0: ba ninnu na ɲɔgɔnna u ka fɛɛrɛ kɛ an ka se ka fɛɛrɛ kɛ an ka bɔ gurupu ka kurantigɛ ko in na an ka bɔ taji ta in na an ka taa ji ka kuran ani tile ka kuran na Maesa nɔgɔ yɔrɔ min bɛ ne bolo k'a fɔ ka fara kan o ye n'u bɛ kɔntɔrɔli kɛ u kana kɔntɔrɔli suda parce que kurantigɛ ko bɛ yɔrɔ min na sisan karibilanko nɔgɔyara a mɛnna hali sisan anw ta fana kurantigɛ ko fɛn ma bɔ a la anw fɛ yan parce que n'i ye jateminɛ kɛ fana yɛrɛ karice dɔ bɛ yen fan dɔ bɛ yen kuran tɛ tigɛ 24/24 mɛ i b'a sɔrɔ karice fila ɲɔgɔnna bɛ yen dugu fantɔw la olu bɛ a falen falen ni ɲɔgɔn cɛ ni dɔ y'a sɔrɔ su dɔ b'a sɔrɔ tile ni dɔ y'a sɔrɔ su dɔ b'a sɔrɔ tile.
1: Maisa ne kɔni ye ka faamuya cogoyara kurantigɛ ni a jubaju bɔra yɔrɔ jan de ka na se bi ma parce que munna jamana bɛ bonyana k'a sɔrɔ kuran tun bɛ produit ni minɛ minnu ye o minɛ kelen kelenw de bɛ yen dɔ ma fara minɛn ninnu fanga kan bon jamanaw dun bonyana ka se yɔrɔ min na n'a y'a sɔrɔ fɔlɔ la mɔgɔ 10 de tun ye kuran utiliser bi i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ min bɛ kuran utiliser a ka ca mɔgɔ 20 ye.
2: walasa ka RFI manenka ni fulfulde lamɛn aw ye aw ka telefɔni VPN minɛ o kɔ aw bɛ an ka baarakɛlenw nasɔrɔ an ka bɔlɔlɔsira kɔrɔw fɛ ma tomi RFI tomi FR kan pure radio kan ani an ka foroba baroyɔrɔw kan.
3: farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba.
4: farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba RFI manenka sanfɛ a kɛnɛ kan aw bɛna diɲɛ farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw bɛɛ lajɛlen de lasɔrɔ nɔgɔnin na farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba kari o kari don nɛgɛ kɛɲɛ 17 mana tɛmɛ ni 5 ye faranfasiliw jateminɛw ɲɔgɔn sɔsɔw olu tɛna dɛsɛ anw ka mɔgɔ welelenw cɛ wa aw fana fɛlaw makɔnɔlen don anw ka baabuw kan 00221 78 589 33 14 aw kan bɛn.
5: hankilila jigila tolantana mɔ ani kɔnɔdɔ senegal dɛgɛ karamɔgɔ kura ye olu de tɔgɔ cari bi yaasa ka ka nata sira ɲini jamana ɲi ye sajɔ manɛ tɔgɔ ma fɔ nka tɔgɔ lakodɔnin dɔw bɛɛ ye i ko kalidu kulibali nicola jackson iliman jai mɔgɔ kura lolu wɛrɛ fana donna gine bisa olona tamifanga minisiri ɲɛma ka b'a fɛ ka kɛ kɛbɔ ye jamana ɲɛma kalata nata la ka sɔrɔ lona tamifanga sariya o bɛ ka fanga ɲi mɔgɔw bali ka tali kɛ jamana ɲɛma kalata ɲi na aw ni kelamani na nɛgɛ karafe juru bɛ Musa Kiam ne bolo 600 kɔnɔ an bɛ taa an ka sanga tan jɛmukan ne kɛnɛ kan n'o ye an ka lamini lamɛn ye ne b'a fɔ aw ye k'aw kan bɛɛ tɛnɛlon ni ala sɔnna ma.
6: sɔrɔ ko Musa Alu Kulibali.
7: RFI manika lamɛnbaga cɛ ani muso an b'aw bɛɛ lajɛlen fo nin wagati la fɔ aw ka sigiyɔrɔw la aw dan se nin dɔgɔkun in sɔrɔko jamukan kɛnɛ kan an bɛ an ka jamukan labɛnniw eko wari kan ale babu sabanan ni laban dakun de la bi jamanaw jɛ wari ale hakilinaw faamuyali kɔ an tilala ka CEDEAO ka eko wari ni UEMOA ka sefa wari da ɲɔgɔn ma bi an bɛna kuma min kan o ye ASI jamanaw ka lahalaya de ye ka kɛɲɛ ni CEDEAO ka wari kura in bilali ye sen kan 2027 yala Burkina Faso Mali ani Niger min tɛ CEDEAO tɔn kɔnɔ tun olu bɛna to sefa wari de kɔnɔ Europe tɔnba ka bolo kan wa wali u bɛna bɛn ɲɔgɔnyaw de ɲini ni CEDEAO ye ka don eko wari na tari u bɛna o dama wari de dilan u yɛrɛ ye waasa ka faamuyali sɔrɔ nin kow kan an ye wele bila sɔrɔko dɔnbaga ŋana dɔ ma ka bɔ Lagine Dr Makanera Alhassan Kake ɲininikɛla don Sanfoniya sanfɛ kalansoba la Konakiri ka fara ale kan an bɛna AES jamanaden dɔw ka ɲiningaliw n'u ka hakilinaw sɔrɔ an ka bi babu kan aw dan se koko. Dr Makanera Alhassan Kake an b'i fo RFI manikan ka wele jaabili la.
8: foli baradiya
7: ye. yani an ka don ɲininkaliw yɛrɛ kɔnɔ an bɛ an lamɛnbaga fɔlɔ min bisimila ale ye Abubakar Mariko de ye kabini Bamako. Abubakar Mariko an b'i fana fo kosɛbɛ e ko ɲininkali b'i bolo an ka nin jamukan babu kan an b'i lamɛn.
8: kosɛbɛ ɲininkali bɛ ne bolo nka jɔrɔnako fana bɛna ka ɲɛsin CEDEAO jamanaw ka wari n'o ye eko ye o bilali ma sen kan anw kun bɛ taa sanni kɛ Lomɛ an bɛ taa kɛ Abijan an b'a kɛ Kotonou an b'a kɛ hali Dakar an b'a kɛ nɔgɔyaw la ka da sefa wari yɛrɛ ka sabu an b'o dɔn ka ban wagati min an y'a mɛn k'a fɔ ko eko bɛna bila sen kan n ko n ko tare tare sabu gɛlɛya dɔw tun man kan n k'a bɛna wuli an bɛ taa sanni kɛ Nizeriya n'an bɛna wari falen ka bɔ sefa la ka taa nɛrɛ la an bɛ gɛlɛyabaw sɔrɔ a la ka taa Lajinɛ wari la o bɛɛ gɛlɛyaw ye Gana bɛ o cogo kelen na nka AES jamanaw an b'a dɔn k'a fɔ olu tun CEDEAO kɔnɔ tuguni eko ni CEDEAO ka wari ye yali AES jamanaw ka lahala bɛna kɛ cogo di sabu an ma se ka faamuya foyi sɔrɔ a la wa jɔrɔw fana b'a la o de kama an bɛ ka ɲininkali kɛ.
7: Dr Makanera Kake nin ye Abubakar Mariko ka ɲininkali ye nka an bɛ i ɲininka min na fɔlɔ o ye yala e yɛrɛ hakilina ye mun ye CDAO ka wari kura ɲi eko kan fɔlɔ?
3: CDAO la eko wari man ɲi eko di wari ɲuman le parce que i bɛ ma français kan na projet le fɔlɔ comme condition siyaman ye tuni même ma rempli pour ka i kɛ CDAO ri di mais eko di kɛ wari di même di se CDAO jamana Afrique jamana bɛɛ ye.
7: I bɔra ka an ka lamɛnnikɛla ka ɲiningaliw sɔrɔ sisan, yarɔ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ wariw yɛlɛmani a kumaw ka ca waati dɔw la sanni ni feere bolo ma. Ale ko olu minnu bɛ AES jamanaw kɔnɔ n'o ye Mali, Niger ani Burkina Faso ye, olu bɛ UEMOA tɔn kɔnɔ, nka UEMOA jamana segin tɔw la duuru ninnu bɛɛ bɛ CDAO kɔnɔ ka ban. N'olu kɛra eko ta fɛn ye, AES jamanaw bɛna to u dama na. Yala AES jamanaw bɛna se ka mun kɛ? U bɛna wari de dilan u yɛrɛ ye wa? Teri, u bɛna kumaɲɔgɔnya de boloda u ni CDAO cɛ? A fɛɛrɛ ye jumɛn ye? U bɛna se ka mun de kɛ k'u yɛrɛ bɔ nin ko la?
3: L'AES jamana solution fila le ye bolo. I di se eko ta la ka kɛ la wodi di. I se la wodi la mara la ka eko fana kɛ wodi mɛ i circule bara. I ti di sa fana o ya wo mɔnɛ commune. Mɛ a di kɛ kɛ la ɲa ɲa ta ni mɛ l'AES ye bara. Fɔ ɲa accepte comme l'AES wodi ye circule eko fana ye circule bara ye. Bari te ye kɛ tɛ. Kele ne wodi. N ye gɛrɛ lana la l'AES a ye sɔnna wele ma. Filanan l'AES ye don eko rɔ ne sɔnda eko ma o di kɛ munafanba di l'AES ye mɛ ne ma sɔn o ma fo
7: an tɛ kuma tigɛlɛ y'a daminɛ min ma AES jamanaw u ka wari kura labɛn bawo an b'a dɔn a bɛ sɔn ka gɛlɛya dɔɔni sefa min bɛ AES jamanaw bolo sisan ale dulonnin bɛ Europe tɔnba de la a tun bɛ Faransi bolo nka san 2020 a dulonna Europe tɔnba la n'an k'a ma ko garanti olu de bɛ o jɔ a ye ɔ yala an dun b'a dɔn AES jamanaw ni Europe tɔnba cɛ ka gɛlɛn kosɛbɛ o de kama i y'a fɔ k'u bɛna sɔn ka wari kura de dilan u yɛrɛ ye o de ka nɔgɔn u bolo wali ka sɔn CDAO ka eko la.
3: N ko d'abord i ka kan ka wari kura labɔ parce que ni jamana dɔ bɔra sefa la sefa ma kan ka circuler donc fo i la wari labɔ comme Franck Guinéndel Braya ne ka o labɔ i di sa fɔ la eko kɛ ni wari l'AES ye mɛn rekonini ni nara n bara commerce de car foyi tɛ ou bien i ye la wari to yen fewu ka bila eko rɔ n ko mɛna ne bila eko rɔ wo le ka fisa.
7: An yɛrɛ b'a dɔn kumaɲɔgɔnyaw bɛ CDAO ale ni AES jamanaw cɛ nin waati la jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ tani ka segi kow la a bɛ se ka kɛ wariko kuma fana kumaɲɔgɔnyaw bɛna don a ko senkɔrɔ o wariko kuma yɛrɛ yɔrɔ la dɔktɛr an bɛ an lamɛnbaga wɛrɛ ka hakilinaw sɔrɔ ka bi Burkina Faso wolongoto kɛrɛnkɛrɛnnenya la Dramane Sora ale ka hakilina ye min ye an ka bi babu kan o filɛ nin ye.

0: a nafa ka dɔgɔ kuwa.
1: Nin tun ye Dramane Sora ka hakilinaw ye. Sisan Dr Makanera Kake, an bɛ segin i ma. Yala AES jamanaw n'o ye Mali, Niger ani Burkina Faso ye, olu bɛ gɛlɛyaba minnu kɔnɔ nin waati n'o ye jatigɛwale kɛlɛ gɛlɛyaw ye ka fara sɔrɔko gɛlɛyaw kan n'o ye ekonomi ye, o bɛɛ lajɛlen kɛrɛfɛ u ni kɔkan jamanabaw gɛlɛyabaw bolo ni ɲɔgɔn cɛ, o jamanaw ka se k'a fɔ k'u b'u ka wari dilan ni lahalaya la, o tɛna gɛlɛya kosɛbɛ?
2: A bɛ gɛlɛya mais i k'a dɔn ni ko bɛra bɛn fo solution de sɔrɔ a ma. L'AES bɛra décider ni i b'a bulu bɛra kɛlɛ, i bɛra bɔ CDA fana la, mais an bɛɛ ye région kelen de kɔnɔ, an y'a kɛ an ye bɛn na di, donc i ye wele ma négociation parce que an sɔn da an ma sɔn an ye bon kelen de kɔnɔ.
1: Yala jamana minnu bɛ yen ni fantanya bɛ ka u sɛgɛn kosɛbɛ bi, n'ale n'u bɛ juru ta sisan u tɛ se k'a ta kɔkan waribonbaw ni nafolo ɲɛnabɔ cakɛdaw i n'a fɔ FMI ni Banque Mondiale ninnu fɛ, u b'a ta farafina yɛrɛ suguba de ka jurudon suguba kan. Yarɔ olu bɛɛ gɛlɛya, n'olu jamanaw k'u b'u ka wari dilan u yɛrɛ ye, a gɛlɛyaw bɛ se ka bɔ yɔrɔ jumɛn ni yɔrɔ jumɛn na?
2: Ni l'AES décida k'a la o de labɛn, ne y'a fɛ ni Fonds Monétaire, FMI, Banque Mondiale ni partenaire ye baara fo olu ye sɔn i la o de lema fɔlɔ ka parité calculer DTS bɛnna de la l'AES o de fo bɛɛ le ye calculer o di kɛ programme caman di mais bi jɛrɛ eko ko le même bra mais a baara étudier a b'a ta ni san mɔgɔ ni lo la y'a kan donc n'an ka o lancé problème siaman tɛ sɔrɔ a la comme ni wari mɛn bɔ nin di donc conseil mɛn ka kan ka di l'AES ma k'a fɔ a ye i baara bɔ se de a wɔrɔ problème tɛ ye mais ye sɔn eko ma ne sɔnda o ma o le ka di e la ne ka Laginɛ la problème ta frein guinɛ depuis 1960 frein guinɛ an bolo yan an baara problème siaman sɔrɔ a la k'a géré expérience y'an bolo mais bibi ne k'a fɔ ye wari gbɛrɛ le la bɔ la a di kɛ mantɔrɔ le di l'AES jamana ye.
1: O yɔrɔ faamuna kosɛbɛ. An bɛ an lamɛnbaga dɔ lasɔrɔ sisan kabini Mali la, Mita Jalo Bamako, an bɛ lamɛn i ka ɲininkali n'i ka hakilina la.
3: An bɛ bɛɛ lajɛlen fo. Ne tun bɛ fɛ ka ɲininkali min tɛngu mɔgɔ welenen na, komi AES jamana bɔra CEDEAO kɔnɔna na mais sigikafɔ bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ, AES jamana bɛna se ka jɛ ni a ye ECO fana ka dun an ka jamana kɔnɔna na wa?
1: Mita Jalo, Dr Makanera Alassane Kake, ni ECO bilala sen kan san 2027, an b'a dɔn jamana bɛɛ tɛna girin k'a ta, nka jamana minnu ye a tali sariyaw minnu bɛna olu dafa olu de bɛna daminɛ fɔlɔ jamana fila ka taa se saba ɲɔgɔnnaw ma. O jamanaw ko ni olu ka wari ECO sera Mali kɔnɔ, Niger wali Burkina Faso, yala marabagaw bɛna sɔn o wari in ka dun i n'a fɔ CFA bɛ dun cogo min wa?
2: N ka damina yelen ko critère même posé ni pour que ECO ye kɛ CEDEAO de di critère caman ye fo pays y'o le rempli. N'a damina bi Laginɛ gɛrɛ tɛ se parce que an na gouvernement b'a fɔ Laginɛ tɛ se ECO ta la 2027 la. A ye kɛla pays saba le di c'est en bla wola même di se critère rempli à 2027. Problème ye yɔrɔ min gɛrɛ l'AES tɛ critère sirɔ. Kɛlɛ mɛn ye CEDEAO ni AES tɛ économie ko tɛ wari ko tɛ politique ko le. Donc comme an ye wari ko le fɔ la CEDEAO ka kan ka politique to ye e ni AES ye économie ni wari ko le fɔ an ye bon kelen de kɔnɔ an ye bɛn ka na économie kɛ économie kelen di ka wari kelen ta. Ni négociant kɛra o yan n'la ni ko kelen na an di se sila sɔrɔ la ma même ne to donna bibibi mais a ye mɛnna n y'a mɛn kan i di se donna rɔ mais fo CEDEAO ye ko fila séparé politique économie ani mɔnɛ kelen tɛ.
1: An b'a dɔn Mali, Burkina Faso ani Niger yɛrɛ sɔrɔko jɛɲɔgɔnya caman b'a ni CEDEAO jamanaw cɛ i n'a fɔ Mali ka minɛn caman bɛ tɛmɛ ni Laginɛ pɔri ye wali Senegali pɔri ye olu bɛɛ CEDEAO jamanaw ye o kɔrɔ ko u bɛ se ka jɛ politiki ko k'o bila minɛn kɔnɔ i n'a fɔ y'a fɔ cogo min sɔrɔko ani wariko u k'olu fana kɛ a danna k'a sɔrɔ o ma kɛ ni mankanna. Dr Makanera Alassane Kake, an bɛ lamɛnbagaw hakilina jigin k'a fɔ k'i ye sɔrɔko dɔnbaga ye, i ye ɲininikɛla ye Sonfonia sanfɛ kalanso la Konakiri, an b'i fo i ka baaraw bilali la ka n'an ka ɲininkaliw jaabi. RFI Manika lamɛnbagaw, sɔrɔko jɛmukan kanubagaw, aw ni ce aw ka kulomajɔ la. Nin de bɛ dansigi an ka baabu laban na, CEDEAO ka ECO wari bilali ka sen kan san 2027. Dɔgɔkun wɛrɛ ni ala ma basi kɛ an bɛna an da don gɛlɛyaw de la an ka manden jamanaw kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la soko kilo sɔngɔ damatɛmɛ yɛlɛli mun de bɛ ka na n'o ye a ko fɛɛrɛw bɛ se ka kɛ jumɛn ye aw bɛ se k'aw sɔgɔlen to RFI mandenkan na nɛgɛ karafew la man ka sɔn ko aw k'an bɛn kɛnɛ wɛrɛ kan.
4: Aw bɛ ka RFI de lamɛn nɛgɛ kanɲɛ 17 bɛ Dakar, Senegal faaba la.
5: Sarata Kamara.
4: Tolantana mwa ani konondo Senegal lu dege karamo kura ye olu de toko kari bi ya saka kanata sirangini njamana nye sajo mane toko mafo nga toko la kodo nindo beyi iku Kalidu Koulibaly Nicolas Jackson walima Iliman Diaye mwako kura ware ufana mwolera au vena ye Gine bisa ulu natamifanga ministri nye mabafe kake keboye njamana nye ma kalata natala kasoro lu natamifanga saria ubeka fanga imoho ubali katalike njamana nye ma kalata nye Amena kenen kunke ni shin ni farafin jamana binani ani kilen kala deye min kunke ra kunun peken atumbe katalike lakana ko de kan sura siu de geliu ani jatti ge wale kelaliu amnura wa audanse Nintu yani Senegal kuna folidila ukala de folo de ye kabini asugandira ni akaro kile nyoye Senegal wara ukadege karamo kura Patrick Vieira ale tulantana mwa ani konondo toko kyari kuna folidila unye korobi Minu bena kan nata sirangini. Jamana nye, ambe na nye foli soro o tulantana kan yani idoni. Nga ambe Patrick Vieira yere la men aka latige kan kake Senegal ka waraw dege karamoye.
0: Je mesure.
5: Mba donko bara mindu, bara nogonte. Mba don Senegal jamana di million mga nyogon ulu debe kan makono. Mba don fana ka kenyani nga donia. Ani nga chesiri ye, mena seka la nyenu ndafa. Mwo mi mana gasike nyuman soro, ina fone, kake Senegal dike karamogo ye. Ika la nyenu ye ka jonjon ndeta. Django, ntonantan kulu nyanaman badebe Senegal bulu. Amisele ya ye, usera ka bara minke, farafina nyogon damba temelien kan kenekan. Ani jien, nyogon kumbe mba ere kubdimon, nebe yan ka jonjon ndeta. Nga la nyenu te, ka bara korole umbe joshika bui. Mensi sin bara kele undikan, klenia nyogon deme, wala sa, ka kou labe nyogon fe. Hal nabeke gele ya kono jendo mwokura ude nana san nani nataula ninku san nani natau mbeni samba flani mwani wolon vla kubu d'Afrique ani samba flani mwani shigi wa ambe samba flani bisaba kubu di mwani fana labena ola sifindo ukangana minu mbena ngana ya mine samba flani bisaba
0: les cadres en 2030
4: Patrick Vieira Senegal dege karamo kura ukumaka mula sira ma Salif Sahanofe wa Salif Ibeto ambulo kora lisa kanye folike dege karamo inka sugandilika ayetu lantana mwa ni konondo ude toko kiaribi minu benatalike kanata sirangini nyokon kumbe mula ukela do singe folodo nkaye Senegal kulumfe
6: Kosobe sarata inafo malansar aleka wulili kumatu nchara kujugo adinyo nyokondamba kubdimon labeni watila sabula Senegal tulontan kulu kukurumadu mbaka chama natu sigilembe kodige karamo pap chao bena wole kasawo ke Kalidou Koulibaly ka joginiye ka fara ale kan Sadibou Sané AS Monaco onye Kofi Torontana Aruna Sangate FC Séville Kofi Torontana ani Pap Moussa Fall FC Metz ni Kofi Torontana Djokolo Sila Flaoure Mamour Ndiaye ale ni Ngandé Mbacham Korleon Kalidou Koulibaly Idrissa Gana Gueye Pap Alassane Gueye Ismaël Sarr Oulou Welera nga Sarata Sadio Mané ale ni Crépin Diatta ni Patissis Oulou Mawele ola de Karamo Patrick Vieira ere dantigeli ke ukana Libalia kan ako Sadio Mané joginendo Crépin Diatta ako lontan kulte ode obolo ode kama masonka wole minye patisisye ako ajigi baka kafoko obi natali kenyoron kome nataula ntrontan na mugan ani koronto Patrick Vieira ulu de wole samba flani mugan ani wole mula kansira nini nyoron kome una Senegal ni Mozambique demena kari nyoron na septam kalutile mugan ani duro Maputo oko obi nata Ethiopi o kalukele nitile mugan ani koronto obi soroka kubani tere nyoron kome oktob kalutile nani uni komor sarata obole dalen do France Marseille trontan kineka
4: Sali fini kini nye fali ula Fangwala feni ya telefila nyongye La gine dege karamo fana ya katulanta na mwa Ani lulu utoko kyari Minu bena kan nata sirangini uye Mbara nanko polo Duarte Mabule bla Sili national ka kapiten Nabi Keita Ani Isiaga Silama Minu dona uye Ilex Moriba deye Ani Sey Duso Sili bena ka boli folo keni Afrique du Sud ye septam karo tele mwa Ani Woro Fangwala fe France dege karamo kura Zinedine Zidane ale fanambora ka tolantana mwani sababu toho uyebi. Animinu bena tolantan ke kene ukan ama wole bila Aurelien Chouaminima ani Marcus Thuram mwakukura douduna wa ayala sementia ku Kylian Mbappe bena to kapiteniala zidat bena ka boli folo ke tolantan kulenkan Ligue des Nations kenekan.
7: RFI
4: Niger moho lolu ka gamana de ya nationalité boru bulu kunu gamana ngema de yo latigeta moho lolu ninu beye gamana kokan wa uka korofolu beto kanyesi fanga mabolo sanfe sanfla kono moho moñu honde ka gamana de ya boru bulu Niger ni chogo yaina uchama ye gamana ngema Abdourahmane Tiani ka fanga korofo bagaudeye Nigeria mina kasoden kasaroto do yu kasereya dibi kanyesin kasarama minkera kasobon ina kunu kasoden bisabani woron vla de nitanyara ye olube ton ye damanda barala ou de ye gata mine folo do ube ka ira ko kasoden kyayali ani fonyo tigeli ula kode nara kasaran ye kudo udo uto dotro sola bisa kasoden do ya la sereya kutun ye welebla kasola kanaba ou ma gardien ko maho tontese kanila kilinga kumu jate wile kaya uyara tubesen kan kunu nibi mina dugu ina maimuna zerbo.
7: Mina dugudon bora kuka nisongo ya ira kunu ulafe anika nyini kitika latige kasarato ye okera dugudugu sanumbola bisabani wolonfla kasa ya lasiliko dugu imara nyemugo fe otu nomne lenu kasula polisi bulu fara NSCDC kadagado kono mina nishere akono kwa ministri ye marayin polisi bulu fara nyemugo kabara usunsuri folo atike talindo simfe bijuma governor yetli sabasanga bunda sigi kasarato nuye jamana nyemugo kalafli nata kanyini nyanaje minufana tunka kanka dabo marayin kono bi osunsu la folo tika dara mwa bisabani wulun flan nukan plusu ka lakana baradowli okmukono ominkera talata lun ani arabache dugo dugo sanu bo barakela ukama uchema mnena kabla kasola uko mwa bisabani wulun flan nusu yira kaso kono kunu sokoma plusu ka dantikali folo dola kabise banadolu kera ukasa ya sababuye nga kwesteke sikali ubinake kako kunjonjonlo kasaraton nusu mwa ani dugo dugo mbika siga umnaliko jugulela udo bamso kasirinya ula FP kuna fundi sofe ka dem ne luko atara bo aye polisi soina wako aya korosi ka den tum ne limbe yoro fitini do lukono nyani akasa ya la silika ke aye olundu saje
4: ngine bisao hani kuna foli dula do ka baro senfe lona tami fanga ministre ngema ilidio viera te ka ba fe ka keke boye jamana ngema kala tana tala no kera u bena lona tami fanga insaria de soso ba u kelen ko ka umaru sisoko embalo ka fanga da fri sona si u ka lona tami fanga be akono mo ho be ba ka keke boye jamana ngema kalata natala o mimbulo dalendo desam karoteli woro kumba kanute ministre ngema inko kale tena baliki jo jamana nye ni mako sirama
8: kini biso ministre nyamogo yu urifo kale labla nimbe sanga anye watibe kabarake aka jamana ye ayofo anye kunofunti gafe dore kabaru senfe ayerebe asabentia kuri kama ayere aka politiki tonkura PPG sigi senkam ili jo virate kale selin yere senfe aka odo politiki tonkurain aka odo politiki tonkurain leni katalike jamana politiki baraula anika feresoro jamana yiri wali baraula ni ili jovira teka cheboya koni 70 yara abesonka fanga sina abesonka sanga jamana kuntiki koro umaru sisoko embalo de la o mifanaka leni kaseki gine bisau jamana kono oktober kalo klinani anika akambo jamana kuntiki anofe nga ili jovira teka ni la selimbe gine bisau donatame fanga saria soso o saria mimba perperlatike kodona teme fanga marabaga site seki kampo jamana kuntika nofe nga ili jo vira te fana ya sebentia kalega politiki ton PPG sigira zinka jamana politiki kostini ya sigide kama kasigi kunte kaleko koromado jamana kuntika nofe sarata
4: afamura kumba kanote inike ni nyefoli ubele denina RDC ebula banate ka seginko abeka taha yoro wara udela nye kene yako baimaketo Medecin Sans Frontieres ka foli udeye bi MSF ka yoro lendo ba ko banayinko sansa kuna sini dunia kene yako kutomba OMS tunyala si ku aleni baraketa ukasia folo ku tamasiri nyuma ubeka soron bana inkele lila bi MSF ku tamasiri nyuma teyi ku jorodi ya Rebecca Sinsi bana inye moho wa sabani kodi nitan ya folo moho wa kile nyoron uluku ni siraka furake shin aleni farafina kabara nyoron ya lakodoni mbaye soroko sirade nga hazi gamana imbeka barake ni farafin gamana uye lakana kufana sirafe osiratiga de la kunu peke ni shin ni farafin peke nsa shin ni farafin gamana binani ni kele ka la debata kunani na okunkera maimuna sanogo inura
9: inula sarata
4: laden sinsina lakana kodeka
9: oiradu sarata kunu bejin la gerin sin fashion lakanda ko ministri ya gira ko ya latike ko ni farafina jamana uka jenyo ya sinsin sisa lakanda ko ani ben sabatili luka wa jatike wali kele babu o mafon kuma nyonya ora o ka machine kele bloko la belino karaf farafina blasrani digli donia falin ani lara weli chiwi ya salakanda ani basiki kasabati aka jamano kono wa ko bina ke baranyoronya ye fanfla nunu beka nafabi min kono la yeren senfe ajira la fana ko lakanda ko baranyoronya binake ali ko registra o kan fana shin lakanda ko ministri ku bina farafina jamana blasra fana gundula kuna folu la bara chukura farafin jamana munu ye talike la yerena ulu fana ko labelino kataka feno ka jenyoronya ye ni shin ye wa ko bina ferebe latke yasa akatuka kolobulia kataka fe sarata farafina tomba union africaine lakanda ko nyema ni surasu ani jamana bina nikelinka chido ni talike la jereina nyinanka la jere takamasien ka bunko sobe fanfla nunuma bau abibenishin ni farafina jamana oka jenyongo ya damene sambio lumflanayi
4: afamura maimuna inike ni nyefali ubeladena ambeta mwe nuria marala sisan yemen kele ukan yendo akasiani moho wake menye minu yu sigiyara ubla kele ukuson kemana inkono kabini awulira kukura septam karo ina kukunke Etazunini Israel ka kele uye ni Iran yesa mwe nuria maraina ni ye dunia tomba unuka bigate kiarile undeye dunia tomba imba farakan kumoho wasaba nyohon siraka bo yemen kemana inkono kata uye karfa Djibouti Yemen keleke kulun uti udeni Yemen marabaga jankulu be nyorona fanga koson wa marabaga jankulu yere demeni be Arabie Saoudite de fait keleni nuye moko kemayrika de nitanya lokuna baina wani lokuna ba mbe la sa Yemen uti ufana ka mugu fili makotige Arabie Saoudite ka daga ukan aka jamana ukono awni kele manina nege karfa julube Moussa Kiambolo ambetanga kuna folidi kele fan flana kan ko fe donisa.

0: a nafa ka dɔgɔ kuwa.
1: Nin tun ye Dramane Sora ka hakilinaw ye. Sisan docteur Makanera Take, an bɛ segin i ma. Yala AES jamanaw n'o ye Mali, Niger ani Burkina Faso ye, olu bɛ gɛlɛyaba minnu kɔnɔ nin waati n'o ye jatigɛwale kɛlɛ gɛlɛyaw ye ka fara sɔrɔko gɛlɛyaw kan n'o ye ekonomi ye, o bɛɛ lajɛlen kɛrɛfɛ u ni kɔkan jamanabaw gɛlɛyabaw bolo ni ɲɔgɔn cɛ, o jamanaw ka se k'a fɔ k'u b'u ka wari dilan ni lahalaya la, o tɛna gɛlɛya kosɛbɛ?
2: A bɛ gɛlɛya mais i k'a dɔn ni ko bɛra bɛn fo solution de sɔrɔ a ma. AES bɛra décider ni i b'a bulu bɛra kɛlɛ, i bɛra bɔ CDA fana la, mais an bɛɛ ye région kelen de kɔnɔ, an y'a kɛ, an ye bɛn na di, donc i ye walima négociation parce que an sɔn na an ma sɔn, an ye bon kelen de kɔnɔ.
1: Yala jamana minnu bɛ yen ni fantanya bɛ ka u sɛgɛn kosɛbɛ bi, n'ale n'u bɛ juru ta sisan, u tɛ se k'a ta kɔkan wari bonbaw ni nafolo ɲɛnabɔ cakɛdaw i n'a fɔ FMI ni Banque Mondiale ninnu fɛ, u b'a ta farafinna yɛrɛ suguba de ka jurudon suguba kan. Yarɔ olu bɛɛ gɛlɛya, n'olu jamanaw k'u b'u ka wari dilan u yɛrɛ ye, a gɛlɛyaw bɛ se ka bɔ yɔrɔ jumɛn ni yɔrɔ jumɛn na?
2: Ni AES décida k'a la o de labɛn, ne y'a fɛ ni Fonds Monétaire, FMI, Banque Mondiale ni partenaire ye baara fo olu ye sɔn i la wari le ma fɔlɔ ka parité calculer DPS bɛnna de la AES o de fo bɛɛ le ye calculer o di kɛ programme caman di mais bi jɛbɛ eko ko le même bramɛ a baara étudier a b'a ta ni san mɔgɔ ni lo la y'a kan donc n'an ka o lancé problème caman tɛ sɔrɔ a la comme ni wari mɛn bɔ nin di donc conseil mɛn ka kan ka di AES ma ka fɔ a ye i baara bɔ se de a wɔrɔ problème tɛ ye mais ye sɔn eko ma ne sɔnna o ma o le ka di e la ne ka laginɛ la problème ta franc guinéen depuis 1960 franc guinéen an bolo yan an baara problème caman sɔrɔ a la k'a géré expérience y'an bolo mais bi bi ne k'a fɔ ye wari gbɛrɛ le la bɔ la a di kɛ mantɔrɔ le di AES jamana ye.
1: O yɔrɔ faamuna kosɛbɛ. An bɛ an lamɛnbaga dɔ lasɔrɔ sisan kabini Mali la, Mita Jalo Bamako, an bɛ lamɛn i ka ɲiningali n'i ka hakilina la.
3: An bɛ bɛɛ lajɛlen fo. Ne tun bɛ fɛ ka ɲiningali min tɛngu mɔgɔ welelen na komi AES jamana bɔra CEDEAO kɔnɔna na mais sigikafɔ bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ, AES jamana bɛna se ka jɛ ni a ye ECO fana ka dun an ka jamana kɔnɔna na wa?
1: Mita Jalo, docteur Makanera Alassane Kake, ni ECO bilala sen kan san 2027 an b'a dɔn jamana bɛɛ tɛna girin k'a ta, nka jamana minnu ye a tali sariyaw minnu bɛna olu dafa olu de bɛna a daminɛ fɔlɔ jamana fila ka taa se saba ɲɔgɔnnaw ma. O jamanaw ko ni olu ka wari ECO sera Mali kɔnɔ, Niger wali Burkina Faso, yala marabagaw bɛna sɔn o wari in ka dun i n'a fɔ CFA bɛ dun cogo min wa?
2: N ka damina yelen ko critère même posé ni pour que ECO ye kɛ CEDEAO de di critère caman ye fo pays y'o le rempli. N'a damina bi Laginɛ gɛrɛ tɛ se parce que an na gouvernement bara fɔ Laginɛ tɛ se ECO ta la 2027 la. A ye kɛla pays saba le di c'est en bla wola même di se critère rempli à 2027. Problème ye yɔrɔ min gɛrɛ AES tɛ critère sirɔ. Kɛlɛ mɛn ye CEDEAO ni AES tɛ économie ko tɛ wari ko tɛ politique ko le. Donc comme an ye wari ko le fɔ la CEDEAO ka kan ka politique to ye e ni AES ye économie ni wari ko le fɔ an ye bon kelen de kɔnɔ an ye bɛn ka na économie kɛ économie kelen di ka wari kelen ta ni négociant kɛra o yan nla ni ko kelen na an di se sila sɔrɔ la ma même ne to donna di mais a ye mɛnna n y'a mɛn kan i di se donna rɔ mais fo CEDEAO ye ko fila séparé politique économie ani mɔnɛ kelen tɛ.
1: An b'a dɔn Mali, Burkina Faso ani Niger yɛrɛ sɔrɔko jɛɲɔgɔnya caman b'a ni CEDEAO jamanaw cɛ, i n'a fɔ Mali ka minɛn caman bɛ tɛmɛ ni Laginɛ pɔri ye wali Senegali pɔri ye olu bɛɛ CEDEAO jamanaw ye, o kɔrɔ ko u bɛ se ka jɛ politiki ko k'o bila minɛn kɔnɔ i n'a fɔ y'a fɔ cogo min sɔrɔko ani wariko u k'olu fana kɛ a danna k'a sɔrɔ o ma kɛ ni mankanna. Docteur Makanera Alassane Kake, an bɛ lamɛnbagaw hakilina jigin k'a fɔ k'i ye sɔrɔko dɔnbaga ye, i ye ɲininikɛla ye Sonfonia sanfɛ kalanso la Conakry, an b'i fo i ka baaraw bilali la ka n'an ka ɲininkaliw jaabi. RFI manika lamɛnbagaw, sɔrɔko jamukan kanubagaw, aw ni ce aw ka kulomajɔ la. Nin de bɛ dansigi an ka babu laban na, CEDEAO ka ECO wari bilali ka sen kan san 2027 dɔgɔkun wɛrɛ ni ala ma basi kɛ an bɛna an da don gɛlɛyaw de la an ka manden jamanaw kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la soko kilo sɔngɔ damatɛmɛ yɛlɛli mun de bɛ ka na n'o ye a ko fɛɛrɛw bɛ se ka kɛ juman ye aw bɛ se k'aw sɔgɔlen to RFI mandenkan na nɛgɛ karafew la man ka sɔn ko aw kan bɛɛ kɛnɛ wɛrɛ kan.
4: Aw bɛ ka RFI de lamɛn nɛgɛ kanɲɛ 17 bɛ Dakar, Senegal faaba la.
5: Sarata Kamara.
4: Tolantana mwa ani konondo Senegal lu dege karamo kura ye olu de toko kari bi ya saka kanata sirangini njamana nye sajo mane toko mafo nga toko la kodo nindo beyi iku Kalidu Koulibaly Nicolas Jackson walima Iliman Diaye mwako kura wara ufana mwolera au bena ye gine bisa ulu natamifanga ministri nye mabafe kake keboye njamana nye ma kalata natala kasoro lu natamifanga saria ubeka fanga imoho ubali katalike njamana nye ma kalata nye Amena kene nkunkia ni shin ni farafin jamana binani ani kile nkala deye Min kunkia rakunu mpeken atumbe katalike Lakana kodekan surasi udegeliu ani jatige wale keleliu Au nura wa au danse Nitu yani Senegal kuna folidila ukala de folo deye Kabini asugandira ni akaro kile nyoronye Senegal wara ukadege karamokura Patrick Vieira ale tulantana mwa ani konondo Toko kiari kuna folidila unye koro bi Minu bena kan nata sirangini. Jamana inye, ambe na ngefoli soro o tulantana kan yani idoni. Nga ambe Patrick Vieira yere la men aka latige kan kake Senegal ka waraw dege karamoye.
0: Je mesure.
5: Mba donko bara midu, bara nogonte. Mba don Senegal jamana di million mga nyogon ulu debe kan makono. Mba don fana ka kenyani nga donia. Ani nga chesiri ye, mena seka la nyenu ndafa. Mwomi mana gasike nyuman soro, ina fwone kake Senegal dike karamogo ye. Ika la nyenu ye ka jonjon ndeta. Django, ntonantan kulu nyanaman badebe Senegal bulu. Amisele ya ye, usera ka bara minke, farafina nyogon damba temelen kan kenekan. Ani jien, nyogon kumbe mbaere kubdi mon, nebe yan ka jonjon ndeta. Nga la nyenu te, ka bara korole umbe joshika bui. Mensi sin bara kele undikan, klenia nyogon deme, wala sa, ka kou labe nyogon fe. Hal nabeke gele ya kono chendo mukura udenana sanani nataula ninku sanani natau mbeni samba flani mugani wolon vla coupe d'afrique ani samba flani mugani shigi wa ambe samba flani bisaba coupe du monde fana labena ola sifindo kangana minu mbena ngana ya mine samba flani bisaba
0: les cadres en 2030
4: Patrick Vieira Senegal dege karamo kura ukuma kama la sira ma Salif Sahanofe wa Salif Ibeto ambulo korali saka nyefoli ke dege karamo inka sugandilika ayetu lanta na mwa ni kuna ndo udetoko kiaribi minu benatali ke kanata sira ngini nyokon kumbe mula ukela do sinyefolo donka ye Senegal kulumfe
6: Kosobe sarata inafo malansar aleka wali li kumatu nchara kujugo adiyo nyokon damba kubdimon labeni watila sabula Senegal tulontan kulu kokoro marombaka chama natu sigilembe kote dege karamo pap chao bena wole kasawo ke Kalidou Koulibaly ka jogini ye ka fara ale kan Sadibou Sané AS Monaco onye Kofi Torontana Aruna Sangate FC Séville Kofi Torontana ani Pap Moussa Fall FC Metz ni Kofi Torontana Djokro Sila Flawore Mamour Ndiaye ale ni Ngandé Mbacham Korolew Kalidou Koulibaly Idrissa Gana Gueye Pap Alassane Gueye Ismaël Sarr Oulu Welera nga Sarata Sadio Mané ale ni Crépin Diatta ni Patissis Oulu Mawele ola de Karamo Patrick Vieira ere dantigili ke ukana li balia kan ako Sadio Mané jogini ndo Crépin Diatta ako tan kulte o de obolo o de kama masonka wole a minye patisisie ako a jigi baka kafoko obi natali ke nyoron ko men na tawla ndrontana muga ani kronto Patrick Vieira o lu de wele samba flani muga ani wolo la kansira ni nyoron ko beuna Senegal ni Mozambique de mena kari nyoron na septembre kulte le muga ani duro Maputo o ko obi nata Ethiopie o kalokel ni tle muga ani kronto obi soroka ko bani tere nyoron ko be octobre kulte le nani oni Comore sarata obolo dalen de France a Marseille trontan kineka
4: Sali fini kini nye fali ula Fangwala feni ya telefila nyongye La gina dege karamo fana ya katulanta na mwa Ani lulu utoko kiari Minu bena kan nata sirangini uye Mbara nanko polo Duarte Mabule Bla Sili national ka kapiten Nabi Keita Ani Isiaga Silama Minu dona uye Ilex Moriba deye Ani Sey Duso Sili bena ka boli folo keni Afrique du Sud ye septem karo tele mwa Ani Woro Fangwala fe France dege karamo kura Zinedine Zidane Alef fanambora ka tolantana mwani sababu toho uyebi. Animinu bena tolantan ke kene ukan ama wole bila Aurelien Chouaminima ani Marcus Thuram mwakukura douduna wa ayala sementia ku Kylian Mbappe bena to kapiteniala zidat bena ka boli folo ke tolantan kulenkan Ligue des Nations kenekan.
7: RFI
4: Niger moho lolu ka jamana de ya nationalité boru bulu kunu jamana ngema de yo latigeta moho lolu ninu be ye jamana kokan wa uka korofolu beto ka nyesi fanga ma bolo sanfe sanfla kono moho moñu honde ka jamana de ya boru bulu Niger ni chogo yaina u chama ye jamana ngema Abdourahmane Tiani ka fanga korofo bagaw de Nigeria mina kasoden kasaroto do yu kasereya dibi kanyesin kasarama minkera kasobon na kunu kasoden bisabani woronvla de nitanyara ye olubeton ye damanda barala udeye ngatemine folo do beka ira ko kasoden chayali ani fonyo tigali ula ko de nara kasaran ye kudo udo to dotro sola bisa kasoden do ya la sereya kutun ye welebla kasola kanaba o magardien ko mahotun tese kanila kilinga ku mu jate wuli kaja uyara tubesen kan kunu ni bi mina duguina maimuna zerbo
7: mina dugudon bora ku kan nisongo ya ira kunu lafe ani ka nyini kitika latige kasrato ye okera dugudugo sanu bola bisbanu wolumfla kasa ya lasiliko dugu imara nyemugo fe otunom ne lenu kasola police bolo fara NSCDC ka daga do kono mina Nigeria kono ko ministry ye marain police bolo fara nyemugo ka barawo sonsori folo atika talindo simfe bijuma gouverneur ye tle saba sanga bunda sigi kasrato nuye jamana nyemugo kala fli nata ka nyini nyana je minu fana tunka kanka dabo marain kono bi osun sur la folo tiga dara mo bisbani wulum flan no kan plus ou kala kana bara dole ok mukono o minkera talata lon ani arabache dogo dogo sanu bo barakala o kama o chamam nana ka bla kasola o kom ro bisbani wulum flan no suira kaso kono kunu sokoma plus ou ka dantikali folo dola kabise banado le kera u ka saya sababuye nga ko sereskalo bnake ka ko kun jonjonlo kasra ton no somogo ani dogo don bikasira o mnali ko jugulela o do bamso ka serenya wula fp kuna fondi so ka dem ne luko atarabo aye police soina wako aya korosi ka den tum ne limbe yoro fitini do le kono nyani akasa ya la silika ke aye olundu saje
4: ngine bisao hani kuna foli dulado ka baro senfe lonata mi fanga ministre ngema ilidio viera te ka ba fe ka keke boy jamana ngema kalata natala no kera u bena lonata mi fanga insaria de soso ba u kelen ko ka umaru sisoko embalo ka fanga dafri sona si u ka lonata mi fanga be akono mo ho be bali ka keke boye jamana ngema kalata natala o mimbulo dalendo desam karoteli woro kumba kanute ministre ngema inko kale tena baliki jo jamana ye ni makoserama
8: kini biso ministre nyamago yo odifo kale labla ni be sanga ani watibe ka barake aka jamana ye ayofo ani kuna funti gafe do reka baro senfe arebe asbentia kuri kama aire aka politiki ton kwa ppg sigi senkam ili jo virate kale selin yere senfe aka odo politiki ton kurai aka o politiki ton kurai le ni katalike jamana politiki barola anika feresoro jamana yiri wali barola ni ili jovira teka cheboya koni 70 era abison ka fanga sina abison ka sanga jamana kuntiki koro umaru sisoko embalo de la o mifana ka leni kaseki gine bisau jamana kono octobre kalo klinani anika kambo jamana kuntiki anofe nga ili jovira teka ni la selimbe gine bisau donateme fanga saria soso o saria mimba perperlatike ko teme fanga marabaga site seki kampo jamana kuntika nofe nga ili jo virate fana ya sebentia kalega politiki ton PPG sigira sinka jamana politiki kostin nye sigide kama kasigi kunte kale kokoromado jamana kuntika nofe sarata
4: afamura kumba kanote inike ni nye foli ubele denina RDC ebula banate ka seginko abeka taha yoro wara udela nye kene yako baimaketo Medecin Sans Frontieres ka foli udeye bi MSF ka yoro lendo ba ko bana yinko sansa kuna sini dunia kene yako tomba OMS tunyala se ko aleni baraketa ukasia folo ko tamasire nyuma ubeka soron bana inkeleli la bi MSF ko tamasire nyuma tayi ko joro de rebeka sinsi bana ye moho wa sabani ko de nitan ya folo moho wa kile nyoron olukoni siraka furake shin aleni farafina ka bara nyoya la ko doni mbaye soro ko sirade nga asi kemana imbeka barake ni farafin gamana uye lakana ko fana sirafe o siratiga de la kunu peken ni shin ni farafin peken sa shin ni farafin gamana binani ni kele ka la debata kunani na okun kera maimuna sanogo inura
9: inula sarata
4: la den sinsina lakana kodeka
9: oira do sarata kunu bejin la gerin sin fashion lakanda ko ministry ya gira ko ya latike ko ni farafina jamana o ka jenyo ya sinsin sisa lakanda ko ani ben sabatili luka wa jatike wali kele babu o mafon kuma nyonya ora o ka machine kele bloko labelino karaf farafina blasrani digli donia fali ani lara weli chiwi ya salakanda ani basiki kasabati aka jamano kono wa ko bina ke bara ɲɔgɔnya ye fan fila nunu bɛɛ ka nafa bi min kɔnɔ lajɛrɛ in sen fɛ a yirala fana ko lakanda ko bara ɲɔgɔnya bina kɛ hali kɔgɔji siraw kan fana Chine lakanda ko ministri ko bina farafina jamanaw bilasira fana gundo la kunnafoliw labara cogora farafin jamana minnu ye tali kɛ lajɛrɛ in na olu fana ko labɛnlen no ka taga fɛ n'o ka jɛ ɲɔgɔnya ye ni Chine ye wa ko bina fɛɛrɛ bɛɛ latigɛ yaasa a ka to ka kologuliya ka taga fɛ sarata farafina tɔnba union africaine lakanda ko ɲɛma ni surasu ani jamana bi nanni kelen ka cidenw de ye tali kɛ lajɛrɛ in na ɲinan ka lajɛrɛ tagamasiɲɛ ka bon kosɛbɛ fan fila nunu ma baw a bi bɛn ni Chine ni farafina jamanaw ka jɛɲɔgɔnya daminɛ san 70 ye
4: a faamura maimuna i ni ke ni ɲɛfɔliw bɛɛ laden na an bɛ ta moyen nuria mara la sisan yemɛn kɛlɛw kan yen dɔ a kasiya ni mɔgɔ 100,000 ye minnu y'u sigiyɔrɔw bila kɛlɛw kosɔn jamana in kɔnɔ kabini a wulira ko kura sɛptanbrekalo in na k'o kunkɛ Etats-Unis ni Israel ka kɛlɛw ye ni Iran ye sa moyen nuria mara in na ni ye duniɲa tɔnba ONU ka bi jate carilenw de ye duniɲa tɔnba in b'a fara a kan ko mɔgɔ 300,000 ɲɔgɔn sera ka bɔ yemɛn jamana in kɔnɔ ka taa u yɛrɛ karifa Djibouti Yemen kɛlɛkɛ kulu utiw de ni Yemen marabaga jɛnkulu bɛ ɲɔgɔn na fanga kosɔn wa o marabaga jɛnkulu yɛrɛ dɛmɛ nin bɛ Arabi Saudite de fɛ kɛlɛ ninnu ye mɔgɔ 100,000 yirika de ni tan y'a lɔkunlaban in na wa ni lɔkunlabanw bɛɛ lasa Yemen utiw fana ka mugufelenw ma kɔtigɛ Arabi Saudite ka dagaw kan a ka jamanaw kɔnɔ aw ni ke lamɛnni na nɛgɛ karafe julu bɛ Musa Kiambolo an bɛ taa n ka kunnafonidi kɛnɛ fan filanan kan kɔfɛ dɔɔni sisan

0: mɔgɔ caman bɔnɛna u ni na binkani sen fɛ sorasiw i n'a fɔ jatigɛwalekɛlaw. Dɔw fana jagoya minɛna Jini fɛ i n'a fɔ Mali sorasiw dɛmɛbaga Rusi ka Afrika Kɔp mɔgɔ dɔw.
1: I ni keninge fɔliw bɛɛ ladɛnni na. Geneba baro an bɛ na kunnafoni di koron fɛsɛfɛsɛ kɛnɛ wɛrɛ lasɔrɔ jumalo nata ni waati kelen na ni ala sɔnna a ma. Yan'o ka kɛ sisan bɛ taa aw hakilinaw kɛnɛ de kan. Kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan bi i ko juma o juma aw kumara aw yɛrɛ ni kan baabu sugandiniw de kan lɔkun kunnafoniw kɛla aw fɛla o Maimuna Sanogo y'u fara ɲɔgɔn kan.
2: Maimuna Sanogo, ne kɔni ka hakilinata ye min ye o don an kumana Senegal ka jɔ kɔlɔsila kan ka da kan ko ale ye desizɔn ta ko a bena Senegal ka ekipu nasiyonal bila. Ne kɔni fɛ a bɔni diyara ye kosɛbɛ paske cɛ ye mɔgɔ min a ye baara de kɛ paske a ye jɔnjɔn fila ta ka di Senegal ma.
3: Kase i dɔr min di furugu furugu dɔ le tɛna sɔrɔ ani Senegal federation mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ sabula an ɲɛ b'a digiri karamɔgɔ falen kɛra cogo min na fo ka se sisan an tɛ ka foyi faamu min ye Senegal balonko la. N bɛ se ka fɔ pɛrɛtɛ o furugu furugu lo tɛ dɔr min di jɔ kɔlɔsira min an tɛ se ka fɔ mɔgɔ minnu ko a sɛgɛn nɔ sabula ni Erɔpu jamanaw taga jatemina ka fila i b'a ye a ɲɔgɔnna caman be yɔrɔra minnu yɛrɛ ka kɔrɔale o b'u sen ka hali u b'u jɔ kɔlɔsila u ka jamanaw la furugu furugu min be Senegal federation mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ fo ka taa se digiri karamɔgɔ falen nu ma an b'a fɔ i bita sɔrɔ wolu y'a ka ye dansira ka tulantan na ni a ko a ye dansira ka Senegal tulantan na an b'a fo sabula a ye ko kɛ Senegal tulantan na min ni Senegal jɔkɔrɔsira foyi ma se ka ɲɔgɔn kɛ an be se ka fɔ a ye ko kɛ farafinna yɛrɛ min ni yɛrɛ farafinna jɔkɔrɔsira foyi ma se ka ɲɔgɔn kɛ.
4: U ka fɛɛrɛ kɛ jamana ka cakɛyɔrɔba min be yen ni sɛbɛn jɔnjɔn be sɔrɔ ye i n'a fɔ jamana kiritigɛyɔrɔ walima dɔgɔtɔrɔsobaw nu walima ka taa se meri nu na ɲɔgɔnɔw ma jamana ka papiye ɲɛnabɔrɔba nu na ɲɔgɔnɔ u ka fɛɛrɛ kɛ an ka se ka fɛɛrɛ kɛ an ka bɔ gurupu ka kurantigɛ ko yen na an ka bɔ taji ta yen na an ka taa ji ka kuran ani kile ka kuran na. Maisa nɔgɔ yɔrɔ min bɛ ne bolo k'a fɔ ka fara kan o ye n'u be kɔntrɔli kɛ u kana kɔntrɔli suda paseke kurantigɛ ko bɛ yɔrɔ min na sa karibilanko nɔgɔyara a mɛnna hali sisan anw ta fana kurantigɛ ko fɛn ma bɔ a la anw fɛ yan paseke n'i ye jateminɛ kɛ fana yɛrɛ karitiye dɔ be yen fan dɔ be yen kuran tɛ tigɛ 24/24 ma i b'a sɔrɔ karitiye fila ɲɔgɔnna be yen dugu fantɔw la olu be a falen falo ni ɲɔgɔn cɛ ni dɔ y'a sɔrɔ su dɔ b'a sɔrɔ kile ni dɔ y'a sɔrɔ su dɔ b'a sɔrɔ kile.
5: Maisa nɔgɔ ne kɔni ka faamuya cogoyara kurantigɛ ni a jubaju bɔra yɔrɔ janle ka na se bi ma paseke munna jamanaw be bonyana k'a sɔrɔ kuran tun be produini minɛ minnu ye o minɛ kelen kelenw le be dɔ ma fara minɛ nu fanga kan bon jamanaw dun bonyana ka se yɔrɔ min ya n'a y'a sɔrɔ fɔlɔla mɔgɔ tan e tun ye kuran utilize bi i t'a sɔrɔ mɔgɔ min be kuran utilize a ka ca mɔgɔ mugan ye.
0: Walasa ka RFI manenka ni fulfulde lame, aw ye aka telefon VPN mene. Oko, aw be anga barakele mou nasoro anga bololo sira korofe. Ma Tomi RFI Tomi FR kan, Pure Radio kan, ani anga furba baroyoro kan.
6: Parikolo nyanaje keneba.
7: Farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba RFI manenkan sanfɛ a kɛnɛ kan aw bena diɲɛ farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw bɛɛ lajɛlen de lasɔrɔ nɔgɔni na. Farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba kari o kari don nɛgɛ kɛɲɛ 17 mana tɛmɛ ni 5 ye. Faranfasiliw jateminɛw ɲɔgɔn sɔsɔw olu tɛna dɛsɛ anw ka mɔgɔ welelenw cɛ wa aw fana fɛlaw makɔnɔlen don anw ka baabuw kan 00221 78 589 33 14 aw kan bɛɛ.
1: Hankilila jigila tolanta na mwani konondo Senegal dege karamo kura ye olu de toho kiari bi yasa kakan nata sirangini njamana inye sajo mane toho mafo nga toho la kudoni dobe ye iku Kalidou Koulibaly, Nicola Jackson, Iliman Diaye moho kura olulu wale fanaduna gine bisa olu natamifanga ministri ngema kabafeka ke keboye njamana ngema kalata natala kasoron olu natamifanga saria ubeka fanga imoho bali katalike njamana ngema kalata ina amunike la manina. Nege kafe julbe Musa Kiam ne bolo 600 kuna beta nga sanga tan jamuka ne kenaka noye anka lamini lameye ne bafawye kawkan betene long ni ala sonama.
8: Soroko Musa Alu Koulibaly
9: RFI manikala me bakache animusu ambo bele jirali mfuni wakati la fo auka sigiyoro la au danse ni ndogo kuin soroku jamukan kenekan ambe anka jamukan labenu eko warikan ale babu sabana ni laban dakunde labi jamana uje wari ale hakil na ufamu yaliko antlala ka

0: eko wari ni UEMOA ka sefa wari dan ɲɔgɔn ma. Bi amena kuma minka uye ASI jamana uka lahalaya deka Kenya ni CDA uka warikura imblali ye senka nsamba fila ni muka ni wolon fila yala Burkina Faso, Mali ane Niger minte CDA u ton konotun olubena to sefa wari de kono Europe utomba ka bolo kanwa wali ubena benyokonyo de nyini ni CDA uye kadon eko warina teri ubena udama wari de glan uyere wasa ka famyali soro ni mkou kan anye wile bila soro ko domba ka ngana doma ka bol lagini Dr. Makanera Alhassan Kake, nyinenikela do sonfuni ya sanfe kalansoba la konakri kafara alekan ambena ISC jamana din doka nyinengalu nuka haklina usoro anka bi babukan au danse kuko. Dr. Makanera Alhassan Kake ambifo RFI manekanka wele jabilila
1: foli baradia
0: yani anka do nyinengalu yere kono ambe alamebaka follow me bismila aleye Abubakar Mariko deye kabini Bamako. Abubakar Mariko ambi fana fu kosobe e ko nyinengali bi bulu anka ni jamuka babu ka ambi lame
2: kosobe nyinengali bene bulu nga jorona ko fana bena ka nyeshi sedawo jamana ka ngwari no e ko yo bla lima senga ongu mita sanike lume amita ke Abidjan ma ke Cotonou ma ke Ali Dakar ma ke no ya ula kada sefa wari re ka sabo ambo donga ba wakati manja me ka foko e ko dina bla senga ngongo tare tare sabu gelado tumanga nga no wili amita sanike Nigeria na mina wari fale ka bo sefa la kada nera la mi gele abo sura la ta la jine wari o begele we ganambe o tuko kilena nga ASC jamono amado ka folu tu CDAO kono tuguni ekoni CDAO ka wari yale ASC jamono ka la halabina ke tuko di sabo amase ka fomia fuju sura la wa joro fana mala o de kama amiga nyingalike
0: Dr. Makanera Kake niye Abubakar Mariko ka nyingalie nga ambi inyinga mi na folo o ye yala ere hakina e munye CDAO ka wari kurai eko kan folo
1: CDAO la eko wuri man eko di wuri ngumale parce que même ma France c'est quand le projet le follow comme condition si a manye tuni même ma rempli pour kai ke CDA ouridi mais eko di ke ouridi même di se CDA ou de manat Afrique jamana beye
0: Iboraka anka lameni ke la ka nyinengalu soro sisa yaro jamana ou ni nyokonche waru yelemani kuma ukachan wati dola sanini fere boloma aleko olu minnu be ISC jamana o kɔnɔ n'o ye Mali Niger ani Burkina Faso ye olu be UEMOA tɔn kɔnɔ nka UEMOA jamana seegin tɔw la duuru nunu bɛɛ be CDAO kɔnɔ ka ban n'olu kɛra eko ta fɛn ye ISC jamanaw bena to u damana yala ISC jamanaw bena se ka mun kɛ u bena wari de gila u yɛrɛ ye wa tari u bena kuma ɲɔgɔnya de boloda u ni CDAO cɛ a fɛɛrɛ ye jumɛn ye u bena se ka mun de kɛ k'u yɛrɛ bɔ nin ko la
1: La F jamana solution fila le yeblo. I dise eko tala ka ke la wodidi. I tse la wodi la marala ka eko fananke wodi me y circule bara. I ti disa fola wya wod mone commune. Me adike ke la nyanya tani men la F y bara. Fanya accept kom la F wodi y circule eko fane y circule bara ye. Parite y kete. Kele ne wodi. Nye gere lana la F a y son la wolema. Flana la F ye don eko rof ne sonda eko ma u dike muna famba di la yesi me ne mo so u ma fo
0: ante kuma tigele ya ndamene nima ayesi jamana u uka wari kura labe ba u ambado abisonga gele ya doni sefa mimbe ayesi jamana u bolo sisa ale glonimbe Europe u tomba di la tume fransi bolo nga samba flani mugwa a glona Europe u tomba la nanka mako garanti olu debe ojo aye o yala andu mbado ayesi jamana u ni Europe u tomba cheka gele nkosoba ode kama yafa kubina sonka wari kura de glan u yere o de kan nokon o bolo wali ka son CDA ka ekola
1: nko d'abord e ka kan ka wori kura la bo ke ni jamana do bora ti faro se pa ma kan ka tinkile donc fo e la wori le bo comme frangi nengel braya ne ka wola bo e di sa fola eko ke ni wori la e di me rukuni ni na rambra commerce de caro fuite u de e la wori to e fe u ka bla ekoro nko mena ne bla ekoro wole ka psa
0: anyara ba do kuma nyoko nyobe CDA o aleni ISC jamana o chene wati la jamana don ni nyoko nchetani ka siki ko la be se ka ke wari ko kuma fana kuma nyoko nyobe na do ko senkoro o wari ko kuma yere yoro la docteur ambe an lame bakaru wore ka hakina soro ka bi Burkina Faso e wolongoto kren kren ya la drama na sora ale ka hakina imini an ka bi babukan o fleni
3: nok

0: nafa ka dɔgɔ kuwa.
1: Nin tun ye Dramane Sora ka hakilinaw ye. Sisan docteur Makanera Take, an be segi i ma. Yala AES jamanaw n'o ye Mali, Niger ani Burkina Faso ye, olu bi gɛlɛyaba minnu kɔnɔ ni waati n'o ye jatigɛ wale kɛlɛ gɛlɛyaw ye ka fara sɔrɔko gɛlɛyaw kan n'o ye ekonomi ye, o bɛlajɛlen kɛrɛfɛ u ni kɔkan jamanabaw gɛlɛyabaw bolo ni ɲɔgɔn cɛ, o jamanaw ka se k'a fɔ k'u b'u ka wari dilan ni lahalaya la, o tɛna gɛlɛya kosɛbɛ?
2: A bi gɛlɛya mɛ i k'a lɔn ni ko bara de fo solution de sɔrɔ a ma. L'AES bara décidé ni i b'a bulu bara kɛlɛ i bara bɔ CDA fana rɔ, mɛ an bɛɛ ye région kelen de kɔnɔ, an y'a kɛ an ye bɛn na di, donc i ye wele ma négociation parce que an sɔn da an ma sɔn an ye bon kelen de kɔnɔ.
1: Yala jamana minnu bɛ yen ni fantanya bɛ ka u sɛgɛn kosɛbɛ bi, n'ale n'u bɛ juru ta sisan, u tɛ se k'a ta kɔkan waribonbaw ni nafolo ɲɛnabɔ cakɛdaw i n'a fɔ FMI ni Banque Mondiale ninnu fɛ, u b'a ta farafina yɛrɛ suguba de ka jurudon suguba kan. Yarɔ olu bɛɛ gɛlɛya, n'olu jamanaw k'u b'u ka wari dilan u yɛrɛ ye, a gɛlɛyaw bɛ se ka bɔ yɔrɔ jumɛn ni yɔrɔ jumɛn na?
2: Ni l'AES décida k'a la o de labɛ, ne y'a fɛ ni Fonds Monétaire, FMI, Banque Mondiale ni partenaire ye baara fo olu ye sɔn i la wari le ma fɔlɔ ka parité calculé DTS bɛnna de la l'AES o de fo bɛɛ le ye calculé o di kɛ programme caman di mɛ bi jɛrɛ eko ko le même bra mɛ a baara étudié a b'a ta ni san mɔgɔ ni lo la y'a kan donc n'an ka o lancé problème caman tɛ sɔrɔ a la comme ni wari mɛ bɔ nin di donc conseil mɛ ka kan ka di l'AES ma ka fɔ a ye i baara bɔ se de a wɔrɔ problème tɛ ye mɛ i ye sɔn eko ma ne sɔnda o ma o le ka di e la ne ka laginɛ la problème ta frein guinɛ depuis 1960 frein guinɛ an bolo yan an baara problème caman sɔrɔ a la k'a géré expérience y'an bolo mɛ bibi ne k'a fɔ ye wari gbɛrɛ le labɔ la a di kɛ mantɔrɔ le di l'AES jamana ye.
1: O yɔrɔ faamuna kosɛbɛ. An be an lamɛnbaga dɔ lasɔrɔ sisan kabini Mali la, Mita Jalo Bamako, an be lamɛn i ka ɲiningali n'i ka hakilina la.
3: An be bɛlajɛlen fo. Ne kun be fɛ ka ɲiningali min tengu mɔgɔ welenin na komi se AES jamana bɔra CEDEAO kɔnɔna na mɛ sika fɔ bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ, AES jamana bena se ka jɛ ni a ye eko fana ka dun an ka jamana kɔnɔna na wa?
1: Mita Jalo, Dɔktɛr Makanera Alasani Kake, ni eko bilala sen kan san 2027 an b'a dɔn jamana bɛɛ tɛna girin k'a ta, nka jamana minnu ye a tali sariyaw minnu bena olu dafa olu de bena daminɛ fɔlɔ jamana fila ka taa se saba ɲɔgɔnnaw ma. O jamanaw ko ni olu ka wari eko sera Mali kɔnɔ, Niger wali Burkina Faso, yala marabagaw bena sɔn o wari ka dun i n'a fɔ sefa bi dun cogo min wa?
2: Nka damina yelen ko critère mɛn posé ni pour que eko ye kɛ CEDEAO ri di critère caman ye fo pays y'o le rempli. N'a damina bi Laginɛ gɛrɛ tɛ se parce que an na gouvernement bra fɔ Laginɛ tɛ se eko tara 2027 la a ye kɛla pays saba le di c'est en bla o la mɛn di se critère rempli a 2027 problème ye yɔrɔ min gɛrɛ l'AES tɛ critère sirɔ kɛlɛ mɛn ye CEDEAO ni AES tɛ économie ko tɛ wari ko tɛ politique ko le donc comme an ye wari ko le fɔ la CEDEAO ka kan ka politique to ye e ni AES ye économie ni wari ko le fɔ an ye bon kelen de kɔnɔ an ye bɛn ka na économie kɛ économie kelen di ka wari kelen ta ni négociant kɛra o yan nla ni ko kelen na an di se sila sɔrɔ la ma même ne to donna bibibi mɛ a ye mɛnna n y'a mɛn kan i di se donna rɔ mɛ fo CEDEAO ye ko fila séparé politique économie ani mɔnɛ kelen tɛ.
1: An b'a dɔn Mali, Burkina Faso ani Niger yɛrɛ sɔrɔko jɛɲɔgɔnya caman b'a ni CEDEAO jamanaw cɛ, i n'a fɔ Mali ka minan caman be tɛmɛ ni Laginɛ pɔri ye wali Senegali pɔri ye olu bɛɛ CEDEAO jamanaw ye, o kɔrɔ ko u be se ka jɛn politiki kow k'o bila minan kɔnɔ i n'a fɔ y'a fɔ cogo min ye sɔrɔko ani wariko u k'olu fana kɛ a danna k'a sɔrɔ ma kɛ ni man kana. Dɔktɛr Makanera Alasani Kake, an be lamɛnbagaw hakilina jigi k'a fɔ k'i ye sɔrɔko dɔnbaga ye, i ye ɲininikɛla ye Sonfonia sanfɛ kalanso la Konakiri, an b'i fo i ka baaraw bilali la ka na an ka ɲiningaliw jaabi. RFI manika lamɛnbagaw, sɔrɔko jɛmukan kanubagaw, aw ni ce aw ka kulomajɔ la. Ni de bi dansigi an ka babu laban na CEDEAO ka eko wari bilali ka sen kan san 2027 dɔgɔkun wɛrɛ ni ala ma basi kɛ an bena an da don gɛlɛyaw de la an ka manden jamanaw kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnniya la soko kilo sɔngɔ damatɛmɛ yɛlɛli mun de be ka na n'o ye a ko fɛɛrɛw be se ka kɛ juman ye aw be se k'aw sɔgɔlen to RFI mandenkan la nɛgɛ karafew la man ka sɔnko aw k'an bɛɛ kɛnɛ wɛrɛ kan.
4: Aw bɛ ka RFI de lamɛn nɛgɛ kanɲɛ 17 bɛ Dakar, Senegal faaba la.
5: Sarata Kamara.
4: Tolantana mwa ani konondo Senegal lu dege karamo kura ye olu de toko kari bi ya saka kanata sirangini njamana nye sajo mane toko mafo nga toko la kodo nindo ubeyi iku Kalidu Koulibaly Nicolas Jackson walima Iliman Diaye mwako kura wara ufana mwolera au bena ye Gine bisa ulu natamifanga ministri ngema bafe kake keboye njamana ngema kalata natala kasoro lu natamifanga saria ubeka fanga imoho ubali katalike njamana ngema kalata ina Amana kenen kunkani shin ni farafin jamana binani ani kelen kaladeye min kunkara kunun pekin atumbe katalike lakana ko de kan sura siu de galiu ani jatti ge wale kelaliu amnura wa audanse Nintu yani Senegal kuna foli dila ukala de folo de ye kabini asugandira ni akaro kile nyoronye Senegal wara ukadege karamokura Patrick Vieira ale tulantana mwa ani konondo toko kiari kuna foli dila unye korobi Minu bena kan nata sirangini jamana nye ambena nye foli soro otu lantana kan yani idoni nga ambe Patrick Vieira yere la men aka latige kanka ke Senegal ka wara ukadege karamoye
0: Je mesure.
5: Mba donc bara midu, bara noronte. Mba donc Senegal jimanda di million mga nyokon, ulu de beka makono. Mba donc fana, ka kenya ni nga donia, ani nga chesiri, mena seka la nyenu ndafa. Mwomi mana gasike nyumansoro, ina fone, ka ke Senegal dige karamogoyi, ika la nyenu ye ka jonjon udeta. Django, ntonantan kulu nyanaman ba debe Senegal bulu. Amisele aye, usera ka bara minke, farafina nyokon damba temelen kan kenekan. Ani jien, nyokon kumbe mba ere, kub di mon, nebeyan ka jonjon udeta. Nalla nyinite ka barakorolew be joshika buyi mensisi barakelew ndika klenia nyogon deme wala sa ka ko labbe nyogon fe hal nabe ke gele akuno jendu mugo krow de nana sanani nataula ninku sanani natau meni samba flani mugan wolon vla coupe d'afrique ani samba flani mugani shigi wa ambe samba flani bisaba coupe du monde fana labena ola sifindo kangana minu bena ngana ya mine samba flani bisaba
0: les cadres en 2030
4: Patrick Vieira Senegal dege karamo kura ukuma kama la sira ma Salif Sahanofe wa Salif Beto ambulo korali saka nyefoli ke dege karamo inka sugandilika ayetu lantana mwa ni konondo ude toko kiaribi minu benatali ke kanata sira nini nyokon kumbe mula ukela do sinye folo donka ye Senegal kulumfe
6: Kosobe sarata inafo malansar aleka wali li kumatu nchara kujugo adinyo nyokondamba kubdimon labeni watila sabula Senegal tulontan kulu kokoromadomba chama natu sigilembe kote dege karamo pap chao bena wole kasawo ke Kalidou Koulibaly ka joginiye ka fara ale kan Sadibou Sané AS Monaco onye Kofi Torontana Aruna Sangate FC Sevilla Kofi Torontana ani Pap Moussa Fall FC Metz ni Kofi Torontana Djokolo Sila Flawore Mamour Ndiaye ale ni Ngandé Mbacham Korleon Kalidou Koulibaly Idrissa Gana Gueye Pap Alassane Gueye Ismaël Sarr Oulou Welera nga Sarata Sadio Mané ale ni Crépin Diatta ni Patissis Oulou Mawele ola de Karamo Patrick Vieira ere dantigili ke ukana Libalia kan ako Sadio Mané joginendo Crépin Diatta ako lontan kulte ode obolo ode kama masonka wole minye patisisye ako ajigi baka kafoko obe natali kenyoron kome nataula ndrontan na mugan ani kronto Patrick Vieira ulu de wele samba flani mugan ani wolo mula kansira nini nyoron kome una Senegal ni Mozambique demena karinyoron na septam kalutile mugan ani duro Maputo oko ubinata Ethiopi o kalokele nitile mugan ani kronto obe soroka kubani tere anyoron kome oktob kalutile nani uni komor sarata obolo dalen do France Marseille tolontan kineka
4: Sali fini kini nye fali ula Fangwala feni ya telefila nyongye La gina dege karamo fana ya katulanta na mwa Ani lulu utoko kiari Minu bena kan nata sirangini uye Mbara nanko polo Duarte Mabule bla Sili national ka kapiten Nabi Keita Ani Isiaga Silama Minu dona uye Ilex Moriba deye Ani Sey Duso Sili bena ka boli folo keni Afrique du Sud ye septam karo tele mwa Ani Woro Fangwala fe France dege karamo kura Zinedine Zidane ale fanambora ka tolantana mwani sababu toho uyebi animinu bena tolantan ke kene ukan ama wole bila Aurelien Chouaminima ani Marcus Thuram mwakukura douduna wa ayala sementia ku Kylian Mbappe bena to kapiteniala zidat bena ka boli folo ke tolantan kulenkan Ligue des Nations kenekan
7: RFI
4: Niger moho lolu ka jamana de ya nationalité boru bulu kunu jamana ngema de yo latigeta moho lolu ninu be ye jamana ko kan wa uka korofolu beto ka nyesi fanga ma bolo sanfe sanfla kono moho moñu honde ka jamana de ya boru bulu Niger ni chogo yaina u chama ye jamana ngema Abdourahmane Tiani ka fanga korofo bagaw de ye Nigeria mina kasoden kasaroto do yu kasereya dibi kanyesin kasarama minkera kasobon na kunu kasoden bisabani woron vla de nitayara ye olubetun ye damanda barala ou de ye gatemine folo do beka ira ko kasoden chayali ani fonyo tigeli ula ko de nara kasaran ye kudo udo to dotro sola bisa kasoden do ya la sereya kutun ye welebla kasola kanaba o magardian ko mahotun tese kanila kilinga kumu jate Wile kaya wile tubesi nkankunu nibi, mina dugu ina, maimu na zerbo.
7: Mina dugu de mbora kuka nisongo ya irakunu ulafe, anika nyini kitika latige kasarato ye, okera dugu dugu sanumbola bisaba ni ulumfla, kasa ya lasiliko dugu imara nyemogo fe, utu nomne lindu kasula, polisi bulu fara NSCDC ka dagadokono, mina. Nigeria kono ko ministri ye mara impolisi bulu fara nyemogo ka bara usunsuri folo, latike talindo simfe bijuma, governor yetli sabasanga bunda sigi kasarato nuye, jamana nyemogo kalafli nata kanyini nyanaje minufana tunka kanka dabo, mara inkono bi, osunsu la folo. Tika dara mwgo bisabani wulun fula nukan pulisuka lakana baradawli okmukono ominkera talata lun ani arabache dugo dugo sanu bo barakela ukama uchema mnena kabla kasola uko mwgo bisabani wulun fula nusu yira kaso kono kunu sokoma. Pulisuka dantikeli folo dola kabise banadawli kera ukasa ya sababuye nga kweseke sikeli ubinake kako kunjonjonlo kasarato nusu mwgo ani dugo dugo mbika siga umnaliko jugulila udo bamso kasirinya ula FP kuna fundi sofe ka dem ne liko atara bo aye polisi soina wako aya korosi ka den tun mene limbe yoro fitini do likono nyani akasa ya la silika ke aye olundu saje
4: ngine bisao hani kuna foli dula do ka baro senfe lona tami fanga ministre ngema ili dio viera te ka ba fe ka keke boy jamana ngema kala tana tala no kera u bena lona tami fanga insaria de soso ba u kelen ko ka umaru sisoko embalo ka fanga da fri sona si u ka lona tami fanga be akono mo ho be bali ka keke boye jamana ngema kalata natala o mimbulo dalendo desam karoteli woro kumba kanote ministre ngema inko kale tena baliki jo jamana ye ni makosirama
8: kini biso ministre nyamogo yu odifo kale labla nimbe sanga anye watibe kabarake aka jamana ye ayofo anye kuna funti gafe dore kabaro senfe aerebe asabentia kore kama aere aka politiki tonkura ppg sigi senkam ili jo virate kale selin yere senfe aka odo politiki tonkurain aka politiki tonkurain leni katalike jamana politiki baraula anika feresoro jamana yiri wali baraula ni ili jovira teka cheboya koni 70 ara abesonka fanga sina abesonka sanga jamana kuntiki koro umaru sisoko embalo de la o mifana ka leni kaseki gine bisau jamana kono octobre kalo klinani anika kambo jamana kuntiki anofe nga ili jovira teka ni la selimbe gine bisau donateme fanga saria soso o saria mimba perperlatike ko teme fanga marabaga site seki kampo jamana kuntika nofe nga ili jo vira te fana ya sebentia kalega politiki ton PPG sigira sinka jamana politiki kostin nye sigide kama kasigi kunte kaleko koromado jamana kuntika nofe sarata
4: afamura kumba kanote inike ni nye foli ubele denina RDC ebula banate ka seginko abeka taha yoro wara udela nye kene yako baimaketo Medecin Sans Frontieres ka foli udeye bi MSF ka yoro lendo ba ko bana yinko sansa kuna sini dunia kene yako tomba OMS tunyala se ko aleni baraketa ukasia folo ko tamasiri nyuma ubeka soron bana inkeleli la bi MSF ko tamasiri nyuma tayi ko joro de rebeka sinsi bana ye moho wa sabani ko de nitan ya folo moho wa kelen yoron olukoni siraka furake shin aleni farafina ka bara nyoya la ko donin baye soro ko sirade nga asi jamana imbeka barake ni farafin jamana wi la kana ko fana sirafe o siratiga de la kunu peken ni shin ni farafin peken sa shin ni farafin jamana binani ni kelen ka la debata kunani na okun kera maimuna sanogo inura
9: inula sarata
4: la den sinsina la kana kodeka
9: o iradu sarata kunu bejin la gerin sin fashion la kanda ko ministri ya gira ko ya latike ko ni farafina jamana o ka jenyo ya sinsin sisa la kanda ko ani ben sabatili luka wa jatike wali kele babu o mafon kuma nyonya ora o ka machine kele bloko labelino karaf farafina blasrani digli donia falin ani larawili chiwi ya salakanda ani basiki kasabati aka jamano kono wa ko bina ke bara ɲɔgɔnya ye fan fila nunu bɛɛ ka nafa bi min kɔnɔ lajɛrɛ in sen fɛ a yirala fana ko lakanda ko bara ɲɔgɔnya bina kɛ hali kɔgɔji siraw kan fana Chine lakanda ko ministri ko bina farafina jamanaw bilasira fana gundola kunnafoliw labara cogora farafin jamana minnu ye tali kɛ lajɛrɛ in na olu fana ko labɛnlen no ka taga fɛ n'o ka jɛ ɲɔgɔnya ye ni Chine ye wa ko bina fɛɛrɛ bɛɛ latigɛ yaasa a ka to ka kologuliya ka taga fɛ sarata farafina tɔnba union africaine lakanda ko ɲɛma ni surasu ani jamana bi nanni kelen ka cidenw de ye tali kɛ lajɛrɛ in na ɲinan ka lajɛrɛ tagamasiɲɛ ka bon kosɛbɛ fan fila nunu ma baw a bi bɛn ni Chine ni farafina jamanaw ka jɛɲɔgɔnya daminɛ san bi wolonfila nan ye
4: a faamura maimuna i ni ke ni ɲɛfɔliw bɛɛ laden na an bɛ ta moyen nuria mara la sisan yemɛn kɛlɛw kan yen dɔ a kasiya ni mɔgɔ 100,000 ye minnu y'u sigiyɔrɔw bila kɛlɛw kosɔn jamana in kɔnɔ kabini a wulira ko kura sɛptamkaro in na k'o kunkɛ etats-uni ni israɛl ka kɛlɛw ye ni iran ye sa moyen nuria mara in na ni ye duniɲa tɔnba onu ka bi jate karilenw de ye duniɲa tɔnba in b'a fara kan ko mɔgɔ 300 ɲɔgɔn sera ka bɔ yemɛn jamana in kɔnɔ ka taa u yɛrɛ kalifa Djibouti Yemen kɛlɛkɛ kulu utiw de ni Yemen marabaga jɛnkulu bɛɛ ɲɔgɔn na fanga kosɔn wa o marabaga jɛnkulu yɛrɛ dɛmɛ nin bɛɛ Arabi Saudite de fɛ kɛlɛ ninnu ye mɔgɔ 100,000 yirika de ni tan y'a lɔkunnaba in na wa ni lɔkunlabanw bɛɛ lasa Yemen utiw fana ka mugufelenw ma kɔtigɛ Arabi Saudite ka dagaw kan a ka jamanaw kɔnɔ aw ni ke lamɛnni na nɛgɛ karafe julu bɛ Musa Kiambolo an bɛ taa n ka kunnafonidi kɛnɛ fan filanan kan kɔfɛ dɔɔni sisan

0: nafa ka dɔgɔ kuwa.
1: Nin tun ye Dramane Sora ka hakilinaw ye. Sisan docteur Makanera Take, an be segi i ma. Yala AES jamanaw n'o ye Mali, Niger ani Burkina Faso ye, olu bi gɛlɛyaba minnu kɔnɔ ni waati n'o ye jatigɛwale kɛlɛ gɛlɛyaw ye ka fara sɔrɔko gɛlɛyaw kan n'o ye ekonomi ye, o bɛlajɛlen kɛrɛfɛ u ni kɔkan jamanabaw gɛlɛyabaw bolo ni ɲɔgɔn cɛ, o jamanaw ka se k'a fɔ k'u b'u ka wari dilan ni lahalaya la, o tɛna gɛlɛya kosɛbɛ?
2: A bi gɛlɛya mɛ i k'a lɔn ni ko bara de fo solution de sɔrɔ a ma. L'AES bara décidé ni i b'a bulu bara kɛlɛ i bara bɔ CDA fana rɔ, mɛ an bɛɛ ye région kelen de kɔnɔ, an y'a kɛ an ye bɛn na di, donc i ye wele ma négociation parce que an sɔn da an ma sɔn an ye bon kelen de kɔnɔ.
1: Yala jamana minnu bɛ yen ni fantanya bɛ ka u sɛgɛn kosɛbɛ bi, n'ale n'u bɛ juru ta sisan u tɛ se k'a ta kɔkan waribonbaw ni nafolo ɲɛnabɔ cakɛdaw i n'a fɔ FMI ni Banque Mondiale ninnu fɛ, u b'a ta farafina yɛrɛ suguba de ka jurudon suguba kan. Yarɔ olu bɛɛ gɛlɛya, n'olu jamanaw k'u b'u ka wari dilan u yɛrɛ ye, a gɛlɛyaw bɛ se ka bɔ yɔrɔ jumɛn ni yɔrɔ jumɛn na?
2: Ni l'AES décida k'a la o de labɛ, ne y'a fɛ ni Fond Monetaire, FMI, Banque Mondiale ni partenaire ye baara fo olu ye sɔn i la wari le ma fɔlɔ ka parité calculé DTS bɛnna de la l'AES o de fo bɛɛ le ye calculé o di kɛ programme caman di mɛ bi jɛrɛ eko ko le même bra mɛ a baara étudié a b'a ta ni sa mɔa ni lo la y'a kan donc n'an ka o lancé problème siaman tɛ sɔrɔ a la comme ni wari mɛn bɔ nin di donc conseil mɛn ka kan ka di l'AES ma k'a fɔ a ye i baara bɔ se di a wɔrɔ problème tɛ ye mɛ i ye sɔn eko ma ne sɔnda o ma o le ka di e la ne ka laginɛ la problème ta frein guinɛ depuis 1960 frein guinɛ an bolo yan an bara problème siaman sɔrɔ a la k'a géré expérience y'an bolo mɛ bibi ne k'a fɔ ye wari gwɛrɛ le labɔ la a di kɛ mantɔrɔ le di l'AES jamana ye.
1: O yɔrɔ faamuna kosɛbɛ. An be an lamɛnbaga dɔ lasɔrɔ sisan kabini Mali la, Mita Jalo Bamako, an be lamɛn i ka ɲiningali ni ka hakilina la.
3: An be bɛlajɛlen fo. Ne kun be fɛ ka ɲiningali min tengu mɔgɔ welenin na komi se AES jamana bɔra CEDEAO kɔnɔna na mɛ sika fɔ bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ, AES jamana bena se ka jɛ ni a ye eko fana ka dun an ka jamana kɔnɔna na wa?
1: Mita Jalo, Dɔktɛr Makanera Alasani Kake, ni eko bilala sen kan san 2027 an b'a dɔn jamana bɛɛ tɛna girin k'a ta, nka jamana minnu ye a tali sariyaw minnu bena olu dafa olu de bena daminɛ fɔlɔ jamana fila ka taa se saba ɲɔgɔnnaw ma. O jamanaw ko ni olu ka wari eko sera Mali kɔnɔ, Niger wali Burkina Faso, yala marabagaw bena sɔn o wari ka dun i n'a fɔ sefa bi dun cogo min wa?
2: Nka damina yelen ko critère men posé ni pour que eko ye kɛ CEDEAO ri di critère caman ye fo pays y'o le rempli. N'a damina bi Laginɛ gɛrɛ tɛ se parce que an na gouvernement bra fɔ Laginɛ tɛ se eko tara 2027 la a ye kɛla pays saba le di cet enbla o la men di se critère rempli a 2027 problème ye yɔrɔ min gɛrɛ l'AES tɛ critère sirɔ kɛlɛ mɛn ye CEDEAO ni AES tɛ économi ko tɛ wori ko tɛ politique ko le donc comme an ye wori ko le fɔ la CEDEAO ka kan ka politique to ye e ni AES ye économi ni wori ko le fɔ an ye bon kelen de kɔnɔ an ye bɛn ka na économi kɛ économi kelen di ka wodi kelen ta ni négociant kɛra o ya nla ni ko kelen na an di se sila sɔrɔ la ma même ne to donna bibibi mɛ a ye mɛla ɲa mɛn kan i di se donna rɔ mɛ fo CEDEAO ye ko fila sépare politique économi ani mɔnɛ kelen tɛ.
1: An b'a dɔn Mali, Burkina Faso ani Niger yɛrɛ sɔrɔko jɛɲɔgɔnya caman b'a ni CEDEAO jamanaw cɛ, i n'a fɔ Mali ka minan caman be tɛmɛ ni Laginɛ pɔri ye wali Senegali pɔri ye olu bɛɛ CEDEAO jamanaw ye, o kɔrɔ ko u be se ka jɛn politiki kow k'o bila minan kɔnɔ i n'a fɔ y'a fɔ cogo min ye sɔrɔko ani wariko u k'olu fana kɛ a danna k'a sɔrɔ ma kɛ ni mankan na. Dɔktɛr Makanera Alasani Kake, an be lamɛnbagaw hakilina jigi k'a fɔ k'i ye sɔrɔko donbaga ye, i ye ɲininikɛla ye Sonfonia sanfɛ kalanso la Konakiri, an b'i fo i ka baaraw bilali la ka na an ka ɲiningaliw jaabi. RFI manika lamɛnbagaw, sɔrɔko jɛmukan kanubagaw, aw ni ce aw ka kulomajɔ la. Nin de bi dansigi an ka babu laban na, CEDEAO ka eko wari bilali ka sen kan san 2027 dɔgɔkun wɛrɛ ni ala ma basi kɛ an bena an da don gɛlɛyaw de la an ka manden jamanaw kɔnɔ, kɛrɛnkɛrɛnniya la soko kilo sɔngɔ damatɛmɛ yɛlɛli mun de be ka na n'o ye, a ko fɛɛrɛw be se ka kɛ juman ye, aw be se k'aw sɔgɔlen to RFI mandenkan la nɛgɛ karafew la man ka sɔnko aw k'an bɛɛ kɛnɛ wɛrɛ kan.
4: Aw bɛ ka RFI de lamɛn nɛgɛ kanɲɛ 17 bɛ Dakar, Senegal faaba la.
5: Sarata Kamara.
4: Tolantana mwa ani konondo Senegal lu dege karamo kura ye olu de toko kari bi ya saka kanata sirangini njamana nye sajo mane toko mafo nga toko la kodo nindo ubeye iku Kalidu Koulibaly Nicolas Jackson walima Ilimandiay mwako kura ware ufana mwolera au vena ye gine bisa ulu natamifanga ministri nye mabafe kake keboye njamana nye ma kalata natala kasoro lu natamifanga saria ubeka fanga imoho ubali katalike njamana nye ma kalata nye Amena kenen kunke ni shin ni farafin jamana binani ani kelen kala deye min kunke ra kunun peken atumbe katalike lakana ko de kan sura siu de geliu ani jatti ge wale kelaliu awnura wa audanse Nitu yani Senegal kuna foli dila ukala de folo de ye kabini asugandira ni akaro kile nyoye Senegal wara ukadege karamo kura Patrick Vieira ale tulantana mwa ani konondo toka kyari kuna foli dila unye korobi Minu bena kan nata sirangini. Jamana inye, ambe na nyefoli soro o tulantana kan yani idoni. Nga ambe Patrick Vieira yere la men aka latige kan kake Senegal ka waraw dege karamoye.
0: Je mesure.
5: Mba donko bara midu, bara nogonte. Mba don Senegal jamana di million mga nyogon ulu debe ka amakono. Mba don fana ka kenyani nga donia. Ani nga chesiri mena seka la nyenu ndafa. Mwomi mana gasike nyuman soro, ina fone kake Senegal dike karamogoyi. Ika la nyenu yeka jonjon udeta. Jango, ntonantan kulu nyanaman badebe Senegal bulu. Amisele aye, usera ka bara minke, farafina nyogon damba temelen kan kenekan. Ani jien, nyogon kumbe mbaere kubdimon, nebe yanka jonjon udeta. Nga la nyenite, ka bara korole umbe joshika bui. Mensi sin bara kele undikan, klenia nyogon deme, wala sa, kaku ulabe nyogon fe. Hal nabeke gelea kono jendo mukura udinana sanani nataula ninku sanani natau mbeni samba flani mugani wolon vla coupe d'afrique ani samba flani mugani shigi wa ambe samba flani bisaba coupe du monde fana labena ola sifindo kangana minu bena ngana ya mine samba flani bisaba
0: les cadres en 2030
4: Patrick Vieira Senegal dege karamo kura ukuma kama la sira ma Salif Sahanofe wa Salif Beto ambulo korali saka nyefoli ke dege karamo inka sugandilika ayetu lantana mwa ni konondo ude toko kiaribi minu benatali ke kanata sirangini nyokon kumbe mula ukela do sinye folo donka ye Senegal kulumfe
6: Kosobe sarata inafo malansar aleka wulili kumatu nchara kujugo adiyo nyokon damba kubdimon labeni watila sabula Senegal tulontan kulu kokoro madomba chama natu sigilembe kote dege karamo pap chao bena wole kasawo ke Kalidou Koulibaly ka jogini ye ka fara ale kan Sadibou Sané AS Monaco onye Kofi Torontana Aruna Sangate FC Séville Kofi Torontana ani Pape Moussa Fall FC Metz ni Kofi Torontana Djokolo Sila Flaoure Mamour Ndiaye ale ni Ngandé Mbacham Korleon Kalidou Koulibaly Idrissa Gana Gueye Pape Alassane Gueye Ismaël Sarr Oulu Welera nga Sarata Sadio Mané ale ni Crépin Diatta ni Patissis Oulu Mawele ola de Karamo Patrick Vieira ere dantigili ke ukana li balia kan ako Sadio Mané jogini ndo Crépin Diatta ako lontan kulte ode obolo ode kama masonka wole minye patisisye ako ajigi baka kafoko obi natali kenyoron kome nataula ndrontan na mugan ani kronto Patrick Vieira ulu de wele samba flani mugan ani wolo ngola kansira nini nyoron kome una Senegal ni Mozambique demena kari nyoron na septem kalutile mugan ani duro Maputo oko obi nata Ethiopi o kalokele nitile mugan ani kronto obi soroka kubani tere nyoron kome oktob kalutile nani uni komor sarata obole dalen do France Marseille tolontan kineka
4: Sali fini kini ngefali ula Fangwala feni ya telefila nyongye Lagina dege karamo fana ya katulantana Mwa ni lulu utoko kyari Minu bena kanata sirangini uye Mbara nanko polo Duarte Mabule Bla Sili national ka kapiten Nabi Keita Ani Isiaga Silama Minu dona uye Ilex Moriba deye Ani Sey Duso Sili bena ka boli folo keni Afrique du Sud ye septem karo tele mwa Ani Woro Fangwala fe France dege karamo kura Zinedine Zidane Alef fanambora ka tolantana mwani sababu toho uyebi. Animinu bena tolantan ke kene ukan ama wole bila Aurelien Chouaminima ani Marcus Thuram mwakukura douduna wa ayala sementia ku Kylian Mbappe bena to kapiteniala zidat bena ka boli folo ke tolantan kulenkan Ligue des Nations kenekan.
7: RFI
4: Niger moho lolu ka jamana de ya nationalité boru bulu kunu jamana ngema de yo latigeta moho lolu ninu beye jamana kokan wa uka korofolu beto ka nyesi fanga mabollo sanfe sanfla kono moho moñu honde ka jamana de ya boru bulu Niger ni chogo yaina uchama ye jamana ngema Abdourahmane Tiani ka fanga korofo bagaw de Nigeria mina kasoden kasaroto do yu kasereya dibi kanyesin kasarama minkera kasobon na kunu kasoden bisabani woron vla de nitayara ye olubeton ye damanda barala ou de ye gatemine folo do be ka ira ko kasoden chayali ani fonyo tigeli ula ko de nara kasaran ye kudo udo to dotro sola bisa kasoden do ya la sereya kutun ye welebla kasola kanaba o magardien ko mahotun tese kanila kilinga ku mu jate wele kaya wera tu besen kan kunu ni bi mina duguina maimuna zerbo
7: mina dugudon bora ku kan nisongo ya ira kunu lafe ani ka nyini kitika latige kasra to ye okera dugudugo sanu bola bisbanu wolumfla kasa ya lasiliko dugui mara nyemugo fe otunom ne lenu kasola police bolo fara NSCDC ka daga do kono mina Nigeria kono ko ministry ye mara im police bolo fara nyemugo ka barawo sonsori folo atika talindo sin fe bijuma gouverneur ye tle saba sanga bunda sigi kasra to nuye jamana nyemugo kala fli nata ka nyina nyana je minu fana tunka kanka dabo mara im kono bi osunsu la folo tiga dara mo bisbani wulum flan no kan plus ou kan la kana bara dole ok mu kono o min kera talata lon ani arabache dogo dogo sanu bo barakala o kama o chamam nena ka bla kasola o ko mo bisbani wulum flan no su yira kaso kono kunu sokoma plus ou ka dantikali folo dola kabise bana dole kera u ka saya sababuye nga ko sereskalo bna ke ka ko kun jonjon lo kasra ton no so mo ani dogo don bi kasira o mnali ko jugule la o do bamso ka serenya wula fp kuna fondi so fe ka dem ne liko atara bo aye police soina wako aya korosi ka den tun munelim be yoro fitini do le kono nyani akasa ya la silika ke aye olundu saje
4: ngine bisao hani kuna foli dula do ka baro sen fe lona tami fanga ministre ngema ilidio viera te ka ba fe ka keke boy jamana ngema kala tana tala no kera u bena lona tami fanga insaria de soso ba u kelen ko ka umaru sisoko embalo ka fanga da fri sona si u ka lona tami fanga be akono mo ho be bali ka keke boye jamana ngema kalata natala o mimbulo dalendo desam karoteli woro kumba kanote ministre ngema inko kale tena baliki jo jamana ye ni makoserama
8: kini biso ministre nyamago yo odifo kale labla ni besanga ani watibe ka barake aka jamana ye ayofo ani kuna funti gafe do le kabaro senfe arebe asbentia kuri kama aire aka politiki ton kwa ppg 65 ili jo virate kale selin yere senfe aka odo politiki ton kurain aka odo politiki ton kurain le ni katalike jamana politiki baraula anika feresoro jamana yiri wali baraula ni ili jo vira te ka cheboya kon 70 era abeson ka fanga sina abeson ka sanga jamana kuntiki koro umaru sisoko embalo de la o mifana ka laini kaseki gine bisau jamana kono octobre kalo klinani anika kambo jamana kuntiki anofe nga ili jo vira te kani la selimbe gine bisau donate me fanga saria soso o saria mimba perperlatike ko te mefanga marabaga site seki kampo jamana kuntika nofe nga ili jo vira te fana ya sebentia kalega politiki ton PPG sigira sinka jamana politiki kostin nye sigide kama kasigi kunte kaleko koromado jamana kuntika nofe sarata
4: afamura kumba kanote inike ni nyefoli ubele denina RDC ebula banate ka seginko abeka taha yoro wara udela nye kene yako baimaketo Medecin Sans Frontieres ka foli udeye bi MSF ka yoro lendo ba ko bana yinko sansa kuna sini dunia kene yako tomba OMS tunyala se ko aleni baraketa ukasia folo ko tamasire nyuma ubeka soron bana inkeleli la bi MSF ko tamasire nyuma tayi ko joro de rebeka sinsi bana ye moho wa sabani ko de nitan ya folo moho wa kelen yoron olukoni siraka furake shin aleni farafina ka bara nyoya la ko donin baye soro ko sirade nga asi kemana imbeka barake ni farafin gamana uye lakana ko fana sirafe o siratiga de la kunu peken ni shin ni farafin peken sa shin ni farafin gamana binani ni kelen ka la debata kunani na okun kera maimuna sanogo inura
9: inula sarata
4: la den sinsina lakana kodeka
9: oira do sarata kunu bejin la gerin sin fashion lakanda ko ministry ya gira ko ya latike ko ni farafina jamana o ka jenyo ya sinsin sisa lakanda ko ani ben sabatili luka wa jatike wali kele babu o mafon kuma nyonya ora o ka machine kele bloko labelino karaf farafina blasrani digli donia falin ani lara weli chiwi ya salakanda ani basiki kasabati aka jamano kono wa ko bina ke bara ɲɔgɔnya ye fan fila nunu bɛɛ ka nafa bi min kɔnɔ lajɛrɛ in sen fɛ a yirala fana ko lakanda ko bara ɲɔgɔnya bina kɛ hali kɔgɔji siraw kan fana Chine lakanda ko ministri ko bina farafina jamanaw bilasira fana gundola kunnafoliw labara cogora farafin jamana minnu ye tali kɛ lajɛrɛ in na olu fana ko labɛnlen no ka taga fɛ n'o ka jɛ ɲɔgɔnya ye ni Chine ye wa ko bina fɛɛrɛ bɛɛ latigɛ yaasa a ka to ka kologuliya ka taga fɛ sarata farafina tɔnba union africaine lakanda ko ɲɛma ni surasu ani jamana bi nanni kelen ka cidenw de ye tali kɛ lajɛrɛ in na ɲinan ka lajɛrɛ tagamasiɲɛ ka bon kosɛbɛ fan fila nunu ma baw a bi bɛn ni Chine ni farafina jamanaw ka jɛɲɔgɔnya daminɛ san bi wolonfilanan ye
4: a faamura maimuna i ni ke ni ɲɛfɔliw bɛɛ laden na an bɛ ta moyen nuria mara la sisan yemɛn kɛlɛw kan yen dɔ a kasiya ni mɔgɔ 100,000 ye minnu y'u sigiyɔrɔw bila kɛlɛw kosɔn jamana in kɔnɔ kabini a wulira ko kura sɛptamkaro in na k'o kunkɛ etazuni ni israɛl ka kɛlɛw ye ni iran ye sa moyen nuria mara in na ni ye duniɲa tɔnba onu ka bi jate kiyarilenw de ye duniɲa tɔnba in b'a fara kan ko mɔgɔ 300,000 ɲɔgɔn sera ka bɔ yemɛn jamana in kɔnɔ ka taa u yɛrɛ karfa Djibouti Yemen keleke kulun uti udeni Yemen marabaga jankulu be nyorona fanga kosan wa marabaga jankulu yere demeni be Arabi Saoudite de fe keleni nu ye moko kemayrika de nitanya lokuna baina wani lokuna ba mbe la sa Yemen uti ufana ka mugu fili ma kotige Arabi Saoudite ka daga ukan aka jamana ukono awni kele menina nege kafe julube Musa Kambolo ambetanga kuna fodi kele fan flana kan ko fe doni sisan.

0: Ne kɔni fɛ a bɔnni diyara ye kosɛbɛ parce que cɛ ye mɔgɔ min a ye baara de kɛ parce que a ye jɔnjɔn fila ta ka di Sénégal ma.
1: Ka se idɔr min di furugufurugu dɔ de tɛna sɔrɔ ani Sénégal fédération mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ, sabula an ɲɛ b'a la degeli karamɔgɔ falen kɛra cogoya min na fo ka se sisan an tɛ ka foyi faamu min ye Sénégal balonko la. N bɛ se ka fɔ pɛrɛtɛ furugufurugu olu tɛ idɔr min di jɔkɔrɔsira min ye an tɛ se ka fɔ mɔgɔ minnu k'a sɛgɛn don, sabula ni Erɔpu jamanaw ta jateminɛ ka filɛ i b'a ye a ɲɔgɔnna caman bɛ yen o yɔrɔ la minnu yɛrɛ ka kɔrɔlen u b'u sen kan hali u b'u jɔkɔrɔsira u ka jamanaw la. Furugufurugu min bɛ Sénégal fédération mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ fo ka taa se degeli karamɔgɔ falen ma, an b'a fɔ i bɛ taa sɔrɔ olu y'a k'a ye dan sigi a ka tolantan na. Ni a k'a ye dan sigi a ka Sénégal tolantan na an b'a fo, sabula a ye ko kɛ Sénégal tolantan na min ni Sénégal jɔkɔrɔsira foyi ma se ka ɲɔgɔn kɛ. An bɛ se k'a fɔ a ye ko kɛ farafinna yɛrɛ min ni yɛrɛ farafinna jɔkɔrɔsira foyi ma se ka ɲɔgɔn kɛ.
2: U ka fɛɛrɛ kɛ jamana ka cakɛyɔrɔba min bɛ yen ni sɛbɛn jɔnjɔnw bɛ sɔrɔ yen, i n'a fɔ jamana kiritigɛyɔrɔ walima dɔgɔtɔrɔsobaw nu walima ka taa se meri nu na ɲɔgɔnnaw ma, jamana ka papiye ɲɛnabɔyɔrɔba nu na ɲɔgɔnnaw, u ka fɛɛrɛ kɛ an ka se ka fɛɛrɛ kɛ an ka bɔ gurupu ka kurantigɛko in na, an ka bɔ taji ta in na, an ka taa ji ka kuran ani kile ka kuran na. Maisa nɔgɔ yɔrɔ min bɛ ne bolo k'a fɔ ka fara kan o ye n'u bɛ kɔntrɔli kɛ u kana kɔntrɔli suda, parce que kurantigɛko bɛ yɔrɔ min na sa karibilanko nɔgɔyara a mɛnna, nka hali sisan anw ta fana kurantigɛko fɛn ma bɔ a la anw fɛ yan, parce que n'i ye jateminɛ kɛ fana yɛrɛ karitiye dɔ bɛ yen fan dɔ bɛ yen kuran tɛ tigɛ 24/24 mɛ i b'a sɔrɔ karitiye fila ɲɔgɔnna bɛ yen dugu fantɔw la olu bɛ a falen falen ni ɲɔgɔn cɛ, ni dɔ y'a sɔrɔ su dɔ b'a sɔrɔ tile, ni dɔ y'a sɔrɔ su dɔ b'a sɔrɔ tile.
3: Maisa nɔgɔ ne kɔni i ka faamuya cogoyara kurantigɛ ni a jubaju bɔra yɔrɔ jan de ka na se bi ma, parce que munna jamana bɛ bonyana k'a sɔrɔ kuran tun bɛ porodini minɛ minnu ye o minɛ kelen-kelenw de bɛ yen dɔ ma fara minɛ ninnu fanga kan. Bon jamanaw dun bonyana ka se yɔrɔ min na, n'a y'a sɔrɔ fɔlɔ la mɔgɔ 10 e tun ye kuran utilise bi i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ min bɛ kuran utilise a ka ca mɔgɔ 20 ye.
4: Walasa ka RFI manenka ni fulfulde lame, aw ye aka telephone VPN mene. Oko, aw be anga barakele mou nasoro anga bololo sira koro fe. Ma Tomi RFI Tomi FR kan, Pure Radio kan, ani anga furuba baroyoro kan.
5: Parikolo nyanaje keneba.
6: Farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba RFI manenka sanfɛ a kɛnɛ kan aw bɛna diɲɛ farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw bɛɛ lajɛlen de lasɔrɔ nɔgɔnin na. Farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba kari o kari don nɛgɛ kɛɲɛ 17 mana tɛmɛ ni 17 ye. Faranfasiliw jateminɛw ɲɔgɔn sɔsɔw olu tɛna dɛsɛ anw ka mɔgɔ welelenw cɛ, wa aw fana fɛlaw makɔnɔlen don anw ka baabuw kan 00221 78 589 33 14. Aw kan bɛ
7: hankilila jigila tolantan na mɔ ani kɔnɔndɔ Senegal dege karamɔ kura ye olu de tɔgɔ kari bi yaasa ka ka nata sira ɲini jamana ɲi ye. Sajo mane tɔgɔ ma fɔ nka tɔgɔ lakodɔni dɔw bɛɛ ye, iko Kalidou Koulibaly, Nicolas Jackson, Iliman Ndiaye mɔgɔ kura lolu wɛrɛ fana donna Guinée Bissau Lona Tami Fanga minisiri ɲɛma ka b'a fɛ ka kɛ kɛbɔ ye jamana ɲɛma kalata nata la, ka sɔrɔ Lona Tami Fanga sariya o bɛ ka fanga ɲi mɔgɔw bali ka tali kɛ jamana ɲɛma kalata in na. Aw ni kelamani na nɛgɛ kafe juru bɛ Musa Kiam ne bolo 600 kuna bɛ taa nka sanga tan jɛmukan ne kɛnɛ kan n'o ye an ka lamini lamɛn ye. Ne b'a fɔ aw ye k'aw kan bɛɛ tɛnɛlon ni ala sɔnna ma.
8: Sɔrɔ ko Musa Alu Kulibali.
9: RFI manikan lamɛnbaga cɛ ani muso, an b'aw bɛɛ lajɛlen fo nin wagati la fɔ aw ka sigiyɔrɔw la, aw dan se nin dɔgɔkun in sɔrɔko jamukan kɛnɛ kan. An bɛ an ka jamukan labɛnniw eko wari kan ale babu sabanan ni laban dakun de la bi, jamanaw jɛ wari ale hakilinaw faamuyali kɔ. An tilala ka CDAO ka eko wari ni UEMOA ka sefa wari da ɲɔgɔn ma. Bi an bɛna kuma min kan o ye ASI jamanaw ka lahalaya de ka kɛɲɛ ni CDAO ka wari kura in bilali ye sen kan 2027. Yala Burkina Faso, Mali ani Niger min tɛ CDAO tɔn kɔnɔ tun olu bɛna to sefa wari de kɔnɔ Europe tɔnba ka bolo kan wa, wali u bɛna bɛn ɲɔgɔnyaw de ɲini ni CDAO ye ka don eko wari in na, tari u bɛna u dama wari de dilan u yɛrɛ ye. Waasa ka faamuyali sɔrɔ nin ko kan, an ye wele bila sɔrɔko dɔnbaga ŋana dɔ ma ka bɔ Lagine, Dr Makanera Alhassan Kake, ɲininikɛla don Sanfoniya sanfɛ kalansoba la Konakiri. Ka fara ale kan an bɛna AESC jamanaden dɔw ka ɲiningaliw n'u ka hakilinaw sɔrɔ an ka bi babu kan. Aw danse koko.

0: nafa ka dɔgɔ kuwa.
1: Ni tun ye Dramane Sora ka hakilinaw ye. Sisan docteur Makanera Kake, an be segin i ma. Yala AES jamanaw n'o ye Mali, Niger ani Burkina Faso ye, olu bi gɛlɛyaba minnu kɔnɔ ni waati n'o ye jatigɛwale kɛlɛ gɛlɛyaw ye ka fara sɔrɔko gɛlɛyaw kan n'o ye ekonomi ye, o bɛlajɛlen kɛrɛfɛ u ni kɔkan jamanabaw gɛlɛyabaw bolo ni ɲɔgɔn cɛ, o jamanaw ka se k'a fɔ k'u b'u ka wari dilanni lahalaya la, o tɛna gɛlɛya kosɛbɛ?
2: A bi gɛlɛya mɛ i k'a lɔn ni ko bɛra de fo solution de sɔrɔ a ma. L'AES bɛra décidé ni i b'a bulu bɛra kɛlɛ i bɛra bɔ CDA fana lɔ, mɛ an bɛɛ ye région kelen de kɔnɔ, an y'a kɛ an ye bɛn na di, donc i ye welema négociation parce que an sɔn da an ma sɔn an ye bon kelen de kɔnɔ.
1: Yala jamana minnu bɛ yen ni fantanya bɛ ka u sɛgɛn kosɛbɛ bi, hali n'u bɛ juru ta sisan u tɛ se k'a ta kɔkan waribonbaw ni nafolo ɲɛnabɔ cakɛdaw i n'a fɔ FMI ni Banque Mondiale ninnu fɛ, u b'a ta farafina yɛrɛ suguba de ka jurudon suguba kan. Yarɔ olu bɛɛ gɛlɛya, n'olu jamana k'u b'u ka wari dilan u yɛrɛ ye, a gɛlɛyaw bɛ se ka bɔ yɔrɔ jumɛn ni yɔrɔ jumɛn na?
2: Ni l'AES décida ka lawo di dɔ bɛ ne y'a fɛ ni Fonds Monétaire FMI Banque Mondiale ni partenaire ye baara fo olu ye sɔn i lawo di le ma fɔlɔ ka parité calcule DPS bɛnna de la l'AES wo di fo bɛɛ le calcule o di kɛ programme caman di mɛ bi jɛbɛ eko ko le même bras mɛ a baara étudier a b'a ta ni san mɔgɔ ni lo la y'a kan donc n'an ka o lancé problème caman tɛ sɔrɔ a la comme ni wari mɛ bɔ nin di donc conseil mɛ ka kan ka di l'AES ma ka fɔ a ye i baara bɔ se di a wɔrɔ problème tɛ ye mɛ i ye sɔn eko ma ne sɔnda o ma o le ka di e la ni ka laginɛ la problème ta franc guinɛ depuis 1960 franc guinɛ an bolo yan an baara problème caman sɔrɔ a la k'a géré expérience y'an bolo mɛ bibi ni k'a fɔ ye wari gbɛrɛ le labɔ la a di kɛ mantɔrɔ le di l'AES jamana ye.
1: O yɔrɔ faamuna kosɛbɛ. An be an lamɛnbaga dɔ lasɔrɔ sisan kabini Mali la, Mita Jalo Bamako, an be lamɛn i ka ɲiningali n'i ka hakilina la.
3: An be bɛɛ lajɛlen fo. Ne kun be fɛ ka ɲiningali min tengu mɔgɔ welenen na komi se AES jamana bɔra CEDEAO kɔnɔna na mɛ sigikafɔ bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ, AES jamana bena se ka jɛ ni a ye eko fana ka dun an ka jamana kɔnɔna na wa?
1: Mita Jalo, Dr. Makanera Alhasani Kake, ni eko bilala sen kan san 2027 an b'a dɔn jamana bɛɛ tɛna girin k'a ta, nka jamana minnu ye a tali sariyaw minnu bena olu dafa olu de bena a daminɛ fɔlɔ jamana fila ka taa se saba ɲɔgɔnnaw ma. O jamanaw ko ni olu ka wari eko sera Mali kɔnɔ, Niger wali Burkina Faso, yala marabagaw bena sɔn o wari in ka dun i n'a fɔ sefa be dun cogo min wa?
2: N ka damina yelen ko critère men posé ni pour que eko ye kɛ CEDEAO ri di critère caman ye fo pays y'o le rempli. N'a damina bi Laginɛ gɛrɛ tɛ se parce que an na gouvernement bra fɔ Laginɛ tɛ se eko ta la 2027 la a ye kɛla pays saba le di cet enblau la men di se critère rempli a 2027 problème ye yɔrɔ min gɛrɛ l'AES tɛ critère sirɔ kɛlɛ mɛn ye CEDEAO ni AES tɛ ekonomi ko tɛ wori ko tɛ politiku ko le donc comme an ye wori ko le fɔla CEDEAO ka kan ka politiki to ye e ni AES ye ekonomi ni wori ko le fɔ an ye bon kelen ni kɔnɔ an ye bɛn ka na ekonomi kɛ ekonomi kelen di ka wodi kelen ta ni négociant kɛra o ya n la ni ko kelen na an di se sila sɔrɔ la ma même ne to donna bibibi mɛ a ye mɛla ɲa mɛn kan i di se donna rɔ mɛ fo CEDEAO ye ko fila sépare politiki ekonomi ani mɔnɛ kelen tɛ.
1: An b'a dɔn Mali, Burkina Faso ani Niger yɛrɛ sɔrɔko jɛɲɔgɔnya caman b'a ni CEDEAO jamanaw cɛ, i n'a fɔ Mali ka minan caman be tɛmɛ ni Laginɛ pɔri ye wali Senegali pɔri ye olu bɛɛ CEDEAO jamanaw ye, o kɔrɔ ko u be se ka jɛn politiki kow k'o bila minan kɔnɔ i n'a fɔ y'a fɔ cogo min ye sɔrɔko ani wariko u k'olu fana kɛ a danna k'a sɔrɔ ma kɛ ni mankan. Docteur Makanera Alhasani Kake, an b'i lamɛnbagaw hakilina jigi k'a fɔ k'i ye sɔrɔko dɔnbaga ye, i ye ɲininikɛla ye Sonfonia sanfɛ kalanso la Konakiri, an b'i fo i ka baaraw bilali la ka na an ka ɲininkaliw jaabi. RFI manika lamɛnbagaw, sɔrɔko jamukan kanubagaw, aw ni ce aw ka kulomajɔ la. Ni de bi dansigi an ka babu laban na CEDEAO ka eko wari bilali ka sen kan san 2027 dɔgɔkun wɛrɛ ni ala ma basi kɛ an bena an da don gɛlɛyaw de la an ka manden jamanaw kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnniya la sogo kilo sɔngɔ damatɛmɛ yɛlɛli mun de be ka na n'o ye a ko fɛɛrɛw be se ka kɛ juman ye aw be se k'aw sɔgɔlen to RFI mandenkan la nɛgɛ karafew la mana sɔnko aw k'an bɛɛ kɛnɛ wɛrɛ kan.
4: Ni sɔgɔma, nɛgɛ kaɲɛ wolonwula sira Senegal Bakel mara la, kaɲɛ seegin bɛ Nigeria Etat du Niger mara kɔnɔ, aw bɛ ka RFI manikan de lamɛn.
5: Kunba kanute.
4: Nigeria sorosu ye marfa ci wuli ka jokela do kan minu ku mega dama barakala bisaba ani wolon blaka sayako wuli ka jokela dim ko djugu ye seraw tike ka bi otogaru kan war mara yoro bankiu ka tieni nyasi politiki daga wu ani firike yoro ma wala saka ko mada marin gouverneur ye klesaba sanga bosigi ani ka djagu ya sogono sigi couvre feu wajibia dakuna sajo dukure bena nyefole kanye okan nina samya tagabulu be ka moko chama jigi misenya ka sababu ke sanji deseye kabini samya damnena mali burkina faso walma senegal kono atega ke senegal o saguye akara sababu ye ka jala se senefoma kofe sali sagano bena nyefole kanye ola halayenka danser kokroa RFI manekan sans fait Nigeria dam barakela bisaba ani wonvla kasaya ko umlele lakanatik la mofe wulika jok misena kunu ka ola halenko selo ka fola lakanatik la mo yimar fati wulika jokela do kan jamana intimanti afana etat du Niger marakono selo ka fola kudama barakela nunu sara la hala galani kono umlele ko sura sikulu do fe wala saka ko mada barain gouvernerie a wajibia ka klesaba sanga boda sigi aninka soufe djoga sona sigi wajibia sejo djukrebe nyefoli kanye akoka
0: wili ka jono nun damine raka bine ala misalon soudela sigi dala de fukata se mo faale nun tonyo goda mabola uma wulu bela jilende bora kenema akoka dusuka siwira anifana kala nyini maraba ofe kiri kake utonyo goda mabola minu saraye o min dugu sajela kunun jumado ko djugera kata fe fu wili ka jokela nun nyesira bada chama mine anika chieni ke furu babara yoro chama na o min kera sababu ye la kana tigila mogonu nyekise chiuka wala saku jense o kasara to minu nintora kola unintanyara kasoro o minele bela kana tigila ko de fe la ala gelen do kono o mi sere chama ya yira ku mine len tumbe yoro mina atun ka do wu jama ma wa o mine baha nunu tun teka o kade me wele kan fana me o mine baha minu fando ina wa saku yere la fasa o yala se ko mo bisa bani wolon vla minu sara abise ka ke bana chari len do re kero ka sa ya sababu ye o benata ka kenye ni wili ka jonu nu fanga soro li eta du Niger maray nyemo ko gouverneur yala se kunu juma yere la ku bena sege sege le kunu do bla 5 ans wala saka se ki tege dani ko nye nyuma ka wa ka la nyini maraba ba o fe fana fere bela je kake la kana kulumi mbono nu milelen tumbubulo fuka ni kasarain la seuma oka jien sempeo
4: ikni sajo dukure kanyo foluye la kana kokuma malila jura binkani jate sebentiara la kana tikla mwodo ufe AFP kuna funjila uye oka fola malisurasi keme nyogone fagara jini mjatike wale kulufe ala msado septamkalo kiletan ani wesi keleche duru fana fagara binkani sefe kelebulo nyamogo bado ani mara nyamogo deni jate u sebentia AFP Burkina Faso diantomba ka buloframi mbe mwogo folonka kukuna unyamogo Dr. Barama Saliye marabaka ufu uka barakelo na uka kamogo folon lado ka jamana lakana anika mogo folon nulu la sigi usigi yorola Dr. Baram Sali kuka kumbitagama la Burkina Faso kono arabadum jato ula mogo milion kele aniko disiraka sigi usigi yorola lagine ministri nyamogo koro Dr. Ibrahima Kasuri Fofana bora lagine kunu ka kunda fransikan wala sa ka ere furake aka lafsa baka kafola jamana kuntiki general Mamadi Dumbia ye kene ya ko pankuru krekrani do labla aye Ibrahima Kasuri Fofana siraka bo ok kiriso kilenka ya moriadi ama septembre kalo kletan temini Guinée-Bissau fangasina PAIGC ye marabako kalatike kon umimba wajibia politiki daga si kanake jamana fangabodo kerefe PAIGC kumala selaka fola niye fere ani kerentende ye unukan ka kon décembre kalo kli woro jamana kuntiki ani wasadin kalatanye kasoro PAIGC ka politiki daga nyesilindo jamana nyemayaso iradima
5: RFI
4: wati chogo ya kukuma sisa Senegal Mali walma Burkina Faso samia teka ke inafo Senegal bafe ake chogo mina ka sababu ke jitanya ye Senegal kwa fola kabini samia damnena sanji doni nebekana ala hala kera sababu ye senefon chamande jara kerenkerani ala bali chamanche anfayere la Senegal koronfe bakel marala Senegal koronfe bakel marala jigu umseyara yefene salif sakano kukala salif loka
6: wallahu magobe jila kigam magobe jila kuma te ko noke ma niya mi samiya diara dahir meni do nyore be nyefe folo
7: ni nya hawa kulu bele ka kuma udi ale senegalay bakel marala senegal koroyan fanfe nyina samiya be tabulu min kan ni watila oya le jigi misenya
6: nina ngamanya chokola kabo fana douye jali demina na junyan fande kabo judu mana bilenya doron oya tinyanende donc ambe yelo yorombi alla filem banindo ama ala na la kira alla fili nanye ji sorobi akadanye
7: umuzi fana ye senekela ye o marakele inkono ale fana jigi misenya lendo sanji de se koson
6: nanye sanji gelen flasoro tega o kememo munu foron dona tene no ula kona ulun kenta be fengi khamunu tarla kado ne ulma sanyara kon ta sira nyuma ka folo folo ke wasra no min ko ara bara ken do kwanza ka fofi fofol wa jigu anji bo mi sanyara folo
7: senegal ko sanji dese kamara gon e mali senegal o fana fe ina foni senegal ni basi menti a chogo minna
5: wa an era kon fe a chere la ni senegal asigi ke masara da bi kon ndo mo ne ulka ka ba kon chena o chena era de pasi ki ka ba mago be jila akiseta wati kwa ni kabai bomanshi bodam na magobe jila wati mina bo jitigalanwa kaba chamana ya no eredi jai chama chen erere eredi intanya erere de julanga kosobe samana erede anafmana
7: burkina fanfe akobe uchokile ndela foro chama be katinye sanji de se koson ministre min jore be seneko kuna ale yemununu do damina lo hokunte menina wala saka nye da senekela kwa foroka ayu hakili sigi ko alsa jigiya mabon
4: ikmi salif saganoko kanya foluye frafina koka visi wasadin kalata obesena ni watina wasadin kalata damna na kunu juma abe kunche karidon rusi jamana dombo nuka dana la kuraya uka wasamloba duma wasadin kankukra wa niye asyan foluye rusika wasadin kalata labe kabini kele damna na Ukraine jamana kono ni wasadin kalata in benake kasoro fangasina fosite jamana kutiki Vladimir Putin na udobe kasula dobe jawu ya koka sigila ani dof na sara onichi alamelila nundo kumambulo kalasi oma kuna funu vitanye erifi manika nsafi
8: doko kun kibaru
9: kumba kanunte
4: oso waleme erifi manika nila onichi ulamelila odonsi doko kun kibaru njamukan kono ni doko kuina ambi folo malila kakuma jura jatika wale binkanika ameto malila kakuma alisa pankuru kile nabla drone la barali kujugu kan sorasunu jatika wale kalofe omimega kololo balase dugudoma bene kunka amena kuma kalanso datuguli kan jamana kenkana kasibabuke lakana balia ye Cameroon amena kuma mankon jugali kan jamana anglefo marayoro la Guinea Bissau ambanda do marabako kala tigela ka politikiton wajibia kuka dagobo fanga sigi bunda o kerefe ambe soraka ni kene kunche ni Senegal jamana kuntiki Bastiru Juma Faika soroko takamai Etats-Unis ani Arabi Saudi jamana ola bish anyewele bla lakanako ani politiki ko dombaka Umar Berthe Dema kabo Fransi ambala sorosisa Umar Berthe iniyatuma
10: ama awara ni nyakuma
4: fuli jaranye malila jatige wali kalobina jura surasi daga kan alamsadon septembre kalo kletan mopti marakono jatige wali kalo ye jado chari binkani kofe umina ube binkani cheni keno ira binkani jati kerenkrene ira madon alisa nga sere ya ube ka surasi keme aniko de kofo kulu munu fagara binkani sinfe aniko bishegi aniko jagwe fana mnena jatige wali kalo fe salif sakano kubenye fuli kanyi
7: Jura jati gwale bingani kasara chara kujugu omi nkela alamsadona. Jado chari labololo serafe ansera kamino sementia minu tara jenim jati gwale kela uyerefe. Utumbe moto de sanfe kamunu munu daha ninkono ka kasara njugu yali jira janu nflili yire manoko bao ibe finitigi doye usube dale daha ninkono wali ma uye doji agwa mina kuteke usiri. Yoro dola ibe finitigi chama suye dale dale nyoko kan jinge kele ninkono ibe malita mashine drapo ye uka finin kamankuna. Jawere kono ibe jati gwale kela ununu ye uye tasuma do finitigi uka moto chama na kushi yoro jeni anika daha ninchinye. Jate jonjo madakene kanfolo nga sera ube ka finitigi kemeniko nyoko ne kasa akofo ani sorasi diagwe minale biurongula wani mabise ginyoko dantigeli sebendo kuno kelebulo yiminchari kuno uyale seku ye lakana bara udamina duguma ani sanfe ko kilometri bidru ani nani nyoko jura kerefe uye kusili ke jate kwale kila udoka kuye chamambolo bo bara ula
4: Umar Berteni mi salif sagano koka nyefolo ye jura binkani fariarare
10: jura bingani afornyara yare di awo yan fotu kumuna ganite bingani folo ye mutara kanyeshi jurama ke wali juku bingani kala juku fe barsa kabini bejen fanga be no wakati muna ibedembo wakar keta alikume fangala wakati muna binkara juraka akasara kumbonyara kosebe kosebe sordashi uma jamanche faka mufereme siena nye ulu feneta konla la bingani kala juraka ni hakli wala 100-2025 mekalula bingani kala juraka kelen kan a kasara bonyara kosɛbɛ kosɛbɛ soldatiw ma ni y'a a binganiko n'an be se k'a fɔ sabana ɲɔgɔn de ye nka a kɛ o kɛ a kasara be bonya kosɛbɛ kosɛbɛ ka ɲɛci soldatiw ma mɔgɔ bɔnɛta mɔgɔ ni bɔnɛta be caya ani mɔgɔ minɛtaw zeyi yɛrɛ mɔgɔ minɛta hali kama sɔrɔ sisan fanga minnu bɛ fanga la olu ka baara kɛcogo la u tɛ sɔn ka mɔgɔ hakɛya min bɔnɛla u ni na u ka baara kɛcogo la u tɛ sɔn ka a mɔgɔ hakɛya fɔ sɔrɔlasi hakɛya min fɛnɛ minɛla u tɛ sɔn o hakɛya fɔ nka a kunnafoli minnu kɔni didira ani n'i y'o fara fara ɲɔgɔn kan ani banbagaciw yɛrɛ ka kɛwale jugu yɛrɛ ka kunnafoli dicogo la i b'a ye k'a fɔ ko mɔgɔ sɔrɔlasi minnu ni bɔnɛla ni binganin na a cayara kosɛbɛ kosɛbɛ yɛrɛ de.
4: O la Umar Berete mun de la binkaniw bɛ ta ka ɲɛsin jura sɔrɔsi taga ma bawo n'i y'a ta ka lajɛ jura a bɛ Mopti mara de kɔnɔ jamana camancɛ yan fana i yɛrɛ ko nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye a kɛra kabi bɛjɛ fanga bɛ yen nɔ a kɛra salo fɛnɛ ka donnatɛmɛ fanga mɔgɔw to yen nɔ mun de la binkaniw bɛ ta ka ɲɛsin sɔrɔsi taga in ma.
10: N'i ye jura yɛrɛ sigicogo yɛrɛ jati minɛ komi aw yɛrɛ ka kuma la ko jura bɛ Mopti de mara la ni i ye Mali yɛrɛ jamana yɛrɛ jati minɛ Mopti bɛ frontière de la ni ko ko frontière ça fait kɔrɔnfɛyɔrɔ ani jamana kilebi ni jamana cɛmancɛyɔrɔ Mopti bɛ o fanfɛla de la alors ni i dun bɛ sɔrɔsi minnu bɛ kɔrɔnfɛla la walasa k'olu lasɔrɔ k'olu la ravita ye fɔ tɛmɛ ka kɛ cɛmancɛla de fɛ fɔlɔ ka sɔrɔ ka se yen nɔ k'olu ravita ye donc i bɛna ye k'a fɔ jura fɛnɛ bɛ se ka jati minɛ k'a fɔ ko base arrière de don fɛnɛ kosɛbɛ sɔrɔsiw mali sɔrɔsiw ani u baarakɛɲɔgɔn base arrière de don en quelque sorte donc ni bin kɛra o kan a b'i y'a fɔ u bɛ sira tigɛ sɔrɔsiw ni minnu bɛ kɔrɔnyanfɛla cɛ ka sira tigɛ u n'olu de ni ɲɔgɔn cɛ safɛ k'u bali san ka fɔ ni ravitaillement bɛ kɛ walasa u bɛ se ka gɛlɛya togo nɔ bolo u bɛ se ka jura binganin jati minɛ ka bila o kɔnɔna la barisa jura ye zone stratégique de cɛmancɛ yanfan de don frontière de don kɔrɔnfɛla ani kilebi yanfan ani jamana fantɔw ni ɲɔgɔn cɛla la.
4: O faamuna Umar Berete an bɛ to Mali la halisa arabadon le centre jateminɛ cɛkɛda ye a yira ko Mali sanfɛkɛlaw fanba bɛ kɛ ni pankuru kelennabilaw de ye nka ko dugudun civiliw de bɛ o kɔlɔlɔw sɔrɔ jateminɛ cɛkɛda in ko pankuru kelennabila dron ninnu tɛ kɛlɛ dɔrɔn kɛ k'a dɔw bɛ bin kuma dɔ la mɔgɔw ka so sugu ani ɲɛnajɛkɛnɛw kan misaliyala k'a dɔ kɛra tene san marabolo kɔnɔ pankuru kelennabila ye olu ka kɔɲɔ kɛnɛ yɛlɛma ka kɛ janaja kɛnɛ ye u bolo kalo naani o mugufilin kɔfɛ a kasaratɔ dɔ ko a ma se ka ɲina a kasara in kɔ an k'a yɛrɛ ka seereyaw lamɛn.
11: Ayiwa droni kɔni a cili kɔni ani ne yɛrɛ ka so kɔni n bɛ se ka fɔ a tɛ 300 mètres bɔ a cira yɔrɔ min na n kɛrɛfɛla la ayiwa kɔni y'a sɔrɔ a kɛra waati min na tiɲɛ yɛrɛ la o y'a sɔrɔ su yɛrɛ ma kɔrɔbaya ten ko 22 heures yanfan ninnu na ayiwa kɔni cili kɔni a ye jawuli s'an ma parce que an yɛrɛ kun ma dɔ fɛn min na an kɔni fɛ ko kabakolo yɛrɛ de jiginna yɛrɛ sa kɔni tiɲɛ yɛrɛ la ne ta kɔni kɛra siranya dan ye ka da kan tiɲɛna a jatigɛ bonyana n ma kosɛbɛ a jatigɛ bonyana n ma yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ de ka na kɛ sisan hali ni mankani bɔla a bɛ kɛ hakilila ko wɛrɛ de ye kuwa wallahi a tout moment ni yɛrɛ kɔni hakili jiginna na ubiyɛn ni n dala hali ni ye mankan sufa dɔ mɛ n'a fɔ n bɔra k'a fɔ cogo min na detonation dɔ mankan mana bɔ fɛn o fɛn na tout le temps hakili bɛ jigin droni nɛna parce que a mankan ni bonyana kojugu a bonyana a ye ne yɛrɛ kɔni hakili bɛɛ de wulila ka ne hakili bɛɛ tiɲɛ hali sisan a bɛ n yɛrɛ hakili la ka to yen. Mɛ an tɛ se k'o kɛ k'o jira denmisɛnw ni musow la an bɛ cɛya fari da ka jiri u la ka kɛ komi fɛn m'an sɔrɔ pour que jasigi ka se ka n'u ma a sinɔn a kɔni ye n siran kosɛbɛ a ye n siran yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ de awa hali sini n b'o siranya kɔnɔna na.
4: Umar Berete ni kun ye pankuru kelennabila kasaratɔ dɔ ka seereya ye ani dugudo yɛrɛ bɔra k'a fɔ cogo min na pankuru kelennabila ye dugu min lase ale ma e fɛ yala pankuru kelennabila dron ninnu labaaralikojugu kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ mun de ye duguden sivili gansanw kan.
10: Ayiwa n'i ye nin témoignage in yɛrɛ duguden témoignage nin victimu ni ka témoignage in yɛrɛ jati lamɛn i b'a ye k'a fɔ a traumatisme bonyara ma kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ
4: yɛrɛ hakili wasiwasi nana la
10: kosɛbɛ kosɛbɛ a bɛ y'a fɔ ala ni traumatisme dun nana mɔgɔ la ten tɔn forcement a bɛ gɛlɛya don a yɛrɛ ka adamadenya kɛcogo la walasa n'a ma se ka yɛrɛ sɔrɔ a tigi ma se ka yɛrɛ sɔrɔ a bɛ gɛlɛya don a ka adamadenya yɛrɛ kɛcogo la barisa n'i y'a yɛrɛ ka kuma jati minɛ a ko ko n'a ye mankan ni fitinin mɛn a jaa bɛ tigɛ parce que ale bolo mankan yɛrɛ bɛɛ kɛra sisan nɔ droni mankan ye droni ninnu ye kɛlɛkɛminɛw de
4: karisa
10: yɔrɔ dɔ.
4: O yɛrɛ la n bɛ fɛ ka dɔn mun de la kɛlɛkɛɲɔgɔnmaw bɛ pankuru kelennabila droni ninnu labaara fo k'a dama tɛmɛ.
10: Ewa, o droni file, droni kele ka nogo, mise ka fo, na mise ka fo tinto, ka nogo, kateme, ka foka, ibe sorashu bla mina, mina kono, avion kono, walma, mobili kono kata, kibe taga ayoro, kataka o keleke, don, o kokmu kon liya, mne o kokmu kon ala, abe kele nogo ya, ke sorashu bolo. Don, ga ebna jeti mne ka fo, sorashu fene dron dunte kaga, ni keleke mina yi utilize. Basa bamagachu fene abia fo ulu fene uweka mina ngunu soro sisa fene ka barake nae toni bebe ka kelekela fanfla bebe ka mina ngunu soro ka barake nae chama mungu ngunu be chama chela sisa na fo mungu wako civil aweke ulu deka nye kumukam
4: Ola Umar Berthe efe mune kanake kaseka pankuru kelena bla doro nila barali choko kolosi wala sa adoka bo achieni fanga wala ani degun kana se civili gansa oma kaseka ulu lakana
10: Ewa ni bara in sira yoro mu masisa no est ce que avec ce qu'a formé sur la jour ma kuka droni bara kelen dabla u ka dronu bo kelena otsoko go akanga la bara hakli di ni mina keleke mina pura in kanga bara hakli de afene kanga blagata keleke yoro mu na kulu uro fene wuluma me ne ka hakina kon la ni droni ku in sira yoro mu ma bi ni kelen konna la sahel konna la asira sirana yoroma asira sirana yoroma mundela barsa fan flabe akra gouvernement moyo so akra somali so rasuyo akra kewali djou kalawyo akra mune gour armé akra fin indépendance suyo bamachu munu koko jawana klafra akra uluyo minan bebu minan be ubede bolosisa no ka keleka noye toni minan be bolosisa no bebe bulika to ko do mina de yene donc avec a 0 de la sisano mo kanga siran minan keleke minan barala sanno sahel konala barsa civilu de be ka ke ulu de be ka akololosro kosobe kosobe
4: ofamna Umar Berthe lakana ko kuma beta nanye bene kalon lila ni dogo kun damneina nga ke anka mara kalon so tena dayele ka sababu ke lakana baliya ye bene ke anka be danche boni Niger ani Burkina Faso ye olumunu lakana baliya be farasi kono okama bene mara bogo ye alatike ka mara bolotan kalon so datugu latike en kololo tante kalon fau ani kalando yereka Mamudu Diallo kala siliflouka
0: latike ni tali ni sisanke bene maraba o mar kalanso wal ma kalandeu da hake kelinfo belea ni yeminu kan nga uko adabora wala saka kalandeu ni kalanfa wala kisi jati wale kelau ka benkani u faratinye jamana ni koko tu yanfan karanfa chama be ku ka joro ira akula ka ban kalanfa ni ye uludoi akoka gelen bolo kujugu kadaka anye demse nunu ka kalanfa we chugu mina anye bange we chugu ya kelende la fana kanyo ho bange were denye ka wajibi ya katosu obande gun kosobe wa am fana kaye kwanchi se kato yoro la ofana ye dugun were yambolo bi wala sa ude u yese ka karanke de mansa chama wajibi ani ne ku de blakata kerefe dugudu kono ila fo de mansa ni ba nya fo chugu mina
12: rapport à la fermeture
13: ka kenye ni kalanso datuguli ye mara chama kono de mansa wajibi ale no ku ka de blakata yoro la wala sa u ka se ka karanke ali ina ya soro lakana fero u bin nga ay gele yalla se de mansa u ma do wajibi ale no ka deun bla ka tra yoro la ka soro kilometre bi woro nyoron de beyin nou ka soute
12: sinon là nous sommes allés c'est environ 60 kilometres de la zone habituelle
0: amana ka de mansa wi walba kalanfa wi binunu be kala nyin yeko karanso wi da ele benen ko du yanfa yere maraka fu tanu no kono wala sa demse wi 40 ko kura
4: Umar Berthe nikne Mamudu Diallo kala silivier yala efe kalanso da tuguli marabago fe a benen ken kana o ferewa
10: aywa kalansu da tuguli bene frontière ni Niger ni Burkina frontière cha femudu akanga mugo la siran re akanga mugo la siran barsa o kore muye ko insécurité la kanabalia muwe sahel konala avec a commencer ka déborder si san no kosobe kosobe antuma don folo at no commencer ka déborder bene fene côté mu avec a côté mu fone ulu fene uye bingani do kara ulu ka yen mo fena abna wati de mor wasi san no dani foga na sini wati na sisa noko dene jomara nye mwoko kane ni decision nyo wata kafuko kalantike ni yoro ina lakana balia ya sababi basa uwe kasara bjika natake demsenu kan kutu kalana ani kalanfa u femudu akanga mwola sara akanga mwola sara mwona sabi dirke sara yak ni
4: uba ira ko binkanu ye fangasoro kosebe jatika wale binkanu ye fangasoro kosebe benenka yankana
10: Ça veut dire que kujugu kelaw ka bingani ye fanga sɔrɔ kosɛbɛ kosɛbɛ bene frontière ni Niger ni Burkina frontière cɛ. Donc fɛn mun don a kan ka mɔgɔ lasiran. Barisa ni a fɛnɛ donna bene kɔnɔ sisan nɔ dɔrɔn o fɛnɛ ko wɛrɛ daminɛlen tuguni sisan nɔ. Gɛlɛya yɛrɛ kan ka se ka fura sɔrɔ mun na sisan nɔ. Fo jamanaw ka jɛn ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ de. Ni méfiance mun bɛ yen nɔ, danayabaliya mun bɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ, fo o danayabaliya in de ka bɔ yen nɔ walasa u ka jɛn ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ tugun.
4: O fana famna Umar Berte lakana kukuma Alisa Cameroun jamana kono mankaw be ka fanga soro kokura jamana en kogo duguna kle bien fan fe ni dokun damne na tene ani tarata do bamba chikulu ye binkani doke ka mogo sababu ne unina ani kan nani jogi bameda marakono nya sancha mai Cameroun kogo dunga famba machu kube ukayere mahoro yanyini Umar Berte ni san labawla mankaw kusumaira gamundi la mankaw be ka fanga soro kata fe kokura yoreina
10: Ewa, ni ye kunafoli dila ou ka kunafoli ou jati mine yere kosola ina biafoko gelea donewe afomu mako servisi de renseignement, servisi de renseignement. Ni ye au barake nyongon do na foji na fete ko luka ulu reka la siri do la ira ka foko gelia mu rebe jamana re marabako ni nyongo cheko gelia kele no sababu ye ko ka sécurité service de renseignement ko fragiliser donc ni service de renseignement fragilisera o kololo be ke muye a kololo be se jamana la canada mom ni bamachi mu no be côté anglophone ou indépendance no fe ni afro ko ulu la tukone ko ka cheni madame bio ou akun madala doni ka foko ou radi kona la kulu sera ka wuli ko ka cheni de ko ka wuli tunu ko ka irama horanta ton manga bali mo wala donc ça veut dire nettement que service de renseignement fragilisé comme fora ka sababu ke ko lutte des clans mou be jamana ere marabo ko ni ngo che ça veut dire que aux conséquences be ka yele ka tara jamana ere sécurité ere konna fan fola
4: ola si san yani manka ka fanga soro ka temeni bela jelenka e bolo Cameroun ta fere munyi
10: Ayo Cameroun ye fere sugu be ke rawa Cameroun ye fere chama ke raba mu wala sa be sika fura soro ni koina tukum nanga ama sika fura soro ni koina ni kosiba folo ga hakila ne hakila ko ne muye ni fene fura te fo si fo signo ya sika kuma
4: sika
10: ke so babu ye o chama ke rede nga sika kuma ni fene ina ka fo bo ma chu re ka kuma fo on chana la waira ka fo le ru chamu tarasi ka fo ko na la ko o la do malatimia donc ni jamana nyamoko sikira ka kuma ni bamatuye ni lairu mun tarafo o lairu katimele bono lairu matime iba e ka fo bamatu o wesika wulitu kunyo ko fega na tuguni ka fo ben karamu ga ko o konya o masikisinka
4: o fana famna Umar Berte ameta Guinée Bissau jamana kono politiki ton mun ka daga o siglendo fanga bodo masuriala jamana in faba biso ere kono kle wono vladi dira uluma uluka wuli ka ta fan refe Guinée Bissau kele bolo nyamoko yini latega inta atenedo ukafola latika mbedo jamana lakana ani basigi mnende kono abenye shifana a politikiton belebele doma inafo PHC ani madame Jenkins politikiton memuna zerbo kanyafolufle
14: le wolofla le dira politikiton numa minu kadagao bi jamana fanga bon grefe politikiton minu kadagao yoro janya mateme metre keme duruka nini chake dawye kuka wuli marabo kafola latika mkunye jamana ka basigi ni here lakanali walatike sebe nyele kono politikiton shimata atroma nga abise ton belebele dobi uyirayi akono inafo fanga sina politikiton PIGC ani madame G15 Umaru Sisoko ambaloka politikiton o minka drabi Guinée Bissau yamana nyumwa so grefe PIGC tondendo Soumaïla Diallo ale kouti jeni luna teme fanga mrabo ka latienye wako atara kasoro manyo ya fwisile make akola ni politikiton ani jamana deunye wako ferelo wala saku gwenka bo uka draga ukono ani Guinée Bissau politikeneka ni latiken tara luna teme fanga mrabo fe kakala flu bulo dalento Guinée Bissau jamana kan iko kalo saba ɲɔgɔn.
4: Ni tun ye Maimouna Zerbo ka ɲɛfɔli ye Umar Berte ni y'a siɲɛ fɔli ye Guinée Bissau marabagaw ka latigɛ ta k'a ɲini politikitɔn fɛ u k'u ka dagaw yɛlɛma ka bɔ fanga sigibulon kɛrɛfɛ yala e fɛ laɲini jumɛn de bɛ ni latigɛ kɔfɛ.
10: Ewa, ina yi kafo depi sorashu ye fanga ta Guinée Bissau mefiansi be uni politikimɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ. méfiance ba de bonne politique mon ñon ci la donc politique mo ka baraké ro fa baraké baraké ro ka ñoy ke ro fu ko séju mu ko ko jatim na ko ko kasuro jemana mara mara ro la ko ko lu la ro dia donc mo bi réñi nga est-ce que politique ton mu be se ka ke sababu bi ka galala si fanga mara to ma ba donc ni o ñinga li jatim na sisan o ñinga li sababu yo ati politique mo ka barato yi
4: nga Umar Bertenia tagala je Guinée Bissau jamana kuntiki kalata totura kalu saba ñogon ya bena ke décembre kalu la ni Guinée Bissau la yere tagala je yela ni te ka sika geleya wal ma farati do kumbewa basigi baliya kana do jamana kono
10: ni Afrique de l'Ouest jamana wore be jati ne Guinée Bissau ye jamana mu kono fanga instabilité ka bu kosebe o fane be sika blo mina kona la ka fo munu be fanga la bi u be ka u ka fanga makari fene wo ku ka fanga makari wala sa u be sika ka fanga bantro muna ni gele ama do ala
4: fanga sina mo ka mi fo ko ni ferere ka sika u lu gien ka bo politiki ka bu ka politiki daga kono ani ku gien ka bo politiki keneka
10: bara ko ni sera ro ma sisa no ko chama kra Afrique de l'Ouest jamana kona la ni Mali bola Burkina bola Guinée Conakry bola ni Guinée Bissau joma nyamgo marabgo sorashudo o jati mine fense kra olu joma nanu konala sorashudo beke donc olu fene be fere de Guinée sans fene na wala sa bara fene be seka noga olu bulo tukumna ukasika to fangala wala sa ukato fangala fuka fere de Guinée politimo mu politique ton koro mu be non surtout politique ton koro belebele o mu be non ka fere de ka kulu la chaya nous c'est ka muchi fena ubolati donc ni bela ba mundela ni muma ni sharain labato alaba beke jamana politique au parti politique be suspendio non ma suspend wal mo be chire ton no chira otoko no area ni ka hakilna munyo be ka ese ka scène politique de remodeler ka be ou de ka hakilna ma ani ou ka fanga conserver trop ma
4: o famna Umar Berthe ameni kene ko ci sani babula bangi Senegal kan Senegal jamana kuntiki Basiri Diomaye Faye ka soroko yiri wali tagama ko ciira alamsadu asigna Dakar kle dru tagama ko o min ko nyala se États-Unis ani Emirat Arab Uni jamana ko no la yini ba flarup me abulo ka Senegal kan na fuloko deme do bago akli latike ani ka barani wonya sinsine kuro fana blasinka ni Emirat Arab Uni Moussa Alou Koulibaly ka nyefolu lamem nga Umar Berthe Senegal jamana kuntiki kumbe kle duru soroko tagama la yela efe ni e affaire sur le Senegal soroko gele ala wa
10: aywa ani ni fere ma soro fo fere di ka soro bersa soroko fanfela la depuis ni Basiru Diomaye Faye na na fangala o debe ka singa kosebe barsa ayira ka foko fanga koro mu kumeno ko jamanaka juru ta abaraka nyongo mu buloko o juru chama tumeno mu kuntoleno mu kuntoleno amafo jamana deunye amafo jamana marabaka towi donc amafo fene Senegal partner u fene u ka donga fo ni juru be jamana la donc ni bokuro kalama ibayi ka fo abe ka sababu ka gela de la jamana soroma donc ni frau wala sa frau ka sorala fo jamana nyemoko marabako ka solif o ka fere de nyine mu be sika ke sababu be ka o ka kuma nyoyani
4: wala sisa Emirat Arab Uni ani États-Unis soroko tagamai yela o be sika na fajuma de la Senegal ma krenkrenela
10: o be ka jamana o fula mu no fo ne tenton o lu jamana o investisseur belibelo de do fene ni olu jamono fene jati mine olu jamono fene ka influence be se ka boya surtout États-Unis o ka olu ka influence be se ka boya fene investisseur do juru duna do ma ina fo FMI ni Banque Mondiale no na no na ani investisseur waro olu ka influence be se ka boya olu ma ni olu la rassurer olu la kulu hakisige abe se ka ke sababu ye juru mu be juru soli ka no ya abe se ka ke sababu ye fene juru to d'intérêt mu be se ka juru accompagner o fene be se ka fega ya tumna wala sa a kololo kana bonya kodugo jamanaka soroma donc ne ka klinala basiru joma ifa ka ni tokma ikoni a nyesile me wala sa abeseka aka part u baraka nyongo ni munu be barara ka nyongo fe sorofa flala wala sa o besukulu abesukulu rasure to muna ka foko ka jamana gelea kume nonga ka ekonomi avec a tourner
4: ni bela jene famna Umar Berthe initié illa sur li jaranye kosebe ni kene kono
10: awore ni chaka parala
4: ni debe dan sigi dogokun kibaru jam kana onice an lamedi la abi nyongo soro dogokun were ni kibare wore wi okambe wala.

0: Oni sogoma nega kan yonu bla sira Senegal bakel marala kanye shiki bi Nigeria ita du Niger marakono obeka erchi manika ne lame
1: kumba kanunte
0: Nigeria sorosu ye marfachi ulika jokela do kan minu kumega dama barakela bisaba ani wolon bla kasaya ko ulika jokela dim ko djugu ye sraw tige kabi otogaru kan war marayoro bankiu katieni nyase politiki daga wu ani firike yoro ma wala saka ko mada marain gouverneur ye klesaba sanga bosigi ani ka djaguya sogono sigi couvre feu wajibia dakuna sajo dukure bena nyefole kanye okan nina samnya taga bolo be kan moko chama djigi misenya ka sababu ke sanji deseye kabini samia damnena mali burkina faso walma senegal kono ateka ke senegal osaguye akara sababuye ka jala se senefoma kofe sali sagano gobena nyefoli kanye ola halayenka Dans ces coucroix et les chimanekas en fait, Nigeria, dame Barakela, a bisaba, a ni wonu vla kasayako, umnele, la kanatik la morofe, ou le kajok, mesena kunu, ka ou la halenkon, a selo kafola, la kanatik la moroye marfati, ou le kajok la dokan, dame la intimati en fana, état du Niger marakono, selo kafola, kudama Barakela nonu sara, la hala gana nikono, umnele, ko sura si kulu dofe, wala sa kako mada, barain gouvernerie a wajibia, ka kle sabas sang. Boda sigi anika soufe djoga sona sigi wajibia sejo djukrebe nyefoli kanye akoka
2: wili kajon nun daminera kabine ala misalon soudela sigi dala de fokata se mo faale nun tonyo godama bola uma olu bela jilende bora kenema akoka dusuka siwira anifana kala nyini maraba ofe kiri kake utonyo godama bola minusaraye o min dugu sajela kunun jumado ko djugura katafe fobili kajokela nun nyesira bada chama mine anika chieni ke foro babara yoro chama na o min kera sababu ye la kana tigila mogonu nyekise chiuka wala saku jense o kasara to minu nintora kola unintanyara kasoro o minele bela kana tigila mogo de fela ala gelen do kono o min sere chama ya yira ku minelen tumbe yoro mina atunka do wu jama ma wa o mine baga nunu tun teka o kademe wele kan fana me o mine baga minu fando ina wa saku yere la fasa o yala se ko mo ko bisaba ni wolon vla minu sara abise ka ke bana charilen do de kero ka sa ya sababu ye o benata ka kenyeni wili ka jonu nu fanga soro li eta du Niger marain ye mo gouverneur yala se kunu juma yere la ku bina sege sege ni kunu do bla 5 ans wala sa ka se ki tege dani ko nyenyu manka wa ka la nyini maraba ba o fe fana fere bela jele kake la kana kulumi mbono nu milele ntumbu bolo foka ni kasarain la seuma o ka jien sempeu
0: likni sajo dukure kanye foluye la kana kokuma malila jura binkani jate sebentiara la kana tikla mrodo fe afp kuna fundila uye o ka fola mali surasi keme nyone fagara jimin jate ke wale kulu fe alamsado septembre kalu klitan ani wisi kele che duru fana fagara binkani se fe kele bulu nyamo ko bado ani maranya mako de ni jate o sebentia afp burkina faso dian tomba ka bulu frami mbe mako folonka kokuna o nyamo docteur barama salie marabaka fu uka barakelo na uka kamokofolo lado kajamana lakana anika mokofolo nulu la sigi usigi rola Dr. Baram Sali kuka kumbetaka mala Burkina Faso kono arabadum detu la moko milion kili aniko disiraka sigi usigi rola lagine ministri nyamoko koro Dr. Ibrahima Kasuri Fofana bora lagine kunu kakunda fransikan wala saka ere furake aka lafsa baka kafola jamana kuntiki general Mamadi Doumbia ye kene ya ko pankuru krekrane do labla aye Ibrahima Kasuri Fofana seraka bo o kiriso kilenka ya moria di ama septembre kalo kletan temini Guinée-Bissau fangasina PAIGC ye marabako kalatike kon o mimba wajibia politiki daga si kanake a jamana fangabodo kerefe PAIGC kumala selaka fola ni ye fere ani kerente de ye Onukan ka kon décembre kalo kli woro jamana kuntiki ani wasadin kalatanye kasoro PAIGC ka politiki daga nyesilindo jamana nyemayaso iradema
1: RFI
0: Wati chogo ya kukuma sisa Senegal mali walma Burkina Faso samia teka ke inafo Senegalo bafe a ke chogo mina ka sababu ke jitanya ye Senegalo kwa fola kabini samia damnena sanji doni nebekana ala hala kera sababu ye Senefon chamande jara kerenkerani ala mali chamanche anfanyere la Senegal koronfe bakel marala Senegal koronfe bakel marala jigu msenyara yifene salif sakano kukala salif loka
1: wallahi mako be jila kigam mako be jila kuma te ko no ke ma niya mi samiya diara dahiri meni do nyore be nyefe folo
2: ni nya hawo kulu bele ka kuma ude ale senegal e bakel marala senegal koroya fanfe nina samiya be tabulu min kan ni wati la oya le jigi misenya
1: nina ngam ma nya chokola kabo fana do ye jali de mena na junya fande kabo judu mana bilenya doro oya tinyane ndi donc ambe yo yorombi alla filen banindo ama ala na la kira alla fili nanye ji sorobi akadanye
2: Umuzi fana ye senekela ye, omara kele yinkono. Ale fana njigi misinya lendo, sanji dese koson.
3: Nanyi sanji gele mflasoro, tika oke memo. Munu foro ndona kene ina ula akona ulo mkentabe fengi. Ha munu tarilaka do, ya uli masangera kono. Ha, mtasira jumanka ufolo, ufolo ke, masira nomini. Ako alabara kendo, kwaanza kafoifu ufolo. Wajibu, anjibu misinya rafolo.
2: Senegal ko, sanji dese kamwala guan ye mali senekela ufana fe. Inafu ni Senegala ni mbasi menchia chuko mina.
4: Wa anu era kwa nifea chenre la ni Senegala siki kemesarada biko nondongo ni uluka kabako ni chena o chena eredo. Pasiki kaba magobe jila akiseta wati kwa. Ni kaba ibo mwenshi boda mina magobe jila wati mina bo jitika langwa kaba chamana ya no eredo. Jai chama chene eredo. Intanya eredo julanga kusube samana eredo ya napumana.
2: Burkina fanfe akobe uchuo kile ndela. Foro chama mbe katinye sanji dese koson. Menisiri minjole mbe Seneko kuna aleye munu munu doda mina loho kun temene ina. Walasa ka nye da senekela kwa foro uka. Ayu hakili sigi kwa alza jigia mabon.
0: Nikmi salif sakano kwa nye foluye. Farafina kwa kan visi wasade nkalata ube sena ni watina. Wasade nkalata edamna na kunu juma abe kunche karidon. Risi jamana dombe nuka dana ya lakura ya uka wasambloba duma wasade nkankukura. Wa nye asen foluye risika wasade nkalata labe. Kabini nkele damna na Ukraine jamana kono. Ni wasade nkalata inbenake kasoro fangasina fosite jamana kutiki Vladimir Putin na. Udobe kasula dobe jawu ya kwa sigila ani do. Fana Sara onichi ala melila nunu kuma mbulu kalasi oma kuna funu vitanye erifi malika nsafe
5: doko kun kibaru kumba kanunte
0: Oso goleme erifi malika nila onichi ula melila odonsi doko kun kibaru njamu kankono ni doko kuina ambi follow malila kakuma jura jatika wale binkani kan ameto malila kakuma alisa pankuru kile nabla drone la baral kujugu kan sorasunu jatika wale kalofe omimega kololo balase dugudoma bene kunka amena kuma kalanso datuguli kan jamana kenkana kasibabuke lakana balia ye Cameroon amena kuma mankon jugali kan jamana anglefo marayoro la Guinea Bissau ambanda do marabako kala tigela ka politikiton wajibia kuka dagaw bo fanga sigibunda o kerefe Ambe soraka ni kene kunche ni Senegal jamana kuntiki Bastiru Juma Faika soroko takamai Etats-Unis ani Arabi Saudi jamana ula Bish anyewele bla lakanako ani politiki ko dombaka Umar Berthe Dema kabo Fransi ambala sorosisa Umar Berthe iniyatuma
6: Ama awara ni nyakuma
0: Fuli jaranye Malila jatike wale kalobina jura sura sidaka kan alamsadon septembre kalo kletan mopti marakono jatike wale kalo ye jado chari binkanin kofe umina ube binkanin cheni keno ira binkanin jati kerenkerene ere madon alisa nga sere ya ube ka sura si keme aninko de kofo kulu munu fagara binkanin sinfe aninko bishegi aninko jagu ya fana mnena jatike wale kalo fe salif sakano kubenye folikanye
2: Jura jatigwale bingani kasara chara kujugu ominkela alamsadona. Jado chari labululu sirafe ansera kamino sementia minu tara jenim jatigwale kela uyerefe. Utumbe moto de sanfe kamunu munu daha ninkono ka kasara njugu yali jira. Janu nflili yire manoko bao ibefinti udoye usube dale daha ninkono. Walima uye do ujia kwa mina kuteke usiri. Yoro dola ibefinti kichama suye dale dale nyoko kwa jinge kele ninkono. Ibe marita mashine drapo ye uka finin kamakuna. Jawere kono ibe jatigwale kela ununu ye uye tasuma do finiti ukamoto chama na kushi yoro ujeni anika daha ninchinye. Jate jonjo madakene kamfolo nga sera ube ka finitiki kemeni konyoko ne kase akofo ani sorasi diagwe mnele biurongu la wani mabise ginyoko. Dantikeli sebendo kuno kelebulo yiminchare kuno uyale se kuye lakana bara udamina duguma ani sanfe ku kilometri bidru ani nani nyoko jura kerefe uye kusilike jati kwa lekela udoka kuye chamambolo bo bara ula.
0: Umar Berthe ni mwesalif sakana kwa kanyefolo uye jura binkani fariarade.
6: Jura bingani afonyara yere di awo yafo tuko muna. Ngani te bingani folo ye mu taraka nyeshi jura ma ke wali juku bingani kala juku fe. Barsa kabini beje fanga be no wakati muna ibede mbuwa karketa alikume fanga la wakati muna binkara jura ka akasara kumbonyara kosebe kosebe sordashi wuma. E jamanche faka mu fereme siena niye ulu feneta konla la bingani kala jura ka ni hakli wala san 2025 mekalula bingani kala jura kan kelen kan a kasara bonyara kosɛbɛ kosɛbɛ sɔrɔdasiw ma ni y'a a binŋani ko n'an be se k'a fɔ sabana ɲɔgɔn de ye nga a kɛ o kɛ a kasara be bonya kosɛbɛ kosɛbɛ ka ɲɛsi sɔrɔdasiw ma mɔgɔ bɔnɛtaw mɔgɔ ni bɔnɛta be caya ani mɔgɔ minɛtaw zeyi yɛrɛ mɔgɔ minɛta hali kama sɔrɔ sisan fanga minnu bɛ fanga la olu ka baara kɛtogo la u tɛ sɔn ka mɔgɔ hakɛya min bɔnɛla u nina u ka baara kɛtogo la u tɛ sɔn ka a mɔgɔ hakɛya fɔ sɔrɔlasi hakɛya min fɛnɛ minɛla u tɛ sɔn o hakɛya fɔ nka a kunnafolo minnu kɔni didira ani n'i y'o fara fara ɲɔgɔn kan ani banbagaciw yɛrɛ ka kɛwale jugu yɛrɛ ka kunnafolo dicogo la i b'a ye k'a fɔ ko mɔgɔ sɔrɔsi minnu ni bɔnɛla ni binŋani na a cara kosɛbɛ kosɛbɛ yɛrɛ de.
0: O la Umar Berthe mun de la binkanu bɛ ta ka ɲɛsin jura sɔrɔsi taga ma bawo n'i y'a ta ka lajɛ jura a bɛ Mopti mara de kɔnɔ jamana camancɛ yan fana i yɛrɛ ko nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye a kɛra kabi bɛjɛ fanga bɛ yen nɔ a kɛra salo fɛnɛ ka donatɛmɛ fanga mɔgɔw to yen nɔ mun de la binkanu bɛ ta ka ɲɛsin sɔrɔsi taga in ma.
6: N'i ye jura yɛrɛ sigicogo yɛrɛ jati minɛ komi aw yɛrɛ ka kuma la ko jura bɛ Mopti de mara la ni i ye Mali yɛrɛ jamana yɛrɛ jati minɛ Mopti bɛ frontière de la ni ko ko frontière ça fait kɔrɔnfɛyɔrɔ ani jamana kilebi ni jamana camancɛyɔrɔ Mopti bɛ o fanfɛla de la alors ni i dun bɛ sɔrɔsi minnu bɛ kɔrɔnfɛla la minnu bɛ kɔrɔnfɛla la walasa k'olu lasɔrɔ k'olu la ravita ye fɔ tɛmɛ ka kɛ camancɛla de fɛ fɔlɔ ka sɔrɔ ka se yen nɔ k'olu ravita ye donc i bena ye k'a fɔ jura fɛnɛ bɛ se ka jati minɛ k'a fɔ ko base arrière de don fɛnɛ kosɛbɛ sɔrɔsiw mali sɔrɔsiw ani u baarakɛ ɲɔgɔn base arrière de don en quelque sorte donc ni bin kara o kan a bi y'a fɔ u bɛ sira tigɛ sɔrɔsiw ni minnu bɛ kɔrɔnyanfɛla cɛ ka sira tigɛ u n'olu de ɲɔgɔn cɛ kuwa safɛ k'u bali san ka fɔ ni ravitaillema bɛ kɛ walasa u bɛ se ka gɛlɛya togo nunu nɔbolo u bɛ se ka jura binŋani jati minɛ ka bila o kɔnɔna la barisa jura ye zone stratégique de camancɛ yanfan de don frontière de don kɔrɔnfɛla ani kilebi ani jamana fantɔw ni ɲɔgɔn cɛla la.
0: O faamuna Umar Berthe an bɛ to Mali la halisa arabadon vecentri jateminɛ cɛgɛda ye a yira ko Mali sanfɛkɛlaw fanba bɛ kɛ ni pankuru kelennabilaw de ye nka ko dugudun sivilw de bɛ o kɔlɔlɔw sɔrɔ jateminɛ cɛgɛda yi ko pankuru kelennabila dron nunu tɛ kɛlɛ dɔrɔn kɛ ka dɔw bɛ bin kuma dɔ la mɔgɔw ka so sugu ani ɲɛnajɛkɛnɛw kan misaliyala ka dɔ kɛra tene san marabolo kɔnɔ pankuru kelennabila ye olu ka kɔɲɔ kɛnɛ yɛlɛma ka kɛ janaja kɛnɛ ye u bolo kalo nani o mugufilin kɔfɛ a kasaratɔ dɔ ko a ma se ka ɲina a kasara yi kɔ an k'a yɛrɛ ka seereyaw lamɛn.
7: Ayiwa droni kɔni a cili kɔni ani ne yɛrɛ ka so kɔni n be se k'a fɔ a tɛ 300 meters bɔ a cira yɔrɔ min na n kɛrɛfɛla la ayiwa kɔni y'a sɔrɔ a kɛra waati min na tiɲɛ yɛrɛ o y'a sɔrɔ su yɛrɛ ma kɔrɔbaya ten ko 22 heures yanfa nin na ayiwa kɔni cilen kɔni a ye jawuli sama parsek an yɛrɛ kun ma dɔ fɛn min na an kɔni fɛ ko kabakolo yɛrɛ de jiginna yɛrɛ sa kɔni tiɲɛ yɛrɛ la ne ta kɔni kɛra siranya dan ye ka daa kan tiɲɛna a jatigɛ bonyana ma kosɛbɛ a jatigɛ bonyana ma yɛrɛyɛrɛyɛrɛ de ka na kɛ sisan hali ni mangani bɔla a be kɛ hakili la ko wɛrɛ de ye kɔ wallayi a tu moma ni yɛrɛ kɔni hakili jiginna na ubiyɛn ni dala hali ni ye mangan sufa dɔ mɛn n'a fɔ n bɔra k'a fɔ cogo min na detonation dɔ mangan mana bɔ fɛn o fɛn na tout le temps hakili bɛ jigin droni nɛna parse ke a mangan ni bonyana kojugu a bonyana a ye ne yɛrɛ kɔni hakili bɛɛ de wilila ka ne hakili bɛɛ tiɲɛ hali sisan a bɛ n yɛrɛ hakili la ka to yen mɛ an tɛ se k'o kɛ k'o jira denmisɛnw ni musow la an bi cɛya fari da ka juru la ka kɛ komi fɛn m'an sɔrɔ pour ke jasigi ka se ka nuu ma a sunna kɔni ye n siran kosɛbɛ a ye n siran yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ de awa hali sini b'o siranya kɔnɔna na.
0: Umar Berthe ni kun ye pankuru kelennabila kasaratɔ dɔ ka seereya ye ani duguden yɛrɛ bɔra k'a fɔ cogo min na pankuru kelennabila ye dugu min lase ale ma e fɛ yala pankuru kelennabila dron nunu labaaraliko jugu kɔlɔlɔ be se ka kɛ mun de ye duguden sivili gansanw kan.
6: Ni ye ni témoignage en yɛrɛ dugudɛn témoigne victime ni ka témoignage en yɛrɛ jati lamɛn i b'a ye k'a fɔ a traumatisme bonyara ma kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ
0: yɛrɛ
6: kosɛbɛ kosɛbɛ a bɛ y'a fɔ voilà ni traumatisme dun nana mɔgɔ la ten tɔ forcément a bɛ gɛlɛya don a yɛrɛ ka adamadenya kɛcogo la walasa n'a ma se ka yɛrɛ sɔrɔ a tigi ma se ka yɛrɛ sɔrɔ a bɛ gɛlɛya don a ka adamadenya yɛrɛ kɛcogo la parce que ni y'a yɛrɛ ka kuma jati minɛ a ko ko n'a ye mankani fitini mɛn a jaabi tigɛ parce que ale bolo mankan yɛrɛ bɛɛ kɛra sisan nɔ droni mankan ye droni ninnu ye kɛlɛkɛminɛnw de ye a
0: karisa
6: yɔrɔ dɔ
0: o yɛrɛ la n bɛ fɛ ka dɔn mun de la kɛlɛkɛɲɔgɔnmaw bɛ pankuru kelen labila droni ninnu labaara fo k'a dama tɛmɛ
6: ayiwa o droni filɛ droni kɛlɛ ka nɔgɔ n bɛ se k'a fɔ n'an bɛ se k'a fɔ ten tɔ ka nɔgɔ ka tɛmɛ ka fɔ ka i bɛ sɔrɔsiw bila minan kɔnɔ avion kɔnɔ walima mobili kɔnɔ ka taa k'i bɛ taga a yɔrɔ ka taga o kɛlɛ kɛ o kokumu kɔnɔ n'i y'a minɛ o kokumu kɔnɔna la a bɛ kɛlɛ nɔgɔya kɛ sɔrɔsiw bolo nka i bɛna jate minɛ k'a fɔ sɔrɔsiw fana dɔrɔn dun tɛ ka ni kɛlɛkɛ minan ye utilisé barisa banbagaciw fɛnɛ a bɛ fɔ olu fɛnɛ u bɛ ka minan ninnu sɔrɔ sisan fɛnɛ ka baara kɛ n'a ye ni bɛɛ bɛ ka kɛlɛkɛla fan fila bɛɛ bɛ ka minan ninnu sɔrɔ ka baara kɛ n'a ye mɔgɔ minnu bɛ camancɛ la sisan n'a fɔ minnu ma ko civil a bɛ kɛ olu de ka ɲɛkumu kan.
0: O la Umar Berete e fɛ mun de kan ka kɛ ka se ka pankuru kelenna bila doro ninnu labaarali cogo kɔlɔsi walasa a dɔ ka bɔ a tiɲɛni fangaw la ani degun kana se civil gansanw ma ka se ka olu lakana.
6: Ayiwa ni baara in sera yɔrɔ mun ma sisan nɔ est-ce que a bɛ se k'a fɔ Mali sɔrɔdasiw ma k'u ka droni baara kɛlɛ in dabila u ka droni bɔ kɛlɛ in na o tɛ se k'o bɔ a kan ka labaara ni hakili de ye ni mina kɛlɛkɛ mina kura in kan ka baara ni hakili de ye a fɛnɛ kan ka bila ka taa kɛlɛkɛ yɔrɔ minnu na k'olu o yɔrɔw fɛnɛ woloma ne ka hakilina kɔni la ni droni ko in sera yɔrɔ mun ma bi ni kɛlɛ in kɔnɔna la sahɛli kɔnɔna la a sera siranna yɔrɔ ma yɔrɔ minnu na k'olu o yɔrɔw fɛnɛ woloma ne ka hakilina kɔni la ni droni ko in sera yɔrɔ mun ma bi ni kɛlɛ in kɔnɔna la sahɛli

0: togoda kunkan kɛnɛ be an lase bi la Guine jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnniya la Kure Male mara la ni waati na ani Fali Kamara de be ɲɔgɔn fɛ ka bɔ Radio Nabaya FM na Fali Kamara an b'i fo.
1: Madame an bɛ foli ta ka lase RFI la mɛnba cɛman ani musoman bɛɛ lajɛlen ma.
0: Foli diyara n ye. Ayiwa kibaruya duman jumɛn de be Kure Male ni waati na aw fɛ sisan?
1: Voilà, madame, tele fila in na ko caman de bɛ an fɛ sigirin jamana kan ka tɛtɛrɛ Kure Male ma yan. Cɛ kibaruya bɛrɛ di ni kama fɛnɛ kunnasigi minnu ye Kure Male yan ka tɛtɛ kunnasigi minnu ye jamana nin kan yan ni a fɛnɛ Kure Male ka tɛtɛ Doko ma. Doko ale mɛn basa ye kala prefecture de ni kunnafoni minnu ye o kɔnɔ o tɛ kunnafoni bɛrɛ di. An watɔ o damina la ni kama fɛnɛ an na kunnasigilu olu kɔni ka kanabɔli le ta ka lase jamana kɔnɔdenw ma. Ko u ye fɛɛrɛ kɛ ni na min kɔni nada Ibra a kɛra a ka bo ni ta Ibra location na ba ou bien a nara Ibra i k'a digi a ka bɛn hina ta fanfɛla le ma ba ko ka fanka ni fɛrɛ bɛɛ bila sen na mɛn disi a kɛla bawo ka mɔwolu kɔni jate lɔn o tɛ dogɛrɛ di ni lolan seri Ibra yena lase kunnasigilu ma k'a fɔ ko lolan fa karisa ko o bra se ne bra o ba kɛ a caman caman nɔ lolanw kɔni kunnasigilu di bɔ o la ko kalama n'a bɛ na problɛmu kɔni ma wula ko di siɲɛɛ la bawo o kɔrɔmasigin tɛ dogɛrɛ di tile fila ye na a ma mɛn fɔlɔ to a ye fɔlaso mɛn ma Doko mara lo ko tombo ale fene logo du pale ko nindi momli do botola lo fe woro ti kun la sigini so kono la ka teni do bora momli santre ka be ka akunte donc on koni franka ko be kera pour que ka deno koni la mol koni ko long nya si masti so la o koni ma ko bloma ka don koni ma o fana tamini ko fe e mo bore lo fana sulu ye la mol sulu ye la ni ka ma fene soubra ye ko be di ka o ben lise akela ka du wolu koni sigilu long o koni nya te so ma wolu lo kuna tulu ka fo ko ka fre tele fila in na ni lona lona na kɔni bɔra yɔrɔ bɛrɛ ka na jamana bɛrɛ kan ka na ko a b'a don mɔgɔ minnu bara a kɛra lona seri ba a kɛra ka digi a hinɛ a taabolo ma ba k'u ka fɛɛrɛ kɛ wa o ɲɛfɔ kunnasigilu ye o b'a kɛ ka o ye enregistré k'a ye tɔgɔ sɛbɛn o b'a kɛ a di se lona lona jateya mɛn de.
0: O kɔ an bɛ se ka jumɛn wɛrɛ faamu aw fɛ yen?
1: Ne kama fɛnɛ Laginɛ kɔni tele fila in na an fɛ yan ka daminɛ Kure Male ma ka se sigiri namini wolu bɛɛ rɔ esansi ko kɔni a kuma kɔni ka siya a ɲɛ yɛrɛ ma madamu baw ne kama fɛnɛ an na jamana gouvɛrnɛman n'a ye Laginɛ gouvɛrnɛman kɔni di ale ka subansiyɔn de kɔni la esansi kɔni kan subansiyɔn mɛn la ni esansi kan o di ka esansi fɛrɛ waata ni fila fila la an na taji fɛrɛ yɔrɔ kelen kelen nal dɔ esansi ani gazuwal ole ye sariya di Laginɛ ya ni kama fɛnɛ marshe nɔr mɛn ni ye esansi fɛrɛ la fila kɛrɛn kɛrɛn fɛ butelu dɔ di ko o y'a fɛrɛ waata ni saba saba hali ni a ka sɔrɔ k'o tɛ sariya di an na jamana gouvɛrnɛman na sariya rɔ mɛ kunnasi mɛn ni ye an na marada nunu kelen kelen na la olu kɔni dira o ma ka fɔ ko ka o kɛ bawo station tɛ so bɛɛ kɔni na bɛɛ yɛrɛ tɛ se ka taa station kɔni na o boloma o kɔni o hinana baara o boloma o le bɛra kɛ problème di yan ne kama fɛnɛ gouvɛrnɛman ko ka sanse fɛrɛ waa tan ni saba ale la n'a tana station na waa tan ni fila ka fɛrɛ waa tan ni saba saba kɔni na madamu o boloma ne kama fɛnɛ a franginɛ waa tan lolu litiri kelen kɔni ni mo o bɔ yan i tɛ se ka a esansi kɔni litiri kelen kɔni sɔrɔ marsenɔr kɔni taabolo ma jamana kunnasigilu kɔni bara fanka bɛɛ kɛ mɛn ni se kɛla a yiri se ka nin ko kɛlɛ mɛ madamu hambi fɔlɔ a kosɔn tɛ kɛlɛla bawo ni kama fɛnɛ esansi kɔni a ko kɔni dalaman de a yɛrɛrɛ kɔni ma bɔ siterni caman lumɛ lomɛ siterni kɔni ye nala mɛ o sirɔ sanse kɔni tɛ se bɔla sanse kɔni fɛrɛ bolo ma sanse kɔni piri la an na sanse fɛrɛ la kelen kelenna lo bolo ni a ye marsenɔr fɛrɛ la di
0: ka fara nin bɛɛ lajɛlen kan Fali Kamara RFI mande ka di Nabaya FM ka jɛ ɲɔgɔnya bɛ togo di?
1: Ɲininkali o fan o bara bɛn kosɛbɛ parce que n'iya ni ka ma RFI ani Nabaya FM Kure Male laburu ni ɲɔgɔn ma ni ka a jate ma fɛnɛ a bara waati jan bɔ mɛ RFI yeni ka RFI ni Nabaya FM bolo lo don ɲɔgɔn bolo Kure Male ya Kure Male ka caman a ka tɛtɛ an badenma maliyɛnu k'o ta ko la mɛnnu ni Laginɛ ye dan bɔ la o ta ka Laginɛ solu kan mɛnnu ye Nabaya ma sɔrɔ la olu kɔni o tɛrɛ mantura a bari lɔ surtout RFI mandenkan ta fanfɛla taabolo ma mɛ kabini Nabaya FM kɔni RFI ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma baara ɲɔgɔnya taabolo ma mɔgɔlu kɔni bɛɛ ka fɔlɔ ko tare tare bawo kunnafoni fɛnfɛn ye tamina n'a ye liyala fɛnfɛn di o ta kola jamukan tɔlu kan RFI ye mɛnna tamina mandenkan kɔni dɔ a caman caman dɔ an na mɔgɔlu ni a y'ana auditɛrɛ di o ye kɔni sabani de o ko la a ɲɛ yɛrɛrɛ kɔni ma an kɔni ye alatarala le an na boloni ɲɔgɔn ma a ye tami fanka sɔrɔ la mɛn ni sɛ a kɛla an ye muranu sɔrɔ mɛn bi fɛrɛ kɛ ka a du kɔni kan na wa baa kɛ bawo mɔgɔ caman mɛn ye RFI ma sɔrɔ la ka sababuya kɛ Nabaya FM di olu kɔni bɛɛ ye kɔni sɔgɔlen ni RFI la mandenkan na tile filan dɔ a yɛrɛ ma madamu.
0: O faamuyara kosɛbɛ Fali Kamara an b'i fo nin kumakan ninnu bɛɛ lajɛlen na.
1: Ayi madamu n fana b'i fo ka ba ka RFI lamɛn n'a bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ k'an bɛ diɲɛ waati wɛrɛ.
0: N'Ala sɔnna i ni ce kosɛbɛ. An bɛ Fatim Jabate ka ladiyaba de kɛ ka e fana bilasira ani ka Laginɛ bɛɛ lajɛlen fo i tɔgɔ la.

0: Oni sogoma nege kanye shiki sera mande jamana okono obeka RFI manekane lame.
1: Kumba kanunte.
0: Nina samia tagabolo beka mwko chama jigi misenya kasipabuke asanji deseyi. Kabini samia damnena Mali, Burkina Faso, Walma, Senegal kono. Ateka ge Senegal o sagoye akara sababuye kajala se senefoma. Ndakuna salif saganogobena nyofuli kanyi ula halenka. Chad saria barakelo girifyo kunye dogo kunkele baranyongiri boluda. Nga kunu unikiriko minisiri sikira kakuma baranyongiri yusunzurlila wala saka sika feresoro. Nga chad saria barakelo kute sika uke folo kofe amena tonye mogo lame okoka au danse kukrua RFI maneka sanfe wati chuga kukuma kene indakuna Senegal, Mali, walma Burkina Faso samia tekake inafo Senegalo bafe chukumi akake kasibabuke jitanyanyi Senegalo kafola kabini samia damnena sanji doni nebekana Ala halaya kera sababu ye senefon chaman jara kerenkerenea la mali chaman chanfan yere la. Senegal koronfe bakel marala senekelo jiki misenyara salif saganogoka la selifle.
2: Wala umakobe jila, tiga umakobe jila, kumateko nyoke ma, niya mesamia diara, dahiri menindo nyore benyefe folo.
3: Ninye hawa kuluwele kakuma udi, ale senekela ye bakel marala Senegal koronfanfe. Nina, samia betabulu minkani wati la, oya ale jiki misenya.
2: Nina, ngamanya chokola. Kaba ufana, doye jari deminana junyanfande, kaba judu mana bilenya doro, oya kinyanende. Donka ambeyo liyorombi, ala file mba nendo, ama ala nalakira ala file. Nanyi jisoro bi, akadanye.
3: Umuzi fana ye senekela ye, omara kele inkono. Ale fana jiki misenya lendo, sanji dese koson.
2: Nanyi sanji gelen filasoro, tika oke memo. Munu koron dona teni na ula kona ulu mkenta befengi. Ha munu tarla kado. Ya ulu masangera kono. Ha, mtasira jumanka ufolo. Ufolo ke, masira nomin. Ako alabara kendo. Wanza ka foyifu ufolo. Wajiku, anjiku misenya rapo.
3: Senegal ko, sanji dese kamala gwa ye mali senekela ufana fe. Inafo ni Senegala ni mbasi menchia chuko mina.
4: Kwa hao era kwa nifaya chenre la weni Senegala sigi kemesarada biko nondon wani uluka kabako ni chena o chena erede. Pasigi kaba magobe jila akiseta wati kwa. Ni kaba ibo mwenshi boda mina magobe jila wati mina bo jiti kelangwa kaba chamana ya no erede. Jai chama chen erede. Intanya erede julanga kusebe samana erede anapumana.
3: Burkina fanfe akobe uchuo kile ndela. Foro chama mbe katinye sanji dese koson. Menisiri minjole mbe Seneko kuna. Ale ye munu munu doda mina lohoku ntemene ina. Wala saka nye da Senekela kwa foro uka. Ayu hakili sigi kwa alza jigia mabon.
0: Salif saka nukuka nyofolu. Burkina Faso dien tombaka bulu faramimbi mko folo nka kukuna. Onyemo Dr. Baram Sali ye marabakofu uka barakeluna. Ka mko folo unadu ka jamana lakana aninka mko folo nunu la sigi usigi rola. Dr. Baram Sali kumbe tagamala Burkina Faso kono arabadu. Uka fola jate ula mko milion kile aninko de siraka sigi usigi rola. Dollar war million fla anikla uribena di Gambi jamanama Etats-Unis demena ni wari la siki Gambi ma Gambi sariako ministri kafola ni wari nsorola jamana kuntiki koro yaya Jamaica mnondi firelin kofe Etats-Unis jamanaka.
1: RFI
0: Chat jamana la saria barakelo grifio kunye doko kunkele bara nyongiri a boluda kabini kunu ukunye omi ukunye omi kunafuni di uka lafsali kulu sinap grefe dantikeli 7 do kono oni langini baflaye o stratike de la kunu uni jamana inkiriko ministeri muso ye nyongonye kasega fere soro o bara nyongiri la ninka sunzuri ngatoyi sinagrep nyema metra ngarte bay enok kafola ulut na sega fusike folo ni uni utonyoko masika nyongonye
5: Madame la ministre, nous avons.
6: Ministre Yanini, en fait, quand Kasegin Barala, Kalebena Kessiri, Kafere Soranka Lanini Nununa, Ngafandoina, Anya La Famiafana, Ko Aye Nyema Odedron, Minuchira Antonio Ronfe, Noye Chad Mume Greffi au Katonye Sinagref, Ola Akakan, Anka Segin de Folo, Wasa, Andamani Nyoronche, Anka Seka Nyoronye, Ke Anyemoro, Yanni Ankan Tonyoron Taufana Wele, Minumbe Jamana Mumekono, Kakuma Nyoronya Keni Uye, Anibi Miforani Ministri. Ni nyoronche kola seuma. Ngani watila, nedron tiseka la tigeta. Ambele bena woke nyoronfe, kadon nikasoro ambena tanye ni bara nyongiri inye, walima nikasoro ambena kogulon, waubena kedonda ataula. Miya anka la nyinuye, olube dale kubafla deka. Afolo, musaka mumbe fara anka sarauka endemnite doka faraola. Aflana, sanwosa deme mimbe di grefio mafana santemele utaka seka sara. Ministri ya hakili sigi, kujatemine bena keo kobe la samba flani mumbe. mugani wolonfila jamana san baara nafolo bɔli waati la walasa ka se k'an ka laɲini nunu
5: tabaa.
0: Chad sariya baarakɛlaw grefiyew ka ɲɛmɔgɔ maître Ngarte Bai Enok a kun ɲiningara Sadio Dukure de fɛ. Guine Bissau fanga sina PAIGC ye marabagaw ka latigɛ kɔn o min be a waajibiya politiki dagaw si kana kɛ jamana fanga bodaw kɛrɛfɛ. PAIGC kumalasela ka fɔla ko nin ye fɛɛrɛ ani gɛrɛntɛ de ye olu kan ka kɔn desanburukalo kile wɔrɔ jamana kuntigi ani wasaden kalataw ɲɛ k'a sɔrɔ PAIGC ka politiki daga ɲɛsilen do jamana ɲɛmayaso iradima. La Guinée ministre ɲɛmɔgɔ kɔrɔ Ibrahima Kasori Fofana bɔra la Guinée kunu ka kunda Faransi kan walasa ka taa yɛrɛ furakɛ. A ka lafasabaga ka fɔ la jamana kuntigi General Mamadi Doumbia ye kɛnɛya pankuru kɛrɛnkɛrɛnnin dɔ labila a ye. Ibrahima Kasori Fofana sera ka bɔ kiriso kelen ka yamaruya di a ma septembre kalo tile tan nka yamaruya ɲi tɛ dansigi kiribaaraw la olu minnu be a kun kan. Juye kalo tɛmɛni ministiri ɲɛmɔgɔ kɔrɔ jarakila 103 kaso la wa a kan ka sigi la Guinée ni a ka furakɛli banna. Farafina ko kan Risi wasaden kalataw be senna ni waati na wasaden kalata ɲi daminɛna kunu a bena kuncɛ kari do. Risi jamanadon benu ka dannaya lakuraya u ka wasabuluba duma wasadenw kan kokura wa ni ye a siɲɛ fɔlɔ ye wasaden kalata ka labɛn Risi kabini kɛlɛ daminɛna Ukraine jamana kɔnɔ. Ni wasaden kalata ɲi be ka kɛ ka sɔrɔ fanga sina fosi tɛ jamana kuti ki Vladimir Putin na u dɔw be kaso la dɔw be jagoya ko ka sigiw la dɔw fɛnɛ sara aw ni ce an lamɛnli la. Nunu ne kuma bolo ka lase aw ma kunnafoni tɔw be ta ɲɛ RFI Malikan sanfɛ. Banba Job de tigɛ be nɛgɛ karafew la aw kan bɛ sɔni.
1: RFI
7: kan jumɛn be yen?
8: La Laïcha Doukouré.
1: Kan jumɛn de be yen kanubaw? An be aw fo ka aw waleɲuman dɔn aw ka kuma bɛɛ dannaya la. Bi an bena kuma farifoni minfɛnw de kan n'a be fɔ o ma nazarakan na boisson énergisante. Bi bi na a yera k'a fɔ ko o minfɛn nunu ma ka di kosɛbɛ sifinnakaw ye cɛɛ fara muso kan. Yala gundo de bɛ ni boisson nunu na o bolo wa? A be nafa jumɛn lasow ma ani danfara jumɛn de bɛ ani minfɛn tɔw cɛ? Ka an ka ni ɲiningali nunu bɛɛ lajɛlen jaabi an ye wele bila sifinnakaw yɛrɛ ma u yɛrɛ na se ka na caaman ɲɛfɔan ye o kan. O kɔ kɛnɛya tigilamaw an bena olu fana hakilina sɔrɔ ni minfɛn nunu kan. Ka fara o bɛɛ lajɛlen kan energi yɛrɛ kɔrɔ ye min ye mandenkan fɔtogo nɔgɔ na an bena o fana lasɔrɔ bi jamukan kɛnɛ kɔnɔ. O kɔ fɛɛn min kɔni ye togoda kun kan ye o be an lase kure male de bi kɛrɛnkɛrɛnninyala la Guinée jamana kɔnɔ. O tuma la a ye aw bisimila. Nisɔndiya ye ne ta ye ka aw sɔrɔ kokura. Kan jumɛn de be n jamukan kɛnɛ kan? Bi babu ale be tali kɛ farifoni minfɛnw de la n'o ye boisson énergisante ye nansarakan na. O la ja min bɛ ni minfɛn nunu na Fatumata Jurte bena ɲɛfɔ kan ye o la ka bɔ Mali la. Ale ye ni minfɛn nunu minbaga jɔnjɔn ye. Fatumata Jurte, an b'i fo an ka wele jaabili la. Minfɛn nunu makadi musow ye toga min na u makadi cɛlakaw ye o togoya kelen na. O kama an balimakɛ dɔ fana bɛ an bolo nɛgɛjuru sira fɛ ka bɔ Paris Fransi jamana kɔnɔ. E ya Traore, i danse kan jumɛn de be jamukan kɛnɛ kɔnɔ?
9: Ayiwa, an tɛna bila daga girindala bilen. An b'a dɔn k'a fɔ ko ni farifoni minfɛn nunu ye bi bina a makadi kosɛbɛ sifinnakaw ye. Aw fila bɛɛ fana ye a minbagaw ye. Tile kɔnɔ aw bɛ se ka den joli min ni minfɛn nunu na? An b'a daminɛ Fatumata Jurte la.
10: Mais
1: an be se k'a fɔ e yɛrɛ ye ni minfɛn nunu i y'a mini daminɛ kuma jumɛn?
10: Bon, ne y'a mini daminɛ eske c'était pas en 2022? Moi-même ne kun t'a fɛ, ne kun t'a fɛn kun b'a kanate kɔnɔ en fait. Donc si mais je suis avec un verre Burkina. Donc du coup ni sogo san et j'ai voulu tester. Donc depuis lors boisson vraiment dini à part les boissons énergétiques.
1: O kɔfɛ sisan mun ne yɛrɛ de fɛnɛ be boisson nunu na min y'a ja e kosɛbɛ?
10: Energeti kɔni ne bolo kɔni se komi ni ne yɛrɛ ten togola yɛrɛ ni energetik de ne ka kompani ɔnfɛ akele ko mi sigɛrti ni sigɛrti mina mimina sisan mun ne be sigɛrti mi ala tɛ se ka fɔla mɛ a kɔni ka di ne yɛrɛ de kɔ kan je ni ne a mini ne je me sens à l'aise quoi.
1: Ni boisson minbaga jɔnjɔn nunu caaman b'a fɔ ko n'u m'a min u kungolo tɛ lafiya u fari tɛ foni. Dɔw b'a fɔ n'u y'a min kɔni u be kɛnɛ kɛnɛya yɛrɛ de. An be se k'a fɔ n k'e fɛnɛ ta o yɔrɔ ye?
10: Ne be kɛnɛya yɛrɛ.
9: Tiere la a koma nogo. Sisan no ame feka don amingo follow here la ay eke togo di chamambe no luba foka amingo follow ayu dusugun yere yere ayu bulu yere yere ay muneki ela amingo follow.
10: Amingo follow ma foi chamura. Ate ni ame ibe sendo pratique togo ni feka a follow jari la don ko. Maya don a jarane la a jarane da ko no nero ko ah mo jali ko min kana tinne mo ni se fala kala. Mo ni ko ja ko be tanto re mo me je savais pas.
9: Ewa, sisa ameta ye atraure fanfe, ye atraure.
11: Kwe?
9: Mune ni farifuni buwason nununja ere?
11: Bo, ne nire aumi ninda mine, nime sport da mine wakati muna, nime tu gataka farikulu nina jela. Doko, ni itara farikulu nina jela, suvan ni ibe sala, nibe gami, abe forsu dima, abe inaju dima. Wani, sufela fefana, nime madajwana, ni dugujera, ni mfanta atugula. Nyami, jubne konna la, mi wala wala kosume. Doko, ere de atu, ne... Fonebe akalat kuju.
9: Efene be chama mi ala kosabe kliko no?
11: A kliko no ne se ka la mte teme flaka. Ni kele mi so mara jona fe ulada fe le do mi yani shukaku.
9: Yala nyana akwa ni mi fe nunu sanku mi au be a boati nunu taku kala folo bari samba e fe mi ba kono obi se ben boatu kan kuma do. Yala aba kala folo nyana ka mi wa.
11: Bo, ne se ka fo ne kon kuda kala folo yani ngami. Me kele ngami ni tam kodo ye a irana ka foko e kolono bi se ka ke amini no donc ko la meto ka botu la ke sa ka kala
9: amikla ka chama fo kololo ka nganya na nga se uyoroma ama me jatimine ke la chama ba fo ku fem ye chela ka uyere ku be ni mi fenu no mi kosebe ya sa ka se ka do fara u fanga ka eso ne do kuma kaima
11: fanga ka fanga fa su ka ka cha ka fanga di ma wala sa ika se ka fal kolonya na je ke ganye o fanga be ka fanga fa na di ma abe hakito plan ka fa se na la ba fo ko abe fanga di mo ma ula o kon na ni mo jatimine
9: fatmata jurti
10: wi
9: ereka e kerefe mogo la ama don ni fenu no mogo be nyogon influencer amini ni afeuna yala ebese ka afanye boisson mini mogo de ido ala wa walma e fene kera sababu e ka dodo ala di
10: bon mogo mani de boisson mini na ko nya fonu to mani don ala to ko mira ye ay juste a to ka sa par curiosité quoi na chan don ka jara ni wa ni ma mogo influencer ala de parce que ne kon ma mogo influencer ala mogo ma do ala mogo kama fene kwa
9: e fene be chama kala ma boisson nunu kololo la wa
10: ya ya foto mna ko depuis ne era kunta kala mais au fil du temps que nga ndomaka do ya fona ka fon irana depo ire kera ni ton bo la ko en fait
9: bibina ere ama e ka fo boisson nunu akadi chewu yetu gomi akadi muso yete yala ame se ka fo ngusanga wuli do wa
10: wuli do do kulo bo ni ko ni ala ko che ko nya fino to ko ni ta mi ko parce que ka boli do ni ta ni ti ka fo ko parce que avec tendance il y a menita y passé abe negere de dans fait parfois une fois que tu n'as fini ni si je sens que j'ai un fait bidon soit mes tapons sont énergétiques sans ou soit mes fils le sang
9: yeah et le boulot moukou n'a soukou j'en ai kanga seka ni mi fin nono mi sabula amba y si san no moukou koroba yata la demseni yata la hali demseni fiti nino obi nino ulube ni mi fin nono mi akakan j'en
11: ai
9: kami
11: ni ajido bila ima ngami parce que ni demseni kaban de nature y galabou kanga kene adi ni demseni y redi ni mini nono ma depi ni avi chifiyan la ni avi kakoro afarkulu bi desedi donc amse ka fo ni moukou roba ulu kanga mi me fona umanga awale adamate me
9: ewa andu na kololo yere kono ka ba ibise ga chama anyi wore fanyi kololo kan ebe mi ndoni mi fenu nu menina
11: a kololo do e folo abise ka sunogo balia la se mo manera o jate mi le parce que niña mi ula da fe r do la chou fe la fe yani nga sunogo soro avec gele ya kosobe o kololo folo e a kololo flana ni idegra la wati muna iba mi misalla ni ibeto ka mi so ma da fe wala sa igela buka kenya ni ma soro ka mi ndro iba e ifa ribe farai ka se ka fo iki yere don o beri se ka nani ko lo dimi uye apse ka nani nyene minu uye apse ka nani bana wara uye ko la uli farla yere hatki te mununa ali ni hali ker dimi fana apse ka nano fana parce que a boisson nono o pisan sika bon ko jugo
9: e beni be ko lo do ala o bele ba mi hal sa
11: ah bon sa woni de ni a foranye ko ma do bala ni cha mon bala doni me to makrene le mununa me to ka mi
9: Aywa, ameta Fatumata Jurte fanfɛ sisan. Fatumata Jurte, e bɛ ladilikan jumɛn de fɔ sifinnakaw ye sisan nɔ ni min fɛn ninnu minni na? Sabula an y'a ye k'a fɔ ko a kɔlɔlɔ bɛ ka caya sisan.
10: Bon, ne ka ladilikan ye mun ye ka fɔ n tɔɲɔgɔnw ɲɛna, komi n y'a fɔ cogo min na, u kana to ka min tulu tɔn kuwa, ka kɛ don o don i b'a min, parce que c'est ce que moi même je faisais. Mais kuma kelen kelenninw, même kalo kelen kɔnɔ i bɛ se ka min ko naani kuwa. Sinon conséquences b'a la, il faut vraiment que en jeunesse, mais il faut vraiment que an ka kɛ an bon.
9: Iye Traore, e fɛnɛ ka ladilikan ye jumɛn ye?
11: Ne kɔni bɛ ladilikan mun di sifinnakaw ma, u k'u kɔlɔsi a boisson ninnu na kosɛbɛ, paseke i bɛ taa sɔrɔ a boisson dɔw bɛ ani mɔgɔ dɔw farikolo tɛ ta, i y'a min a bɛ se ka dusukunnabanaw las'i ma, a bɛ se ka sunɔgɔbaliyaw las'i ma. Sunɔgɔbaliya dun fana bɛ na ni bana caman fana ye, a bɛ na ni hakilinabanaw ye, a bɛ na ni fasadimiw ye adamaden na. Donc an bɛ weleweleda de las'u ma, ni u bɛ fɛ u fariw ka kɛnɛya, u galabuw ka kɛnɛya, u ka to k'u ka farikolo ɲɛnajɛw kɛ su ani tile, o ka fisa ni nin minfɛn ninnu ye.
9: O faamuyara. Iye Traore, an b'i fo i ka nin kumakan ninnu na.
11: An yɛrɛ b'i fo.
9: Fatumata Jurte, an b'i fana fo kosɛbɛ i sen donni la bi baro la.
10: Ok, merci bien.
9: Si fiw fɛla lamɛnlen kɔ farifoni minfɛn ninnu kan, an bara ɲɔgɔn Bintu Sise ni dusukun furakɛ dɔgɔtɔrɔ Nuhu Wani ye masala dɔ kɛ nin boisson ninnu kan, u kɔlɔlɔw ye min ye, kɛnɛya tigilama in kuma n'o kan, an k'o lamɛn.
12: Fɛn minnu don kafeini ka ca u la ani substance wɛrɛw b'a la minnu bɛ se ka mɔgɔ farikolo excité, u b'a fɔ k'a bɛ fanga di mɔgɔw ma. Mais en fait, n'i y'a jateminɛ fura minnu b'a la, olu bi ko n'i ye kafe ta u bɛ effet minnu kɛ, o fura fasɔnw de b'a kɔnɔ ani ka vitamine ni fɛn dɔw ɲagami ɲɔgɔn na, olu caman de bɛ k'a la minnu bɛ to ka mɔgɔw excité. Ni i ye a kaneti kelen ta sisan, a composition, a bi ko n'o y'a sɔrɔ i ye kafe Nespresso o tasi 10 ou 20 i y'o de ta, a conséquences ye ni mɔgɔw tora k'a ta ka caya, a se ka tension bila o la. N'o bɔra la, a bɛ se ka dusukun teliya, palpitation bɛ mɔgɔw minɛ, u dusukun bɛ panpan, et puis u bolo bɛ yɛrɛ yɛrɛ, a bɛ se ka kɛ a bɛ bana dɔw wuli mun ye crise cardiaque ye. O bɔlen kɔ a la, sur le plan neurologique, a bɛ se ka excitation bila mɔgɔw la, denmisɛnninw yɛrɛ bolo bɛ yɛrɛ yɛrɛ, u tɛ sunɔgɔ ko ɲuman, a bɛ depression ni fɛn yɛrɛ bila denmisɛnnin dɔw la. A bilali ka gɛlɛn parce que a bɛ satisfaction façon dɔ lase mɔgɔ ma. Zone dɔ bɛ mɔgɔ kunkolo kɔnɔna na, zone de récompense, o de b'a to n'i bɛ sigɛriti ninnu fɛn ninnu min dɔrɔn i tɛ se k'a bila aussi rapidement. Boisson énergisante ninnu fana b'o effet façon de kɛ mɔgɔ la.
9: Dusukun furakɛ dɔgɔtɔrɔ Nuhu Wani kumakan Bintu Sise ka dɛmɛ kɔnɔ sisan, an bɛ aw bɛɛ lajɛlen bilasira ni Salif Keita ka pɛrɛn-pɛrɛn dɔnkili de ye, a seginna o min kan.

0: oni sogoma nege kanye shiki sira mande jamana okono obeka erefi mane kane lame
1: kumba kanunte
0: nina samia tagabolo beka moko chama jigi misenya kasababu ke asanji deseyi kabini samia damnena mali burkina faso walma senegal kono atega ke senegal o sagoye akara sababu ye ka jala se senefoma ndakuna salif sagano kobena nyofuli kanyi ola halenka chad saria barakelo girifyo kunye dogo kunkele baranyongiri buluda nga kunu unikiriko minisiri sikira kakuma baranyongiri sunzuri lila wala saka sika feresoro nga chad saria barakelo kute sika uke folo kofi amena tonye mogo lame ukuka audansi kukurua RFI mandeka sanfe wati chuga kukuma kene ndakuna Senegal, Mali, walma Burkina Faso samia tekake inafo Senegalo bafe chukumi akake kasababuke jitanyanyi Senegalo kafola kabini samia damnena sanji doni nebekana ala halia kera sababu ye senefon chama jara krenkrenia la mali chama chanfan yere la Senegal koronfe bakel marala Senegalo jiki misenyara salif saganugoka la selifle
2: wallahu magobe jila kigam magobe jila kuma te ko noke ma niya me samia diara dahiri me ni do nyore be nyefe folo
3: ni nya hawo kulu bele ka kuma ude ale senekela e bakel marala senegal koro ya fanfe nina samia be tabulu min kan ni wati la o ya le jigi misenya
2: nina ngam ma nya chokola ka bo fana do ye jari de mena na junya fande ka ba judu mana bile nya doro o ya tinya nende don ka ndo yelo yoro mbi alla filen banindo ama ala na la kira alla fili na nyi ji soro bi akadanye
3: Umuzi fana ye senekela ye, omara kele yinkono. Ale fana njigi misinya lendo, sanji dese koson.
2: Nanyi sanji gele mflasoro, tika oke memo. Munu koro ndona kene ina ula kona ulu mkentabe fengi. Ha munu tarila kado, ya ulu masangera kono. Ha, mtasira jumanka ufolo, ufolo ke, masira nomini. Ako alabara kendo, kwaanza ka fayifu ufolo. Wajigu, anjigu misinya rafolo.
3: Senegal ko, sanji dese kamalagwa ye mali senekela ufana fe. Inafo ni Senegala ni mbasi menchia chukumina.
4: Kwa anu ya rakwa nifaya chenre la ni Senegala sigi kemesarada biko nondongo ni uluka kabako ni chena o chena erede. Pasigi kaba magobe jila akiseta wati kwa. Ni kaba ibo mwenshi boda mina magobe jila wati mina bo jitikelangwa kaba chamana ya anu erede. Jai chama chene erede. Kintanya erede julanga kusube samana erede anapumana.
3: Burkina fanfe akobe uchukile ndela. Foro chama mbe katinye sanji dese koson. Menisiri minjole mbe Seneko kuna. Aleye munu munu doda mina loho kuntemene ina. Wala saka nye da Senekela kwa foro uka. Ayu hakili sigi kwa alza jigia mabon.
0: Salif saka nukuka nyofolu. Burkina Faso dien tombaka bulu faramimbi mko folo mka kukuna. Onyemo Dr. Baram Sali ye marabakofu uka barakeluna. Ka mko folo unadu ka jamana lakana aninka mko folo nunu la sigi usigi rola. Dr. Baram Sali kumbe tagamala Burkina Faso kono arabadu. Uka fola jate ula mko milion kile aninko de siraka sigi usigi rola. Dollar war million fla anikla uribena di Gambi jamanama Etats-Unis de menane wari la siki Gambi ma Gambi sariako ministri kafola ni wari sorola jamana kuntiki koro yaya Jamaica mnondi firelin kofe Etats-Unis jamanaka
1: RFI
0: Chat jamana la saria barakelo grifio kunye doko kunkele bara nyongiri a boloda kabini kunu ukunye omi ukunye omi kuna funi di uka laf sali kulu sinap grefe dantikeli seven do kono oni langini baflaye o stratege de la kunu uni jamana inkiriko ministeri muso ye nyongonye kasega fere soro o bara nyongiri la ninka sunzuri ngatoyin sinagrep nyema metra ngarte bay enok kafola ulut na sega fusike folo ni uni utonyoko masika nyongonye anka ere lame.
5: Madame la ministre, nous avons.
6: Ministri ya nini anfe kanka segin barala, kalebe na chesiri kafere soranka la nini nununa. Nga fandoina, anya la famia fana, ko aye nyema udedron, minunchira antonyo onfe, noye chad mume grefie u katonye sinagref. Ola akakan anka segin de folo, wasa andamani nyoronche anka seka nyoronyeke an nyemoro. Yani ankan tonyoron toufana wele minumbe jamana mume kono, kakuma nyoronya keni uye, ani bimi forani ministri ni nyoronche kola seuma. Ngani watila nedron tiseka la tigeta ambele bena woke nyoronfe kadon nikasoro ambena tanye ni bara nyongiri inye walima nikasoro ambena kuglon wa ubena kedonda ataula. Minya anka la nyinuye olube dale kubaf ladeka afolo musaka mumbe fara anka sarauka endemnite doka faraola. Aflana sanwosa deme mimbidi grefio mafana santemele utaka seka sara. Ministri ya hakili sigi kujatemine bena keo kobe la sambaf ni mugani wolonfila jamana san baara nafolo bɔli waati la walasa ka se k'an ka laɲini nunu
5: tabaa.
0: Chad sariya baarakɛlaw grefiyew ka ɲɛmɔgɔ maître Ngarte Bai Enok a kun ɲiningara Sadio Dukure de fɛ. Guine Bissau fanga sina PAIGC ye marabagaw ka latigɛ kɔn o min be a waajibiya politiki dagaw si kana kɛ jamana fanga bodaw kɛrɛfɛ. PAIGC kumalasela ka fɔla ko nin ye fɛɛrɛ ani gɛrɛntɛ de ye olu kan ka kɔn desanburukalo kile wɔrɔ jamana kuntigi ani wasaden kalataw ɲɛ k'a sɔrɔ PAIGC ka politiki daga ɲɛsilen do jamana ɲɛmayaso iradima. La Guinée ministre ɲɛmɔgɔ kɔrɔ Ibrahima Kasori fofana bɔra la Guinée kunu ka kunda Faransi kan walasa ka taa yɛrɛ furakɛ. A ka lafasabaga ka fɔ la jamana kuntigi General Mamadi Doumbia ye kɛnɛya pankuru kɛrɛnkɛrɛnnin dɔ labila a ye. Ibrahima Kasori fofana sera ka bɔ kiriso kelen ka yamaruya di a ma septembre kalo tile tan nka yamaruya ɲi tɛ dansigi kiri baaraw la olu minnu be a kun kan. Juye kalo tɛmɛni ministiri ɲɛmɔgɔ kɔrɔ jarakila 103 kaso la wa a kan ka sigi la Guinée ni a ka furakɛli banna. Farafina ko kan Risi wasaden kalataw be senna ni waati na wasaden kalata ɲi daminɛna kunu a bena kuncɛ kari do. Risi jamanadon benu ka dannaya lakuraya u ka wasabuluba duma wasadenw kan kokura wa ni ye a siɲɛ fɔlɔ ye wasaden kalata ka labɛn Risi kabini kɛlɛ daminɛna Ukraine jamana kɔnɔ. Ni wasaden kalata ɲi be ka kɛ ka sɔrɔ fanga sina fosi tɛ jamana kuti ki Vladimir Poutine na u dɔw be kaso la dɔw be jagoya ko ka sigiw la dɔw fɛnɛ sara aw ni ce an lamɛnli la. Ninnu ne kuma bolo ka lase aw ma kunnafoni tɔw be ta ɲɛ RFI Malikan sanfɛ. Banba Diop de tigɛ be nɛgɛ karafew la aw kan bɛ sɔni.
1: RFI
7: kan jumabe
8: La Laisha Dukuri.
9: Kanjuma ne ben kanumbao ame au foka au wale nyumando au kakuma bea dana yala. Bi ame na kuma farifoni mifaunde kan na bifoma nazarakana boisson énergisante. Bibi na ayela kafo ku o mifen nunu makadi kosebe sipi na kawi. Chefara musoka. Yala gundu de bea ni boisson nunu na ubuluwa. Abe na fajume la suma ani danfara jume ne bea ani mifen touche. Ka angane yiningale nunu bela jelinjabi. Anye wole bla sipi na kawi yerema uyere na sekana chama nyefanyu okan. Oko kene hati ilamao ame na ulufana hakilina soro ni mifen nununka kafara obela jelinka enerji yere kora emie madeka mfotogo nongona amena ufana la soro bija mkanke nekono uko femi koni ye togoda kunkanyi obi anase kure male dibi kerenkereni yala lagine jamana kono otumala aya obi simila Nisondia ene taye ka osoro kokura kanjume ne benjamu kan keneka bibabu alebe talike farifoni mifoundi la noye boisson énergisante yena zarakana ola jami beni mifen nununa fatumata jurtebe na nyefokanye ola kabo malila aleni mifen nunu mimbaga jonjonyi fatumata jurte ambifo angawele jabilila mifen nunu makadi muso yetugamina o makadi chela kawye otoya kelena okama ambalema kedo fana be ambulo ne gajurusira fe kabo paris français jamana kono ya traure idansi kanjume ne benje mukan kene kono aiwa antena blada ka grinda la blé amba donc a fo koni farifoni mi fe nunu ye bibina am makadi kosebe sifina kawye aw flabe fena ye amemba kawye le kono aw be se ka denjoli mi ni mi fe nunu na ama dam ne fatumata jortela
10: bo le kono ngo mi se ka ka fo shabana mais ça oye akuma chaba donc je m'arrête
9: Ni amese ka fo ere ni mi fe nunu ya mi ni damne kuma nime.
10: Bon ni na mi damne ce que c'était pas en 2022. Moi même ni kunta fe ne kunta ka fe kuma ka ne ko na fe. Donc ni me voilà je suis avec un verre Burkina. Donc du coup ni sogo sa et j'ai voulu tester. Donc depuis lors, façon vraiment dini à part le boisson énergétique.
9: O kofɛ sisan mun ne yɛrɛ de fɛnɛ bɛ boisson nunu na min y'a diya e kosɛbɛ.
10: Energeti kɔni ne bolo kɔni c'est comme ni ne yɛrɛ ye fɛn togo la yɛrɛ ni energeti de ne ka kɔmpani ye wɔn fɛ. A kɛra ko ni sigɛriti na min na sisan mun yɛrɛ bɛ sigɛriti min. Ala tɛ se ka fɔ la mɛ a kɔni ka di ne yɛrɛ de kɔni quand je ni ne y'a ɲini ne ye je me sens à l'aise quoi.
9: Nin boisson minbaga jɔnjɔn ninnu caman b'a fɔ ko n'u m'a min u kunkolo tɛ lafiya u fari tɛ foni dɔw b'a fɔ n'u y'a min kɔni u bɛ kɛnɛ. Kenya yere di amse ka fongi fineta oyoro e
10: ni bini ani ni kenya yere
9: Tiere la a koma nogo. Sisan no ame feka don amingo follow here la ay eke togo di chamambe no luba foka amingo follow ayu dusugun yere yere ayu bulu yere yere ay muneki ela amingo follow.
10: Amingo follow ma foi chenura. Ate ni ame ibe sendo pratile tuguni seka a follow jari la don kwa. Maya don a jarani da kono ne ro mo ah mo jali kume ni kanati ne mo ni se balakala. Mo me mo ja kube tanto re mo me je saben pan.
9: Ewa, sisa ameta ye atraore fanfe, ye atraore.
1: Kwe?
9: Mune ni farifuni buwason nununja ere?
1: Bo, ne nire aumi ninda mine, nime sport da mine wakati muna, nime tu gataka farikulu nina jela. Doko, ni itara farikulu nina jela, suvan ni ibe sala, nibe gami, abe forsu dima, abe inaju dima. Wani, sufela fefana, nime madajwana, ni dugujera, ni mfanta atugula. Nyami, jubne konna la, mi wala wala konsume. Doko, ere de atu, ne...
9: Efene be chama miya la kosa be kliko no?
1: A kliko no nebseka la mte teme flaka. Ni kele mi soko matajona fe ulada fe le do miyani shukaku.
9: Yala nyana okwa ni mife nunu sanku mi au be abuati nunu taku kalanfolo bari samba ye fe mimba kono ube sebe mbuatu kankumado. Yala aba kalanfolo nyana aka miwa?
1: Bo, nebseka fo neko mkuda kalanfolo yali ngami. Men kele ngami nita mkodo ye airana kafoko kolono ube seka ke amini no. Donko le la meto ka abuatu ula jesa ka kalan.
9: Amikila kachama fo kololo kanganya nanga se uyoroma ama me jatimine kela chama bafo kufemi ye chela ka uyerei kube ni mifenu numi nkosebe yasa kasika dofara ufangaka eso nendo kumaka ima
1: fangaka fanga fasuku ya kacha kafanga dima wala sa ikasika falkulu nina jeke kanye ufanga be kafanga fana dima awe hakitu blanka fasela la wafo ko abe fanga dima roma ula huko nani mu jatimine
9: Fatuma Tajurti
10: oui
9: ereka ekerefe mwoko ula ama don ni fenu numu mwoko be nyongon influencer aminini afeuna yala ebeseka afanye boisson imini mogode idwa la wa walma efene kera sababu ye ka dodo ala di
10: bon mogani de boisson imini na kunya foren to mane dona la tokomia ya juste a ton kasha par curiosité quoi na chandon ka jara ni wa ima mogo influencer ala de parce que ne kon mo influencer ala mogo ma do ala mogo kama fene kwa
9: efene be chama kala ma boisson nunu kololo la wa
10: ya ya foto mna ko de binera ta kala mais au fil du temps que nga ndomara do ya fona ka fon irana depo yevikera ni don bo ala ko en fait
9: bibina ere amaye ka fo boisson nunu akadi chewu yetugo mi akadi muso yete yala amese ka fo ngusanga wuli doa
10: wuli do do kulo bo ni koni ala ko che kon ya fina to kuma ni ta mi ko parce que ka boli do ni ta ni ti ka fo ko parce que avec tendance là mais ça y est passé abé négère de dans fait parfois une fois c'était ma fini ni si je sens que j'ai il a fait bidon soit mes tapons énergétiques sans ou soit mes fils le sang
9: yeah et le boulot moko na suku jon ni kan aseka ni mi fin no mi sabula ama esi san no moko koroba ya tala demseni ya tala hali demseni fitin no be ni no ulube ni mi fin no mi aka kan jon
1: ni
9: kami
1: ni ajido bila imanga mi parce que ni demseni ka ba de nature igalabu kan a kenya di ni demseni yere di ni mini nunu ma depini am avi chifien la ni avec akoro afar kulu be desedi donc am se ka fo ni moko roba ulu kanga mi me ufuna umanga awali adamateme
9: aiwa andu na kololo yere kono ka ba ibise ga chamanyi wore fanyi kololo kan ebe mi ndoni mi fenu nu menina
1: a kololo do e folo abise ka sunogo balia la se mo manera o jate mi le parce que niña mi ula da fe r do la chou fe la fe yani nga sunogo soro avec gele ya kosobe o kololo folo e a kololo flana ni idegra la wati muna iba mi misalla ni ibeto ka mi so ma da fe wala sa igela buka kenya ni ma soro ka mi ndro iba e ifa ribe farai ka sera fuiki yere don o beru se kana ni kongolo dimi uye apse kana ni nyene minu uye apse kana ni bana wara uye kulula uli farla yere hatki te munu na alini hali ker dimi fana apse kana no fana paske abwaso nunu u pizansi ka bongo jugu
9: ebe ni beko lolo udo ala ubele eba mi hali sa
1: sa wone deku ni afora nye konga dobo ala ni cha mambu ala doni me tumakirine lemu ula metoka ami
9: Aywa, ameta Fatumata Jurte fanfɛ sisan. Fatumata Jurte, e be ladilikan jumɛn de fɔ sifinnakaw ye sisan nin nɔ ni min fɛn ninnu minni na? Sabula an y'a ye k'a fɔ ko a kɔlɔlɔ bɛ ka caya sisan.
10: Bon, ne ka ladilikan ye mun ye ka fɔ n tɔɲɔgɔnw ɲɛna, komi n y'a fɔ cogo min na, u kana to ka min tulu tɔn kuwa, ka kɛ don o don i b'a min, parce que c'est ce que moi même je faisais. Mais kuma kelen kelenninw, même kalo kelen kɔnɔ i bɛ se ka min ko naani kuwa. Sinon conséquences b'a la, il faut vraiment que en jeunesse, mais il faut vraiment que an ka kɛ an bon.
9: Iya Traore, e fɛnɛ ka ladilikan ye jumɛn ye?
1: Ne kɔni bɛ ladilikan mun di sifinnakaw ma, u k'u kɔlɔsi a boisson ninnu na kosɛbɛ, paseke i bɛ taa sɔrɔ a boisson dɔw bɛ ani mɔgɔ dɔw farikolo tɛ taa, i y'a min a bɛ se ka dusukunnabanaw las'i ma, a bɛ se ka sunɔgɔbaliyaw las'i ma. Sunɔgɔbaliya dun fana bɛ na ni bana caman fana ye, a bɛ na ni hakilinabanaw ye, a bɛ na ni fasadimiw ye adamaden na. Donc an bɛ weleweleda de las'u ma, ni u bɛ fɛ u fariw ka kɛnɛya, u galabuw ka kɛnɛya, u ka to k'u ka farikolo ɲɛnajɛw kɛ su ani tile, u ka fisa ni nin minfɛn ninnu ye.
9: O faamuyara. Iya Traore, an b'i fo i ka nin kumakan ninnu na.
1: An yɛrɛ b'i fo.
9: Fatumata Jurte, an b'i fana fo kosɛbɛ i sen donni la bi baro la.
10: Ok, merci bien.
9: Si fiw fɛla lamɛnlen kɔ farifoni minfɛn ninnu kan, an bara ɲɔgɔn Bintu Sise ni dusukun furakɛ dɔgɔtɔrɔ Nuhu Wani ye masala dɔ kɛ nin boisson ninnu kan, u kɔlɔlɔw ye min ye, kɛnɛya tigilama in kuma n'o kan, an k'o lamɛn.
7: Fɛn minnu don kafeini ka ca u la ani substance wɛrɛw b'a la minnu bɛ se ka mɔgɔ farikolo excité, u b'a fɔ k'a bɛ fanga di mɔgɔw ma. Mais en fait, n'i y'a jateminɛ fura minnu b'a la, olu bi ko n'i ye kafe ta, u bɛ effet minnu kɛ, o fura fasɔnw de b'a kɔnɔ, ani ka vitamine ni fɛn dɔw ɲagami ɲɔgɔn na, olu caman de bɛ k'a la minnu bɛ to ka mɔgɔw excité. Ni i ye a kaneti kelen ta sisan, a composition, a bi ko n'o y'a sɔrɔ i ye kafe Nespresso, o tasi 10 ou 20, i y'o de ta. A conséquence ye, ni mɔgɔw tora k'a ta ka caya, se ka tension bila o la. N'o bɔra la, a bɛ se ka dusukun teliya, palpitation bɛ mɔgɔw minɛ, u dusukun bɛ panpan, et puis u bolo bɛ yɛrɛ yɛrɛ, a bɛ se ka kɛ a bɛ bana dɔw wuli mun ye crise cardiaque ye. O bɔlen kɔ a la, sur le plan neurologique, a bɛ se ka excitation bila mɔgɔw la, denmisɛnninw yɛrɛ bolo bɛ yɛrɛ yɛrɛ, u tɛ sunɔgɔ ko ɲuman, a bɛ depression ni fɛn yɛrɛ bila denmisɛnnin dɔw la. A bilali ka gɛlɛn parce que a bɛ satisfaction façon dɔ lase mɔgɔ ma. Zone dɔ bɛ mɔgɔ kunkolo kɔnɔna na, zone de récompense, o de b'a to n'i bɛ sigɛriti ninnu fɛn ninnu min dɔrɔn i tɛ se k'a bila aussi rapidement. Boisson énergisante ninnu fana b'o effet façon de kɛ mɔgɔ la.
9: Dusukun furakɛ dɔgɔtɔrɔ Nuhu Wani kumakan Bintu Sise ka dɛmɛ kɔnɔ sisan, an bɛ aw bɛɛ lajɛlen bilasira ni Salif Keita ka pɛrɛn-pɛrɛn dɔnkili de ye, a seginna o min kan.

0: Mandenkan fɔcogo nɔgɔ.
1: Ni ne bɛ an lase mandenkan fɔcogo nɔgɔ kɛnɛ kan, ani Balandu Musa de bɛ ɲɔgɔn bolo bi kokura kabi Laginɛ jamana kɔnɔ. N ko karamɔgɔ don. Balandu Musa bɛ na énergie de ɲɛfɔ an ye bi. An b'i fo Balandu Musa, an ka wele jaabili la.
2: An ka foli sera RFI mandenkan lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ma. Kadiri tɛ.
1: Yala mandenkan yɛrɛ la, an bɛ se k'a dɔn énergie ye fɛn sugu jumɛn ye?
2: Faloma anna lonko tiba sulumana kante alama di akrama ko energie le ye bolomindi bolomi ye mundi akada jidi sineba amake jidiba femfeni ali fankala do farido ni bela de nento ku bolomi bolomi ngire ye fankale fanka me ya arabade farido domini ndole wodla moma dauni wolle to ku bolomi sumando lube ye bolomi ye wolla dota bolomi kabon dota de oro fembra luye ye ulu bolomi ibata ele re da lonku inyari mate yo kafe nanyon dolu e ba ta di golomin gudala do ifadi koro e ba boisson do e ba mi boisson keto fanka menalne ifadi do wele toko abra golomin nadon ifadi do golomin wote do gredi abra fanka do dola ifadi fanka koroka oro obra ke sabudi ka nyamateni kalabu kendea ani jisula teni sewa dola do ifadi koro men tinte koro ma golomin ni wodi golomin ni nawkala
1: ida sera dumuni do ka fɔ ko o dumuni ninnu ni kun ye o dun fɔlɔ bolo min kun be o la o ye dumuni nasugu jumɛnw ye?
2: Dawuni dolu bɛ an na suman dɔ olu ye dawuni wolu bolo min ka bon ni i ka woludomu lamadɔ ni ka yiriden ta yiridenna kalu ye bolo min markafɔla fadi dɔ kosɛbɛ ne tɔ ko kalori ale ye suman dɔ le o de a suman dɔ le tɔgɔ ko kalori filana n'i ka sobolakan mɛnnu jɔbɔrɔsɔ ye sobo do la bɔlɔ min ye wolu fana na o dɔ mɔgɔ mɛnnu ni tansiyɔn ye lafalalu ma wole dɔ ko suman lo le ye ko i ka kamasɔrɔ ali bɔlɔ min ka bon n'i ka woludomu a bɛna se ka i la tansiyɔn na yɛrɛ o bɔlɔ min ma fɛn dɔ le ye du dɔ fɛn di wuse ye wo do le di kuu ye wo do le di jabɛrɛ ye wo do le di.
1: Ayiwa caman faamuyara nin bɛɛ lajɛlen na Balandu Musa, an b'i fo i ka nin jaabi ninnu bɛɛ la. Togoda kunkan kɛnɛ bɛ an lase bi Laginɛ jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenyala Kure Male mara la. Nin waati na ani Fali Kamara de bɛ ɲɔgɔn fɛ ka bɔ Radio Nabaya FM na. Fali Kamara, an b'i fo.
3: Madame, an bɛ foli ta ka lase RFI lamɛnbaa cɛman ani musoman bɛɛ lajɛlen ma.
1: Foli diyara n ye. Ayiwa, kibaruya duman jumɛn de bɛ Kure Male nin waati na aw fɛ sisan?
3: Voilà, madame, tele fila in na ko caman de bɛ an fɛ Sigiri jamana kan ka tɛ Kure Male ma yan. Cɛ kibaruya bɛrɛ di ni kama fɛnɛ kunnasigi minnu ye Kure Male yan ka tɛ kunnasi minnu ye jamana nin kan yan ni fɛnɛ Kure Male ka tɛ Doko ma. Doko ale mɛn basa ye kala préfecture de nin kunnafoni minnu ye o kɔnɔ o tɛ kunnafoni bɛrɛ di. An watɔ o damina la ni kama fɛnɛ an na kunnasilu olu kɔni ka kanabɔli le ta ka lase jamana kɔnɔdenw ma. Ko u ye fɛɛrɛ kɛ ni na min kɔni nada Ibra a kɛra a ka bon ne ta Ibra location na ba ou bien a nara Ibra i k'a digiya ka bɛn hina ta fanfɛla le ma ba ko ka fanka ni fɛrɛ bɛɛ bila sen na mɛn disi a kɛla bawo ka mɔ wolu kɔni jate lɔn o tɛ dogɛrɛ di ni lonan seri Ibra ye na lase kunnasilu ma ka fɔ ko lonan fa karisa ko o bra se ne bra o ba kɛ a caman caman dɔ lonanw kɔni kunnasilu di bɔ o la ko kalama n'a bɛ na problɛmu kɔni ma wula ko di senɲɛɛ la bawo o kɔrɔmasigin tɛ dogɛrɛ di tile fila ye na a ma mɛn fɔlɔ to a ye fɔlaso mɛn ma Doko mara lɔ ko tonbɔgɔ ale fana ye lɔgɔdugu ba le kɔni di ye mɔbili dɔ bɔtɔla lɔgɔfɛ wɔrɔ k'i kunna Sigiri sokɔnɔla kan denin dɔ bɔra mɔbili sanfɛ ka be k'a kun te donc o kɔni fanka ko bɛɛ kɛra purke ka deninw kɔni la mɔgɔlu kɔni k'o lɔn ɲasi masi sɔrɔla o kɔni ma o bolo ma ka bɛn o kɔni ma o fana tamini kɔfɛ mɔ bɔrɛlu fana sulu ye la yan mɔlu sulu ye la ni kama fɛnɛ subra ye ko bɛɛ di kɛ

0: fɛn de se a kɛla ka tu olu kɔni sigi lo lɔn o kɔni ɲa tɛ sɔrɔ ma olu lɔ kunna tulu k'a fɔ ko ka fɛrɛkɛ tele fila ye na ni lona lona n'a kɔni bɔra yɔrɔ bɛrɛ ka na jamana bɛrɛ kan ka na ko ayi b'a don mɔgɔ minnu bara a kɛra lɔn seri ba a kɛra ka digi a hinɛ a taabolo ma ba ko ka fɛrɛkɛ wa o ɲɛfɔ kunna tulu ye o ba kɛ ka o ye enregistré k'a ye tɔgɔ sɛbɛn o ba kɛ a di se lona lona jateya mɛn de
1: o kɔ an bɛ se ka jumɛn wɛrɛ faamu aw fɛ yen
0: ne kama fɛnɛ laginɛ kɔni tele fila ye na an fɛ yan ka daminɛ kure male ma ka se sigiri namini wolu bɛɛ rɔ essence ko kɔni a kuma kɔni ka siya a ɲɛ yɛrɛ ma madame bawo ni kama fɛnɛ an na jamana gouvɛrnɛman n'a ye lɛginɛ gouvɛrnɛman kɔni di ale ka subvansiyɔn ne kɔni la essence kɔni kan subvansiyɔn mɛn la ni essence kan o di ka essence frɛ waatan ni fila fila la an na sadi frɛ yɔrɔ kelen kelen nal dɔ essence ani gazoal wole ye sariya di lɛginɛ ya ni kama fɛnɛ marché nor mɛn ni ye essence frɛ la fila kɛrɛn kɛrɛn fɛ buteli dɔ di ko o y'a frɛ waatan ni saba saba hali ni a ka sɔrɔ k'o tɛ sariya di an na jamana gouvɛrnɛman na sariya rɔ mɛ kunnasi mɛn ni ye an na marada nunu kelen kelenna la olu kɔni diyara o ma k'a fɔ ko ka o kɛ bawo station tɛ so bɛɛ kɔni na bɛɛ yɛrɛ tɛ ka taa station kɔni na o boloma o kɔni o hinana baara o boloma o le bɛna kɛ problɛmu di yan ɔ ni kama fɛnɛ gouvɛrnɛman ko ka san se fɛrɛ waatan ni saba ale la n'a tana station na waatan ni fila ka fɛrɛ waatan ni saba saba kɔni na madam o boloma ni kama fɛnɛ a franginɛ waatan lolu litiri kelen kɔni ni mo o bɔ yan i tɛ se ka a essence kɔni litiri kelen kɔni sɔrɔ marché nord kɔni taabolo ma jamana kunnasigilu kɔni bara fanka bɛɛ kɛ mɛ ni se kɛla a yɛrɛ se ka nin ko kɛlɛ mɛ madame han bi fɔlɔ a kosɔn tɛ kɛlɛla bawo ni kama fɛnɛ essence kɔni a ko kɔni gɛlɛma ne a ɲɛ yɛrɛ kɔni ma ɔ siterni caman lunbɛ lunbɛ siterni kɔni ye nala mɛ o sirɔ sansɛ kɔni tɛ se bɔla sansɛ kɔni fɛrɛ boloma sansɛ kɔni piri la an na sansɛ fɛrɛla kelen kelenna lo bolo ni a ye marché nord fɛrɛla di
1: ka fara nin bɛɛ lajɛlen kan Fally Camara RFI Mande ka di nabaya FM ka jɛɲɔgɔn
0: ɲininkali o fan o bara bɛn kosɛbɛ parce que ni y'a ni ka ma RFI ani nabaya FM kure male laburu ni ɲɔgɔn ma ni ka a jate ma fɛnɛ a bara waati jan bɔ mɛ RFI ye ni ka RFI ni nabaya FM bolo don ɲɔgɔn bolo kure male ya kure male ka caman a ka kɛ tɛ an badenma maliyɛn k'o ta ko la mɛnnu ni laginɛ ye dan bɔ la o ta ka laginɛ solu kan mɛnnu ye nabaya ma sɔrɔ la olu kɔni o ye tɛrɛ mantura ba lɔ surtu RFI mandenkan ta fanfɛla taabolo ma mɛ kabini nabaya FM kɔni RFI ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma baaraɲɔgɔnya taabolo ma mɔgɔlu kɔni bɛɛ ka fɔlɔ ko tare tare bawo kunnafoni fɛnfɛn tamina n'a ye liyala fɛnfɛn di o ta kola jamukan tɔlu kan RFI mɛnna tamina mandenkan kɔni dɔ a caman caman dɔ an na mɔgɔlu ni a y'a na auditɛr lu o ye kɔni sabani ne o ko la a ɲɛ yɛrɛ kɔni ma an kɔni ye alatarala le an na bolo ni ɲɔgɔn ma a ye tami fanka sɔrɔ la mɛn ni tɛ a kɛla an ye muranu sɔrɔ mɛn bi fɛrɛ kɛ ka a du kɔni ka na wa baa kɛ bawo mɔgɔ caman mɛnni ye RFI ma sɔrɔ la ka sababuya kɛ nabaya FM bi olu kɔni bɛɛ ye kɔni sɔgɔlen ni RFI la mandenka na tile filan dɔ a y'a yɛrɛ ma madamu
1: o faamuyara kosɛbɛ n Fally Camara an b'i fo nin kumakan ninnu bɛɛ lajɛlen na
0: ayi madamu n fana b'i fo kaba ka RFI lamɛn n'a bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ k'an bɛ diɲɛ waati wɛrɛ
1: n'ala sɔnna i ni ce kosɛbɛ an bɛ Fatim Jabate ka ladiyaba de kɛ ka e fana bilasira ani ka Laginɛ bɛɛ lajɛlen fo i tɔgɔ la

0: ni sogoma nege kanye shiki sira mande jamana okono obeka erefi mane kane lame
1: kumba kanunte
0: nina samia tagabulu beka mugo chama jigi misenya kasababu ke asanji deseye kabini samia damnena mali burkina faso walma senegal kono atika ke senegal osagoye akara sababu ye kajala se senefoma dakuna salif saganoko bena nyofuli kanyi ula halenka chad saria barakelo girifyo kunye doko kunkele baranyongiri buluda nga kunu unikiriko minisiri sikira kakuma baranyongiri yusunzurlila wala saka sika feresoro nga chad saria barakelo kutesika uke folo kofe amena tonye mogo lame okoka au danse kukrua RFI manekan sanfe wati chuga kukuma kene indakuna Senegal, Mali, walma Burkina Faso samia tekake inafo Senegalo bafe chukumi akake kasababuke jitanyanyi Senegalo kafola kabini samia damnena sanji doni nebekana ala halaya kera sababu ye senefon chaman jara kerenkerene la mali chaman chanfan yere la Senegal koronfe bakel marala Senegalo jiki misenyara salif salanogoka la selifle
2: wallahu magobe jila tigam magobe jila kuma te ko nyoke ma niya me samia diara dahiri meni ndo nyore be nyefe folo
3: ni nyi hawa kulubele kakuma udi ale senekela e bakel marala senegal koro ya fanfe nyina samia be tabulu minkani watila oya ale jigi misenya
2: nyina ngamma nya chokola kaba ufana doye jali demina na junya mfande kaba judu mana bilenya doro oya tinya nende donka ambe yoli yorombi alla filen banindo ama ala nala kira alla fili nanyi jisoro bi akadanye
3: Umuzi fana ye senekela ye, omara kele yinkono. Ale fana njigi misinya lendo, sanji dese koson.
2: Nanyi sanji gelen filasoro, tika oke memo. Munu koron dona sene na ula akona ulo nkentabe fengi. Ha munu tarla kado, ya ulo masangera kono. Ha, sila jumanta ufolo, ufolo ke, masila lomini. Ako alabara kendo, wazaka fayifu ufolo. Wajibu, anjibu misinya lakono.
3: Senegaluko, sanji dese kamalaguan ye mali senekela ufana fe. Inafo ni Senegala ni mbasi menti ya chuko mina.
4: Kwa hao era kwa nifu ya chenre la ni Senegala sigi ke masarada biko nondongo ni uluka kabako ni chena o chena erede. Pasigi kaba magobe jila akiseta wati kwa. Ni kaba ibo mwenshi boda mina magobe jila wati mina bo jitika langwa kaba chamana ya no erede. Jai chama chen erede erede. Kintanya erede julanga kusebe samana erede anapumana.
3: Burkina fanfe akobe uchuo kile ndela. Foro chama beka chinye sanji dese koson. Menisiri minjore mbe Seneko kuna aleye munu munu doda mina lohoku ntemene ina walasa ka nye da Senekela uka foro uka. Ayu hakili sigi kwa alza jigia mabon.
0: Salif sagano kwa nyefolu, Burkina Faso dien tombaka bulu faramimbi mko folu nka kukuna o nyemo Dr. Baram Sali ye marabakofu uka barakeluna ka mko folu nado ka jamana lakana anika mko folu nunu la sigi usigi rola. Dr. Baram Sali kumbe tagamala Burkina Faso kono arabado uka fola jateula mko milion kile aniko de siraka sigi usigi rola. Dollar war million fla anikla uribena di Gambi jamanama Etats-Unis de menane wari la siki Gambi ma Gambi sariako ministri kafola ni wari sorola jamana kuntiki koro yaya jameka mnondi firelin kofe Etats-Unis jamanaka.
1: RFI
0: Chat jamana la saria barakelo grifio kunye doko kunkele mbara nyongiri a boloda kabini kunu ukunye omi ukunye omi kunafoni di uka lafsali kulu sinap grefe dantikeli semendo kono ani langini baflaye o stratike de la kunu uni jamana inkiriko ministeri muso ye nyongonye kasega fere soro o bara nyongiri la ninka sunzuri ngatoyi sinagrepe nyema metra ngarte bay enok kafola ulut nasega fusike folo ni uni utonyoko masika nyongonye
5: Ministri ya nyini anfe kanka segin barala kalebe na kesiri ka fere soranka la nyini nununa nga fando ina anya la famu ya fana ko anye nyema ude dron minu chira antonyo onfe noye chad mume grefi o katonye sina gref ola akakan anka segin de folo wasa andamani nyoronche anka seka nyoronye ke au nyemuho yani anka antonyoron tofana wele minu be jamana mume kono kakuma nyoronya keni uye ani bimi forani ministri ni nyoronche kola seuma ngani wati la nedron tiseka la tigeta ambe debe na woke nyoronfe kadon nikasoro ambe na tanye ni bara nyongiri inye walima nikasoro ambe na kuglon wa ube na kedonda ataula miya anka la nyinu uye olube dale kuba fladeka afolo musaka mumbe fara anka sarauka endemnite doka faraola aflana sanwo san deme mimbidi grefi umafana san temele utaka seka sara ministri ya hakili sigi ko jatemine benake o ko bela samba flani mo mugani wolonfila jamana san baara nafolo bɔli waati la walasa ka se k'an ka laɲini nunu
1: tabaa la.
0: Chad sariya baarakɛlaw grefiyew ka ɲɛmɔgɔ maître Ngarte Bai Enok a kun ɲiningara Sadio Dukure de fɛ. Guine Bisau fanga sina PAIGC ye marabagaw ka latigɛ kɔn o min be a waajibiya politiki dagaw si kana kɛ jamana fanga bodaw kɛrɛfɛ. PAIGC kumalasela ka fɔla ko nin ye fɛɛrɛ ani gɛrɛntɛ de ye olu kan ka kɔn desanburukalo kile wɔrɔ jamana kuntigi ani wasaden kalataw ɲɛ k'a sɔrɔ PAIGC ka politiki daga ɲɛsilen do jamana ɲɛmayaso iradima. Lagine ministiri ɲɛmɔgɔ kɔrɔ Ibrahima Kasori fofana bɔra Lagine kunu ka kunda Faransi kan walasa ka taa yɛrɛ furakɛ. A ka lafasabaga ka fɔla jamana kuntigi General Mamadi Dumbia ye kɛnɛya pankuru kɛrɛnkɛrɛnnin dɔ labila a ye. Ibrahima Kasori fofana sera ka bɔ kiriso kelen ka yamaruya di a ma septanburu kalo tile tan nka yamaruya ɲi tɛ dansigi kiribaaraw la olu minnu be a kun kan. Juye kalo tɛmɛni ministiri ɲɛmɔgɔ kɔrɔ jalakila san saba kaso la wa a kan ka sigi Lagine ni a ka furakɛli banna. Farafinako kan risi wasaden kalataw be senna ni waati na wasaden kalata ɲi daminɛna kunu a bena kuncɛ kari do. Risi jamanadon benu ka dannaya lakuraya u ka wasabuluba duma wasadenw kan kokura wa ni ye a siɲɛ fɔlɔ ye wasaden kalata ka labɛn Rusi kabini kɛlɛ daminɛna Ukraine jamana kɔnɔ. Ni wasaden kalata ɲi be ka kɛ ka sɔrɔ fanga sina fosi tɛ jamana kuntigi Vladimir Poutine na u dɔw be kaso la dɔw be jagoya kɔn ka sigiw la dɔw fɛnɛ sara aw ni ce an lamɛli la. Nunu ne kuma bolo k'a lase aw ma kunnafoni tɔw be ta ɲɛ RFI manikan sanfɛ. Banba Diop de tigɛ be nɛgɛ karafew la aw kan bɛ sɔni.
6: RFI
7: kan juma be yen.
3: La Laisha Dukure.
8: Kan jumɛn ne be n kanubaw an be aw fo ka aw waleɲuman dɔn aw ka kuma bɛɛ dannaya la. Bi an bena kuma farifoni minfɛnw de kan n'a be fɔ o ma nazarakan na boisson énergisante. Bi bi na a yira k'a fɔ ko o minfɛn nunu makadi kosɛbɛ sifinnakaw ye cɛɛ fara muso kan. Yala gundo de bɛ ni boisson nunu na o bolo wa? A be nafa jumɛn lase u ma ani danfara jumɛn de bɛ ani minfɛn tɔw cɛ? Ka an ka ni ɲiningali nunu bɛɛ lajɛlen jaabi an ye wele bila sifinnakaw yɛrɛ ma u yɛrɛ na se ka na caaman ɲɛfɔ an ye o kan. O kɔ kɛnɛya tigilamaw an bena olu fana hakilina sɔrɔ ni minfɛn nunu kan. Ka fara o bɛɛ lajɛlen kan energi yɛrɛ kɔrɔ ye min ye mandenkan fɔtogo nɔgɔ na an bena o fana lasɔrɔ bi jamukan kɛnɛ kɔnɔ. O kɔ fɛɛn min kɔni ye togoda kun kan ye o be an lase kuremale de bi kɛrɛnkɛrɛnninyala Lagine jamana kɔnɔ. O tuma la a ye aw bisimila. Nisɔndiya ye ne ta ye ka aw sɔrɔ kokura. Kan jumɛn ne be n jamukan kɛnɛ kan? Bi babu ale be tali kɛ farifoni minfɛnw de la n'o ye boisson énergisante ye nazarakan na. O la ja min bɛ ni minfɛn nunu na Fatumata Jurute bena ɲɛfɔ kan ye o la ka bɔ Mali la. Ale ye ni minfɛn nunu minbaga jɔnjɔn ye. Fatumata Jurute an b'i fo an ka wele jaabili la. Minfɛn nunu makadi musow ye toga min na u makadi cɛlakaw ye o togoya kelen na. O kama an balimakɛ dɔ fana bɛ an bolo nɛgɛjuru sira fɛ ka bɔ Pari Faransi jamana kɔnɔ. Eya Traore i danse kan jumɛn ne be n jamukan kɛnɛ kɔnɔ?
9: Ayiwa an tɛna bila daga girindala bilen. An b'a dɔn k'a fɔ ko ni farifoni minfɛn nunu ye bibina a makadi kosɛbɛ sifinnakaw ye. Aw fila bɛɛ fana ye a minbagaw ye. Tile kɔnɔ aw be se ka den joli min ni minfɛn nunu na? An b'a daminɛ Fatumata Jurute la.
10: Bon,
8: an be se k'a fɔ e yɛrɛ ye ni minfɛn nunu i y'a mini daminɛ kuma jumɛn?
10: Bon, ne y'a mini daminɛ eske c'était pas en 2022 moi même ne kun t'a fɛ ne kun t'a fɛn kun b'a kanate kɔnɔ en fait donc ni me voyage faire quand vers Burkina donc du coup ni sogo san et j'ai voulu tester donc depuis lors boisson vraiment dini à part les boissons énergétiques.
8: O kɔfɛ sisan mun ne yɛrɛ de fɛnɛ be boisson nunu na min y'a ja e kosɛbɛ?
10: Énergétique kɔni ne bolo kɔni c'est comme ni ne yɛrɛ ten togola yɛrɛ ni énergétique de ne ka compagnon parcele ko ni sigɛriti mina mina sisan mun ne yɛrɛ be sigɛriti mi ala tɛ se ka fɔ la mais a kɔni ka di ne yɛrɛ de kɔ ni ne y'a ɲini ne ye je me sens à l'aise quoi.
8: Ni boisson minbaga jɔnjɔn nunu caaman b'a fɔ ko n'u m'a min u kungolo tɛ lafiya u fari tɛ foni. Dɔw b'a fɔ n'u y'a min kɔni u be kɛnɛya yɛrɛ de. An be se k'a fɔ n k'e fɛnɛ ta o yɔrɔ ye?
10: Ne be kɛnɛya de.
9: Tiere la akoma nogo. Sisan no ame feka don aminko follow yere la ay eketugo di chamambe no luba foka aminko follow ayu dusugun yere yere ayu bolo yere yere ay muneki ela aminko follow.
10: Aminko follow ma foisi yera. Ake ni ame ibe sendo pratile tuguni seka a follow jari la don ko. Maya don ajarane la ajarane da kono ne rokungo ah mo jari kumene kana tine mo ne se barakala. Mo ne mo jia kube tanto re mo me je savais pas.
9: Ewa, sisa ameta ye atraore fanfe, ye atraore.
6: Kwe?
9: Mune ni farifuni buwason nununja ere?
6: Bo, ne nyere au mininda mine, nime sport dame wakati muna, nime tu gataka farikulu njena jela. Doko, ni itara farikulu njena jela, suwa ni ibe sala, ni ibe gami, abe forsu dima, abe inazwi dima. Wani, sufela fefana, nime madajona, ni dugujera, ni mfanta atugula. Nyami, jubne konna la, mi wala wala kosume. Doko, ere de atu, ne... Sawalimbe akalatu kujibu.
9: Efe nebe chama miya la kosebe kliko no?
6: Kliko no nebuse ka fla, mte teme flaka. Ni kile mi soko marajona fe, ulada fe lego miyani shukaku.
9: Yala nyana okwa ni mife nunu sanku umi, aube abuati nunu taku kalanfolo, barisa amba ye fe mimba kono, ube sebe mbuati ukankumado. Yala aba kalanfolo nyana akamiwa?
6: Bo, nebuse ka fo, neko mkuda kalanfolo yani ngami. Ben kile ngami nita mkodo ye airana kafoko, kolono bi se ka ke amini donc ko la meto ka botu la je sa ka kala
9: amikla ka chama fo kololo ka nganya na ngase o yoroma ama me jatimine ke la chama ba fo ku fem ye chela ka o yere ku be ni mi fenu no mi kosebe ya sa ka se ka do fara u fanga ka e sone do kuma kai ma
6: fanga ka fanga fa su ka ka cha ka fanga di ma wala sa ika se ka far kolonya na je ke ganye o fanga be ka fanga fa na di ma abi hakito grand ka fa sala la ba fo ko abi fanga di mo ma ula o ko na ni mu jatimine
9: fatma Jurti?
10: Oui.
9: E reka e kerefe mwoko ula amado ni fenu nu mwoko be nyokon influence aminini afeuna. Yala ebe seka afwanye boisson imini mwoko de idwa la wa walima e fene kera sababu yeka dodo ala di.
10: Bon mwoko mani do boisson imini na kumya foyento mani do na la togo mla. Ya yi jus ato kasa pa kiriosite kwa. Na chandong ajara ni wa ima mwoko influence ala de pati lekon mwoko influence ala wa mwoko mwoko ala mwoko kama fenoma.
9: E fene be chama kalama boisson nunu kololo lawa.
10: Ya yeah, foto mna ko debine era kunta kala me au fil du temps que nga ndomaka do ya fona ka fon irana te ko irikera ni ton bola ko en fait.
9: Bibina ere ama e ka fo boisson nunu akadi chewu yetugo mi akadi muso yete. Yala ame se ka fo ngosanga wuli doa.
10: Wuli do do kulo bon ni ko ni ala ko che ko mi afino to ko ni ta mi ko parce que ka boli do ni ta ni ti sera fo ko parce que avec tendance là mais ni ta yi parce que abi negere di dan fait parfois ni force ti na fini ni si je sens que j'ai mi ga fait bi don soit mes tapons énergétiques sans ou soit mes fils de sang
9: yeah et le boulot moko na suku jon ni kan asika ni mi fin no mi sabula ama esi san no moko koroba ya tala demseni ya tala hali demseni fitin no be ni no ulube ni mi fin no mi aka kan jon
6: ni
9: kami
6: ni aji do bila imanga mi parce que ni demseni ka ba de nature igala bu kan akene ya di ni demseni yere di ni mini no ma depini am avi chifien la ni avec akoro afar kulu be tesedi donc am se ka fo ni moko roba ulu kanga mi me ufuna umanga awale adama teme
9: aiwa andu na kololo yere konoka ba ibise ga chamanyi wore fanyi kololo kan ebe mi ndoni mi fenu no menina
6: a kololo do e folo abise ka sunogo balia la se moko manere o jate mile parce que ninya mi ula da fe r do la chufela fe yani nga sunogo soro abe gele akoso be kololo folo e a kololo flana ni idegra la wati muna iba mi misalla ni ibeto ka mi so wada fe wala sa igela buka kenya ni ma soro ka mi ndro iba e ifa ribe farai ka sira fo iki yare donc au berge se kanani kongolo dimi uye afse kanani nyene minu uye afse kanani bana wore uye kulula uli farla yere hatki te mununa alini hali ker dimi fana afse kanano fana parce que abwaso nono u pisansi ka bonko jugu
9: ebe ni beko lo do ala obela eba mi halsa
6: bon sa woni depuni aforanye ko ma do bala ni cha mambo ala doni me tumakrene le mununa meto kami
9: Aywa, ameta Fatumata Jurte fanfɛ sisan. Fatumata Jurte, e bɛ ladilikan jumɛn de fɔ sifinnakaw ye sisan nɔ ni min fɛn ninnu mini na? Sabula an y'a ye k'a fɔ ko a kɔlɔlɔ bɛ ka caya sisan.
10: Bon, ne ka ladilikan ye min ye ka fɔ n tɔɲɔgɔnw ɲɛna, komi n y'a fɔ cogo min na, u kana to ka min tulu tɔn ka kɛ don o don i b'a min parce que c'est ce que moi même je faisais. Mais kuma kelen-kelenninw même kalo kelen kɔnɔ i bɛ se ka min ko naani quoi. Sinon conséquences b'a la, il faut vraiment que en jeunesse, mais il faut vraiment que an ka kɛ en bon santé
9: ou assurer l'avenir du pays. Yeah, Traoré, et
6: fait un peu de la délicat et du meilleur? Je suis un peu de la délicat et je suis un peu de la délicat et je suis un peu de ani mɔgɔ dɔw farikolo tɛ taa. I y'a min a bɛ se ka dusukunna banaw lase i ma, a bɛ se ka sunɔgɔbaliyaw lase i ma. Sunɔgɔbaliya dun fana bɛ na ni bana caman fana ye, a bɛ na ni hakilina banaw ye, a bɛ na ni fasadimiw ye adamaden na. Donc an bɛ weleweleda de lase u ma, ni u bɛ fɛ u fariw ka kɛnɛya, u galabuw ka kɛnɛya, u ka to k'u ka farikolo ɲɛnajɛw kɛ su ani tile, o ka fisa ni nin minfɛn ninnu ye.
9: O faamuyara. Yaya Traore, an b'i fo i ka nin kumakan ninnu na.
6: An yɛrɛ b'i fo.
9: Fatumata Jurte, an b'i fana fo kosɛbɛ i se doni la bi baro la.
10: Ok, merci la.
9: Sifinw fɛla lamɛnlen kɔ farifoni minfɛn ninnu kan, an bara ɲɔgɔn Bintu Sise ni dusukun furakɛ dɔgɔtɔrɔ Nuhu Wani ye masala dɔ kɛ nin boisson ninnu kan, u kɔlɔlɔw ye min ye, kɛnɛya tigilama in kumano kan, an k'o lamɛn.
11: Fɛn minnu don kafeini ka caw la ani substansi wɛrɛw b'a la minnu bɛ se ka mɔgɔ farikolo excite, u b'a fɔ k'a bɛ fanga di mɔgɔw ma. Mɛ en fait n'i y'a jateminɛ fura minnu b'a la, olu bi ko n'i ye kafe ta u bɛ efɛ minnu kɛ, o fura fasɔnw de b'a kɔnɔ ani ka vitamini ni fɛn dɔw ɲaga ɲɔgɔn na, olu caman de bɛ k'a la minnu bɛ to ka mɔgɔw excite. Ni i ye a kaneti kelen ta sisan, a composition a bi ko n'o y'a sɔrɔ i ye kafe nexpresso o tasi 10 ou 20 i y'o de ta, a konsekansiw ye ni mɔgɔw tora k'a ta ka caya se ka tansiyɔn bila u la. N'o bɔra la a bɛ se ka dusukun teliya, palpitasiyɔn bɛ mɔgɔw minɛ, u dusukun bɛ panpan epi u bolo bɛ yɛrɛyɛrɛ, a bɛ se ka kɛ a bɛ bana dɔw wuli mun ye crise cardiaque ye. O bɔlen kɔ a la sur le plan neurologique a bɛ se ka excitation bila mɔgɔw la, denmisɛnninw yɛrɛ bolo bɛ yɛrɛyɛrɛ, u tɛ sunɔgɔ ko ɲuman, a bɛ depression ni fɛn yɛrɛ bila denmisɛnnin dɔw la. A bilali ka gɛlɛn parce que a bɛ satisfaction façon dɔ lase mɔgɔ ma. Zone dɔ bɛ mɔgɔ kunkolo kɔnɔna na, zone de récompense, o de b'a to n'i bɛ sigɛriti ninnu fɛn ninnu min dɔrɔn i tɛ se k'a bila aussi rapidement. Boisson énergisante ninnu fana b'o effet façon de kɛ mɔgɔ la.
9: Dusukun furakɛ dɔgɔtɔrɔ Nuhu Wani kumakan Bintu Sise ka dɛmɛ kɔnɔ sisan an bɛ aw bɛɛ lajɛlen bilasira ni Salif Keita ka pɛrɛn-pɛrɛn dɔnkili de ye, a seginna o min kan.

0: ni sogoma nege kanye shiki sira mande jamana okono obeka erefi maneka ne lame
1: kumba kanunte
0: Nina samia tagabolo beka mugo chama jigi misanya kasababu ke asanji deseye kabini samia damnena Mali, Burkina Faso, Walma, Senegal kono atika ke Senegal osagoye akara sababu ye kajala se senefoma dakuna salif saganogobena nyofuli kanyi ula halenka Chad saria barakelo girifyo kunye dogo kunkele baranyongiri buluda nga kunu unikiriko minisiri sikira kakuma baranyongiri yusunzurlila wala saka sika feresoro nga chad saria barakelo kute sika uke folo kofe amena tonye mogo lame okoka au danse kukrua RFI maneka sanfe wati chuga kukuma kene indakuna Senegal, Mali, Walma, Burkina Faso samia tekake inafo Senegalo bafe chukumi akake kasababuke jitanyanyi Senegalo kafola kabini samia damnena sanji doni nebekana Ala halia kera sababu ye senefon chaman jara kerenkeren ya la mali chaman chanfan yere la Senegal koronfe bakel marala Senegalo jiki misenyara salif saganogoka la selifle
2: Wallahu magobe jila, tiga magobe jila, kumateko nyoke ma, niya misamia diara, dahiri menindo nyore benyefe folo.
3: Ninye hawa kuluwele kakuma udeyi, aleye senekelaye bakel marala, Senegal koroyan fanfe. Nina, samia betabulu minkani watila, oyale jigimisenya.
2: Nina, ngamanya chokola. Kaba ufana, doye jali deminana junyanfande, kaba judu mana bilenya doron, oya tinyanende. Donka ambe yolo yorombi, alla filile mba nendo, ama ala nalakira alla fili. Nanye jisoro bi, akadanye.
3: Umuzi fana ye senekela ye, omara kele yinkono. Ale fana njigi misinya lendo, sanji dese koson.
2: Nanyi sanji gelen filasoro, tika oke memo. Munu koron dona sene na ula akona ulo mkentabe fengi. Ha munu tarla kado, ya ulo masangera kono. Ha, sila jumanka ufolo, ufolo ke, masila nomini. Ako alabara kendo, wazaka fayifu ufolo. Wajibu, anjibu misinya lako.
3: Senegaluko, sanji dese kamonagwa ye mali senekela ufanafe. Inafo ni Senegala ni mbasi menti ya chuko mina.
4: Kwa anu ya kwa nifu ya chenre la wani Senegala sigi ke masarada biko nondon wani uluka kabako ni chena o chena ya rede. Pasigi kaba magobe jila akiseta wati kwa. Ni kaba ibo mwenshi boda mina magobe jila wati mina bo jitika langwa kaba chamana ya anu ya rede. Jai chama chen ya rede ya rede. Kintanya ya rede jula nga kusube. Samana ya rede ya nafumana.
3: Burkina fanfe akobe uchuko kile ndela. Foro chamambe katinye sanji dese koson. Menisiri minjorembe Seneko kuna. Aleye munu munu doda mina lohoku ntemene ina. Walasa ka nye da Senekela kwa foro uka. Ayu hakili sigi kwa alza jigia mabon.
0: Salif saganoko kanya folu. Burkina Faso dien tomba ka bolu faramimbe mko folu nka kukuna. Onyemo Dr. Baram Sali ye marabakofu uka barakeluna. Ka mko folu nado ka jamana lakana aninka mko folu nunu la sigi usigi rola. Dr. Baram Sali kumbe tagamala Burkina Faso kono arabado. Uka fola jate ula mko milion kile aninko de siraka sigi usigi rola. Dollar war million fla anikla uribena di Gambi jamanama Etats-Unis de menane wari la siki Gambi ma Gambi sariako ministri kafola ni wari sorola jamana kuntiki koro yaya jameka mnondi firelin kofe Etats-Unis jamanaka.
1: RFI
0: Chat jamana la saria barakelo grifio kunye doko kunkele bara nyongiri a boloda kabini kunu ukunye omi ukunye omi kunafoni di uka lafsali kulu sinap grefe dantikeli semendo kono oni langini baflaye o stratike de la kunu uni jamana inkiriko ministeri muso ye nyongonye kasega feresoro o bara nyongiri la ninka sunzuri ngatoyi sinagrepe nyema metra ngarte bay enok kafola ulut nasega fusike folo ni uni utonyoko masika nyongonye
5: Ministri ya nyini anfe kanka segin barala kalebe na kesiri ka fere soranka la nyini nununa nga fando ina anya la famu ya fana ko anye nyema ude dron minu chira antonyo onfe noye chad mume grefie o katonye sina gref ola akakan anka segin de folo wasa andamani nyoronche anka seka nyoronye ke au nyemuho yani anka antonyo onto ufana uwele minu mbe jamana mume kono kakuma nyoronya keni uye ani bimi forani ministri ni nyoronche kola seuma ngani wati la nedron tiseka la tigeta ambe lebe na woke nyoronfe kadon nikasoro ambe na tanye ni bara nyongiri inye walima nikasoro ambe na kuglon wa ube na kedonda ataula miya anka la nyinu uye olube dale kuba fladeka afolo musaka mumbe fara anka sarauka endemnite doka faraola aflana sanwo san deme mimbidi grefi umafana san temele utaka seka sara ministri ya hakili sigi ko jatemine benake o ko bela samba flani mo mugani wolonfila jamana san baara nafolo boli waati la walasa ka se k'an ka laɲini nunu
1: tabaa la.
0: Chad sariya baarakɛlaw greffiyew ka ɲɛmɔgɔ maître Ngarte Bai Enoch a kun ɲiningara Sadio Doucouré de fɛ. Guine Bissau fanga sina PAIGC ye marabagaw ka latigɛ kɔn o min be a waajibiya politiki dagaw si kana kɛ jamana fanga bodaw kɛrɛfɛ. PAIGC kumalasela ka fɔ la ko nin ye fɛɛrɛ ani gɛrɛntɛ de ye olu kan ka kɔn desanburukalo tile wɔɔrɔ jamana kuntigi ani wasadenkalataw ɲɛ k'a sɔrɔ PAIGC ka politiki daga ɲɛsilen don jamana ɲɛmayaso iradima. Lagine ministiri ɲɛmɔgɔ kɔrɔ Ibrahima Kasori fofana bɔra Lagine kunu ka kunda Faransi kan walasa ka taa yɛrɛ furakɛ. A ka lafasabaga ka fɔ la jamana kuntigi General Mamadi Dumbia ye kɛnɛya pankuru kɛrɛnkɛrɛnnin dɔ labila a ye. Ibrahima Kasori fofana sera ka bɔ kiriso kelen ka yamaruya di a ma septanburu kalo tile tan nka yamaruya ɲi tɛ dansigi kiribaraw la olu minnu be a kun kan. Juye kalo tɛmɛni ministiri ɲɛmɔgɔ kɔrɔ jalakila 103 kaso la wa a kan ka sigi la Gine ni a ka furakɛli banna. Farafinako kan Risi wasadenkalataw be senna ni waati na wasadenkalata ɲi daminɛna kunu a bena kuncɛ kari do. Risi jamanadon benu ka dannaya lakuraya u ka wasabuluba duma wasadenw kan kokura wa ni ye a siɲɛ fɔlɔ ye wasadenkalata ka labɛn Rusi kabini kɛlɛ daminɛna Ukraine jamana kɔnɔ. Ni wasadenkalata ɲi be ka kɛ k'a sɔrɔ fanga sina fosi tɛ jamana kuntigi Vladimir Putin na u dɔw be kaso la dɔw be jagoya kɔn ka sigiw la dɔw fɛnɛ sara aw ni ce an lamɛli la. Nunu na kuma bolo k'a lase aw ma kunnafoni tɔw be ta ɲɛ RFI manikan sanfɛ. Banba Diop de tigɛ be nɛgɛ karafew la aw kan bɛ sɔni.
3: Laïcha Doucouré.
6: Quand je m'en ai bien canombao, ame au fouka au wale yumandon, au kakuma bea danayala. Bi, ame nakuma farifoni mi faun de kan, na bifo man nazarakana, boisson énergisante. Bibina, ayera kafo, ko o mi fen nounou makali konsebe sifina kawi, tchefara moussoukan. Yala, gounou de bea ni boisson nounou na ou boulowa. Abe nafa jume la souma, ani dafara jume de bea ane mi fen touche. Ka angane yiningale nounou bela jelinjabi. Anye wole bla sifina kawi yerema, ou yere na sekana chama anye fanyu okan. Oko, kene yati la mao, ame na olu fana hakilina sɔrɔ ni minfɛn ninnu kan ka fara o bɛɛ lajɛlen kan. Energie yɛrɛ kɔrɔ ye min ye mandenkan fɔtogo nɔgɔ na an bena o fana lasɔrɔ bi jamukan kɛnɛ kɔnɔ. O kɔ fɛɛn min kɔni ye togoda kunkan ye o be an lase kure male de bi kɛrɛnkɛrɛnninyala Lagine jamana kɔnɔ. O tuma la a ye aw bisimila. Nisondiya ye ne ta ye ka aw sɔrɔ kokura. Kan jumɛn de be jamukan kɛnɛ kan bi? Babu ale be tali kɛ farifoni minfɛnw de la n'o ye boisson énergisante ye nazarakan na. O la ja min bɛ ni minfɛn nunu na Fatumata Jurte bena ɲɛfɔ kan ye o la ka bɔ Mali la. Ale ye ni minfɛn nunu minbaga jɔnjɔn ye. Fatumata Jurte, an b'i fo an ka wele jaabi le la. Minfɛn nunu makadi musow ye toga min na u makadi cɛlakaw ye o togoya kelen na. O kama an balimakɛ dɔ fana bɛ an bolo nɛgɛjuru sira fɛ ka bɔ Pari Fransi jamana kɔnɔ. Eya Traore, i danse kan jumɛn de be jamukan kɛnɛ kɔnɔ?
7: Ayiwa,
6: an tɛna bila daga girindala bilen. An b'a dɔn k'a fɔ ko ni farifoni minfɛn nunu ye bi bina a makadi kosɛbɛ sifinakaw ye. Aw fila bɛɛ fana ye a minbagaw ye. Tile kɔnɔ aw bɛ se ka den joli min ni minfɛn nunu na? An b'a daminɛ Fatumata Jurte la.
7: Bon,
6: an bɛ se k'a fɔ e yɛrɛ ye ni minfɛn nunu i y'a mini daminɛ kuma jumɛn?
7: Bon, ne y'a mini daminɛ en 2022. Tuma min ne kun t'a fɛ, ne kun t'a dɔn fɛn min kun b'a kanate kɔnɔ an fɛ. Donc ne kun bɛ voyager de kan vers Burkina. Donc du coup n ye sogo san et j'ai voulu tester. Donc depuis lors boisson wɛrɛ man di ne ye à part les boissons énergétiques.
6: O kɔfɛ sisan mun yɛrɛ de fɛnɛ be boisson nunu na min y'a ja e kosɛbɛ?
7: Énergétique kɔni ne bolo kɔni c'est comme ni ne yɛrɛ ten togola yɛrɛ ni énergétique de ne ka compagnie ye an fɛ. Parcele ko ni sigɛriti mina ɲinia sisan mun yɛrɛ be sigɛriti min ala tɛ se ka fɔ la mɛ a kɔni ka di ne yɛrɛ de kɔ quand je ni ne y'a ɲini ne ye je me sens à l'aise quoi.
6: Ni boisson minbaga jɔnjɔn nunu caaman b'a fɔ ko n'u m'a min u kungolo tɛ lafiya u fari tɛ foni. Dɔw b'a fɔ n'u y'a min kɔni u be kɛnɛ kɛnɛya yɛrɛ de. An bɛ se k'a fɔ n k'e fɛnɛ ta o yɔrɔ ye?
7: Ne bɛ kɛnɛya de.
6: Tiere la akuma nogo. Sisa no amefeka don aminko folo yere la ay eke togodi. Chamambe no uluba foka aminko folo ayu dusugun yere yere, ayu bulu yere yere. Ay muneki ela aminko folo.
7: Aminko folo ma fo isi yamira. Ake niame ibe fendo pratile tuguni. Seke a folo jari la don kwa. Maya. Don ajarane la ajarane da kono. Nero kongo ah mo jali kumene kanetine mwene se balakala. Mwene mwene akube tanto re mwene je savem pan.
6: Ewa, sisa ameta ye atraore fanfe, ye atraore.
8: Oui.
6: Mune ni farifuni boisson nununja ere?
8: Bon, ne nire au mininda mine, nime sport dame wakati muna, nime tu gataka farikulu njena jela. Donc, ni itara farikulu njena jela, souvent, ni ibe sala, ni ibe gami, abe forso dima, abe inazwi dima. Wani, soufela fefana, ni ne madajona, ni dugujera, ni mfanta atugula. Nya, mi jubne konna la, mi wala wala konsume. Donc, ere de ato, ne... Sogolebe ako halatu kujuu.
6: Efe nebe chama miya la kosebe klikono?
8: Klikono nebuse ka fla, mtete me flaka. Ni kile mi soko marajona fe, ulada fe lego miyani shukaku.
6: Yala nyana okwa ni mife nunu sanku umi, aube abuati nunu taku kalanfolo, barisa amba ye fe mimba kono, ube sebe mbuati ukankumado. Yala aba kalanfolo nyana aka miwa?
8: Bo, nebuse ka fo, nebo mkuda kalanfolo, yani ngami. Ben kile ngami nita mkodo ye airana kafoko, kolono ube seka ke amini na mdongo le la mbeto ka abuati ula jesa ka kalan.
6: Amikila kachama fo kolono lokanga nyana ngase uyoroma ama me jatimine kala chama bafo ku femiye chela ka uyere kube ni mi fenu nu mi kosebe yasa kasika dofara ufangaka esone ndo kuma kaima
8: fangaka fanga fasuka yakacha ka fanga dima wala sa ikasika farkulo nyana jeke ganye ufanga be ka fanga fala dima abe hakitu blanka fasela la bafo ko abe fanga dima goma ula oko nani mu jatimine
6: fatmata jurti
7: wi
6: ereka ekerefe moko ula ama don ni fenu nu moko be nyoko influencé aminini afeuna yala ebeseka afanye boisson imini mogode idwa la wa walma efenekera sababu ka dodo ala di
7: bon momani de boisson imini na kunya foreto mane dona la tokomia ya juste a to kasha par curiosité quoi na chandon ka jarani wa ima mgo influence ala de parce que le bon mgo influence ala wa mgo mado ala mgo kama fenoma
6: efene be chama kala ma boisson nunu kololo la wa
7: ya yeah, foto na ko debine era kunta kala mais au fil du temps que na ndomaga do ya fona ka fon irana te ko irikera ni ton bo ala ko en fait
6: bibina ere ama e ka fo boisson nunu akadi chewu yetugo mi akadi muso yete yala amese ka fo ngosanga wuli do
7: Awali dodo kulo, bon ni kwa ni alago chako ni afina tu kuna neta amigo paske kaboli do, neta neti shika foko paske abe tendansi la meneta ye paske abe negere de da en fait. Parfois ni forcite na afine ni si je sens que j'ai affaibli don. Soit mes tapons énergétiques sans, ou soit mes fils de sang.
6: Yeah, et le boulot, moko na suku jouni kanga seka ni mi fen no mi. Sabula, ama e si san no moko korobaya tala demseni ya tala, hali demseni fiti no obi ni no ulube ni mi fen no mi. Aka kan jouni kami.
8: Ni aji do bila ima ngami, paske ni demseni ka ban de nature i galabu kanga kene adi. Ni demseni i eredi ni mini nunu ma, depi ni ame avi shifin ala, ni ave ka koro, afarkulu bi desedi. Donc, amse ka fo, ni moko koro wa ulu kanga mi me ufona umanga awale adama teme
6: ewa andu na kololo yere kono kaba ibise ka chamanyi wale fwanyi kololo kan ebe mindo ni mifendo numi nina
8: a kololo doye folo abise ka sunoko balia lase moko manere o jate mile paske ninyi ami ulada fe erdo la shufela fe yani nga sunoko soro abigele akosobe yu kololo folo e a kololo flana ni idegera la wati muna iba mi misalda ni ibeto ka mi soro wada fe wala sa igela buka kenea ni ma soro ka mindro iba e ifari de farai ka se ka foiki yere donc au bébé se kanani kongolo dimi ouye apse kanani nyene minu ouye apse kanani banawara ouye kongola ouli farla yere hakite mounouna aleni hali ker dimi fana apse kanano fana parce que abwason nono ou pisansi ka bongo jugu
6: ebe ni beko lolo ou doan la obela eba mi halsa
8: bon sa wone depi ni aforanye konga dobo ala ni chaman bo ala doni me tumakrenele mounou la meto kami
6: Aywa, ameta Fatumata Jurte fanfɛ sisan. Fatumata Jurte, e bɛ ladilikan jumɛn de fɔ sifinnakaw ye sisan nɔ ni min fɛn ninnu mini na? Sabula an y'a ye k'a fɔ ko a kɔlɔlɔ bɛ ka caya sisan.
7: Bon, ne ka ladilikan ye min ye ka fɔ n tɔɲɔgɔnw ɲɛna, komi n y'a fɔ cogo min na, u kana to ka min tulu tɔn ka kɛ don o don i b'a min parce que c'est ce que moi même je faisais. Mais kuma kelen kelenninw même kalo kelen kɔnɔ i bɛ se ka min niko naani quoi. Sinon conséquences b'a la, il faut vraiment que en jeunesse, mais il faut vraiment que an ka kɛ en bonne santé pour assurer l'avenir du pays.
6: Iya Traoré, e fɛnɛ ka ladilikan ye jumɛn ye?
8: Ah, ne kɔni bɛ ladilikan mun di sifinnakaw ma, u k'u kɔlɔsi a boisson ninnu na kosɛbɛ parce que i bɛ taa sɔrɔ a boisson dɔw bɛ ani mɔgɔ dɔw farikolo tɛ taa. I y'a min a bɛ se ka dusukunna banaw lase i ma, a bɛ se ka sunɔgɔbaliyaw lase i ma. Sunɔgɔbaliya dun fana bɛ na ni bana caman fana ye, a bɛ na ni hakilina banaw ye, a bɛ na ni fasadimiw ye adamaden na. Donc an bɛ weleweleda de lase u ma, ni u bɛ fɛ u fariw ka kɛnɛya, u galabuw ka kɛnɛya, u ka to k'u ka farikolo ɲɛnajɛw kɛ su ani tile, o ka fisa ni nin minfɛn ninnu ye.
6: O faamuyara. Iya Traoré, an b'i fo i ka nin kumakan ninnu na.
8: An yɛrɛ b'i fo.
6: Fatumata Jurte, an b'i fana fo kosɛbɛ i sen donni la bi baro la.
7: Ok, merci.
6: Sifinw fɛla lamɛnlen kɔ farifoni minfɛn ninnu kan, an bara ɲɔgɔn Bintu Sise ni dusukun furakɛ dɔgɔtɔrɔ Nuhu Wani ye masala dɔ kɛ nin boisson ninnu kan, u kɔlɔlɔw ye min ye, kɛnɛya tigilama in kumano kan, an k'o lamɛn.
9: Fɛn minnu don kafeini ka caw la ani substansi wɛrɛw b'a la minnu bɛ se ka mɔgɔ farikolo excite, u b'a fɔ k'a bɛ fanga di mɔgɔw ma. Mɛ en fait n'i y'a jate minɛ fura minnu b'a la, olu bi ko n'i ye kafe ta u bɛ efɛ minnu kɛ, o fura fasɔnw de b'a kɔnɔ ani ka vitamini ni fɛn dɔw ɲaga ɲɔgɔn na, olu caman de bɛ k'a la minnu bɛ to ka mɔgɔw excite. Ni i ye a kaneti kelen ta sisan, a composition a bi ko n'o y'a sɔrɔ i ye kafe nexpresso o tasi 10 ou 20 i y'o de ta, a konsekansiw ye ni mɔgɔw tora k'a ta ka caya se ka tansiyɔn bila u la. N'o bɔra la a bɛ se ka dusukun teliya, palpitasiyɔn bɛ mɔgɔw minɛ, u dusukun bɛ panpan epi u bolo bɛ yɛrɛyɛrɛ, a bɛ se ka kɛ a bɛ bana dɔw wuli mun ye crise cardiaque ye. O bɔlen kɔ a la sur le plan neurologique a bɛ se ka excitation bila mɔgɔw la, denmisɛnninw yɛrɛ bolo bɛ yɛrɛyɛrɛ, u tɛ sunɔgɔ ko ɲuman, a bɛ depression ni fɛn yɛrɛ bila denmisɛnnin dɔw la. A bilali ka gɛlɛn parce que a bɛ satisfaction façon dɔ lase mɔgɔ ma, zone dɔ bɛ mɔgɔ kunkolo kɔnɔna na, zone de récompense, o de b'a to n'i bɛ sigɛriti ninnu fɛn ninnu min dɔrɔn i tɛ se k'a bila aussi rapidement. Boisson énergisante ninnu fana b'o effet façon de kɛ mɔgɔ la.
6: Dusukun furakɛ dɔgɔtɔrɔ Nuhu Wani kumakan Bintu Sise ka dɛmɛ kɔnɔ sisan an bɛ aw bɛɛ lajɛlen bilasira ni Salif Keita ka pɛrɛn-pɛrɛn dɔnkili de ye, a seginna o min kan.

0: Mali b'o la, Burukina b'o la, Guinée Conakry b'o la, ni Guinée Bissau jamana ɲɛmɔgɔ marabagaw sɔrasiw y'o o jateminɛ, fɛn fɛn kɛra olu jamana ninnu kɔnɔna la sɔrasiw de y'o bɛɛ kɛ. Donc olu fɛnɛ bɛ fɛɛrɛ de ɲini sisan fɛnɛ na walasa baara fɛnɛ bɛ se ka nɔgɔya olu bolo cogo min na u ka se ka to fanga la. Walasa u ka to fanga la f'u ka fɛɛrɛw de ɲini politikimɔgɔ minnu, politiki tɔn kɔrɔ minnu bɛ yen nɔ, surtout politiki tɔn kɔrɔ belebele minnu bɛ yen nɔ, ka fɛɛrɛ de kɛ k'olu la caya, n'u bɛ se ka mun ci fɛnɛ u b'o la ci. Donc nin bɛ laban mun de la? Ni mun ma ni sariya in labato, a laban bɛ kɛ jamana politiki, o parti politiki bɛ suspend de, n'o ma suspend walima o bɛ ci de. Donc n'o cira o t'o ko nɔgɔya de. Ne ka hakilina mun ye, o bɛ ka ese ka scène politique de remodele ka bɛn u yɛrɛ ka hakilina ma ani u ka fanga conserve cogo ma.
1: O famna Umar Berthe ameni kene kunche sisan ni babula bangi Senegal kan. Senegal jamana kuntiki Basiri Diomaye Faye ka soro ko yiri wali tagama kunchera alamsadum asigna Dakar kle duru tagama ko o min kunyala se États-Unis ani Emirat Arab Uni jamana okono. La yini ba fla de pme abulo ka Senegal kan na fulo ko deme do bako akili latike ani ka baranyo nya sinsine kura u fana blasin kan ni Emirat Arab Uni. Moussa Alou Koulibaly ka ñefolu lamem nga Umar Berthe Senegal jamana kuntiki kumbe kle duru soro ko tagama la yela efe ni ye afere soro le Senegal soro ko gele ala wa.
0: Aywa ani ni fere ma soro fo fere di ka soro bersa soro ko fanfela la depuis ni Basiru Diomaye Faye nana fanga la. O de bɛ k'a sɛngɛ kosɛbɛ kosɛbɛ barisa a yira k'a fɔ ko fangakɔrɔ mun tun bɛ yen nɔ ko jamana ka juru jamana tun ye juru ta a baarakɛɲɔgɔn minnu bolo ko o juru caman tun bɛ yen nɔ mun tun dogolen don a ma fɔ jamanadenw ye, a ma fɔ jamana marabaga tɔw ye. Donc a ma fɔ fɛnɛ Senegal partenɛriw ye fɛnɛ u k'a dɔn k'a fɔ ni juru bɛ jamana la. Donc ni bɔkuro kalama i b'a ye k'a fɔ a bɛ kɛ sababu ye ka gɛlɛya de lase jamana sɔrɔ ma. Donc ni walasa fɛɛrɛw ka sɔrɔ la fɔ jamana ɲɛmɔgɔ marabagaw ka solif u ka fɛɛrɛ de ɲini mun bɛ se ka kɛ sababu ye ka kuma ɲɔgɔnya ni
1: ola sisan Emirat Arab Uni ani États-Unis sɔrɔ ko tagama ye yala o bɛ se ka nafa jumɛn de lase Senegal ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la?
0: Aw bɛ ka jamanaw fila minnu fɔ nin ye tentɔn olu jamanaw ye investisseur belebelew de don fɛnɛ ni ye olu jamanaw fɛnɛ jatiminɛ olu jamanaw fɛnɛ ka influence bɛ se ka bonya surtout États-Unis olu ka influence bɛ se ka bonya fɛnɛ investisseur dɔw jurudonna dɔw ma i n'a fɔ FMI ni Banque Mondiale ninnu na ɲɔgɔnnaw ani investisseur wɛrɛw olu ka influence bɛ se ka bonya olu ma n'i ye olu la rassure olu hakili sigi a bɛ se ka kɛ sababu ye juru mun bɛ juru sɔrɔli ka nɔgɔya a bɛ se ka kɛ sababu ye fɛnɛ juru taux d'intérêt mun bɛ se ka juru in accompagner o fɛnɛ bɛ se ka fɛgɛya cogo min na walasa a kɔlɔlɔ kana bonya kojugu jamana ka sɔrɔ ma. Donc ne ka hakilina la Basiru Diomaye Faye ka nin tɔgɔma in kɔni a ɲɛsilen bɛ walasa a bɛ se ka a ka part u baarakɛɲɔgɔn ni minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ sɔrɔ fanfɛla la walasa a bɛ se k'olu rassurer cogo min na k'a fɔ ko u ka jamana gɛlɛya tun bɛ yen nɔ nka u ka économie a bɛ ka tourner.
1: Nin bɛɛ lajɛlen faamuna Umar Berthe i ni ce i lasɔrɔli diyara n ye kosɛbɛ nin kɛnɛ kɔnɔ.
0: Awa ni ce aw ka baara la.
1: Ni de bɛ dansigi dɔgɔkun kibaruw jɛmukan na aw ni ce an lamɛnni la a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ dɔgɔkun wɛrɛ ni kibaruya wɛrɛw ye aw kan bɛ o la.

0: onikle obeka RFI manekani la me nege kanye tan flasira Bamako Malila kanye tan sababi Abuja Nigeria Fabala
1: Kumba Kanunte
0: Malila uchama kunjoga mnela sans samba fla animu wan sabaka na blanyina sana sorasi u aninja manadi gansan de do minu njoga mnela jinim jatika wale kulu fe uwirala jado kono kunu bololo sira u sanfe mwako jaga mnele nunumbeka lanyini kakibore tanu usumogo ye obena nyefali soro kena inda kuna Nigeria mwako lakisile minku medama barakela bisaba ani wunu vla uchema ya lasi kunina kili tanya de dama barakela nunumbone unina kadaka kukume bonfitini do kono ola hala gelen ko so moko chama mbora ka wulika joke kunu kadama barakala nunu ka saya ko alabana yura imaranya moko ye klikelin jago so no sigi wajibia ko fe obena moko kisilin lame odonsi ko kroa RFI manika sanfe jinim jatege wale klu ye jaro chari abololo sanfe min kono ubega moko jago amne lo njaira malila janunu charila ufe kunu jumado wa janunu kono moko jago amne lo mbeka uyera kofo ani umnena watimi moko nunu mnena kata samba fla ani mugan saba kana bla nyina samba fla ani mugan worola kare nyokono sinfe wal matagama usinfe lalaisha jukuri moko jago amne le nunu beka alanyini ukaseka usumo lasoro
2: kumba uye ula yini deke ka jeya janu nukono ibe moko bayirika deye umine na samba fla ni mwani sabaka se samba fla ani mwani woroima janu nukono ibe do uye usigilendo guwa ukoro do ufana sigilendo dugumba kungo kono sora sifini mbe ula ubeka kuma kilin kilin ka uye refo anika umine kumfo siri ya ula uchama de ya ira kubasi mate ula wa kube mine kunyumana nga sisansa kuka la yini deka usu mga ula soro Abdurrahman Maiga ye mwko jaku ya minele nunundoye sora suka bulu fara mimbe wole ko group bamguchi ali wo chede ndoyi Abdurrahman Maigan minena jura kare nyoko nyawde senfe ana nyoko na chama uko sergeant Abubakar kone fana yikumata ale nofe ale na nofe mogo ulu minena jura kare nyoko nyawde ko septembre ko lokli tante menin ale koni ye jedim jatige wole kuluka la yini de dakeneka o miye ka ulu mogo jaku ya minele nunu fale jenim ka mogo la ulu munu fana minele mbe sura suka buluka kumba sura su dorante civil do fana bi mogo jaku ya minele nunu chema ina force yaka damili ale sigu marayiru wa fere kulu nyamogoye ale ko ka minena kabi oktobru kalo temeli kafo oktobru kalo de salon oktobru kalo benke bugu sigu marala atoto bamako barala siaka damili ka damakasi de marabaga uka fere tike sisan wala sa uka sigu sumogo ula soro
0: Eniche lalesha ninyo folula gambi dollar war million fla anikla odebena di jamana ima Etats-Unis debena ni wari la siki gambi ma gambi sari ako ministeri yereka fola ni wari nsorola jamana kuntiki koro yaya jame kam nongole firilin kwa fe Etats-Unis jamana kono Guinée-Bissau donateme fanga nyamogo general Ortan ta yalase ko ferebe la bena jamana kuntiki koro Umaru Sisoko embaloka siginina nabe fega sigi jamana nkono ni la sidinkera ni la sidinkera afe kunu kuna fundilo nyama kato takamala jamana mpankuru jigiso kurala kuna funya doye aira Umaru Sisoko embalo besonga sigi octobre kalo klinani ni laini ye katalike jamana kuntiki kalata na taula Desembre kalo kliworo wati choka ya kuma sisa Senegal Mali walma Burkina Faso samia tekake inafo Senegalo bafe ake chukumi kasababu ke jitanya ye Senegalo ka fola kabini samia damnena sanji doni nebegana ala ala kera sababu ye senefon chama jara kren kren yala mali chama chanfa yerela Senegal korofe bakel marala Senekelo jigi misenyara Nigeria jamana kono jamana chama chanfana etat du Niger marakono kunu juma marabako ye kile kile jagu ya sogono sigi wajibia sigi dala donka ula tiketara ubli kajo dode kele kadama barakela bisaba ani wono vlaka saya kon la hala ya gelen kono dama barakela nunu kumnena surasi kulu dode fe nga mwako laki silen doya ira ko minu sara ko kumnele mbe bon fitini dode kono nina kile kunga gelen uma anka mwako laki silen ka seri ya ulame
3: Tiyela, mwogo chama nintura la anchela. Bawo, ambe farale nyokonka ankunye mwogo biuro ni warode. Nga anchela, uni warodron de sera katakene asola. Ola fosisa, anchise kadon krenkren yala mwogo hake min sera kalakisi. Aminele mkumbe yoro mina, ukelen kataka nanye o yoro la, utumbeka ungosi yerede. Wafunteni fana hake tunka boye nkosobe. Bawo a yoro tunka dogon kojugun. Anya fuye ko yoro intunka dogon kojugun wasa ambela jelen kaseka ke nyokonka yenga umanlame. Wa anya makasi ula sinye chama. chama fana nga uma fosike ako gele yalonko anku ye mankancha ya wanku meka dago sifana wasa ukaseka yele umalame ufana na au yere fana tundesera ka dayin kari anto nyogonu nuku meka sa nye koro ye uchugo ya dela wantu ntiseka fosike otuma fana na anyu wele ka fuyo komuho beka sa nga utu meka nka ukuma nunu mbela jele mine inafuko gawe
0: Nigeria Alisa mogo binani anikonoton fatura ukelenko ka gulo suga domi na yu ukele kasaren kara eta dondo marade kono ala silikera kunu maren kene atila mogo fe ukafola ko gulo suga nyi mogo keme fla nyogonde fana kele nulube kene asola Alisa nga la somni folo kunkera septembre kalo kile duru temeni la kanatila mogo ukafola ko gulo suga nyi songo o dogo yali de koso mogo chamamba mi Nigeria fandola Cameroun benka masoro folo san fin kala fo kala la fasa kulu ani marabago ni nyonche kunu fanfla nuni nyonye ke lere nani kuntagala kono wala sa ka seka fere soro kalan sunzur lila nga fanfla ma seka benka soro ola san fe ola san fe kalan so ka kalan sunzur li benatanye o min kolo lobe kayi kabini sisa frafina ko ka etazuni jamana kuntige nyangi luta rusikama nya sin folo ye kabini Donald Trump nana fangala kokura aka nyangi luta rusikama Ukraine kele kola Nyangili latike tara kunu jumado wa nyangili benyesi yurisi kuranko de ma krenkrene ala. Latike benyesi jamana kuntiki Vladimir Putin ani yurisi mara nyamako dofena ma. Ala yini dofena yeka Ukraine jamana kuntiki Vladimir Putin kokorom Volodymyr Zelensky kokoromado. Onichi anamelila lundop mambuloka lasi oma kunofunu towetanye RFI Manika Sanfe.
1: Dokokun kibaru kumba kanunte
0: osogoleme eriti manekanela onichi ulamelila odonse dokokun kibaru jamukan kono ni dokokuna ambe folo malila kakuma jura jatege wale binkanika ameto malila kakuma alisa pankru klena bla drone la baral ko jugu kan sorasunu jatege wale kelofe o mimega kololo balase dugudoma Bene kunka amena kuma kalanso datuguli ka jamana kankana ka sababu ke lakanabaliya ye Cameroun amena kuma mankon jugali ka jamana anglais fo marayoro la Guinée-Bissau ambanda do marabako kala tigela ka politikiton wajibia kuka dagaw bo fanga sigi bodo kerefe ambe sorakani kene kunche ni Senegal jamana kuntiki Bassirou Diomaye Faye ka soroko takamayi Etats-Unis ani Arabie Saoudite jamana wala bish anyewele bla lakanako ani politikiko do Mbaka Umar Berthe Dema Kabo Francis Ambala Sorosisa Umar Berthe Iniyatuma
4: Ama awara ni nyakuma
0: Fuli jaranye Malila jatike wale kalobina Jura Sorosidaga kan Alamsadon September kalokiletan Mopti marakono Jatike wale kaloye jado chari Binkani kofe umina Ube binkani tieni keno ira binkani jate kerenkerene yere madon alisa nga sere ya ube ka surasi keme aniko de kofo kulu munu fagara binkani sinfe aniko bishegi aniko jagwe fana mnena jate kawali kelofe salif saka nukubenye falikanyi
5: jura jate kawali binkani kasara chara kujugu ominkera alamsadona jado chari labololo serafe ansera kamino sementia minu tara jenim jate kawali kela uyerefe utumbe moto de sanfe kamunu munu daha ninkono ka kasara yinjugu ya lijira janu filili yere manoko bao ibe finiti udoye usube dale daha ninkono wali ma uye doji ya wamina kuteke usiri yoro dola ibe finiti kichama suye dale dale nyoko kan dinge kele nkono ibe marita mashine drapo ye uka fini kamankuna jawele kono ibe jate kawali kela ununye uye tasuma do finiti ukamoto chama na kushi yoro ujeni anika daha ninchinye jate jonjo madakene kamfolo nga sera ube ka finiti kemeniko nyoko ne kasa akofo anisora si diya wamina le biurong la wali ma bisegi nyoko dantike lisebendo kuno kelebulo yiminchare kuno uyala siku ye lakana bara udamina duguma ani sanfe ko kilometri bidru ani nani yon jura krefe we gusili ke jati wale kila udoka kuye chama bulo bo bara ula
0: Omar Berteni mi salif sagano ko kanye foluye jura binkani fariara de
4: jura binkani a fariara ere di awya foto ko muna nganite binkani foloye mutara kanye shi jura ma ke wali juku binkani kala juku fe barsa kabini bejin fanga be no wati muna ibrahim bo karketa alikume fangala watimna binkara jura kan akasara kumbonyara kosebe kosebe sorla shiuma e chamanche fakamu ferewe sienanye ulufeneta konlala binganike la jura kan ni hakili b'a la san 2025 mɛkalo la bingani kɛra jura kan kelen kan a kasara bonyara kosɛbɛ kosɛbɛ soldasiw ma ni y'a a bingani ko n'an be se k'a fɔ sabana ɲɔgɔn de ye nka a kɛ o kɛ a kasara be bonya kosɛbɛ kosɛbɛ ka ɲɛji soldasiw ma mɔgɔ bɔnɛtaw mɔgɔ ni bɔnɛta be caya ani mɔgɔ minɛtaw zeyi yɛrɛ mɔgɔ minɛta hali kama sɔrɔ sisan fanga minnu bɛ fanga la olu ka baara kɛcogo la u tɛ sɔn ka mɔgɔ hakɛya min bɔnɛla u ni na u ka baara kɛcogo la u tɛ sɔn ka a mɔgɔ hakɛya fɔ sɔrɔlasi hakɛya min fɛnɛ minɛla u tɛ sɔn ka o hakɛya fɔ nka a kunnafoli minnu kɔni didira ani n'i y'o fara fara ɲɔgɔn kan ani banbagaciw yɛrɛ ka kɛwale jugu yɛrɛ ka kunnafoli dicogo la i b'a ye k'a fɔ ko mɔgɔ sɔrɔlasi minnu ni bɔnɛla ni binkani na a cayara kosɛbɛ kosɛbɛ yɛrɛ de.
0: Ola Umar Berete mun de la binkaniw bɛ ta ka ɲɛsin jura sɔrɔsi daga ma bawo n'i y'a ta ka lajɛ jura a bɛ Mopti mara de kɔnɔ jamana camancɛ yan fan na i yɛrɛ ko nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye a kɛra kabi bɛjɛ fanga bɛ yen nɔ a kɛra salo fɛnɛ ka donnatɛmɛ fanga mɔgɔw to yen nɔ mun de la binkaniw bɛ ta ka ɲɛsin sɔrɔsi daga in ma.
4: N'i ye jura yɛrɛ sigicogo yɛrɛ jati minɛ komi aw yɛrɛ ka kuma la ko jura bɛ Mopti de mara la ni i ye Mali yɛrɛ jamana yɛrɛ jati minɛ Mopti bɛ frontière de la ni ko ko frontière ça fait kɔrɔnfɛyɔrɔ ani jamana kilebi ni jamana cɛmancɛyɔrɔ Mopti bɛ o fanfɛla de la alors ni i dun bɛ sɔrɔsi minnu bɛ kɔrɔnfɛla la walasa k'olu lasɔrɔ k'olu la ravita ye fɔ tɛmɛ ka kɛ cɛmancɛla de fɛ fɔlɔ ka sɔrɔ ka se yen nɔ k'olu ravita ye donc i bɛna ye k'a fɔ jura fɛnɛ bɛ se ka jati minɛ k'a fɔ ko base arrière de don fɛnɛ kosɛbɛ sɔrɔsiw mali sɔrɔsiw ani u baarakɛɲɔgɔn base arrière de don en quelque sorte donc ni bin kɛra o kan a b'i y'a fɔ u bɛ sira tigɛ sɔrɔsiw ni minnu bɛ kɔrɔnyanfɛla cɛ ka sira tigɛ u n'olu de ni ɲɔgɔn cɛ quoi ça fait k'u bali san ka fɔ ni ravitaillement bɛ kɛ walasa u bɛ se ka gɛlɛya togo nu nɔ bolo a bɛ se ka jura binkani jati minɛ ka bila o kɔnɔna la barisa jura ye zone stratégique de cɛmancɛ yanfan de don frontière de don kɔrɔnfɛla ani kilebi ani jamana fantɔw ni ɲɔgɔn cɛla la.
0: O faamuna Umar Berete an bɛ to Mali la halisa arabadon le centre jateminɛ cakɛda ye a yira ko Mali sanfɛkɛlaw fanba bɛ kɛ ni pankuru kelennabilaw de ye nka ko dugudun civiliw de bɛ o kɔlɔlɔw sɔrɔ jateminɛ cakɛda in ko pankuru kelennabila dron ninnu tɛ kɛlɛ dɔrɔn kɛ ka dɔw bɛ bin kuma dɔ la mɔgɔw ka so sugu ani ɲɛnajɛkɛnɛw kan misaliyala ka dɔ kɛra tene san marabolo kɔnɔ pankuru kelennabila ye olu ka kɔɲɔ kɛnɛ yɛlɛma ka kɛ janaja kɛnɛ ye u bolo kalo nani o mugufilin kɔfɛ a kasaratɔ dɔ ko a ma se ka ɲina a kasara in kɔ an k'an yɛrɛ ka seereyaw lamɛn.
6: Ayiwa droni kɔni a cili kɔni ani ne yɛrɛ ka so kɔni n bɛ se ka fɔ a tɛ 300 mɛtiri bɔ a cira yɔrɔ min na n kɛrɛfɛla la ayiwa kɔni y'a sɔrɔ a kɛra waati min na tiɲɛ yɛrɛ la o y'a sɔrɔ su yɛrɛ ma kɔrɔbaya ten ko 22h yanfan ninnu na ayiwa kɔni cili kɔni a ye jawuli s'an ma paseke an yɛrɛ kun ma dɔ fɛn min na an kɔni fɛ ko kabakolo yɛrɛ bi jiginna yɛrɛ sa kɔni tiɲɛ yɛrɛ la ne ta kɔni kɛra siranya dan ye ka da kan tiɲɛna a jatigɛ bonyana ma kosɛbɛ a jatigɛ bonyana ma yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ de ka na kɛ sisan hali ni mangani bɔla a bɛ kɛ hakili la ko wɛrɛ de ye kuwa walayi a tu moma ni yɛrɛ kɔni hakili jiginna na ubiyɛn ni dala hali ni ye mangan suba dɔ mɛ n'a fɔ n bɔra k'a fɔ cogo min na detonasiɔn dɔ mangan mana bɔ fɛn o fɛn na tout le temps hakili bɛ jigin duruni nɛna paseke a mangan ne bonyana kojugu a bonyana a ye ne yɛrɛ kɔni hakili bɛɛ de wulila ka ne hakili bɛɛ tiɲɛ hali sisan a bɛ n yɛrɛ hakili la ka to yen. Mɛ an tɛ se k'o kɛ k'o jira denmisɛnw ni musow la an bɛ cɛya fari da ka juru la ka kɛ komi fɛn m'an sɔrɔ purke jasigi ka se ka n'u ma a sinɔ a kɔni ye n siran kosɛbɛ a ye n siran yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ de a wa hali sini b'o siranya kɔnɔna na.
0: Umar Berete ni kun ye pankuru kelennabila kasaratɔ dɔ ka seereya ye ani duguden yɛrɛ bɔra k'a fɔ cogo min na pankuru kelennabila ye dugu min lase ale ma e fɛ yala pankuru kelennabila dron ninnu labaaraliko jugu kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ mun de ye duguden sivili gansanw kan.
4: Ayiwa n'i ye nin témoignage in yɛrɛ duguden témoignage victime ni ka témoignage in yɛrɛ jati lamɛn i b'a ye k'a fɔ a traumatisme bonyara ma kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ yɛrɛ
0: hakili wasiwasi nana la
4: kosɛbɛ kosɛbɛ a bɛ y'a fɔ ala ni traumatisme dun nana mɔgɔ la ten tɔn forcement a bɛ gɛlɛya don a yɛrɛ ka adamadenya kɛcogo la walasa n'a ma se ka yɛrɛ sɔrɔ a tigi ma se ka yɛrɛ sɔrɔ a bɛ gɛlɛya don a ka adamadenya yɛrɛ kɛcogo la barisa n'i y'a yɛrɛ ka kuma jati minɛ a ko ko n'a ye mankani fitinin mɛn a jaa bɛ tigɛ a jaa bɛ tigɛ parce que ale bolo mankan yɛrɛ bɛɛ kɛra sisan nɔ dɔrɔn ni mankan ngaye e droni nunu ye keleke minaw de a
0: o yere la mbe faka don munila keleke nyogomo be pankuru kele na bla droni nunu la barak fuka da matme
4: ewa o droni fle droni keleka nogo miseka fo na miseka fo tin ton ka nogo katime ka fuka ibe sorashu bla mina mina kono avion kono walma mobile kono kata ki betara ayoro kata o keleke bo don o kokum kon ya mne o kokum kon ala abe kele no ya ki sorashu bulo don ni ga ibna jetim ne ka fo sorashu fene dron dun te kara ni keleke mina e utiliser basa bamara tu fene avia fo lu fene we ka mina nunu so sa fene ka baraka nay toni bebe ka kele kala fo fla bebe ka mina nunu so ka baraka nay chama munu be chama tela si sanda fo munu ko civil avec olu de ganye ko mo kom
0: ola Omar Berthe efe muni ka ke ka se ka pankru kele na bla doron la barali chugo kolosi wala sa adokabo a tieni fangola ani degun kana si civil ganso ma ka se ka olu la kana
4: ewa ni bara en sira euro mu masisa no est-ce que avsi ka formali sorraju ma ku ka droni bara kelenda bla u ka dronu bo kelena otso ko go akanga la bara hakli di ni mina keleke mina kurani kanga baran hakli de afene kanga blagata keleke euro muna ku euro fene wuluma me ne ka hakli na kon la ni droni ku en sira euro mu ma bi ni kelen konna la sahel konna la asira sirana yoroma mundila barsa fanfla be akra gouvernement mo yo so akra somali so rasuyo akra kewali djou kalawyo akra mune groupe armé akra independent suyo bama chumunu koko jawana klafra akra uluyo minan bebu minan be ubeje bolosisano ka keleka noye toni minan bebe bolosisano bebe bulika to ko minan de yene donc avec a 0 dollars sisano mo kanga sira minan keleke minan parala sano sahel konala barsa civilu dibe ka ke ulu dibe ka kololosro kosobe kosobe
0: ofamna Omar Berthe lakana ko kuma betananye bene kalan ulila ni dogo kundamneina nga kayanka mara kalanso tena dayele ka sababu ke lakana balia ye bene kayanka be danche boni Niger ani Burkina Faso ye olumunu lakana balia be farasi kono okama bene maraboko ye alatike ka marabolo tan kalanso datugu latike en kololo tante kalanfau ani kalandon yereka Mamudu Diallo kala siliflauka
3: latiga ni tali ni sisanke bene maraba o mal kalanso walma kalandeu da hake kilinfo gbele ani ye minukan nga oko adabora wala saka kalandeu ni kalanfan wala kisi jatige wale kelaw ka benkani u faratinye jamana ni kokotu yanfan karanfan kyama be ku ka joro ira akula ka ban kalanfan ye unudoi akoka gelen boloko jugu kadaka anye demsen nunu ka kalanfa we chugumina anye bange we chugu ya kelende la fana kanyu ho bange were denye ka wajibi ka toso obande gun kosobe wa am fana ka ye kwanti se kato yorola o fana ye dugun were yambolo bi wala sa ude u yese ka karanke de mansa chama wajibi ani ne ku de blakata kerefe dugudu kono ina fo de mansa ni ba nya fo chugumina
7: ka kenye ni kalanso datuguli ye mara chama kono de mansa wajibi ale no ku ka de blakata ga yorola wala sa u ka se ka karanke ali ina ya soro lakana fero ube nga ay gele ya la se de mansa uma do wajibi ale no ka deun bla ka tra yoro wala ka soro kilometre bi woro nyogon de beye nou ka souche
8: sinon la nous sommes allés c'est environ 60 kilometres de la zone habituelle
3: amana ka deman sa wuyi wal ba kala fa wuyi binunu be kala nyini ko kala so wuyi da ele benen ko du yan fa yere maraka fu tanu no kono wala sa demse wuyi 40 ko kura
0: Omar Berthe nikne Mamudu Diallo kala silivie yala efe kala so da tuguli maraba ko fe a benen ken kana o ferewa
4: aywa kalanso datuguli bene frontière ni Niger ni Burkina frontière cha femudu akanga mugo lasiran ere akanga mugo lasiran barsa okore muye ko insécurité la kanabalia muwe sahel konala avec a commencé ka déborder si son kosobe kosobe antuma don folo at nou commencé ka déborder bene fene côté mu avec a côté mu fone ulu fene uye bingani do kra ulu kaye no fena abna wati de morwa si son dani foga na sene wati na sisano ko de jomara nyemoko kane ni decision nyonta ka foko kalantike ni roina lakanabaliya y'a sababu ye barisa u be ka siran ji kana ta kɛ denmisɛnu kan k'u to kalan na ani kalanfaw fɛn mu don a kan ka mɔgɔ lasiran a kan ka mɔgɔ lasiran mun na sa be dire kɛ siranya
0: kun ye o b'a yira ko binkanuw ye fanga sɔrɔ kosɛbɛ jatigɛ wale binkanuw ye fanga sɔrɔ kosɛbɛ bɛnɛ ka ɲa ka na
4: Ça veut dire que kojugukɛlaw ka bingani ye fanga sɔrɔ kosɛbɛ kosɛbɛ Bene frontière ni Niger ni Burkina frontière cɛ. Donc fɛn mun don a kan ka mɔgɔ lasiran. Barisa ni a fɛnɛ donna Bene kɔnɔ sisan nɔ dɔrɔn o fɛnɛ ko wɛrɛ daminɛlen tuguni sisan nɔ. Gɛlɛya yɛrɛ kan ka se ka fura sɔrɔ mun na sisan nɔ. Fo jamanaw ka jɛ ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ de. Ni méfiance mun bɛ yen nɔ, danayabaliya mun bɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ, fo o danayabaliya in de ka bɔ yen nɔ walasa u ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo na o bɛ se ka fura sɔrɔ nin ko in na.
0: O fana faamuna Umar Berte lakanako kuma halisa Cameroun jamana kɔnɔ mankaw bɛ ka fanga sɔrɔ kokura jamana in kɔkɔdugu n'a tilebiyanfan fɛ ni dɔgɔkun daminɛ in na tɛnɛ ani tarata don banbacikulu ye binkani dɔ kɛ ka mɔgɔ saba bɔnɛ u ni na ani ka nani jogi Bameda mara kɔnɔ ni y'a san caman ye Cameroun kɔkɔdugyanfan banbaciw k'u be u ka yɛrɛma hɔrɔnya ɲini Umar Berte ni san labanw la mankaw kun sumayara nka mun de la mankaw bɛ ka fanga sɔrɔ ka taa fɛ kokura yɔrɔ in na.
4: Ayiwa n'i ye kunnafoli dilaw ka kunnafoliw jati minɛ yɛrɛ kɔsɔla in na bia fɔ ko gɛlɛya donni bɛ a fɔ mun ma ko service de renseignement ni ye aw baarakɛɲɔgɔn dɔw n'a fɔ Jeune Afrique olu yɛrɛ ka lasiri dɔw la yira k'a fɔ ko gɛlɛya mun yɛrɛ bɛ jamana yɛrɛ marabagaw ni ɲɔgɔn cɛ ko gɛlɛya kɛlen don sababu ye ko ka sécurité service de renseignement ko fragiliser. Donc ni service de renseignement fragilisera o kɔlɔlɔ bɛ kɛ mun ye a kɔlɔlɔ bɛ se jamana lakana de ma. Ni banbagaci minnu bɛ côté anglophone ou indépendance nɔfɛ ni a fɔra ko olu wulila tuguni ko ka tiɲɛni ma daminɛ bio a kun ma dala dɔɔni k'a fɔ ko wagati kɔnɔna la k'olu sera ka wuli ko ka tiɲɛni de ko ka wuli tuguni k'u ka yɛrɛma hɔrɔnya ta donc o man ka bali mɔgɔ la donc ça veut dire nettement que service de renseignement fragilisé ko mun fɔra ka sababu kɛ ko lutte de clan mun bɛ jamana yɛrɛ marabagaw ni ɲɔgɔn cɛ ça veut dire que o conséquence bɛ ka yɛlɛ ka taga jamana yɛrɛ sécurité yɛrɛ kɔnɔna fanfɛla la.
0: O la sisan yanni mankaw ka fanga sɔrɔ ka tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen kan e bolo Cameroun ta fɛɛrɛ ye mun ye?
4: Ayiwa Cameroun ye fɛɛrɛ sugu bɛɛ kɛ ka ban. Cameroun ye fɛɛrɛ caman kɛ ka ban mun walasa a bɛ se ka fura sɔrɔ nin ko in na cogo min na nka a ma se ka fura sɔrɔ nin ko in na nin kosɛbɛ fɔlɔ. Nka ne hakilina kɔni ye mun ye nin fɛnɛ fura tɛ fosi ye fɔ sigiɲɔgɔnya sigikakuma.
0: O caman kɛra o.
4: Sigikakuma de bɛ se ka kɛ sababu ye. O caman kɛra dɛ nka sigikakuma in fɛnɛ i bɛna ye k'a fɔ bamakɔci yɛrɛ ka kumaw kɔnɔ cana la o b'a yira k'a fɔ ko layiru caman taara sigi ka fɔ kɔnɔna la ko o layiru dɔw ma latimiya. Donc ni jamana ɲɛmɔgɔw sigira ka kuma ni banbagaciw ye ni layiru minnu taara fɔ o layiru ka timɛ de. Bon n'o layiru ma timɛ i b'a ye k'a fɔ banbagaciw o bɛ se ka wuli tuguni kɔfɛ ka na tuguni k'a fɔ ko bɛn kun kɛra mun kan ko o kɔɲɔw ma sigi sen kan.
0: O fana faamuna Umar Berte an bɛ taa Guinée Bissau jamana kɔnɔ politiki tɔn minnu ka dagaw sigilen don fanga bɔdaw masurunya la jamana in faba Bissau yɛrɛ kɔnɔ tile 7 de dira olu ma olu ka wuli ka taa fan wɛrɛ fɛ Guinée Bissau kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔ ye ni latigɛ in ta a tɛnɛdon u ka fɔ la latigɛ in bɛ don jamana lakana ani basigi minɛ de kɔnɔ a bɛ ɲɛsin fana politiki tɔn belebele dɔw ma i n'a fɔ PAIGC ani Madame G15 politiki tɔn Maimouna Zerbo ka ɲɛfɔli filɛ.
2: Tile 7 de dira politiki tɔn ninnu ma minnu ka dagaw bɛ jamana fanga bon gɛrɛfɛ politiki tɔn minnu ka dagaw yɔrɔ janya ma tɛmɛ mɛtiri 500 kan ni cakɛdaw ye k'u ka wuli. Marabagaw ka fɔ la latigɛ in kun ye jamana ka basigi ni hɛrɛ lakanali wa latigɛ sɛbɛn yɛrɛ kɔnɔ politiki tɔn si ma ta a tɔgɔ ma nka a bɛ se tɔn belebele dɔw bɛ u yɛrɛ ye a kɔnɔ i n'a fɔ fanga sina politiki tɔn PAIGC ani Madema G15 Umaru Sisoko Ambalo ka politiki tɔn o min ka daga bɛ Guinée Bissau jamana ɲɛmɔgɔyaso gɛrɛfɛ. PAIGC tɔnden dɔ Soumaila Diallo ale k'u ti jɛ ni lonlatɛmɛ fanga marabagaw ka latigɛ nin ye wa ko a taara ka sɔrɔ kumaɲɔgɔnya fosi le ma kɛ a ko la ni politiki tɔnw ani jamanadenw ye wa ko fɛɛrɛ lo walasa k'u gwɛn ka bɔ u ka dagaw kɔnɔ ani Guinée Bissau politiki kɛnɛ kan. Ni latigɛ n taara lonlatɛmɛ fanga marabagaw fɛ ka kalafiliw bolo dalen to Guinée Bissau jamana kan i ko kalo 3 ɲɔgɔn.
0: Ni tun ye Maimouna Zerbo ka ɲɛfɔli ye Umar Berte ni y'a siɲɛ fɔli ye Guinée Bissau marabagaw ka latigɛ ta ka ɲini politiki tɔn fɛ u k'u ka dagaw yɛlɛma ka bɔ fanga sigibulon kɛrɛfɛ yala e fɛ laɲini jumɛn de bɛ ni latigɛ in kɔfɛ?
4: Ewa i bena ye k'a fɔ depuis sorasiw ye fanga ta Guinée Bissau méfiance bɛ u ni politikimɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛw. méfiance ba de bonne politique mon nyon chela la donc politique mo ka barakero ka nyon ye kero fo ko cheju mon koko jatim na koko kasuro jomana mara oro la ko ko lula euro dia donc mo bi reñi nga est-ce que politique ton ye mo be se ka ke sawo bi ka gela la se fanga marato ma wa donc ni o nyin nga li jatim na sisono o nyin nga li sawo bi on ati politique mo ka barato ye
0: nga Umar Bertenia tagala je Guinée Bissau jamana kuntiki kalata totura kalu saba nyongonde abena ke décembre kalu la ni Guinée Bissau la la ere tagala je yela ni te ka sika gelea wal ma farati dore kumbewa basi gibalia kana do jamana kono
4: ni Afrique de l'Ouest jamana wore be jatim ne Guinée Bissau ye jamana mu kuno fanga instabilité ka po kosobe o fene be sika blo mina kona la ka fo e munu be fanga la bi u be ka u ka fanga makari fene wo ku ka fanga makari wala sa u be sika u ka fanga bantro muna ni gelea ma do ala parce que
0: fanga sina mo be ka mi fo ko ni fere di ka sika u lu gien ka bo politiki ka bu ka politiki daga kono anin ku gien ka politiki keneka
4: bara ko ni sera yoro ma sisa no ko chama kra Afrique de l'Ouest jamono kona la Mali bola Burkina bola Guinée Conakry bola ni Guinée Bissau jamana nyamgo marabgo sorashuru o jatimine fense kra olu jamana nuno konna la sorashuru o beke donc olu fene be fere de Guinée sans fene na wala sa bara fene be seka noga olu bolo tukumna u kasika to fangala wala sa ukato fangala fuka fere de nyini politique mo mu politique ton koro mu be non surtout politique ton koro belebele o mu be non fuka fere de ke kulu la ya nous veut c'est comme chi fena obolati donc ni bela ba mundela ni muma ni sharein la bato alla ba beke jamana politique au parti politique be suspendre non ma suspend wal mo be chire ton no chira auto ko no area ne ka hakina munyo be ka c'est ka scène politique de remodeler ka be ou de ka hakina ma ani ou ka fanga conserver trop ma
0: o famna Umar Berte ameni kene kunche sisani babu labange Senegal kan Senegal jamana kuntiki Basiri Juma Faika soroko yiri wali tagama kunchera alamsadu asigna Dakar kle duru tagama ko o minkunya la se États-Unis ani Emira Arab Uni jamana okono la yini ba flare pme abulo ka Senegal kan na fuloko deme do bago akili latike ani ka baranyo nya sinsine kuro fana blasinka ni Emira Arab Uni Musa Alu Kulubalika ni fulu la même nga Umar Berte Senegal jamana kuntiki kumbe kle duru soroko tagama la yela efe ni e affaire sur le Senegal soroko gele ala wa
4: aywa ani ni fere ma soro fo fere di ka soro bersa soroko fanfela la depuis ni Basiru Diomaye Faye fay nana fangala o debe ka singa kosebe barsa ayira ka foko fanga koro mu kumeno ko jamanaka juru ta abaraka nyongo mu buloko o juru chama tumeno mu kuntoleno mu kuntoleno amafo jamana de unye amafo jamana marabaka toye donc amafo fene Senegal partner we fene o ka donga fo ni juru be jamana la donc ni bokuro kalama ibayi ka fo abe ka sababu ye ka gela de la jamana soroma donc ni frau wala sa frau ka sorala fo jamana nyemoko marabako ka solus o ka fere de nyine mu be sika ke sababu be ka o ka kuma nyoyani
0: wala sisa Emira Arab Uni ani États-Unis soroko tagamai yela o be sika nafa juma de la se Senegal ma kirankirane yela
4: o be ka jamana o fula munu fo ne tenton o lu jamana o investisseur belibelo de do fene ni olu jamono fene jatimine olu jamono fene ka influence be se ka boya surtout États-Unis o ka olu ka influence be se ka boya fene investisseur do juruduna do ma ina fo FMI ni Banque Mondiale no na ngona ani investisseur waro olu ka influence be se ka boya olu ma niye olu la rassurer olu la kulu hakisi abe se ka ke sababu ye juru soli ka noya abe se ka ke sababu ye fene juru taux d'intérêt mu be sega juru accompagner o fene be sega fega ya tumna wala sa akololo kana bonya kodugo jamanaka soroma don ne ka klien la basiru joma ifa ka ni toma ko ni a nyesile me wala sa abeseka akapar u baraka nyongo ni munu be barara ke nyongo fe sorofa flala wala sa wesukulu abesukulu arasure to muna ka foko ka jamana gelea kume nonga ka ekonomi avec a tourner
0: ni bela jene famna Umar Berthe initié illa sur li jaranye ko sebe ni kene kono
4: awore ni chawka parela
0: ni debe dan sigi dokokun kibaru jemkana onichi anlamedila abinyo soro dokokun were ni kibare were ye akambe ola.

0: onikle obeka RFI manekani la me nege kanye tan flasira Bamako Malila kanye tan sababi Abuja Nigeria Fabala
1: Kumba Kanunte
0: Malila uchama kunjaga mnela sans samba fla ani mugan sabaka na blanyina sana sorasi u ani jamana di gansaw de do minun jaga mnela jinim jatiga wal kulu fe u wirala jado kono kunu bolo siraw san fe boko jaga mnela nunu be ka lanyini ka kiboreta nu usumo yi obina nyefali soro kenenda kuna Nigeria mugo lakisile min ku medema barakela bisaba ani wonu vlo chema yala si kunina kili tanya de dema barakela nunu bone unina kadaka kuk me bon fitini do kono ola la gelen ko so moko chama bora ka wulika joke kunu kadama barakala nunu ka saya ko alabana yoro imaranya moko ye klikelin jago so no sigi wajibia ko fe obena moko kisilin lame odonsi ko kroa RFI manika sanfe jinim jatege wale kluye jaro chari abololo sanfe min kono ubega moko jago amne lo njaira malila janunu chari la ufe kunu jumado wa janunu kono moko jago amne lo mbega uyera kofo ani umnena watimi moko nunu mnena kata samba fla ani mwan saba kana bla nyina samba fla ani mwan worola kare nyokono usinfe wal matagama usinfe lalaisha juguri moko jago amne le nunu beka alanyini ukaseka usu moko lasoro
2: kumba uye ulanyini deke ka jeya janu nukono ibe moko bayirika diye umine na samba fla ni mwani sabaka se samba fla ani mwani woroima janu nukono ibe do uye usigilendo guwa ukoro do ufana sigilendo dugumba kungo kono sora sifini mbe ula ubeka kuma kilin kilin ka uye refo anika umine kumfo siri ya ula uchama de ya ira kubasi mate ula wa kube mine kunyumana nga sisansa kuka lanyini deka usumuka ula soro Abdurrahman Maiga ye mwko jaku ya minele nunundoye sora suka bulu fara mimbe wole ko group bamguchi ali wo chede ndoyi Abdurrahman Maigan minena jura kar nyogo nyawde senfe ana nyogo na chama uko sergeant Abubakar kone fana yikumata ale nofe ale na nofe mogo ulu minena jura kar nyogo nyawde ko septembre ko lokli tante menin ale koni ye jelim jatige wole kuluka la nyini de dakeneka o miye ka ulu mogo jaku ya minele nunu fale jenim ka mogo la ulu munu fana minele mbe sura suka buluka kumba sura su dorante civil do fana bi mogo jaku ya minele nunu chema ina force yaka damili ale sigu marayiru wa fere kulu nyamogoye ale ko ka minena kabi octobre kalo temeli kafo octobre kalo de salon octobre kalo benke bugu sigu marala atoto bamako barala siaka damili ka damakasi de marabaga ka fere tike sisan wala sa uka sigu somogo la soro
0: Enichi lalesha ni nyofolula. Gambi dolar war milion fla anikla odebena di jamana ima. Etats-Unis debena ni wari la siki Gambi ma. Gambi sariako ministeri yereka fola. Ni wari nsurala jamana kuntiki koro. Yaya jame kam nongonde firilin kwa fe Etats-Unis jamana kono. Guinée-Bissau donateme fanga nyamogo General Ortan ta yalase. Ko ferebe labena jamana kuntiki koro. Umaru Sisoko embaluka siginina. Nabe fega sigi jamana yinkono. Ni la siri nkera kera afe kunu kunafunjila onyama kato takamala jamana mpankuru jigiso kurala kunafunya doye aira kumaru sisoko embalo beso nga sigi oktobru kalu klinani ni lainiye katalike jamana kuntiki kalata nataula desambru kalu kliworo wati choka ya kuma sisan Senegal Mali walma Burkina Faso samia tekake inafo Senegalo bafe ake chukumi kasababu ke jitanya ye Senegalo ka fola kabini samia damnena sanji doni nebegana Alala kera sababu ye senefon chama jara krenkreni ala mali chama chanfa erela Senegal korofe bakel marala senekelaw jigi misenyara. Nigeria jamana chama chanfa na etat du Niger marakono kunu juma marabago ye klikilin jagu ya sogono sigi wajibia sigi dala donka. Ola tiketara ublika jodo de kelin ka dama barakela bisaba ani wono vla ka saya kon la hala ya gelen kono dama barakela nunu kum nena surasi kulu do refe nga mogo laki silen do ya ira ko minu sara ko kum nelembe bon fitini do de kono nina kilik nga gelen uma anka mogo laki silen ka seri ulame.
3: Kiela mogo chama nintura la anchela bao ambe farale nyonka ankunye mogo biuro ni worode nga anchela uni worodron de sera katakene asola ola fosisa anchise kadon krenkren yala mogo hake min sera kalakisi aminele nkumbe yoromina ukelen katakananye o yorola utumbe ka ngosi yerede wafunteni fana hake tunka boye kosobe bao a yoro tunka doron kojugun anya fuye ko yoro intunka doron kojugun wasambela jelen kaseka kenyonka yenga umanlame wa anya makasi ula siye chama fana nga uma fosike ako gele yalonko anku ye mankancha ya wanku meka dago sifana wasa ukaseka yele umalame ufana na au yere fana tundesera ka dayin kari anto nyogonu nuku meka sa nye koro yen uchogo ya dela wantu ntiseka fosike otu mafana na anyu wele ka fuyo komuho beka sa nga utu meka nka ukuma nunu mbela jele mine inafuko gawe
0: Nigeria Alisa mogo binani anikonoton fatura ukelenko ka gulo suga domi na yu ukele kasaren kera eta dondo marade kono ala silikera kunu marain kene atila mogo fe ukafola ko gulo suga nye mogo keme fula nyongonde fana kele nulube kene asola Alisa nga lasomni folo kunkera septembre kalo kile duru temeni lakana atila mogo ukafola ko gulo suga nye songo o dogo yali de koso mogo chamamba mi Nigeria fandola Cameroun benka masoro folo sanfen kala fawka lafasa kulu ani marabagoni nyonche kunu fanfla nuni nyonye ke lere nani kuntagala kono wala sa ka seka fere soro kalan sunzur lila nga fanfla ma seka benka soro ola sanfe ola sanfe kalan soka kalan sunzur li benatanye o min kololo beka ye kabini sisam farafina kwa kan Etats-Unis jamana kuntige nyangiluta rusikama nyasi mfolo ye kabini Donald Trump nana fangala kukura aka nyangiluta rusikama Ukraine kelekola Nyangili latike tara kunu jumado wa nyangili benyesi yurisi kuranko de ma krenkrene ala. Latike benyesi jamana kuntiki Vladimir Putin ani yurisi mara nyamako dofena ma. Ala yini dofena ye ka Ukraine jamana kuntiki Vladimir Putin kokorom Volodymyr Zelensky kokoromado. Onichi anamelila nundop mambuloka lasi oma kunofunu towetanye RFI Manika Sanfe.
1: Dokokun kibaru kumba kanunte
0: osogoleme erifi manekanela onichi ulamelila odonse dokokun kibaru jamukan kono ni dokokuna ambe folo malila kakuma jura jatege wale binkanika ambe to malila kakuma alisa pankru kelenabla drone la baral ko jugu kan sorasunu jatege wale kelofe o mimega kololo balase dugudoma Bene kunka amena kuma kalanso datuguli ka jamana kenkana ka sababu ke lakana balia ye Cameroun amena kuma mankon jugali ka jamana anglais fo marayoro la Guinée-Bissau ambanda do marabako kala tigela ka politikiton wajibia kuka dagaw bo fangasi bodo kerefe ambe sorakani kene kunche ni Senegal jamana kuntiki Bassirou Diomaye Faye soroko takamayi Etats-Unis ani Arabie Saoudite jamana la bish anyewele bla lakana ko ani politikiko Dombaka Umar Berthe Dema Cabo Francis Amala Sorasisa. Umar Berthe Iniyatuma.
4: Ama awara ni nyakuma.
0: Fuli jaranye Malila jetike wale kalobina jura surasi daga kan alamsadon septembre kalo kletan mopti marakono. Jetike wale kalo ye jado chari binkani kofe umina ube binkani tieni keno ira binkani jate kerenkerene yere madon alisa nga sere ya ube ka surasi keme aniko de kofo kolu munu fagara binkani sinfe aniko bishegi aniko jagwe fana mnena jatika wale kelofe salif sakano kubenye falikanye
5: jura jatika wale binkani kasara chara kujugu ominkera alamsadona jado chari labololo serafe ansera kamino sementia minu tara jenim jatika wale kela uyerefe utumbe moto de sanfe kamunu munu daha ninkono ka kasara yinjugu ya lijira janu nufilili yere manoko bao ibe finiti udoye usube dale daha ninkono wali ma uye doo jia wame na kuteke usiri yoro dola ibe finiti chama suye dale dale nyoko kan jinge kele nkono ibe marita mashine drapo ye uka fini kamankuna jawele kono ibe jatika wale kela ununye uye tasuma do finiti ukamoto chama na kushi yoro jeni anika daha ninchinye jate jonjo madakene kanfolo nga sera ube ka finiti kemeniko nyoko neka sa akofo ani sorasi diago eminale biurong la wali mabisegi nyoron dantigeli sebendo kuno kelebulo yiminchare kuno uyala seku yelakana bara udamina duguma ani sanfe ko kilometri bidru ani nani nyoron jura krefe we kusilike jati wali kila udoka ku ye chama bulubo bara ula
0: Omar Bertene mi salif sagano ko kanya foluye jura binkani fariara de
4: jura bingani afoniara era di awya foto ko na ganite bingani foloye mutara kanye shi jura ma ke wali juku bingani kala juku fe barsa kabini bejin fanga be no wati muna Ibrahim Boubacar Keita alikume fanga la wati muna binkara jura ka akasara ku mbonyara ko se ko se sur la chuma e chamanche faka mu fere we sinani ulu fene ta kon la la bingani kala jura ka ni hakli wala 2025 mekalola bingani kala jura ka klinka a kasara ku bonyara ko se ko se sur la chuma ni ya abinganiko na miseka fo sabana nyode nga akeo ke a kasara be bonya kosobe kosobe ka nyaji sur la juma moko boneta moko ni boneta be chaya ani moko mineta o zeni yere moko mineta ali kamaso sisan famu nu be fanga la luka baraketu la ute songa moko hakaya mu bonela unina uka baraketu la ute songa amu hakaya fo sur la ji hakaya mu fene minela ute songa hakaya fo nga kuna volume nu koni didira ani ni ya au niveau forafa ni wakani ba machu reka kewali jugu reka kuna folu ditugola iba ye kafoko mo surasi unu ni ponela ni binganina a chara kosoro kosoro redi
0: ola Umar Berte munela binkanu beta kanyesi jura surasi dagama ba oni ataka laje jura abe mopti maradi kono jamana chamachi anfana ire konita si enfoloye akara kabi beje fanga beno akara salofene ka donata me fanga mo tuno munela binkanu beta kanyesi surasi dagama
4: ni jura ere sikitugo ere jati mine ikume awere ka kuma la ko jura be mopti de marala ni ie mali ere jamana ere jati mine mopti be frontière de la niko ko frontière sa fe koron feoro ani jamana klebini jamana chamachoro mopti be o fan flage la alors ni idume sorashi munu be koronfela la munu be koronfela la wala sak olu la soro kulu la ravita e fo teme ka ke chamanche chamanche la de fe fo la soro ka se no kulu ravita e donc il na e ka fo jurafene bi se ka jati mine ka fo ko base arrière de don fene ko sobe sorashi mali sorashi ani u baraka no base arrière de don en quelque sorte donc ni binkara u ka abia fo we u be stratige sorashi ni munu be koranfela cɛ ka sira tigɛ u n'olu de ni ɲɔgɔn cɛ kuwa safɛ ko u bali sanga fɔ ni arabitayima be kɛ ka walasa u be se ka gɛlɛya togo nu na bolo u be se ka jura bingani jati minɛ ka bila o kɔnɔna la barisa jura ye zone stratégique de camancɛ yanfan de do frontière de do koronfɛla ani kilen bi yan ani jamana fantɔ ni ɲɔgɔn cɛla la
0: o famina Umar Berte an be to mali la alisa arabadon vecentri jateminɛ cɛgɛda ye a yira ko mali sanfɛ kɛlɛw fanba be keni pankru kile na blaw liye nga ko dugunu sivulu debe okolo law soro jete mne chakadayin ko pankru kile na bla dronu nunte kele dronke kado be bi akumado la mko kaso sugu ani nyana jekena ukam misalya la kado kera tene samarabolo kono pankru kile na bla ye uluka konyo kena yele maka ke janaja kena ye ubulo kalunani omugufilin kofe akasarato doko ama sika nyina akasarayinko anka ereka seri ya olame
6: Ewa droni kwenye achili kwenye anereka so kwenye miseka fwake 300 metri bo achila yoro mina ankerefelala Ewa kwenye asoro akara wati mina chenye asoro shuire ma korobaya tengu 20 zeri ya mfana Ewa kwenye chili mwenye aye jawuli sama pasi anere kwenye mado feme nangwa nfengu kababulu ere di jigina ere sa kwenye Chenye ere la neta kwenye grasira nyadanyi kada kwa chena ajatika buwena mkosebe ajatika buwena mmaere ere ere di kana kesi sali ni mangani mbola abike hakila kore di kwa wallahi atu mwuma ni ere kwa ni hakili jigina na uvya ni ndalali ni mmanga sifado me nafo mbora kafo chiko mina detonation no mmanga mana bofono fena tulitan hakili bijigiduru nini na pasi amanga buwena amangani buwena kuchu abuwena aye nere kwa ni hakili beri wila kane hakili be chen al sisa abenye le hakili la katui ame anti se go ke go jira dumiso ni muso la ambi che farida ka jiru la ka ko mi fema so pori le jasi ga se kanuma asuna ko nyen siran ko sebe ayen siran ere ere ere di awali shini mo siran ya ko nana
0: Umar Berte nik ni pankru kelena bla kasarato doga siria ye ani dugure yere boraka fachukum na pankru kelena bla ye dugumi lase alema efe ya la pankru kelena bla drone nu la barali ko ju ko lobe se ka ke mundi ye dugude civili gansan kan
4: ewa ni e ni témoignage yere dugude témoignage victime ni ka témoignage yere jati la main iba ye ka fo a traumatisme bonyara ma kosobe kosobe kosobe
0: ere ki wasi wasi na la
4: kosobe kosobe abia fo ala ni traumatisme dun na na mɔgɔ la ten tɔn forcement a bɛ gɛlɛya don a yɛrɛ ka adamadenya kɛcogo la walasa n'a ma se ka yɛrɛ sɔrɔ a tigi ma se ka yɛrɛ sɔrɔ a bɛ gɛlɛya don a ka adamadenya yɛrɛ kɛcogo la barisa n'i y'a yɛrɛ ka kuma jateminɛ a ko ko n'a ye mankani fitinin mɛn a jaa bɛ tigɛ parce que ale bolo mankan yɛrɛ bɛɛ kɛra sisan nɔ duroni mankan ye duroni ninnu ye kɛlɛkɛminɛnw de
0: ye karisa
4: yɔrɔ dɔ.
0: O yɛrɛ la n bɛ fɛ ka dɔn mun de la kɛlɛkɛɲɔgɔnmaw bɛ pankuru kelen labila duroni ninnu labaara fo k'a dama tɛmɛ.
4: Aywa o droni filɛ droni ka droni kɛlɛ ka nɔgɔ mi se ka fɔ na mi se ka fɔ ten tɔ ka nɔgɔ ka tɛmɛ ka fɔ ka i bɛ sɔrasiw bila minaw kɔnɔ avion kɔnɔ walima mobili kɔnɔ ka taa k'i bɛ taga a yɔrɔ ka taga o kɛlɛ kɛ donc o kokumu kɔnɔ ni y'a minɛ o kokumu kɔnɔna la a bɛ kɛlɛ nɔgɔya kɛ sɔrasiw bolo donc nka i bɛna jate minɛ k'a fɔ sɔrasiw fɛnɛ dɔrɔn dun tɛ ka ka ni kɛlɛkɛ mina ye utilize. Basa bamara tu fene avia fo lu fene weka mina nunu so sisa fene ka baraka nae toni bebe ka kelekela fan fla bebe ka mina nunu so ka baraka nae chama mununu be chama tela sisa na fo mun ma ko civil avec olu de gagne mon kom
0: ola Omar Berthe efe munika ke ka se ka pankru ke la bla doron la barali chugo kolosi wala sa adokabo a tieni fangola ani degun kana se civil ganson ma ka se ka olu la kana
4: ewa ni baara in sira yɔrɔ mun ma sisan nɔ eske a be se ka fɔ mali sɔrɔdasiw ma k'u ka droni baara kɛlɛ ye dabila u ka droni bɔ kɛlɛ na o tɛ se k'o bɔ a kan ka labaara a kan ka labaara ni hakili de ye ni mina kɛlɛkɛ mina kura ye kan ka baara ni hakili de a fɛnɛ kan ka bila ka taa kɛlɛ kɛ yɔrɔ minnu na yɔrɔ minnu na k'u o yɔrɔw fɛnɛ woloma ne ka hakilina kɔni la ni droni ko in sera yɔrɔ mun ma bi ni kɛlɛ in kɔnɔna la sahɛli kɔnɔna la a sera siranna yɔrɔ ma a sera siranna yɔrɔ ma mun de la barisa fan fila bɛɛ a kɛra guvɛrnɛman mɔgɔ ye a kɛra mali sɔrɔdasiw ye a kɛra kɛwale jugukɛlaw ye a kɛra minnu ye gurupu arme ye a kɛra fɛn indépendantistw ye bamagaci minnu ko ko ka jamana kila fara a kɛra olu ye minan bɛɛ b'u bolo minan in bɛ u bɛɛ de bolo sisan nɔ ka kɛlɛ kɛ n'o ye ni minan in bɛɛ bolo sisan nɔ bɛɛ bɛ boli ka to k'olu minan de ɲini a bɛ ka se yɔrɔ dɔ la sisan nɔ mɔgɔ kan ka siran minan in kɛlɛkɛ minan in baarali la sisan nɔ sahɛli kɔnɔna la barisa siviliw de bɛ ka kɛ olu de bɛ ka a kɔlɔlɔ sɔrɔ kosɛbɛ kosɛbɛ.
0: O faamuna Umar Berthe lakanako kuma bɛ ta n'an ye Benin kalan wulila nin dɔgɔkun daminɛ in na nka kɛɲɛkan mara kalanso tɛna dayɛlɛ k'a sababu kɛ a lakanabaliya ye Benin kɛɲɛkan bɛ dancɛ bɔ ni Niger ani Burkina Faso ye olu minnu lakanabaliya bɛ farasi kɔnɔ o kama Benin marabagaw ye a latigɛ ka marabolo 10 kalansow datugu latigɛ in kɔlɔlɔ tan tɛ kalanfaw ani kalandenw yɛrɛ kan Mamudu Diallo ka laseli filaw kan.
7: Latigɛ nin tali ni sisan cɛ Benin mara baw ma kalanso walima kalandenw da hakɛ kelen fɔ gwɛlɛya nin ye minw kan nga o ko a dabɔra walasa ka kalandenw ni kalanfanw la kisi jatigɛwalekɛlaw ka benkaniw farati ɲɛ jamana ni kɔgɔduyanfan karanfan caaman be k'u ka jɔrɔ yira a koo la ka ban kalanfa nin ye olu dɔ ye.
8: A ko ka gɛlɛyaw bolo kojugu ka da kan an ye denmisɛn nunu ka kalanfaw ye cogo min na an ye bangew ye o cogoya kelen de la fana ka ɲɔgɔn bange wɛrɛden ye ka wajibiya ka to so o b'an degun kosɔbɛ wa anw yɛrɛ fana k'a ye kɔn tɛ se ka to o yɔrɔw la o fana ye degun wɛrɛ y'an bolo. Bi walasa u denw ye se ka karan kɛ denmansa caaman wajibiyanin de k'u denw bila ka taa kɛrɛfɛ dugu dɔw kɔnɔ i n'a fɔ denmansa nin b'a ɲafɔ cogo min na.
9: Ka kɛɲɛ ni kalansow datuguli ye mara caaman kɔnɔ denmansaw wajibiyalen do k'u ka denw bila ka taga yɔrɔw la walasa u ka se ka kalan kɛ hali n'a y'a sɔrɔ lakanafɛrɛw be yen nga a ye gwɛlɛya lase denmansaw ma dɔw wajibiyalen do k'u ka denw bila ka taga yɔrɔw la k'a sɔrɔ kilomɛtɛrɛ 60 ɲɔgɔn de be yen n'u ka sow cɛ.
7: A mana kɛ denmansaw ye walima kalanfaw ye benunu bɛɛ ka laɲini ye ko kalansow ye dayɛlɛ Benin kɔgɔduyanfan yɛrɛ mara ka fu ta nunu kɔnɔ walasa denmisɛnw ye karanta ko kura.
0: Umar Berthe ni kun ye Mamudu Diallo ka laseli ye yala e fɛ kalansow datuguli marabagaw fɛ Benin kɛɲɛkan na o ye fɛɛrɛ ye wa.
4: Ayiwa kalanso datuguli ye Benin frontiyɛri ni Niger ni Burkina frontiyɛri cɛ fɛn mun do a kan ka mɔgɔ lasiran yɛrɛ a kan ka mɔgɔ lasiran barisa o kɔrɔ ye mun ye ko insécurité lakanabaliya mun bɛ sahɛli kɔnɔna la a bɛ ka kɔmanse ka déborde sisan nɔ kosɛbɛ kosɛbɛ an tun b'a dɔn fɔlɔ a tun kɔmansera ka déborde Benin fɛnɛ kote mun an bɛ ka kote mun fɔ ni olu fɛnɛ o ye bingani dɔw kɛra olu kan ye nɔ fɛnɛ a bɛna wagati de moribɔ sisan nɔ nka ni fɔ kana se ni wagati na sisan nɔ ko Benin jamana ɲɛmɔgɔw ka ni décision ye ɲɔgɔn ta k'a fɔ ko kalan tɛ kɛ nin yɔrɔ in na lakanabaliya y'a sababu ye barisa u bɛ ka siran ji kana ta kɛ denmisɛnninw kan k'u to kalan na ani kalanfaw fɛn mun don a kan ka mɔgɔ lasiran a kan ka mɔgɔ lasiran mun na ça veut dire que siranya tun ye
0: o b'a yira ko binkanu ye fanga sɔrɔ kosɛbɛ jatigɛwale binkanu ye fanga sɔrɔ kosɛbɛ Benin kɛɲɛkan na
4: ça veut dire que kojugu kelaw ka bingani ye fanga sɔrɔ kosɛbɛ kosɛbɛ Bene frontière ni Niger ni Burkina frontière cɛ. Donc fɛn mun don a kan ka mɔgɔ lasiran barisa ni a fɛnɛ donna Bene kɔnɔ sisan nɔ dɔrɔn o fɛnɛ ko wɛrɛ daminɛlen tuguni san nɔ. Gɛlɛya yɛrɛ kan ka se ka fura sɔrɔ mun na sisan nɔ fo jamanaw ka jɛ ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ de. Ni méfiance mun bɛ yen nɔ, danaya baliya mun bɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ, fo o danaya baliya in de ka bɔ yen nɔ walasa u ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na u bɛ se ka fura sɔrɔ nin ko in na.
0: O fana faamuna Umar Berte, lakanako kuma halisa Cameroun jamana kɔnɔ mankaw bɛ ka fanga sɔrɔ kokura jamana in kɔkɔdugu n'a tilebiyanfan fɛ. Ni dɔgɔkun daminɛ in na tɛnɛ ani tarata don banbacikulu ye binkani dɔ kɛ ka mɔgɔ saba bɔnɛ u ni na ani ka nani jogi Bameda mara kɔnɔ. Ni y'a san caman ye Cameroun kɔkɔdugyanfan banbaciw k'u be u ka yɛrɛma hɔrɔnya ɲini. Umar Berte, ni san labanw la mankaw kun sumayara nka mun de la mankaw be ka fanga sɔrɔ ka taa fɛ kokura yɔrɔ in na?
4: Ayiwa n'i ye kunnafoli dilaw ka kunnafoliw jati minɛ yɛrɛ kɔsala in na bia fɔ ko gɛlɛya donni bɛ a fɔ mun ma ko servisi de renseignement servisi de renseignement
0: kɔn be ka fanga sɔrɔ ka taa fɛ kokura yɔrɔ in na?
4: Ayiwa n'i ye kunnafoli dilaw ka kunnafoliw jati minɛ yɛrɛ kɔsala in na bia fɔ ko gɛlɛya donni bɛ a fɔ mun ma ko

0: Lodalen to Guinée-Bissau jamana kan iko kalo saba ɲɔgɔn.
1: Ni tun ye Maimouna Zerbo ka ɲɛfɔli ye. Umar Berthe ni y'a siɲɛ fɔli ye Guinée-Bissau marabagaw ka latigɛ ta ka ɲini politiki tɔn fɛ u k'u ka dagaw yɛlɛma ka bɔ fanga sigibulon kɛrɛfɛ. Yala e fɛ laɲini jumɛn de bɛ ni latigɛ in kɔfɛ?
2: Ewa n'a ye k'a fɔ depuis sorasiw ye fanga ta Guinée-Bissau méfiance bɛ u ni politikimɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ. Méfiance ba de bɔnnen politikimɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛla la. Donc politikimɔgɔw ka baarakɛyɔrɔw ka ɲɔgɔnyekɛyɔrɔw fo ka siyɛji ko k'o jateminɛ ko u ka surun jamana marayɔrɔ la ko k'olu la yɔrɔ janya. Donc mɔgɔ b'i yɛrɛ ɲininka est-ce que politiki tɔn ye mun bɛ se ka kɛ sababu ye ka gɛlɛya lase fanga maratogo ma wa? Donc n'i ye o ɲiningali jateminɛ sisan nɔ o ɲiningali sababu ye a tɛ politikimɔgɔ ka baara t'o ye.
1: Nka Umar Berthe n'i y'a ta ka lajɛ Guinée-Bissau jamanakuntigi kalata tɔ tora kalo saba ɲɔgɔn de a bɛna kɛ desanburu kalo la. N'i ye Guinée-Bissau lahala yɛrɛ ta k'a lajɛ yala nin tɛ ka se ka gɛlɛya walima farati dɔ de kunbɛn wa? Basigibaliya kana don jamana kɔnɔ.
2: N'i ye Afrique de l'Ouest jamana wɛrɛ bɛ jateminɛ Guinée-Bissau ye jamana mun kɔnɔ fanga instabilité ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ. O fana bɛ se ka bila o mina kɔnɔna la k'a fɔ minnu bɛ fanga la bi olu bɛ ka u ka fanga makari fɛnɛ u bɛ k'u ka fanga makari walasa u bɛ se k'u ka fanga bantogo mun na ni gɛlɛyama don a la.
1: Fanga sina mɔgɔw bɛ ka min fɔ ko nin ye fɛɛrɛ de ka se ka olu gɛn ka bɔ politiki ka b'u ka politiki dagaw kɔnɔ ani k'u gɛn ka bɔ politiki kɛnɛ kan.
2: Baara kɔni sera yɔrɔ min ma sisan nɔ ko caman kɛra Afrique de l'Ouest jamana kɔnɔna la. Mali b'o la Burkina b'o la Guinée-Conakry b'o la ni Guinée-Bissau jamana ɲɛmɔgɔ marabagaw sorasiw y' o jateminɛ fɛn fɛn kɛra olu jamana ninnu kɔnɔna la sorasiw de y'o bɛɛ kɛ. Donc olu fɛnɛ bɛ fɛɛrɛ de ɲini sisan fɛnɛ na walasa baara fɛnɛ bɛ se ka nɔgɔya olu bolo togo min na u ka se ka to fanga la walasa u ka to fanga la f'u ka fɛɛrɛw de ɲini politikimɔgɔ minnu politiki tɔn kɔrɔ minnu bɛ yen nɔ surtout politiki tɔn kɔrɔ belebelew minnu bɛ yen nɔ f'u ka fɛɛrɛ de kɛ k'olu la caya n'u bɛ se ka mun ci fɛnɛ u b'o la ci. Donc nin bɛ laban mun de la ni mun ma ni sariya in labato a laban bɛ kɛ jamana politiki o parti politiki bɛ suspend yo n'o ma suspend walima o bɛ ci de donc n'o cira o t'o ko nɔgɔyara. Ne ka hakilina ye mun ye o bɛ ka ese ka sɛni politiki de remodele ka bɛn u yɛrɛ ka hakilina ma ani u ka fanga conserve togo ma.
1: O famina Umar Berthe an bɛ nin kɛnɛ kuncɛ sisan ni baabu laban ye Sénégal kan. Sénégal jamanakuntigi Bassirou Diomaye Faye ka sɔrɔ k'o yiriwali tagama kuncɛra alamisa don. A seginna Dakar tile duuru tagama kɔ o min kun y'a lase États-Unis ani Émirats Arabes Unis jamanaw kɔnɔ. Laɲiniba fila de tun bɛ a bolo ka Sénégal ka nafolo ko dɛmɛdonbagaw hakili latigɛ ani ka baaraɲɔgɔnya sinsinnen kuraw fana bila sen kan ni Émirats Arabes Unis ye. Musa Alu Kulubali ka ɲɛfɔliw lamɛn. Nka Umar Berthe Sénégal jamanakuntigi tun bɛ tile duuru sɔrɔ ko tagama la yala e fɛ nin ye a fɛɛrɛ sɔrɔlen Sénégal sɔrɔ ko gɛlɛya la wa?
2: Ayiwa hali ni fɛɛrɛ ma sɔrɔ fɔ fɛɛrɛ de ka sɔrɔ barisa sɔrɔko fanfɛla la depuis ni Bassirou Diomaye Faye nana fanga la o de bɛ k'a sɛgɛn kosɛbɛ kosɛbɛ barisa a yira k'a fɔ ko fangakɔrɔ mun tun bɛ yen nɔ ko jamana ka juru jamana tun ye juru ta a baarakɛɲɔgɔn minnu bolo ko o juru caman tun bɛ yen nɔ mun kun dogolen don a ma fɔ jamanadenw ye a ma fɔ jamana marabaga tɔw ye donc a ma fɔ fɛnɛ Sénégal partenaire ye fɛnɛ u k'a dɔn k'a fɔ ni juru bɛ jamana la donc ni bɔkuro kalama i b'a ye k'a fɔ a bɛ kɛ sababu ye ka gɛlɛya de lase jamana sɔrɔ ma donc ni walasa fɛɛrɛw ka sɔrɔ la fɔ jamana ɲɛmɔgɔ marabagaw ka solif u ka fɛɛrɛ de ɲini mun bɛ se ka kɛ sababu ye ka kuma ɲɔgɔnya ni
1: o la sisan Émirats Arabes Unis ani États-Unis sɔrɔko tagama ye yala o bɛ se ka nafa jumɛn de lase Sénégal ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la?
2: Aw bɛ ka jamanaw fila minnu fɔ nin ye tentɔ olu jamanaw ye investisseurs belebelew de don fɛnɛ ni ye olu jamanaw fɛnɛ jateminɛ olu jamanaw fɛnɛ ka influence bɛ se ka bonya surtout États-Unis olu ka influence bɛ se ka bonya fɛnɛ investisseurs dɔw jurudonna dɔw ma i n'a fɔ FMI ni Banque Mondiale ninnu na ɲɔgɔnnaw ani investisseurs wɛrɛw olu ka influence bɛ se ka bonya olu ma n'i ye olu la rassure olu hakili sigi a bɛ se ka kɛ sababu ye juru mun bɛ juru sɔrɔli ka nɔgɔya a bɛ se ka kɛ sababu ye fɛnɛ juru taux d'intérêt mu bɛ se ka juru in accompagner o fana bɛ se ka

0: a mankan de bonyana kojugu, a bonyana, a ye ne yɛrɛ kɔni hakili bɛɛ de wilida, ka ne hakili bɛɛ tiɲɛ, hali sisan a bɛ n yɛrɛ hakili la ka to yen. Mɛ an tɛ se k'o kɛ k'o jira denmisɛnw ni musow la. An bɛ cɛya fari da ka jiri u la ka kɛ komi fɛn m'an sɔrɔ puruke jasigi ka se ka n'u ma. Sinɔn a kɔni ye n siran kosɛbɛ, a ye n siran yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ de. Hali sini n b'o siranya kɔnɔna na.
1: Umar Berte, ni kun ye pankuru kelenna bila kasaratɔ dɔ ka seereya ye. Ni dugudo yɛrɛ bɔra k'a fɔ cogo min na, pankuru kelenna bila ye dugu min lase ale ma. E fɛ yala pankuru kelenna bila dron ninnu labaarali kojugu kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ mun de ye duguden sivili gansanw kan?
2: Ayiwa, ni ye nin témoignage in yɛrɛ duguden témoignage ni victime ni ka témoignage in yɛrɛ jati lamɛn, i b'a ye k'a fɔ a traumatisme bonyara ma kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ.
1: Hakili wasi wasi nana la.
2: Kosɛbɛ kosɛbɛ. A bɛ y'a fɔ ala ni traumatisme dun nana mɔgɔ la ten tɔn forcement a bɛ gɛlɛya don a yɛrɛ ka adamadenya kɛcogo la, walasa n'a ma se ka yɛrɛ sɔrɔ, a tigi ma se ka yɛrɛ sɔrɔ, a bɛ gɛlɛya don a ka adamadenya yɛrɛ kɛcogo la. Barisa n'i y'a yɛrɛ ka kuma jateminɛ, a ko ko n'a ye mankani fitinin mɛn, a jaabi tigɛ, a jaabi tigɛ. Parce que ale bolo mankan yɛrɛ bɛɛ kɛra sisan nɔ duroni mankan ye. Duroni ninnu ye kɛlɛkɛminɛw de
1: karisa
2: yɔrɔ dɔ.
1: O yɛrɛ la n bɛ fɛ ka dɔn mun de la kɛlɛkɛɲɔgɔnmaw bɛ pankuru kelenna bila duroni ninnu labaara fo k'a dama tɛmɛ.
2: Ayiwa, o duroni filɛ, duroni kɛlɛ ka nɔgɔ, n bɛ se k'a fɔ, n'a bɛ se k'a fɔ ten tɔ ka nɔgɔ ka tɛmɛ ka fɔ ka i bɛ sɔrɔsiw bila minaw kɔnɔ, avion kɔnɔ, walima mobili kɔnɔ ka taa k'i bɛ taga a yɔrɔ ka taga o kɛlɛ kɛ. O kokumu kɔnɔ, n'i y'a minɛ o kokumu kɔnɔna la, a bɛ kɛlɛ nɔgɔya kɛ sɔrɔsiw bolo. Nka i bɛna jate minɛ k'a fɔ sɔrɔsiw fana dɔrɔn dun tɛ ka ni kɛlɛkɛ mina in utilise. Barisa banbagaciw fɛnɛ a bɛ fɔ olu fɛnɛ u bɛ ka minɛn ninnu sɔrɔ sisan fɛnɛ ka baara kɛ n'a ye. Ni bɛɛ bɛ ka kɛlɛkɛla fan fila bɛɛ bɛ ka minɛn ninnu sɔrɔ ka baara kɛ n'a ye, mɔgɔ minnu bɛ camancɛ la sisan n'a fɔ minnu ma ko sivili, a bɛ kɛ olu de ka ɲɛkumukanw.
1: O la Umar Berte, e fɛ mun de kan ka kɛ ka se ka pankuru kelenna bila dron ninnu labaarali cogo kɔlɔsi walasa a dɔ ka bɔ a tiɲɛni fangaw la ani degun kana se sivili gansanw ma ka se ka olu lakana?
2: Ayiwa, ni baara in sera yɔrɔ mun ma sisan nɔ, eske a bɛ se k'a fɔ Mali sɔrɔdasiw ma k'u ka duroni baara kɛlen in dabila, u ka duroni bɔ kɛlɛ in na? O tɛ se k'o bɔ. A kan ka labaara ni hakili de ye. Ni mina kɛlɛkɛ mina kura in kan ka baara ni hakili de ye. A fɛnɛ kan ka bila ka taa kɛlɛkɛ yɔrɔ minnu na k'u o yɔrɔw fɛnɛ woloma. Ne ka hakilina kɔni la, ni duroni ko in sera yɔrɔ mun ma bi, ni kɛlɛ in kɔnɔna la, Sahɛli kɔnɔna la, a sera siranna yɔrɔ ma mun de la? Barisa fan fila bɛɛ, a kɛra guwɛrnɛman mɔgɔw ye o, a kɛra Mali sɔrɔdasiw ye o, a kɛra kɛwale jugukɛlaw ye o, a kɛra minnu ye gurupu arme ye o, a kɛra fɛn indépendantistes ye o, banbagaci minnu ko ko ka jamana kila fara, a kɛra olu ye o. Minɛn in bɛ u bɛɛ de bolo sisan nɔ ka kɛlɛ ka n'o ye. Ni minɛn in bɛɛ bolo sisan nɔ, bɛɛ bɛ boli ka to k'olu minɛn de ɲini. A bɛ ka se yɔrɔ dɔ la sisan nɔ, mɔgɔ kan ka siran minɛn in kɛlɛkɛ minɛn in baarali la sisan nɔ Sahɛli kɔnɔna la. Barisa siviliw de bɛ ka kɛ, olu de bɛ ka a kɔlɔlɔ sɔrɔ kosɛbɛ kosɛbɛ.
1: O faamuna Umar Berte, lakanako kuma bɛ ta n'an ye Benin. Kalan wulila nin dɔgɔkun daminɛ in na, nka Kayankan mara kalanso tɛna dayɛlɛ k'a sababu kɛ a lakanabaliya ye. Benin Kayankan bɛ dancɛ bɔ ni Niger ani Burkina Faso ye, olu minnu lakanabaliya bɛ farasi kɔnɔ. O kama Benin marabagaw ye a latigɛ ka marabolo 10 kalansow datugu. Latigɛ in kɔlɔlɔ 10 tɛ kalanfaw ani kalandenw yɛrɛ kan. Mamudu Diallo ka laseli filɛ o kan.
3: Latigɛ nin tali ni sisan cɛ, Benin marabagaw ma kalanso walima kalandenw da hakɛ kelen fɔ, gwɛlɛya nin ye minnu kan. Nga o ko a dabɔra walasa ka kalandenw ni kalanfanw lakisi jatigɛwalekɛlaw ka bɛnkaniw farati ɲɛ. Jamana ni kɔkɔduyanfan karanfan caaman be k'u ka jɔrɔ yira a ko la ka ban. Kalanfa nin ye olu dɔ ye.
4: A ko ka gɛlɛyaw bolo kojugu, ka da kan an ye denmisɛn nunu ka kalanfaw ye cogo min na, an ye bangew ye o cogoya kelen de la fana. Ka ɲɔgɔn bange wɛrɛden ye ka wajibiya ka to so, o b'an degun kosɛbɛ. Wa anw yɛrɛ fana k'a ye ko an tɛ se ka to o yɔrɔw la, o fana ye degun wɛrɛ y'an bolo. Bi walasa u denw ye se ka karan kɛ, denmansa caaman wajibiyalen de k'u denw bila ka taa kɛrɛfɛ dugu dɔw kɔnɔ, i n'a fɔ denmansa nin b'a ɲafɔ cogo min na.
5: Ka kɛɲɛ ni kalansow datuguli ye mara caaman kɔnɔ, denmansaw wajibiyalen don k'u ka denw bila ka taga yɔrɔw la walasa u ka se ka kalan kɛ. Hali n'a y'a sɔrɔ lakanafɛrɛw be yen, nga a ye gwɛlɛya lase denmansaw ma. Dɔw wajibiyalen don k'u ka denw bila ka taga yɔrɔw la k'a sɔrɔ kilomɛtɛrɛ 60 ɲɔgɔn de be yen yen n'u ka sow cɛ.
6: A
3: mana kɛ denmansaw ye walima kalanfaw ye, bi ninnu bɛɛ ka laɲini ye ko kalansow ye dayɛlɛ Benin kɔkɔduyanfan yɛrɛ mara ka fukuta ninnu kɔnɔ walasa denmisɛnw ye kalan ta kokura.
1: Umar Berte, ni tun ye Mamudu Diallo ka laseli ye. Yala e fɛ kalansow datuguli marabagaw fɛ Benin kɛ ka na o ye fɛɛrɛ ye wa?
2: Ayiwa, kalanso datuguli ye Benin frontière ni Niger ni Burkina frontière cɛ fɛn mun don a kan ka mɔgɔ lasiran yɛrɛ a kan ka mɔgɔ lasiran barisa o kɔrɔ ye mun ye ko insécurité lakanabaliya mun bɛ sahɛl kɔnɔna la a bɛ ka commencé ka déborde sisan nɔ kosɛbɛ kosɛbɛ. An tun b'a dɔn fɔlɔ a tun commencera ka déborde Benin fɛnɛ kote mun an bɛ ka kote mun fɔ ni olu fɛnɛ o ye binganin dɔw kɛra olu kan yen nɔ fɛnɛ a bɛna wagati de moribɔ sisan nɔ. Nka ni fɔ kana se nin waati na sisan nɔ ko Benin jamana ɲɛmɔgɔw ka ni décision ye ɲɔgɔn ta k'a fɔ ko kalan tɛ kɛ nin yɔrɔ in na lakanabaliya y'a sababu ye barisa u bɛ ka siran ji kana ta kɛ denmisɛnninw kan k'u to kalan na ani kalanfaw. Fɛn mun don a kan ka mɔgɔ lasiran mun na ça veut dire que siranya tun ye
1: o b'a yira ko binkanuw ye fanga sɔrɔ kosɛbɛ jatigɛwale binkanuw ye fanga sɔrɔ kosɛbɛ Benin kan ka na.
2: Ça veut dire que kojugukɛlaw ka binkani ye fanga sɔrɔ kosɛbɛ kosɛbɛ Benin frontière ni Niger ni Burkina frontière cɛ. Donc fɛn mun don a kan ka mɔgɔ lasiran barisa ni a fɛnɛ donna Benin kɔnɔ sisan nɔ dɔrɔn o fɛnɛ ko wɛrɛ daminɛlen tuguni sisan nɔ. Gɛlɛya yɛrɛ kan ka se ka fura sɔrɔ mun na sisan nɔ fo jamanaw ka jɛ ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ de ni méfiance mun bɛ yen nɔ danayabaliya mun bɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ fo o danayabaliya in de ka bɔ yen nɔ walasa u ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ tugun.
1: O fana faamuna Umar Berte lakanako kuma alisa Cameroun jamana kɔnɔ mankaw bɛ ka fanga sɔrɔ kokura jamana in kɔkɔdugu n'a tilebiyanfan fɛ ni dɔgɔkun daminɛ in na tɛnɛ ani tarata don banbacikulu ye binkani dɔ kɛ ka mɔgɔ saba bɔnɛ u ni na ani ka nani jogi Bameda mara kɔnɔ. Ni y'a san caman ye Cameroun kɔkɔdugyanfan banbaciw k'u be u ka yɛrɛma hɔrɔnya ɲini. Umar Berte, ni san labanw la mankaw kun sumayara nka mun de la mankaw bɛ ka fanga sɔrɔ ka taa fɛ kokura yɔrɔ in na?
2: Ayiwa, n'i ye kunnafoli dilaw ka kunnafoliw jati minɛ yɛrɛ kɔsala in na a bɛ fɔ ko gɛlɛya donni bɛ a fɔ mun ma ko service de renseignement ni ye aw baarakɛɲɔgɔn dɔw n'a fɔ Jeunafrique olu yɛrɛ ka laseli dɔw la a yira k'a fɔ ko gɛlɛya mun yɛrɛ bɛ jamana yɛrɛ marabagaw ni ɲɔgɔn cɛ ko gɛlɛya kɛlen don sababu ye ko ka sécurité service de renseignement k'o fragilise. Donc ni service de renseignement fragilisera o kɔlɔlɔ bɛ kɛ mun ye a kɔlɔlɔ bɛ se jamana lakana de ma. Ni banbagaci minnu bɛ côté anglophone ou indépendance nɔfɛ ni a fɔra ko olu wulila tuguni ko ka cɛni ma daminɛ bi a kun ma dala dɔɔni k'a fɔ ko wagati kɔnɔna la k'olu sera ka wuli ko ka cɛni de ko ka wuli tuguni k'u ka yɛrɛma hɔrɔnya ta donc o man ka bali mɔgɔ la. Donc ça veut dire nettement que service de renseignement fragilisé ko mun fɔra ka sababu kɛ ko lutte des clans mun bɛ jamana yɛrɛ marabagaw ni ɲɔgɔn cɛ ça veut dire que o conséquence bɛ ka yɛlɛ ka taga jamana yɛrɛ sécurité yɛrɛ kɔnɔna fanfɛla la.
1: O la sisan yanni mankaw ka fanga sɔrɔ ka tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen kan e bolo Cameroun ta fɛɛrɛ ye mun ye?
2: Ayiwa, Cameroun ye fɛɛrɛ sugu bɛɛ kɛ ka ban. Cameroun ye fɛɛrɛ caman kɛ ka ban mun walasa a bɛ se ka fura sɔrɔ nin ko in na cogo min na nka a ma se ka fura sɔrɔ nin ko in na nin kosɛbɛ fɔlɔ. Nka ne hakilina kɔni ye mun ye nin fɛnɛ fura tɛ fosi ye fɔ sigiɲɔgɔnya sigikakuma
1: de bɛ
2: se ka kɛ sababu ye. O caman kɛra dɛ nka sigikakuma in fɛnɛ i bɛna ye k'a fɔ bamagaciw yɛrɛ ka kumaw kɔnɔ cana la o b'a yira k'a fɔ ko layiru camanw taara sigi ka fɔ kɔnɔna la ko o layiru dɔw ma latimiya. Donc ni jamana ɲɛmɔgɔw sigira ka kuma ni banbagaciw ye ni layiru minnu taara fɔ o layiru ka timɛ de bon n'o layiru ma timɛ i b'a ye k'a fɔ banbagaciw o bɛ se ka wuli tuguni kɔfɛ ka na tuguni k'a fɔ ko bɛn kun kɛra mun kan ko o kɔɲɔw ma sigi sen kan.
1: O fana faamuna Umar Berte. An bɛ taa Guinée Bissau jamana kɔnɔ politiki tɔn minnu ka dagaw sigilen don fanga bɔdaw masurunya la jamana in faba Bissau yɛrɛ kɔnɔ tile 7 de dira olu ma olu ka wuli ka taa fan wɛrɛ fɛ. Guinée Bissau kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔ ye ni latigɛ in ta tɛnɛdon u ka fɔ la latigɛ in bɛ don jamana jamana lakana ani basigi minɛn de kɔnɔ a bɛ ɲɛsi fana politikitɔn belebele dɔw ma i n'a fɔ PJC ani madame G15 politikitɔn mɛn muna zeribo ka ɲɛfɔlu filɛ.
6: Tile wolonfila le dira politikitɔn nunu ma minnu ka dagaw bɛ jamana fanga bon gɛrɛfɛ politikitɔn minnu ka dagaw yɔrɔ janya ma tɛmɛ mɛtiri 500 kan ni cakɛdaw ye k'u ka wuli. Marabagaw ka fɔla latigɛ in kun ye jamana ka basigi ni hɛrɛ lakanali. Wa latigɛ sɛbɛn yɛrɛ kɔnɔ politikitɔn si ma ta a tɔgɔ ma nga a bɛ se tɔn belebele dɔw bɛ u yɛrɛ ye a kɔnɔ i n'a fɔ fanga sina politikitɔn PJC ani madema G15 Umaru Sisoko Ambalo ka politikitɔn o min ka daga bɛ Guinée-Bissau jamana ɲɛmɔgɔyaso gɛrɛfɛ. PJC tɔnden dɔ Sumaila Jalo ale k'u ti jɛ ni lonlatɛmɛ fanga marabagaw ka latigɛ nin ye wa ko a taara ka sɔrɔ kumaɲɔgɔnya fosi le ma kɛ a ko la ni politikitɔnw ani jamanadenw ye wa ko fɛɛrɛ lo walasa k'u gwɛn ka bɔ u ka dagaw kɔnɔ ani Guinée-Bissau politiki kɛnɛ kan. Ni latigɛ nin taara lonlatɛmɛ fanga marabagaw fɛ ka kalafiliw bolo dalen to Guinée-Bissau jamana kan i ko kalo saba ɲɔgɔn.
1: Ni tun ye Maimouna Zerbo ka ɲɛfɔli ye Umar Berthe ni y'a siɲɛ fɔli ye Guinée-Bissau marabagaw ka latigɛ ta ka ɲini politikitɔn fɛ u k'u ka dagaw yɛlɛma ka bɔ fanga sigibulon kɛrɛfɛ yala e fɛ laɲini jumɛn de bɛ ni latigɛ in kɔfɛ.
2: Ewa n'a ye k'a fɔ depuis sorasiw ye fanga ta Guinée-Bissau méfiance bɛ u ni politikimɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛw. Méfiance ba de bonne politique mon nion cela la donc politique mon ka barakero ka nion yekero fo ko cheju mon koko jatim na ko ko kasuro jamana mara oro la ko ko lu la oro ja donc mo bi regni nga est ce que politique ton ye mo be se ka ke sawo bi ka gela la si fanga mara to ma ba donc ni yo o nion nga li jatim na si sono o nion nga li sawo bi on ati politique mon ka barato ye
1: to nga Umar Bertenia kalaje Guinée-Bissau jamana kuntiki kalata totura kalo saba ɲɔgɔn di a bena kɛ décembre kalo la ni ye Guinée-Bissau lahala yɛrɛ ta k'a lajɛ yala nin tɛ ka se ka gɛlɛya walima farati dɔ de kunbɛ wa basigibaliya kana don jamana kɔnɔ.
2: Ni ye Afrique de l'Ouest jamana wɛrɛ bɛ jati minɛ Guinée-Bissau ye jamana mun kɔnɔ fanga instabilité ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ o fɛnɛ be se ka bila o mina kɔnɔna la k'a fɔ munnu be fanga la bi olu be ka u ka fanga makari fɛnɛ u be k'u ka fanga makari walasa u be se k'u ka fanga bantogo mun na gɛlɛyama don a la
1: fanga sina mɔgɔw bɛ ka min fɔ ko nin ye fɛɛrɛ de ka se ka olu gɛn ka bɔ politiki ka b'u ka politiki dagaw kɔnɔ ani k'u gɛn ka bɔ politiki kɛnɛ kan.
2: Baara kɔni sera yɔrɔ ma sisan nɔ ko caaman kɛra Afrique de l'Ouest jamana kɔnɔna la Mali b'o la Burkina b'o la Guinée-Conakry b'o la ni Guinée-Bissau jamana ɲɛmɔgɔ marabagaw sorasiw ye o jateminɛ fɛn fɛn kɛra olu jamana ninnu kɔnɔna la sorasiw de y'o bɛɛ kɛ donc olu fɛnɛ bɛ fɛɛrɛ de ɲini sisan fɛnɛ na walasa baara fɛnɛ bɛ se ka nɔgɔya olu bolo togo min na u ka se ka to fanga la walasa u ka to fanga la fo ka fɛɛrɛw de ɲini politikimɔgɔ minnu politiki tɔn kɔrɔ minnu bɛ yen nɔ surtout politiki tɔn kɔrɔ belebelew minnu bɛ yen nɔ ka fɛɛrɛ de kɛ k'olu la caya n'u bɛ se ka mun ci fɛnɛ u b'o la ci donc nin bɛ laban mun de la ni mun ma ni sariya in labato a laban bɛ kɛ jamana politiki o parti politiki bɛ suspan de o n'o ma suspan walima o bɛ ci de donc n'o cira o t'o ko nɔgɔyale ya ne ka hakilina mun ye o bɛ ka ese ka sɛni politiki de remodele ka bɛn u yɛrɛ ka hakilina ma ani u ka fanga konserve togo ma.
1: O famna Umar Berthe ameni kene kunche sisan ni babu labange Senegal kan Senegal jamana kuntiki Basiri Jumaa Faye ka soroko yiri wali tagama kunchera alamsadu asigna Dakar kle duru tagama ko o min kunya la se États-Unis ani Emirat Arab Uni jamana okono laini ba fla de me abulo ka Senegal kan na fulo ko deme do bago akili la tike ani ka baranyo nya sinsine kuro fana blasinka ni Emirat Arab Uni Moussa Alou Koulibaly ka nyefolu la meme nga Umar Berthe Senegal jamana kuntiki kumbe kle duru soroko tagama la yala efe ni e affaire sur le Senegal soroko gele ala wa
2: aywa ani ni fere ma soro fo fere di ka soro bersa soroko fanfela la depuis ni Basiru Diomaye Faye nana fangala o de bɛ k'a sɛngɛ kosɛbɛ kosɛbɛ barisa a yira k'a fɔ ko fangakɔrɔ mun kun bɛ yen nɔ ko jamana ka juru jamana ka juru jamana kun ye juru ta a baarakɛɲɔgɔn minnu bolo ko o juru caman tun bɛ yen nɔ mun kun dogolen don a ma fɔ jamanadenw ye a ma fɔ jamana marabaga tɔw ye donc a ma fɔ fɛnɛ Senegal partenaire ye fɛnɛ u k'a dɔn k'a fɔ ni juru bɛ jamana la donc ni bɔkuro kalama i b'a ye k'a fɔ a bɛ kɛ sababu ye ka gɛlɛya de la se jamana sɔrɔ ma donc ni fɛɛrɛw walasa fɛɛrɛw ka sɔrɔ la fɔ jamana ɲɛmɔgɔw marabagaw ka solif u ka fɛɛrɛ de ɲini mun bɛ se ka kɛ sababu ye ka kuma ɲɔgɔnya ni ka kuma ɲɔgɔnya ni
1: o la sisan emira arab uni ani etazuni sɔrɔko tagama ye yala o bɛ se ka nafa jumɛn de lase senegal ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la
2: aw bɛ ka jamanaw fila minnu fɔ ni tentɔn olu jamanaw ye investisseur belebelew de ye dɔ fɛnɛ ni ye olu jamanaw fɛnɛ jati minɛ olu jamanaw fɛnɛ ka influence bɛ se ka bonya surtout Etats-Unis olu ka influence bɛ se ka bonya fɛnɛ investisseur dɔw jurudonna dɔw ma i n'a fɔ FMI ni Banque Mondiale ninnu na ɲɔgɔnnaw ani investisseur wɛrɛw olu ka influence bɛ se ka bonya olu ma n'i ye olu la rassurer olu hakili sigi a bɛ se ka kɛ sababu ye juru mun bɛ juru sɔrɔli ka nɔgɔya a bɛ se ka kɛ sababu ye fɛnɛ juru taux d'intérêt mun bɛ se ka juru in accompagner o fɛnɛ bɛ se ka fɛgɛya cogo min na walasa a kɔlɔlɔ kana bonya kojugu jamana ka sɔrɔ ma donc ne ka hakilina la Basiru Diomaye fɛ ka nin tɔgɔma in kɔni a ɲɛsilen bɛ walasa a bɛ se ka a ka part u baarakɛɲɔgɔn ni minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ sɔrɔ fanfɛla la walasa a bɛ se k'olu rassurer cogo min na k'a fɔ ko u ka jamana gɛlɛya tun bɛ yen nɔ nka u ka économie a bɛ ka tourner.
1: Nin bɛɛ lajɛlen faamuna Umar Berthe i ni ce i lasɔrɔli diyara n ye kosɛbɛ nin kɛnɛ kɔnɔ.
2: Aw wɛrɛ ni ce aw ka baara la.
1: Ni de bɛ dansigi dɔgɔkun kibaru jamukan na aw ni ce an lamɛnni la a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ dɔgɔkun wɛrɛ ni kibaruya wɛrɛw ye aw kan bɛ o la.

0: ni kile o be ka RFI manekan de la me nege kanye tan flasira Bamako Malila kanye tan sababi Abuja Nigeria Fabala
1: Kumba kanunte
0: Malila uchama kunjoga mnela sans samba fla ani mugan saba kanabla nyina sana sorasi u ani jamana de gansa de do minun joga mnela jinim jatiga wal kulu fe uirala jado kono kunu bolo sera san fe moko joga mnela nunu be ka lanyini ka kiboreta nu usumo yi obina nyefoli soro kenenda kuna Nigeria moko lakisile min ku medema barakela bisaba ani wonu vlo chema yala si kunina kili tanya de dema barakela nunu bone unina kadaka ku me bon fitini do kono ola hala gelen ko so moko chama bora ka wulika joke kunu kadama barakala nunu ka saya ko alabana yoro imaranya moko yekli klin jagoya so no sigi wajibia ko fe obena moko kisilin lame Odonsi kukrua RFI manika sanfe jinim jatike wale kuluye jaro chari abololo sanfe minkono ubeka mogo jago amnelo njaira malila janunun charila ufe kunu jumadu wa janunun kono mogo jago amnelo ubeka uyera kufo ani umnena watimi mogo nunu mnena kata sambafla ani mugan saba kanabla nyina sambafla ani mugan worola kare nyokono usinfe walma takama usinfe lalaisha juguri mogo jago amnelo nunu beka alanyini ukaseka usu mogo lasoro
2: kumba uye ola yini deke ka jeya janu nukono ibe moko bayrika diye umine na samba flani mugan sabaka se samba fla ani mugan woroima janu nukono ibe do uye usiglendo gwa ukoro do ufana siglendo duguma kungo kono sora si fini be ula ube ka kuma kelin kelin ka uye refo anika umine kumfo siri ya ula uchama de ya ira kubasi mate ula wa kube mine kunyumana nga si sansa kuka la yini deka usumuga ula soro Abdurrahman Maiga ye mugo jaku ya minele nunundoye sora suka bulu fara mimbe wele ko group bamguchi ali wuche dindoyi Abdurrahman Maiga minena jura kare nyoko nyawde sinfe ananyo na chama uko sergeant Abubakar kone fana yekumata ale nofe ale na nofe mogo ulu minena jura kare nyoko nyawde ko septembre ko lokli tante menen ale koni ye jelim jatige wale kuluka la yini de dakeneka o miye ka ulu mogo jaku ya minele nunu fale jenim ka mogo la ulu munu fana minele mbe sura suka buluka kumba sura su dorante civil do fana bi mogo jaku ya minele nunu chema ina force yaka damili ale sigu marayiru wa fere kulu nyamogoye ale ko ka minena kabi octobre kalo temeli kafo octobre kalo de salon octobre kalo benke bugu sigu marala atoto bamako barala siaka damili ka damakasi de marabaga uka fere tike sisan wala sa uka sigu somogo la soro
0: Eniche lalaisha ni nyofolula Gambi dolar war milion fla anikla odebena di jamana ima Etats-Unis debena ni wari la siki Gambi ma Gambi sariako ministeri yereka fola ni wari nsorola jamana kuntiki koro yaya jame kam nonde firelin kofe Etats-Unis jamana kono Guinée-Bissau donateme fanga nyamogo General Ortan ta yalase ko ferebe la bena jamana kuntiki koro Umaru Sisoko embaluka siginina nabe fega sigi jamana nkono ni la silinkera ni la silinkera afe kunu kuna fundilo nyama kato takamala jamana mpankuru jigisokuro la kuna funya do ye aira Umaru Sisoko embalo besonga sigi octobre kalo klinani ni laini ye katalike jamana kuntiki kalata na taula december kalo kliworo wati choga ko kuma sisan senegal mali walma burkina faso samia tekake ina fo senegalo ba fe a ke chugumi ka sababu ke jitanya ye senegalo ka fola kabini samia damnena sanji doni ne begana ala ala kera sababu ye senefon chama jara kren kren yala mali chama chanfa yrela senegal korofe bakel marala senekelo jigi misenyara Nigeria jamana kono jamana chama chanfana etat du Niger marakono kunu juma marabago ye kli kli jagu ya sogono sigi wajibia sigi dala donka ola tiketara ublika jodo de kli kadama barakela bisaba ani wono vla ka saya kon la hala ya gelen kono dama barakela nunu kumne na surasi kulu dore fe nga mogo lakisile do ya ira ko minu sara ko kumne lembe bon fitini dore kono nina kli kunga gelen uma anka mogo lakisile ka seria ulame
3: lele yela mogo chama nintura la anchela bao ambe farale nyonka ankunye mogo biuro ni worode nga anchela uni worodron de sera katakene asola ola fosisa anchise kadon krenkren yala mogo hake min sera kalakisi amine lenkumbe yoro mina ukelen katakana nye oyoro la utumbe ka ngosi yerede wafunteni fana hake tunka boye kosobe bawa yoro tunka doron kojugun anya fuye ko yoro intunka doron kojugun wasambela jelen kaseka kenyonka yenga umanlame wa anya makasi ulasi caman fana nga u ma fosi kɛ a ko gwɛlɛyalen kɔ an kun ye mankan caya wa an kun be ka da gosi fana waasa u ka se k'a yɛlɛ u ma lamɛnw fana na anw yɛrɛ fana tun dɛsɛra ka da ɲi kari an tɔɲɔgɔn nunu kun be ka san an ɲɛkɔrɔ yen o cogoya de la wa an tun tɛ se ka fosi kɛ o tuma fana na an y'u wele k'a f'u ye ko mɔgɔw be ka sa nga u tun be k'an ka o kuma nunu bɛɛ lajɛlen minɛ i n'a fɔ ko
0: Nigeria Alisa mogo binani anikonoton fatura u kelenko ka gulo suguya do mi nayi u kele kasaren kara eta dondo marade kono ala silikera kunu maren kenya tigila mako fe u ka fola ko gulo suguya ni mogo keme fla nyonde fana kele no lubi kenya sola Alisa nga la somni folok ngera septembre kolo kle duru temeni la kana tigila mako ka fola ko gulo suguya ni songo o dogoyali de koso mogo chamamba mi Nigeria fandola Cameroun benkama sur folo a 105 kalafaw ka lafasakulu ani marabagaw ni ɲɔgɔn cɛ kunu fan fila nunu ye ɲɔgɔn ye kɛ lɛrɛ naani kuntagala kɔnɔ walasa ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ kalan sunsurili la nka fan filaw ma se ka bɛnkan sɔrɔ o la sanfɛ kalansow ka kalan sunsurili bena ta ɲɛ o min kɔlɔlɔ be ka ye kabini sisan farafinakɔ kan etats-unis jamana kuntigi ye ɲangiliw ta rusi kama ni y'a siɲɛ fɔlɔ ye kabini donald trump nana fanga la kokura a ka ɲangiliw ta rusi kama ukraine kɛlɛko la ɲangili a latigɛ tara kunu jumadon wa a ɲangili be ɲɛsi rusi kuranko de ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la latigɛ be ɲɛsi jamanakuntigi vladimir putine ani rusi mara ɲɛmɔgɔ dɔw fɛnɛ ma a laɲini dɔ fana ye ka ukraine jamanakuntigi vladimir putine volodimir zelenski kɔkɔrɔma don o ni ce anamɛli la nunu dɔ kuman bolo k'a lase aw ma kunnafoni tɔw be ta ɲɛ rfi maninka san fɛ
1: dɔgɔkun kibaru kunba kanute
0: aw sɔgɔlen bɛ ɛrɛsi manika de la aw ni ce o lamɛnli la aw dɔn se dɔgɔkun kibaru jamukan kɔnɔ ni dɔgɔkun in na an bɛ fɔlɔ mali la ka kuma jura jatigɛwale binkani kan an bɛ to mali la ka kuma halisa pankuru kelennabila drone labaaralikojugu kan sɔrasiw jatigɛwalekɛlaw fɛ o min bɛ ka kɔlɔlɔba lase dugudenw ma bɛnɛ kunkan an bɛna kuma kalanso datuguli kan jamana kɛnkan na ka sababu kɛ lakanabaliya ye kamerun an bɛna kuma mankan juguyali kan jamana in angilɛ fɔ marayɔrɔ la guinee bisawo an b'an da don marabagaw ka latigɛ la ka politikitɔnw wajibiya k'u ka dagaw bɔ fanga sigi bondaw kɛrɛfɛ an be sɔrɔ ka ni kɛnɛ kuncɛ ni senegal jamanakuntigi basiru jomai fayi ka sɔrɔko tagama ye etats-unis ani arabi saudi jamanaw la bi an ye wele bila lakanako ani politikiko dɔnbaga umar berte de ma ka bɔ fransi an b'a lasɔrɔ sisan umar berte i ni yatuma
4: ama aw yɛrɛ ni ɲakuma
0: foli jara n ye mali la jatigɛwalekɛlaw bina jura sɔrasi daga kan alamisadon septanbre kalo kile 10 mɔpti mara kɔnɔ jatigɛwalekɛlaw ye ja dɔw cari binkani kɔfɛ o min na u be binkani tiɲɛninkɛnɔ yira binkani jate kɛrɛnkɛrɛnnen yɛrɛ ma dɔn halisa nga seereyaw be ka sɔrasi kɛmɛ ani kɔ de kofɔ k'olu minnu fagara binkani sen fɛ ani ko 80 ani kɔ jagoya fana minɛna jatigɛwalekɛlaw fɛ salif saganogo be ɲɛfɔli ka ɲɛ
5: jura jatigiwale binkani kasara cayara kojugu o min kɛra alamisadon na ja do carila bolo sira fɛ an sera ka minw sɛmɛntiya minw tara zenim jatigiwalekɛlaw yɛrɛ fɛ u tun be moto de san fɛ ka munumunu daga nin kɔnɔ ka kasara ye juguyali jira ja nunu filili yɛrɛ ma nɔgɔ baw i be finitigi dɔw ye u subɛ dalɛ daga ɲi kɔnɔ walima u ye dɔw diyagoya min na k'u tɛgɛw siri yɔrɔ dɔ la i be finitigi caaman su ye dalɛdalɛ ɲɔgɔn kan dingɛ kelen kɔnɔ i be mali taamasiɲɛ drapo ye u ka fini kamankun na ja wɛrɛ kɔnɔ i be jatigiwalekɛlaw nunu ye u ye tasuma dɔ finitigiw ka moto caaman na k'u siyɔrɔw jeni ani ka daga nin tiɲɛ jatɛ jɔnjɔn ma da kɛnɛ kan fɔlɔ nga seeraw be ka finitigi kɛmɛniko ɲɔgɔn de ka saya kofɔ ani sɔrasi diyagoya minalɛ 70 walima 80 ɲɔgɔn dantigɛli sɛbɛn dɔ kɔnɔ kɛlɛbolo ye min cari kunu u y'a lase k'u ye lakanabaaraw damina duguma ani san fɛ ko kilomɛtiri 54 ɲɔgɔn jura kɛrɛfɛ o ye gosili kɛ jatigiwalekɛlaw dɔw kan k'u ye caaman bolo bɔ baaraw la
0: omar berte ni ye salif saganɔgɔ ka ɲɛfɔlow ye jura binkani fariyara dɛ
4: jura bingani a fɔniyara yɛrɛ de aw y'a fɔ togo mun na nga ni tɛ bingani fɔlɔ ye mun tara ka ɲɛsin jura ma kɛwali jugu binganikɛla juguw fɛ barisa kabini bɛjɛ fanga be yenɔ wagati mun na ibrahim boubakar keita ale kun be fangala wagati mun na bin kɛra jura kan a kasara kun bonyara kosɛbɛ kosɛbɛ sɔrɔdasiw ma camacɛ faga mun fɛnɛ be senna nin ye olu fɛnɛ ta kɔnɔla la bingani kɛla jura kan ni hakili b'a la san 2025 mɛ kalo la bingani kɛra jura kan kelen kan a kasara bonyara kosɛbɛ kosɛbɛ soldatiw ma. Ni y'a a bingani ko n'an be se k'a fɔ sabanan ɲɔgɔn de ye, nka a kɛ o kɛ a kasara be bonya kosɛbɛ kosɛbɛ ka ɲɛsin soldatiw ma. Mɔgɔ bɔnɛta mɔgɔ ni bɔnɛta be caya ani mɔgɔ minɛtaw zeyi yɛrɛ mɔgɔ minɛta hali kama sɔrɔ sisan fanga minnu bɛ fanga la olu ka baara kɛcogo la u tɛ sɔn ka mɔgɔ hakɛya mun bɔnɛla u ni na u ka baara kɛcogo la u tɛ sɔn ka a mɔgɔ hakɛya fɔ sɔrɔlasi hakɛya mun fɛnɛ minɛla u tɛ sɔn o hakɛya fɔ. Nka a kunnafoli minnu kɔni didira ani n'i y'o fara fara ɲɔgɔn kan ani banbagaciw yɛrɛ ka kɛwale jugu yɛrɛ ka kunnafoli dicogo la i b'a ye k'a fɔ ko mɔgɔ sɔrɔlasi minnu ni bɔnɛla ni bingani na a cayara kosɛbɛ kosɛbɛ yɛrɛ de.
0: Umar Berthe, mun de la binkanu bɛ ta ka ɲɛsin jura sɔrasi daga ma? Bawo n'i y'a ta ka lajɛ jura a bɛ Mopti mara de kɔnɔ jamana camancɛ yan fana. I yɛrɛ ko nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye, a kɛra kabi bɛjɛ fanga bɛ yen nɔ, a kɛra salo fɛnɛ ka donatɛmɛ fanga mɔgɔw to yen nɔ. Mun de la binkanu bɛ ta ka ɲɛsin sɔrasi daga in ma?
4: N'i ye jura yɛrɛ sigicogo yɛrɛ jati minɛ, i komi aw yɛrɛ ka kuma la ko jura bɛ Mopti de mara la, ni i ye Mali yɛrɛ jamana yɛrɛ jati minɛ Mopti bɛ frontière de la, ni ko ko frontière ça fait kɔrɔnfɛyɔrɔ ani jamana kilebi ni jamana cɛmancɛyɔrɔ, Mopti bɛ o fanfɛla de la. Alors ni i dun bɛ sɔrasi minnu bɛ kɔrɔnfɛla la minnu bɛ kɔrɔnfɛla la walasa k'olu lasɔrɔ k'olu la ravita ye fɔ tɛmɛ ka kɛ cɛmancɛla de fɛ fɔlɔ ka sɔrɔ ka se yen nɔ k'olu ravita ye. Donc i bɛna ye k'a fɔ jura fɛnɛ bɛ se ka jati minɛ k'a fɔ ko base arrière de don fɛnɛ kosɛbɛ sɔrasiw Mali sɔrasiw ani u baarakɛɲɔgɔn base arrière de don en quelque sorte. Donc ni bin kɛra o kan a b'i y'a fɔ u bɛ sira tigɛ sɔrasiw ni minnu bɛ kɔrɔnyanfɛla cɛ ka sira tigɛ u n'olu de ni ɲɔgɔn cɛ kuwa. Ça fait k'u bali san ka fɔ ni ravitaillement bɛ kɛ walasa u bɛ se ka gɛlɛya togo nu na bolo u bɛ se ka jura bingani jati minɛ ka bila o kɔnɔna la. Barisa jura ye zone stratégique de cɛmancɛ yanfan de don, frontière de don, kɔrɔnfɛla ani kilebi ani jamana fantɔw ni ɲɔgɔn cɛla la.
0: O faamuna Umar Berthe. An bɛ to Mali la halisa. Arabadon le centre jateminɛ cɛgɛda ye a yira ko Mali sanfɛkɛlaw fanba bɛ kɛ ni pankuru kelennabilaw de ye, nka ko dugudun civiliw de bɛ o kɔlɔlɔw sɔrɔ. Jateminɛ cɛgɛda in ko pankuru kelennabila dron ninnu tɛ kɛlɛ dɔrɔn kɛ, ka dɔw bɛ bin kuma dɔ la mɔgɔw ka so sugu ani ɲɛnajɛkɛnɛw kan. Misaliyala ka dɔ kɛra Tene san marabolo kɔnɔ, pankuru kelennabila ye olu ka kɔɲɔ kɛnɛ yɛlɛma ka kɛ janaja kɛnɛ ye u bolo. Kalo naani o mugufilen kɔfɛ a kasaratɔ dɔ ko a ma se ka ɲina a kasara in kɔ. An k'a yɛrɛ ka seereyaw lamɛn.
6: Ayiwa droni kɔni a cili kɔni ani ne yɛrɛ ka so kɔni n be se ka fɔ a tɛ 300 meters bɔ a cira yɔrɔ min na n kɛrɛfɛla la. Ayiwa kɔni y'a sɔrɔ a kɛra waati min na tiɲɛ yɛrɛ o y'a sɔrɔ su yɛrɛ ma kɔrɔbaya ten ko 22 heures yanfan nin na. Ayiwa kɔni cilen kɔni a ye jawuli san ma parce que an yɛrɛ kun ma dɔ fɛn min na an kɔni fɛ ko kabakolo yɛrɛ di jiginna yɛrɛ sa kɔni. Tiɲɛ yɛrɛ la ne ta kɔni kɛra siranya dan ye ka da kan tiɲɛna a jatigɛ bonyana n ma kosɛbɛ. A jatigɛ bonyana n ma yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ de ka na kɛ sisan hali ni mankani bɔla a bɛ kɛ hakili la ko wɛrɛ de ye kuwa walayi. A tout moment ni yɛrɛ kɔni hakili jiginna na ubiyɛn ni dala hali ni ye mankan suba dɔ mɛ n'a fɔ n bɔra k'a fɔ cogo min na detonasiyɔn dɔ mankan mana bɔ fɛn o fɛn na tout le temps hakili bɛ jigin droni nɛna parce que a mankan bonyana. A mankan ne bonyana kojugu a bonyana a ye ne yɛrɛ kɔni hakili bɛɛ de wulila ka ne hakili bɛɛ tiɲɛ hali sisan a bɛ n yɛrɛ hakili la ka to yen. Mɛ an tɛ se k'o kɛ k'o jira denmisɛnw ni musow la an bɛ cɛ fari da ka juru la ka kɛ komi fɛn m'an sɔrɔ pour que jasigi ka se ka n'u ma a sinɔ a kɔni ye n siran kosɛbɛ a ye n siran yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ de awa hali sini n b'o siranya kɔnɔna na.
0: Umar Berthe, ni kun ye pankuru kelennabila kasaratɔ dɔ ka seereya ye. Ani dugu den yɛrɛ bɔra k'a fɔ cogo min na pankuru kelennabila ye dugu min lase ale ma, e fɛ yala pankuru kelennabila dron ninnu labaarali kojugu kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ mun de ye duguden sivili gansanw kan?
4: Ayiwa n'i ye ni témoignage yɛrɛ duguden témoignage victime ni ka témoignage yɛrɛ jati lamɛn i b'a ye k'a fɔ a traumatisme bonyara ma kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ
0: yɛrɛ hakili wasiwasi nana la
4: kosɛbɛ kosɛbɛ a bɛ y'a fɔ ala ni traumatisme dun nana mɔgɔ la tentɔn forcement a bɛ gɛlɛya don a yɛrɛ ka adamadenya kɛcogo la walasa n'a ma se ka yɛrɛ sɔrɔ a tigi ma se ka yɛrɛ sɔrɔ a bɛ gɛlɛya don a ka adamadenya yɛrɛ kɛcogo la. Barisa n'i y'a yɛrɛ ka kuma jati minɛ a ko ko n'a ye mankani fitini mɛn a jaa bɛ tigɛ parce que ale bolo mankan yɛrɛ bɛɛ kɛra sisan nɔ droni mankan ye. Droni ninnu ye kɛlɛkɛminɛnw de
0: yɛrɛlaa
4: yɔrɔ dɔ
0: o yɛrɛ la n bɛ fɛ ka dɔn mun de la kɛlɛkɛɲɔgɔnmaw bɛ pankuru kelennabila dron ninnu labaara fɔ k'a dama tɛmɛ?
4: Ewa, o droni file, droni kele ka nogo, mse ka fo, na mse ka fo tinto, ka nogo, kateme, ka foka, ibe sorashu bla mina, mina okono, avion okono, walma, mobili okono kata, kibe taga ayoro, kataka o kele ke, o, don, o kokumu konlea, mne o kokumu konala, abe kele nogo ya, ke sorashu bolo. Don, nga ebina jeti mne ka fo, sorashu fene, dron dunte kaga, ni kele ke mina yi utilize. Basa bamara tu fene avia fo lu fene we ka minan nunu so si za fene ka baraka nae toni bebe ka kele kala fo fla bebe ka minan nunu so ka baraka nae chama mungunu we chama chala si sana fo mun wa ko civil avec olu de kan nyek mukam
0: ola Omar Berthe efe mun ka ke ka se ka pankru kele na bla doron la barali chugo kolosi wala sa adoka bo a cheni fangola ani degun kana si civil gansoma ka se ka olu la kana
4: ewa e ni bara in sira yoro mu ma sisan no est ce que avec ça faut mari sorrajou ma ku ka droni bara kelen da bla u ka dronu bo kelena o tso ko go akanga la bara ni hakli di ni mina keleke mina kura in kanga bara ni hakli di afene kanga blagata keleke yoro mu na kulu uro fene wuluma me ne ka hakli na konila ni droni ku in sira yoro mu ma bi ni kelen konala sahel konala asira sirana yoroma mundela barsa fanfla be akra gouvernement moyo so akra somali so rasuyo akra kewali djukala yo akra mune gour arme akra fin independentisu yo bamatu munu koko jawana klafra akra uyo minan bebu minan be u beje bolosi sanon ka keleka noye toni minan be bolosi sanon bebe boli ka toko ru minan de yene donc avec a sero de la sanon mo kanga siran minan keleke minan parala sanon sahel konala barsa civilu de beka ke ulu de beka a kololosro kosobe kosobe
0: ofamna Omar Berthe lakana ko kuma betananye bene kalon ulila ni dogo kundamneina nga kayanka mara kalonso tena dayele ka sababu ke lakana balia ye bene kayanka be danche boni Niger ani Burkina Faso ye olumunu lakana balia be farasiko no okama bene maraboko ye alatike ka marabolo tan kalonso datugu latike en kololo tante kalanfau ani kalandou yereka Mamoudou Diallo kala seliflouka
3: latike ni tali ni sisanke bene mara ba ma kalanso wal ma kalande o da hakke kilenfo beliani ye minukan nga uko adabora wala saka kalande o ni kalanfa o la kisi jati wali kelaw ka ben kanu faratinye jamana ni kokotu yanfan karanfa chama be ku ka joro ira akula ka ban kalanfa ni ye uludoi akoka gelen boloko jugun kadaka anye demse nunu ka kalanfa we chugumina anye bange we chugo ya kelende la fana kanyo ho bange were denye ka wajibi ya katoso o bande gun kosobe wa am yere fana kaye kwanti se kato yoro la o fana ye dugun were ya mbolo bi wala sa u dewu yese ka karanke demansa chama wajibi ya ni ne ku dewu blakata kerefe dugudu kono ina fo demansa ni ba nya fo chugumina
7: ka kenye ni kalanso datuguli ye maracha mankono demansa u wajibi ya leno ku ka dewu blakata yoro la wala sa u ka se ka kalanke ali ina ya soro lakana fero ube nga aye gele ya lase demansa uma do wajibi ya leno ku ka dewu blakata yoro la ka soro kilometre bi woro nyogonde de Beyin Luka Souche.
8: Sinon là nous sommes allés c'est environ 60 km de la zone habituelle.
3: Amana ke de mansa wuyi, walba kalanfa wuyi, binunu be kala nyin yeko kalanso wuyi daele benen koko du yanfa yere maraka fuktanu no kono, wala sa demse wuyi karanta kokura.
0: Omar Berthe nik nye Mamoudou Diallo kala silivye, yela efe, kalanso datuguli marabago fe benen ken kana oye ferewa.
4: Aywa, kalanso datuguli benen frontière ni Niger ni Burkina frontière femudu akanga mugo lasira akanga mugo lasira barsa okore muye ko insécurité la kanabalia muwe sahel konala avec a commencé ka déborder si sans non kosobe kosobe antuma don folo at nous commencera ka déborder benefene côté mu avec a côté mu fone ulu fene uye bingani do kara ulu ka yen mo fena abna wati de mon wasi sans non gani fogana sini wati na si sans non ko de jomara nyemoko ni décision nyon taka foko kalantike ni roina la kanabalia sababu basa ube kasara bji kanata ke demsenu kan to kalana ani kalanfao femudu akanga mola sara akanga mola sara mona ça veut dire que sara yak ni
0: ba ira ko binkanu ye fanga soro kosebe jati ko le binkanu ye fanga soro kosebe benen kan kana
4: Ça veut dire que kojugu kala ka bingani e fanga sro kosobe kosobe bene frontière ni Niger ni Burkina frontière tie. Donc femudo akanga mo la siran. Barsani a fene dona bene konsi san nodron fene kored ou fene koreda mele tuguni sanno. Gela ere kanga sika fura sro muna si sanno. Fo jemana uka jenga barau ke nyongo fede. Ni méfiance mube no dania balia mube jemana ni nyongo tie. Fo u dania balia indika boy no wala sa uka jenga barau ke nyongo fede.
0: O fana famna Umar Berté la kana ko kuma Alissa Cameroun jamana kono man ko mbeka fanga soro ko kura jamana en ko duguna clé bien fan fait ni do ko ndamne na tene ani taratado bamba ci kulu ye binkani do ke ka mo sababu ne unina ani kan nani jogi bameda marakono nya sancha mai Cameroun ko duguna fan bamba ci kube u kayre ma horo nyini Umar Berté ni san labawla man ko ko sumaira gamundila man ko mbeka fanga soro kata fe ko kura yoreina
4: Ewa, niye kunafoli dila uka kunafoli ujati minere kosala ina biafuko gelea dunewe afomu mako servisi de renseignement, servisi de renseignement. Niye au barake nyongo do unafoji na fili uluka ulureka la siri do la ira kafuko gelea murebe jamana ere marabako ni nyongo chako gelea kele no sababu ye kuka sekurite servisi de renseignement ko fragilize. Donc ni servisi de renseignement fragilisera o kololo be ke muye a kololo be se jamana la kana de mom ni bamachi muno be côté anglophone ou indépendance no fe ni afroko ulu la tugone ko ka cheni damne cheni madame ne bio ou akuma dala doni ka foko ou radi kona la kulu sera ka uli ko ka cheni de ko ka uli tugone ko ka irama horanta donc manga bali mo wala donc ça veut dire nettement que service de renseignement fragilisé comme fora ka sababu ke ko lut de clan mu be jamana ere marabogo ni nyongo che ça veut dire que aux conséquences be ka yele kataka jamana ere sécurité ere konna fanfala
0: ola si san yani manka ka fanga soro ka temeni bela jilenka e bolo Cameroun ta fere munyi
4: aywa Cameroun ye fere sugu be ke gaba Cameroun ye fere chama ke gaba mu wala sa be sika fura soro ni koina tukum nanga ama sika fura soro ni koina ni kosiba folo ga ne hakila ko ne muye ni fene fura te fo si fo sigi nyoro ya sigi ka kuma
0: sigi
4: ka kuma sigi ka o chama ke rere nga sigi ka kuma ni fene ina ni ka fo bo mo chu re ka kuma fo kon chana la waira ka fo ko le ru chamu tara sigi ka fo ko na la ko o la do mala timia donc ni jomona nyemoko sikira ka kuma ni ba matuye ni lairu mu tarafo o lairu katimele bono lairu matime iba ka fo ba matu o sika wuli tukuni ko fe kana tukuni ka fo ben karamu ka ko konya o masi senka
0: o fana famna Umar Berté ameta Guine Bissau jamana kono politiki ton munu ka daga o siglendo fanga bodo masuriala jamana ifa ba biso ere kono kle wolo vladi dira uluma uluka wuli ka ta fan wore fe Guine Bissau kele bolo nyemogo yini latika inta tenedo ukafola latika mbedo jamana lakana ani basigi mnende kono abenye shifana politiki ton belebele do ma inafo PIJC ani madame Jekens politiki ton memuna zerbo kanyefo lufle
9: kle wolo vladi dira politiki ton numa minu ka daga obi jamana fang

0: Adagaw kɔnɔ ani Gine Bisawo politiki kɛnɛ kan. Ni latigɛ n tara lonnatɛmɛ fanga marabagaw fɛ ka kalafiliw bolo dalen to Gine Bisawo jamana kan i ko kalo saba ɲɔgɔn.
1: Ni tun ye Maimouna Zerbo ka ɲɛfɔliw ye Umar Berte ni y'a siɲɛ fɔli ye Gine Bisawo marabagaw ka latigɛ ta ka ɲini politikitɔn fɛ u k'u ka dagaw yɛlɛma ka bɔ fanga sigibulon kɛrɛfɛ. Yala e fɛ laɲini jumɛn de be ni latigɛ kɔfɛ?
2: Ewa, ina yi kafo depi sorashu ye fangata Gine Bisawo mefiansi be uni politimogo ni nyongo chao. Mefiansi ba de uni politimogo ni nyongo chela la. Donc politimogo ka barakeoro ka nyongye kero fo kwa sheju mwukoko jatim na koko ka suron jomana mara oro lako kuhulu la oro jia. Donc mobi yire nyini ka eske politike tonye mwbe se ka ke sababu ye ka gele alase gelala se fanga maratoko mawa. Donc ni yo o nyingali jatimne sisano o nyingali sa obi yon ati politiyo mwo kabarato ye.
1: Nga Umar Berte ni yata galaje Gine Bisawo jamana kuntiki kalata totura kalu saba nyongondi abena ke Desembre kalu la. Nye Gine Bisawo la la ere taka alaje yela ninte kaseka geleya walma farati dore kumbe wa. Basi gibandia kanadu jamana kono.
2: Nye Afrika Deluesi jamana orebe jatimne Gine Bisawo ye jamana mukono fanga instabilite kapu kosebe. O fana bi se ka bila o mina kɔnɔna la ka fɔ munnu bɛ fanga la bi olu bɛ ka u ka fanga makari fɛnɛ u bɛ k'u ka fanga makari walasa u bɛ se k'u ka fanga bantogo mun na ni gɛlɛya ma don a la.
1: Fanga sina mɔgɔw bɛ ka min fɔ ko nin ye fɛɛrɛ de ka se ka olu gɛn ka bɔ politiki ka b'u ka politiki dagaw kɔnɔ ani k'u gɛn ka bɔ politiki kɛnɛ kan.
2: Baara kɔni sera yɔrɔ min ma sisan nɔ ko caman kɛra Afrique de l'Ouest jamana kɔnɔna la. Ni Mali b'o la, Burkina b'o la, Guinée-Conakry b'o la, ni Guinée-Bissau jamana ɲɛmɔgɔ marabagaw sorasiw y'o o jateminɛ fɛn fɛn kɛra olu jamana ninnu kɔnɔna la sorasiw de y'o bɛɛ kɛ. Donc olu fɛnɛ bɛ fɛɛrɛ de ɲini sisan fɛnɛ na walasa baara fɛnɛ bɛ se ka nɔgɔya olu bolo cogo min na u ka se ka to fanga la walasa u ka to fanga la f'u ka fɛɛrɛw de ɲini politikimɔgɔ minnu politiki tɔn kɔrɔ minnu bɛ yen nɔ surtout politiki tɔn kɔrɔ belebelew minnu bɛ yen nɔ f'u ka fɛɛrɛ de kɛ k'olu la chakaya nous bese ka mun ci fene u bo la ci. Donc ni be laban mun de la ni mun ma ni charain la bato alaba be kɛ jamana politiki o parti politiki be suspendre o non ma suspend walima o be cire don n'o cira o to ko nɔgɔyale ya ne ka hakilina mun ye o be ka ese ka sɛni politiki de remodele ka bɛn u yɛrɛ ka hakilina ma ani u ka fanga conserve togo ma.
1: O famna Umar Berte ameni kene kunche sisan ni babu labange Senegal kan. Senegal jamana kuntiki Basiri Juma Faye ka soroko yiri wali tagama kunchera alamsadun asigna Dakar kle duru tagama ko o min kunya la se États-Unis ani Emirat Arab Uni jamana okono. La yini ba fla de pme abulo ka Senegal kan na fulo ko deme do bago akili la tike ani ka baranyo nya sinsine kura o fana blasinka ni Emirat Arab Uni Moussa Alou Coulibaly ka folu la même nga Umar Berte Senegal jamana kuntiki kumbe kle duru soroko tagama la yela efe ni e affaire sur le Senegal soroko gele ala wa
2: aywa ani ni fere ma soro fo fere di ka soro bersa soroko fan fela la depuis ni Basirou Diomaye Faye nana fanga la o de be ka singa kosebe bersa ayira ka foko fanga koro mu kumbe no ko jamana ka juru ta abaraka nyongo mu buloko o juru caman tun bɛ yen nɔ mun kun dogolen no a ma fɔ jamanadenw ye a ma fɔ jamana marabaga tɔw ye donc a ma fɔ fɛnɛ Senegal partenaire ye fɛnɛ u k'a dɔn k'a fɔ ni juru bɛ jamana la donc ni bɔkuro kalama i b'a ye k'a fɔ a bɛ kɛ sababu ye ka gɛlɛya de lase jamana sɔrɔ ma donc ni fɛɛrɛw walasa fɛɛrɛw ka sɔrɔ la fɔ jamana ɲɛmɔgɔ marabagaw ka solif u ka fɛɛrɛ de ɲini mun bɛ se ka kɛ sababu ye ka kuma ɲɔgɔnya ni
1: o la sisan Emirat Arab Uni ani États-Unis sɔrɔko tagama yen yala o bɛ se ka nafa jumɛn de lase Senegal ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la?
2: Aw bɛ ka jamanaw fila minnu fɔ nin ye tentɔ olu jamanaw ye investisseur belebelew de don fɛnɛ ni ni ye olu jamanaw fɛnɛ jati minɛ olu jamanaw fɛnɛ ka influence bɛ se ka bonya surtout États-Unis olu ka influence bɛ se ka bonya fɛnɛ investisseur dɔw ma fɛnɛ investisseur dɔw jurudonna dɔw ma i n'a fɔ FMI ni Banque Mondiale ninnu na ɲɔgɔnnaw ani investisseur wɛrɛw olu ka influence bɛ se ka bonya olu ma n'i ye olu la rassurer olu hakili sigi a bɛ se ka kɛ sababu ye juru mun bɛ juru sɔrɔli ka nɔgɔya a bɛ se ka kɛ sababu ye fɛnɛ

0: awnu wula aw be ka yɛrɛfin ma nin kan lamɛn nɛgɛ kɛɲɛ 17 o sera abijan ni nouakchott nɛgɛ kɛɲɛ 18 be abuja nigeria faba la
1: Stadio Doucouré.
0: Aw ni wula aw danse an ka wulada kunnafonidi kɛnɛ ɲi kan o bakurubaw de filɛ nin ɲɛ nigeria filaw ka jɛkuluba tabital pula ko ale y'a ka ɲɛnajɛba dɔ jɔ kiri latigɛ dɔ kosɔn mun kama an bena tɔn ɲi ɲɛmɔgɔ dɔ lasɔrɔ o min tun ye tali kɛ nin kɛnɛ kan o tɛmɛlen kɔ mali la k'a fɔ ko jatigɛwalekɛlaw olu fana ye u ka mɔgɔ jagoyaminɛlen dɔw ja cari kabini kunu bololow kan u y'o fana kɛ mun de kama an bena ɲɛfɔli sɔrɔ a kan k'a fɔ ko nigeria jamana la ye marabagaw ye latigɛ kura de ta latigɛ min ye ka bololo siraw tigɛ ka bɔ sifinw na minnu ma se balikuya ma k'a fɔ ko o fana bɛ ka minɛ cogo jumɛn de la bangew ani sigidaladen tɔw fɛ an bena laseli sɔrɔ fana kan aw dɔn se kokura wulada ɲi kunnafonidi kɛnɛ kan i n'a fɔ an kun be k'a fɔw ye cogo min na filaw ka jɛkuluba ni o tɔgɔ ye ko tabital pula ko international ale ye a ka lajɛrɛba san lajɛrɛ n'a be fɔ a ma ko kongrɛ a ye latigɛ ta ka o jɔ k'a fɔ ko kiriko dɔ de kɛra sababu ye ni ɲɛnajɛ ɲi ka jɔ o min na k'a fɔ ko tɔn ɲi fan dɔw olu kɔni o min tun ka kan k'u ka cɛbɔw ɲɛma sugandi cɛbɔ dɔ o kɔni de a laɲini ka ko ta cogo o ma bɛn u ma walasa a ko ka jɔ o de kɛra sababu ye baaraw labana ka jɔ walasa ka faamuya sɔrɔ a ko bɛɛ lajɛlen na min ye tabital pula ko ɲɛmɔgɔ côte d'ivoire jamana mamudu kan jalo ale bɛ ɲɛfɔli kan ya kan
2: ɲɛmɔgɔ wɛrɛ sugandili tɛ se ka kɛ sisan parce que u ye sariya sɔrɔ min bɛ an bali k'o kɛ donc an ka ɲɛmɔgɔ a y'a yira k'a fɔ ale bɛ ala kɔ a bɛ sariya kɔ an ka lajɛrɛ an fana tilala ka delegasɔnw bɛ wele minnu bɔra jamana ani jamana ka na ɲɛf'u ye sɛbɛnfura bɔra sariyabulon tigilamɔgɔw yɔrɔ ko an ka na ɲɛmɔgɔ sugandi kɛ nin waati kolafolen in na ɲɔgɔn dɛmɛ tɔn don donc o hukumu kɔnɔ an ka ɲɛmɔgɔ a t'a fɛ an cɛla kelen kelen bɛɛ ka sariya sɔsɔ o de y'a kɛ an ma se ka ansamble general nin kɛ bi nka ni ala sɔnna don nataw la ɲɛmɔgɔ ko a bena an wele an bena ansamble general prepare parce que an ka sɛbɛnfuraw kɔnɔ mɔgɔ si tɛ se ka ansamble general wele ni prezidan tɛ prezidan dun ye sanusi de ye donc ale de be se ka ansamble general wele ni ala sɔnna don nataw la a bena an wele
0: mamudu kan jalo ale de ye tabital pula ko ɲɛmɔgɔ ye côte d'ivoire a kun ye tali kɛ nin kɛnɛ kan wa ka kumakaw sɔrɔla anw ye anw ka lasigiden naser de fɛ nigeria jamana la ko ɲi tun bɛ ka kɛ o yɔrɔ min na an tun bɛ ka faw ye ko jinim jatigɛ wale kulu ale ye u ka mɔgɔ jagoya minɛlen dɔw ja cari kunu laɲini ye de walasa olu ka se ka fale ni olu yɛrɛ ka mɔgɔ minɛlen dɔw ye lalaisha dukure jinim ka ni mɔgɔ jagoya minɛlen nunu ye u ka dusumakasi yira k'a fɔ k'u be fɛ de fɛɛrɛ ka ta walasa u ka se k'u ka somɔgɔw lasɔrɔ
3: ja nunu kɔnɔ i be dɔw ye u sigilen dɔ gwaw kɔrɔ dɔw fana sigilen dɔ duguma kungo kɔnɔ sɔrasefini be u kana u be ka kuma kelen kelen ka u yɛrɛ fɔ ani ka u minɛkun fɔ seereyaw la u caaman de y'a yira ko basima tɛ u la wa k'u be minɛku ɲuman na nga k'u ka laɲini de ye ka u somɔgɔw lasɔrɔ sisan abdramani maiga ye mɔgɔ jakuyaminɛlen nunu dɔ ye sɔrasuw ka bolofara min be yen ko gurupu bamuguci ale y'o cɛden dɔ ye abdramani maiga minɛna juru a kariɲɔgɔnya de sen fɛ a n'a ɲɔgɔnna caaman o kɔ sɛrijan abubakar kone fana ye kuma ta ale kɔni ye jenim jatigɛ wale kulu ka laɲini de da kɛnɛ kan o min ye ka olu mɔgɔ jakuyaminɛlen nunu fale jenim taw la minw fana bɛ sɔrasuw ka bolo kan sɔrasuw dɔrɔn tɛ sivil dɔw fana be mɔgɔ jakuyaminɛlen nunu cɛma i n'a fɔ siyaka danbele ale ye segu mara yiriwa fɛɛrɛ kulu ɲɛmɔgɔ de ye ale ko k'a minɛna kabi salon ɔktɔburukalo bɛngɛbugu segu mara la a tagatɔ bamakɔ baara la siyaka danbele fana ka damakasi de ye marabagaw ka fɛɛrɛ tigɛ walasa u somɔgɔw lasɔrɔ
0: halisa farafinna kilibiyan fana an tun bɛ k'a faw ye nigeria jamana ye marabagaw ye latigɛ ta o latigɛ min ye ka bololo siraw tigɛ sifinw na minnu ma balikuya sɔrɔ fɔlɔ kɛrɛnkɛrɛnya la ni u si matɛmɛ san 18 kan o bangew ye a ko minɛ cogo jumɛn de la an be jɛ k'an ka lasigiden kajajaw ka laseli lamɛn
4: nin waati laban in na bɔlɔlɔ foroba baarayɔrɔ i ko facebook ni tiktok kelen bɛ moritani sifin bolo cucucu ni yɛrɛmabila kɛyɔrɔ ye o de la nin laɲini kunbɛnna ko ɲuman bangebaga caaman fɛ abdulayi koyita y'u dɔ ye a ka fɔ la a bɛɛ ma kan ka kɛ marabagaw dɔrɔn ka baara ye
5: bangebaga minw bɛ telefɔni nu san ka di denmisɛnu ma olu fana kan k'u hakili to denmisɛnu na a bɛɛ tɛ se ka kɛ faamaw nunu ye dɔrɔn hɔn bɛɛ fana kan k'i hakili to ye denmisɛni n'a yi telefɔni ta ko min kɛ an kan ka hakili to la ka se ka denmisɛnu tanga k'o kisi
4: bololo feri la ko domaka fatumboch ka fola ko nyumando nga ala wale ali tena noya.
1: A mon avis c'est vraiment une très bonne initiative.
3: Nefe tiens era la akli na nyumambado akagele hali bololo sira la ko donombulu kali nyokon feri sigi 5 ans. Sabula demson besega kuna funi kolondi wasa ku to sebe. Misalila ka foku e santan ani chekin soro ka soro tiente. Ola fo marabaka ka feri do de sigi 5 ans. Ine ga juru sira ko chakeda uyi. Wasa koko bali sabula uchakeda ulibiseka bololo sira la soroli ya maruya
1: bukusiru de fournisseur d'accès internet
4: data reportal jien bololo chakeda domine shinembe bololo jateminena ka samba flani mugani nduru jatemine sebemba irako muritani jamana de million keleni keme woro debe bololo foro babaroro inafo Facebook ni TikTok sanfe kasoro jamana de famba edimsenye mima santa ni shegi ere soro folo kajajau nokshot RFI
0: Farafina fanwere fe kren yala RDC jamana la ye kafoko yemi kabini kalodama bi ebola banabeka fanga soro ye wabeka sigidala de wulu toro kujugu kafoko ni afanga kumbeka yele mikoni ye boloti fura do de bora ni atoko yeko rvebo ode beka sifle yorominye ituri wala saka seka don ni obena seka miye banabakoto ulu lafia kosobe o yorola hani sifle li debenyokona ni watila utma de la kalo konondon kona abena ke odela nikasoro nafa bora la de ubena ake sifle bolo bolo chifura krenkrenye akola 600 farafina koka kafoko Etats-Unis kunu hakunye a latigeta ni oye jamana kuntigi Donald Trump yeko uka kuna funi di sodo utena ye uka jamana nyema ya so Maison Blanche kono bile osiratige de la BCNN na aleni MS News o lu kuna funi di la ukelenkata miye jamana nyema so inabi uyubalika don oluye o latige kon kosobe ni debe dansigi kene ikan musa chamde kuma yende juru karafela hauni chao kala medila
6: RFI
7: Kanjumabe
8: La Laisha Dukuri
3: Kanjuma ni ben kanumbao ame au foka au wale nyumando au kakuma bea dana yala. Bi ame na kuma farifoni mifa unika na bifoma nazarakana boisson energizante. Bibina ayera kafo ku o mifa nunu makadi kosebe sifi na kawi. Chefara musoka. Yala gundure bea ni boisson nunu na ubuluwa. Abe nafajume la suma ani dafara jume ne bea ani mifa ntouche. Ka angane yiningali nunu mbela jelinjabi. Anye wule bla sifi na kawi yerema uyere naseka na chama anyefanyo uka. Uko kene ya tigla mao ame na ulufana hakini na soro ni mifea nunuka. Kafara obela jelinka, enerji yere kora emie, madeka mfotogu nona, amena ufana la soro bija mukanke nekono. Uko, femi koni ye togoda kunkanyi, obi anase kure male dibi, keren kereni yala, lagine jamana kono, kutumala, aya obi simila. Nisondia eneta yeka au soro kukura kanjume nebe njamu kankeneka mbibabu alebe talike farifuni mife undila no iye boisson energizanti ye nazarakana. Ola, jami mbe ni mife nununa Fatumata Jurtebe na nyefokanyi ula kabo malila ale ni mife nunu mimbaga jonjonyi Fatumata Jurte ambifu anga ule jabilila. Mife nunu makadi mso uye tugamina u makadi chela kawye utuwe ya kelena. Okama ambale makado fanabe ambulu nega jurusira fe kabo pari Fransi jamana kono. Ya traure idansi kanjume ni binja mukankene kono aiwa antena blada ka grinda la bli amba donc a foko ni farifoni mi fe nununye bibina amma kadi kosebe sifina kawye au flabe fenaye amemba kawye le kono au be sega denjoli mi ni mi fe nununa amba dam ne Fatumata Jortela
9: bon le kono ngo mi sega saka fosha bana mesisa oye akuma chaba donc je m'arrête
3: Ni amese kafo ere ni mifenu nu ya mini damne kumanyme.
9: Bon, ni na mini damne, est-ce que c'était pas en 2022? Moi-même, ni kunta fait, ni kunta refaire pour ma canadie qu'on a en fait. Donc, si nous m'y étais, je serais décandé à Burkina. Donc, du coup, ni sougoussant, et j'ai voulu tester. Donc, depuis lors, boisson vraiment dîner à part les boissons énergétiques.
3: O kofe sisa mune yere de fene bi boisson nununa mi ya ja e kosobe.
9: Ni mi fete kon ne bolo koni. Se kon ni ne yɛrɛ ten togo la yɛrɛ ni énergétique de ne ka compagnie ɲɔgɔn fɛ ka kele ko ni sigɛriti ni sigɛriti mina ɲinia sisan mun ne bɛ sigɛriti mi ala tɛ se ka fɔ la mais a kɔni ka di ne yɛrɛ de kɔ quand je ni ne y'a ɲini ne ye je me sens à l'aise quoi
3: ni boisson minbaga jɔnjɔn nunu caaman b'a fɔ ko n'u m'a min u kungolo tɛ lafiya u fari tɛ foni dɔw b'a fɔ n'u y'a min kɔni u be kɛnɛya yɛrɛ de an be se k'a fɔ nge fɛnɛ ta o yɔrɔ ye
9: ne be kɛnɛya dɔ
3: cɛ yɛrɛ la a ko ma nɔgɔ sisan nɔ an be fɛ k'a dɔn a minko fɔlɔ yɛrɛ la a ye e kɛ togo di caaman be yen nɔ olu b'a fɔ k'a minko fɔlɔ a y'u dusukun yɛrɛyɛrɛ a y'u bolow yɛrɛyɛrɛ a ye mun ne kɛ e la minko fɔlɔ
9: a minko fɔlɔ ma foyi kɛ ne la parce que ni y'a mɛn i be fɛn dɔ pratike tuguni se ka a fɔlɔ jari la dɔɔni kɔ maya donc a jarane da kɔnɔ ne yɛrɛ kun ko ko ja ne kun be kanati nɛ ko ne tɛ bala ka la ko ja ku be tantɔ de ko mɛ je savais pas
3: Ayiwa sisan an bɛ taa Yaya Traore fan fɛ Yaya Traore.
6: Oui.
3: Mun de ye ni farifoni boisson ninnu diya e yɛrɛ ye.
6: Bon ne ye nin yɛrɛ aw minni daminɛ ni n bɛ sport daminɛ wagati mun na ni n bɛ to ka taga farikolo ɲɛnajɛ la. Donc ni i taara farikolo ɲɛnajɛ la souvent ni i bɛ salle la ni bɛ k'a min a bɛ force d'i ma a bɛ énergie d'i ma. Wa ni sufɛla fɛ fana ni ne ma da joona ni dugu jɛra ni n fari t'a cogo la n y'a min journée kɔnɔna la n bɛ walawala kosɛbɛ. Donc o yɛrɛ de y'a to ne. Sɔgɔlen bɛ a la kojugu.
3: E fana bɛ caman min a la kosɛbɛ tile kɔnɔ.
6: A tile kɔnɔ ne bɛ se ka fila n tɛ tɛmɛ fila kan. Ni kelen min sɔgɔmada joona fɛ wulada fɛ n bɛ dɔ min yanni su ka ko.
3: Yala yani aw ka ni minfɛn ninnu san k'u min aw bɛ a buwati ninnu ta k'u kalan fɔlɔ barisa an b'a ye fɛn min b'a kɔnɔ o bɛ sɛbɛn buwatiw kan kuma dɔw. Yala a b'a kalan fɔlɔ yani a ka min wa.
6: Bon ne bɛ se k'a fɔ ne kɔni tun t'a kalan fɔlɔ yani n ka min mais n kelen ka min ta mɔgɔ dɔw ye a yira n na k'a fɔ ko kɔlɔlɔw bɛ se ka kɛ a min na donc o de la n bɛ to k'a buwatiw lajɛ sisan k'a kalan.
3: An bɛ tila ka caman fɔ kɔlɔlɔ. Kan ka ɲana an ka se o yɔrɔ ma an b'a mɛn jateminɛkɛla caaman b'a fɔ ko fɛɛn min ye cɛlakaw yɛrɛ ye k'u bɛ ni minfɛn nunu min kosɛbɛ y'asa ka se ka dɔ fara u fanga kan e sɔnnen do kumaka ɲi ma
6: fanga kan fanga fasuguya ka ca ka fanga d'i ma walasa i ka se ka farikolo ɲɛnajɛ kɛ ka ɲɛ o fanga be ka fanga fana d'i ma a be hakili to glan ta fanfɛla la u b'a fɔ ko a be fanga di mɔgɔ ma o la o kɔni na ne m'o jateminɛ
3: Fatumata Jurte
9: oui.
3: E yɛrɛ ka e kɛrɛfɛ mɔgɔw la an b'a dɔn ni fɛn nunu mɔgɔw be ɲɔgɔn infli se a mini ni a fɛnw na yala e be se ka a fɔ an ye boisson ye mini mɔgɔ de i don a la wa walima e fɛnɛ kɛra sababu ye ka dɔ don a la de
9: bon mɔgɔ ma ne be boisson ye mini na komi y'a fɔlɔ tuma ne donna a la togo min na ne y'a ye juste a don k'a san par curiosité quoi n'a san donc a diyara ne wa ne ma mɔgɔ influence a la dɛ parce que ne kɔni ma mɔgɔ influence a la wa mɔgɔ ma don a la mɔgɔ kama fɛnɛ kwa
3: e fɛnɛ be caaman kalama boisson nunu kɔlɔlɔw la wa
9: ya y'a fɔ togo min na ko au début ne yɛrɛ kun t'a kalan mais au fil du temps que nka n dɔnbaga dɔ y'a fɔ na ka fɛnw yira na depuis o yɛrɛ de kɛra ne ye dɔn bɔ a la kwa an fɛ
3: bibina yɛrɛ an b'a ye k'a fɔ boisson nunu a ka di cɛw ye togo min a ka di musow ye ten yala an be se k'a fɔ n ko sanga wuli do wa
9: wuli don dɔw bolo bon ne kɔni ala ko cɛ komi y'a fi na togo min na ne t'a min ko parceke k'a bɔlen do ne ta ne tɛ se k'a fɔ ko parceke a be tendansi la mais ne ta ye parceke a be nɛgɛ yɛrɛ de dan fɛt parfois ni forci tɛ na fɛnɛ ni si je sens que j y'a fɛ bi dɔn soit me ta poisson énergétique san ou soit me filure san
3: e ya e yɛrɛ bolo mɔgɔ nasugu jɔnw ne kan ka se ka ni minfɛn nunu min sabula an b'a ye sisan nɔ mɔgɔkɔrɔbaya t'a la denmisɛnninya t'a la hali denmisɛni fitinin dɔw be yen ninɔ olu bɛ ni minfɛn nunu min a ka kan jɔn ne k'a min
6: ni agi dɔ b'i la i man ka min parce que ni ye denmisɛni ye ka ban de nature i galabu kan ka kɛnɛya de ni denmisɛni ye i yɛrɛ di ni mini nunu ma depuis ni a be sifiya la ni a be ka kɔrɔ a farikolo be dɛsɛ de donc an be se k'a fɔ ni mɔgɔkɔrɔba olu kan ka min mais u fana u man ka a wale a dama tɛmɛ
3: ayiwa an donna kɔlɔlɔw yɛrɛ kɔnɔ ka ban i be se ka caaman wɛrɛ fɔ an ye kɔlɔlɔw kan e be min dɔ ni minfɛn nunu minni na
6: a kɔlɔlɔ dɔ ye fɔlɔ a be se ka sunɔgɔ baliya lase mɔgɔ ma ne yɛrɛ o jate minɛ parce que ni y'a min wulada fɛ ɛr dɔ la sufɛla fɛ yani ka sunɔgɔ sɔrɔ a be gwɛlɛya kosɛbɛ o ye kɔlɔlɔ fɔlɔ ye a kɔlɔlɔ filana ni i degera la wagati mun na i b'a min misalila ni i be to k'a min sɔgɔmada fɛ walasa i galabu ka kɛnɛya n'i m'a sɔrɔ ka min dɔrɔn i b'a ye i fari be fara i kan i se ka foyi k'i yɛrɛ donc o bɛɛ be se ka na ni kungolodimiw ye a be se ka na ni ɲɛnɛminiw ye a be se ka na ni bana wɛrɛw ye k'olu lawuli fari la i yɛrɛ hakili tɛ minnu na ale ni hali kɛr dimi fana a be se ka na n'o fana ye parce que a boisson nunu u pisansi ka bon kojugu
3: e bɛ nin bɛɛ kɔlɔlɔw dɔn a la o bɛɛ la e b'a min halisa
6: bon san kɔni depuis ni a fɔra n ye ko n ka dɔ bɔ a la n ye caaman bɔ a la dɔɔni mɛ tuma kelen-kelenninw la n be to k'a min
3: Aywa, ameta Fatumata Jurte fanfɛ sisan. Fatumata Jurte, e be ladilikan jumɛn de fɔ sifinnakaw ye sisan nin nɔ ni min fɛn nunu mini na sabula an y'a ye k'a fɔ ko a kɔlɔlɔ be ka caya sisan.
9: Bon, ne ka ladilikan ye min ye ka fɔ n tɔɲɔgɔnw ɲɛna komi an y'a fɔ cogo min na u kana to ka min tun tɔn kuwa ka kɛ don o don i b'a min parce que c'est ce que moi même je faisais mais kuma kelen kelenninw même kalo kelen kɔnɔ i be se ka min ko naani kuwa sinon conséquences b'a la il faut vraiment que an jeunesse mais il faut vraiment que an ka kɛ bonne santé pour assurer l'avenir du pays.
3: Yeah, Traoré, et fnega dadilika en jumeni?
6: Ah, mais comme belle dadilika mundi, chifinaka ouma, ougou koloshi a boisson nouna kosobe. Parce que, ivetansoro, a boisson dobe, ani modo farkolo teta. Yami, apsega duskuna banon la sima, apsega et, sunɔgɔbaliyaw lase ma sunɔgɔbaliya dun fana be na ni bana caaman fana ye a be na ni hakilinabanaw ye a be na ni fasadimiw ye adamaden na donc an be weleweleda de lase u ma ni u be fɛ u fariw ka kɛnɛya u galabuw ka kɛnɛya u ka to ko ka farikolo ɲɛnajɛw kɛ su ani kile u ka wusa ni nin minfɛn nunu ye
3: o faamuyara ye a Traore an b'i fo i ka ni kumakan nunu na
6: an yɛrɛ b'i fo
3: Fatumata Jurte an b'i fana fo kosɛbɛ i see donni la bi baro la
9: Ok, merci.
3: Sifin fela lamele ko farifoni mifen nununka. Ambara nyongon bintu sise ni dusukun frake dokotoro. Nuhun waniye masala doke ni boisson nununka. Ukololo ye minye. Kene ya tigila mayin kumanoka. Ango lame.
7: Fem unundu, kafe ni kachawla. Ani substansi wraw bala. Munun beseka mwok fakolo eksite. Wafo kami fangadi mwoma. Mais en fait, ni a jatemne, fwa mounou bala, ou lubiko, ni e kafeta, ou be efe mounou ke, ou fwa fason de bakono, ane ka vitamine ni fendo ou nyaran nyorona, ou lu tchaman de bekala, mounou bito ka mou excite, ni iye a kaneti kelenta sisan, a composition, a biko nou a soye, kafe nexpresso, ou tasi tan ou mouran iyo de ta, a konsekansu ye, ni mou toura ka ataka tchaya, se ga tension bla ou la. N'o bora la, a se ka dusukun tele, palpitation be mouro mene, ou dusukun be pampan, epi ou bolo be yere, a se ka ke, ave banado ou le mouye kriz kardiakye. Ou bolen kwa la, sur le plan neurologik, a se ka excitation blan mouro la, demse nou yere, ou bolo be yere, ou te sou nou konywa, ave depresyon nou fen rebla, demse mdou la. A blali ka gelen, paske ave satisfaction fason do la se mouro ma. Zon do be mouro pou moulo konnana, zon de rekompansi, ou de batou, ni be sketi nou. Fait nous mettons et c'est capable aussi rapidement boisson énergisante nous faisons beau et fait façon de quel rôle
3: du soukoum fraqué d'okotoro nous wan kumakan bintou si c'est qu'à demain kono c'est ça mais au bel adjali blasira ni salif keita ka prempen donc l'idée à segina au minkan

0: Mandenkan fɔcogo nɔgɔ.
1: Ni ne bɛ Anase mandenkan fɔcogo nɔgɔ kɛnɛ kan. Ani Balandu Musa de bɛ ɲɔgɔn bolo bi kokura. Kabi Lagine jamana kɔnɔ. N ko karamɔgɔ don. Balandu Musa bɛ na énergie de ɲɛfɔ an ye bi. An b'i fo Balandu Musa an ka wele jaabi la.
2: An ka foli sera RFI mandenkan lamɛnba bɛɛ lajɛlen ma cadre tɛ.
1: Yala mandenkan yɛrɛ la an bɛ se k'a dɔn énergie ye fɛn sugu jumɛn ye?
2: Faloma anna lonko tiba sulumina kante alama diya krama ko bo enerji le ye bolomindi bolomi ye mundi akara jidi sineba amake jidiba fenfen ni adi fankala do farido ni mbela dene toku bolomi bolomi ngire ye fankale fanka me ya arabadeen farido domini ndole wadla moma da wuni wole toku bolomi sumando lube ye bolomi ye wola dota bolomi kabon dota de wado fengbele luye ye ulu bolomi ibata ele re da lonku inyari mate yo kafe nanyon dolu e ba ta di golomi ngurala do ifadi koro e ba boisson do e ba mi boisson keto fanka mena ne ifadi do wole toko abra golomi nadon ifadi do golomi wote do gredi abra fanka do dola ifadi fanka koroka oro obra ke sabudi ka nyamateni kalabu kendea ani jusla teni sewa dola do ifadi koro men tinte ikoroma golomi ni wudi golomi ni nawkala
1: ida sera dumuni do ka fɔ ko o dumuni ninnu ni kun ye o dun fɔlɔ bolomin kun be o la o ye dumuni nasugu jumanw ye
2: dawuni dolu bɛ an na suman dɔ olu ye dawuni wolu bolomin ka bon ni i ka wolu domu lamadɔ ni ka yiriden ta yiridenna kalu ye bolomin barika fɔla fadi dɔ kosɛbɛ ne tɔ ko kalori ale ye suman dɔ le o de a suman dɔ le tɔgɔ ko kalori filana n'i ka sobolakan mɛnnu jɔbɔrɔsɔ ye sobo do la bɔlɔmin ye wolu fana na o dɔ mɔgɔ mɛnnu ni tansiyɔn ye lafalalu ma wole dɔ ko suman lo le ye ko i ka kamasɔrɔ ali bɔlɔmin ka bon n'i ka wolu domu a bɛna se ka i la tansiyɔn na yɛrɛ o bɔlɔmin ma fɛn dɔ le ye du dɔ fɛn di wuse ye wo do le di kuu ye wo do le di jabɛrɛ ye wo do le di
1: ayiwa caaman faamuyara nin bɛɛ lajɛlen na Balandu Musa an b'i fo i ka nin jaabi ninnu bɛɛ la
3: togodaw kunkan.
1: Togoda kunkan kɛnɛ bɛ an lase bi Lagine jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenyala Kore Male mara la nin waati na ani Fali Kamara de bɛ ɲɔgɔn fɛ ka bɔ Radio Nabaya FM na Fali Kamara an b'i fo.
4: Madame an bɛ foli ta ka lase RFI lamɛnbaa cɛman ani musoman bɛɛ lajɛlen ma.
1: Foli diyara n ye. Ayiwa kibaruya duman jumɛn de bɛ Kore Male nin waati na aw fɛ sisan?
4: Voilà, madame, tele fila in na ko caman de bɛ an fɛ sigirin jamana kan ka tɛ fɛ Kore Male ma yan. Cɛ kibaruya bɛrɛ di n'i kama fɛnɛ kunnasigi minnu ye Kore Male yan ka tɛ fɛ kunnasi minnu ye jamana nin kan yan ni a fɛnɛ Kore Male ka tɛ fɛ Doko ma. Doko ale mɛn basa ye kala préfecture de nin kunnafili minnu ye o kɔnɔ o tɛ kunnafili bɛrɛ di. An watɔ o damina la n'i kama fɛnɛ an na kunnasilu olu kɔni ka kanabɔli le ta ka lase jamana kɔnɔdenw ma. Ko u ye fɛɛrɛ kɛ ni luna min kɔni nada Ibra a kɛra a ka bon ne ta Ibra location na ba ou bien a nara Ibra i k'a digiya ka bɛn hina ta fanfɛla le ma ba ko ka fanka ni fɛrɛ bɛɛ bila sen na mɛn disi a kɛla bawo ka mɔ wolu kɔni jate lɔn o tɛ dogɛrɛ di ni lona seri Ibra ye na lase kunnasilu ma ka fɔ ko lona fakarita ko o bra se ne bra o ba kɛ a caman caman nɔ lonaw kɔni kunnasilu di bɔ o la ko kalama n'a bɛ na problɛmu kɔni ma

0: ani sabatalira n'a tana station na waa tan ni fila ka siri waa tan ni saba saba kɔnɔna madam o boloma ni kama fɛnɛ a farancinɛ waa tan lolo litiri kelen kɔni ni mo o bɔ yan i tɛ se ka a esansi kɔni litiri kelen kɔni sɔrɔ marsenɔr kɔni tabolo ma jamana kunnasigilu kɔni bira fanka bɛɛ kɛ mɛn ni se kɛla a yiri se ka nin ko kɛlɛ mɛ madam han bi fɔlɔ a kosɔn tɛ kɛlɛla baw ni kama fɛnɛ esansi kɔni a ko kɔni dalaman de a yɛrɛ kɔni ma bɔ siterni caman lumɛ lumɛ siterni kɔni nala mɛ o sirɔ sansi kɔni tɛ se bɔla sansi kɔni fɛ boloma sansi kɔni prila an na sansi frɛla kelentɛnal wolo ni a ye marsenɔr frɛla di
1: ka fara nin bɛɛ lajɛlen kan fali kamara rfi mande ka di nabaya fm ka jɛ
0: ɲininkali o fan o bra bɛn kosɛbɛ parce que ni y'a ni ka ma fɛrɛfi ani nabaya fm kuremale labolo ni ɲɔgɔn ma ni ka a jate ma fɛnɛ a bara waati jan bɔ mɛ rfi yeni ka rfi ni nabaya fm bolo lo tɛ ɲɔgɔn bolo kuremaleya kuremale ka caman a ka tɛtɛ an badema maliyɛnu k'o ta ko la mɛnnu ni laginɛ ye damba o ta ka laginɛ solu kan mɛnnu ye nabaya ma sɔrɔ la olu kɔni o tɛrɛ mantura ba lɔ surtu rfi mandenkan ta fanfɛla tabolo ma mɛ kabini nabaya fm kɔni rfi ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma baaraɲɔgɔnya taabolo ma mɔgɔlu kɔni bɛɛ ka fɔlɔ ko tare tare bawo kunnafoni fɛnfɛn tamina n'a ye liyala fɛnfɛn de o ta kola jamukan tɔl kan rfi ye mɛnna tamina mandenkan kɔni dɔ a caman siman dɔ an na mɔgɔlu ni a yana auditɛrw di o ye kɔni sabani de o ko la a ɲɛ yɛrɛ kɔni ma an kɔni ye alatalala le an na boloni ɲɔgɔn ma a ye tami fanka sɔrɔ la mɛn ni sɛ a kɛla an ye muranu sɔrɔ mɛn bi fɛrɛ kɛ ka a du kɔni kan na wa baa kɛ bawo mɔgɔ caman mɛn ye rfi ma sɔrɔ la ka sababuya kɛ nabaya fm di
1: o faamuyara kosɛbɛ n fali kamara an b'i fo nin kumakan nunu bɛɛ lajɛlen na
0: madamu n fana b'i fo ka ba ka rfi lamɛn n'a bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ k'an bɛ diɲɛ waati wɛrɛ
1: n'ala sɔnna i ni ce kosɛbɛ an be fatim jabate ka ladiyaba de kɛ ka e fɛnɛ bilasira ani ka laginɛ bɛɛ lajɛlen fo i tɔgɔ la

0: A fɔ ko Nigeria jamana la ye marabagaw ye latigɛ kura de ta o latigɛ min ye ka bololo siraw tigɛ ka bɔ sifinw na minnu ma se balikuya ma k'a fɔ ko o fana bɛ ka minɛ cogo jumɛn de la bangew ani sigidaladen tɔw fɛ an bɛna lasegin sɔrɔ fana kan. Aw dɔn se kokura wulada in kunnafoni di kɛnɛ kan i n'a fɔ an kun bɛ k'a fɔ aw ye cogo min na filaw ka jɛkuluba ni o tɔgɔ ye ko Tabital Pula ko international ale ye a ka lajɛreba san lajɛre n'a bɛ fɔ a ma ko kongre a ye latigɛ ta ka o jɔ k'a fɔ ko kiriko dɔ de kɛra sababu ye ni ɲɛnajɛ in ka jɔ o min na k'a fɔ ko tɔn in fan dɔw olu kɔni o min tun ka kan k'u ka cɛbɔ ɲɛma sugandi cɛbɔ dɔ o kɔni de a laɲini ka foko ta chugu oma ben uma wala sa ko ka jode kera sababu ye baraw labana ka jo wala sa ka famya soro akobela jelena mi ye Tabital Pula ku nyemo ko Côte d'Ivoire jamana Mamoudou Kan Diallo halebe nyefoli kanyaka
1: nyemo ko were sugandili ti se ka ke 600 parce que ye saria soro mimbe ambali ko ke donc anga nyemo ko aya ira ka fo alebe alako abi saria ko anga la jere en fanatlala ka delegation be wele minu bora jamana ani jamana kana nyefuye seben fra bora saria blun tigla mogo yoro ko anga na nyemo ko sugandi ke ni wati ko la folina nyoron deme tondo donc hukum kono anga nyemo ko ata fe anciela kilin kilin be ka saria soso ode yake amma se ka assemblée générale ni kebi ngani ala sonna donna tawla nyemo ko abena wele ambina assemblée générale préparé parce que anga ben fura ko no mo siti se ka assemblée générale wele ni présidente président duye sanusi de donc ale de se ka assemblée générale wele ni ala sonna donna tawla abena wele
0: Mamoudou Kan Diallo ale de Tabital Pula ko nyemoko ye Côte d'Ivoire ko nyetali ke ni keneka waka kuma kan soro la hawi hawka la sigide Nasser de fe Nigeria jamana la ko intumbe ka ke o yoro mina antumbe ka fawiye ko jinim jatige wale kulu ale ye o kam ro jawga minelen do ja chari kunu la nyini ye de wala sa holu ka se ka fale ni o luere ka mo minelen do ye la lay shadu ko re jinim kanim mo jawga minelen no ye o kadu suma ka sira ka fo ku be fe de fere kata wala sa o ka se ko ka sumo ho la soro
2: Janu nukono, ibe do ye u siglendo gwa ukoro, do fana siglendo duguma kungo kono, sora se finimbe ukana, ubeka kuma kelen kelen ka uyere fo, anika umine kumfo. Sere ya ula, uchamane ya ira, kubasimate ula, wakube mine kunyumana. Nga, kuka lanyini ye, ka usomoka ula soro sesan. Abdraman maiga ye, mgo jaku ya minele nurundo ye. Sora suka bulufara mimbe, nko group bamuguchi, ale uche dindo ye. Abdraman maiga minena, jura kare nyongonya de senfe, ananyongona chama. Uko, serjan, Abubakar Kunefa, na yek mata ale kon ye jenim jatige wale kuluka lanyini de dakeneka o miye ka ulu mugo jakuya minele nunu fale jenim tawla minu fana be surasuka bulukan surasu doronte civil do fana be mugo jakuya minele nunu chema ina fosia ka dambeli ale segu marayiru wa fere kulu nyamugo de ale ko ka minena kabi salon octobre kalo bengebu segu marala atakato bamako barala siaka dambeli fana ka damakasi de marabako ka fere tige wala sa wusu mugo la soro
0: halisa farafina kli bien fana antumbe ka fawiye Nigeria jamana ye marabagaw ye latigɛ ta o latigɛ min ye ka bololo siraw tigɛ sifinw na minnu ma balikuya sɔrɔ fɔlɔ kɛrɛnkɛrɛnyala ni u si ma tɛmɛ san tan ani wɔɔrɔ kan o bangew ye a ko minɛ cogo jumɛn de la an be jɛ k'an ka lasigiden kajajaw ka laseli lamɛn
3: Ni wati labay na bololo foroba baroyoro iko Facebook ni TikTok kelembe Mauritanie chifin bolo chuchuchu ni yerema black hero yi. Odela ni la nyini kumbena konyuma banyebaga chamanfe. Abdoulaye Koita yudoyi akafola abemakanga ke marabaka otoronka barayi.
4: Banyebaga minumbe telefon nusanga di demsono maulu fanakangu wa hakirito demsono na abetse kake fama unu nidro. Haa. Be fanakangi hakirito demsono na yi telefon tabuko mke anganga hakirito la. Seka demso nungu tanga kukisi.
3: Bololo feri lako domaka fatumbo chika fola konyumando nga ala wale alitena nukoya.
5: A mon avis, c'est vraiment une très bonne initiative.
2: Nefe, tiyan ere la hakili na nyumambadu. Aka gele, hali bololo sira lako dono mbulu, kani nyoko mfere sigi senkan. Sabula, demso mbeseka kunafuni kolonji, wasa kutoko sebe. Misali la, kafo kue santan anishikin soro, kasoro tiyente. Ula, fo marabaka uka fere dohudi sigi senkan. Indega juru sira kuchakeda uye. wasa koko bali sabula o chakeda uri biseka bololo sira la soroli ya maruya
3: data reportal jien bololo chakeda domine shinembe bololo jateminena ka samba flani mugani nduru jatemine sebemba irako muritani jamana de million keleni keme woro debe bololo foro babaroro inafo Facebook ni TikTok sanfe kasoro jamana de famba e demsenye mima santa ni shegi yere soro folo kajajau nokshot RFI
0: Farafina fanwere fe kirankiran yala RDC jamana la ye kafoko yemi kabini kalodama bi ebola banabeka fanga soro yin wabeka sigida la deng wolu toro kujugu kafoko ni afanga kumbeka yelen mikoni ye boloti fura do de bora ni atoko yeko RVBO ode beka sifle yorominye ituri wala saka seka don ni obena seka miye banabakoto olu lafia kosobe o yoro la hani sifleli de benyohona ni watila utma de la kalo konanton kono abena ke odela nika soro nafa bora la de ubena ake sifle bolo bolo chifra krenkrenye akola 600 farafina koka kafoko États-Unis kunu hakunye ala tigeta ni oye jamana kuntigi Donald Trump yeko uka kuna funi di sodo utena ye uka jamana nyema ya so Maison Blanche kono bile osira tige de la bi CNN aleni MS New o lu kuna funi di la ukele nkata miye jamana nyema so inabi uyu balika don oluye o latige kon kosobe ni debe dansigi kene yika Musa chamde kuma yenge juru karafela hauni chao kala medila
6: RFI
7: Kanjumabi
8: La Laisha Dukuri
2: Kanjuma ni ben kanumbao ame au fuka au wale nyumadon au kakuma bea dana yala. Bi ame na kuma farifoni mifa unika na bifoma nazarakana boisson energizante. Bibi na ayela kafo ku o mifa nunu makali kosebe sifi na kawi. Chefara musuka. Yala gundu de bea ni boisson nunu na ubuluwa. Abe nafajume la suma ani dafara jume de bea ani mifa nto uche. Ka angane yiningale nunu bela jelinjabi. Anye wole bla sifi na kawi yerema uyere naseka na chama anyefanyo uka. Uko kene ya tigla mao ame na ulufana hakidina soro ni mifea nunuka kafara obela jelinka enerji yere kora emie madeka mfotogu nona amena ufana la soro bija mukaan kenekono uko femi koni ye togoda kunkanyi obi anase kure male dibi kerenkereni yala lagine jamana kono kutumala aya obi simila Nisondia eneta yeka au soro kukura kanjume nebe njamuka keneka mbibabu alebe talike farifuni mife undila noi ye boisson energizanti ye nazarakana. Ola, jami mbe ni mife nununa fatumata jurtebe na nyefokanyi ula kabo malila ale ni mife nunu mimbaga jonjonyi fatumata jurte ambifu anga wile jabilila. Mife nunu makadi mtu yetugamina umakadi chelakaw ye utuwe ya kelena. Okama ambale makado fanabe ambulu nega jurusira fe kabo pari fransi jamana kono. Ya traure idansi kanjume ne bien jamukan kene kono aywa antena blada ka grinda la blé amba donc a fo ko ni farifoni mi fe nunu ni bibina am makadi ko sebe sifina kawye aw flabe fena yi ami mbagawye le kono aw be se ka denjoli mi ni mi fe nunu na amba dam ne fatumata jortela
9: bon le kono ngo mi se ka ka fo shamana mais ça oye akuma chaba donc je m'arrête
2: Ni amse ka fo ere ni mi fe nunu ya mi ni damne kuma nyme.
9: Bon, ni na mi damne, est-ce que c'était pas en 2022? Moi même ni kunta fe, ni kunta fe kuma kanati ko na fe. Donc si mi este bon, je serai quand même Burkina. Donc du coup, ni sogo sa et j'ai voulu tester. Donc depuis lors, quand son vraiment dit à part les boissons énergétiques.
2: O kofe sisan mun yere de fene bi boisson nunu na mi ya ja e kosobe.
9: Ni se ti kon ne bolo kon ni se kon ni le yere tin to la yere ni energetic de ni ga compagnon. Ta ke lo mi se ga tin ni se ga tin na ni asu sa. Mun le be se ga tin ni. Ala te se ga fo la me. A kon ka ni yere de kon je mo ni na ni me je so a les quoi.
2: Ni boisson mi ba jon jon nunu chama ba fo ko nu ma mi u kungolote la fia u farete foni do ba fo nu ya mi kon ni u be kene ya yere de amse ga fongi fenete oyoroi
9: o sunu bi ni ami ni kene ya de
2: Chere la akoma nogo. Sisan no ame feka don aminko folo yere la ay eke togo di. Chama ambe no uluba foka aminko folo ay u dusugun yere yere, ay u bolo yere yere. Ay muneke ela aminko folo.
9: Aminko folo ma fo yere mera. Ake ni ame ibe tendo pratile togo ni. Seke a folo jari la don kwa. Maya. Don a jarane la a jarane da kono ne ero kongo ah mo jari kumene kanatine mo ne se balakala. Mome mo jari kube tanto re mo me je saben pa.
2: Ewa, sisa ameta ye atraore fanfe, ye atraore.
6: Oui.
2: Mune ni farifuni boisson nununja ere.
6: Bon, ne nire au mininda mine, nime sport damne wakati muna, nime tu gataka farikulu nina jela. Doko, ni itara farikulu nina jela, uwa ni ibe sala, ni ibe gami, abe forsu dima, abe unazwi dima. Wani, sifala fefana, nime madajwana, ni dugujera, ni mfanta atugula. Nyami, jubne konna lambe, wala wala kosume. Doko, ere de atu, ne fɔlɔbɛ a la cogo jugu
2: e fɛnɛ be caman min a la kosɛbɛ kile kɔnɔ
6: a kile kɔnɔ ne be se ka fila n tɛ tɛmɛ fila kan ni kelen min sɔgɔmada joona fɛ wulada fɛ ne dɔ min yani su ka ko
2: yala ɲana aw ka ni minfɛn nunu san k'u min aw be a bwati nunu ta k'u kalan fɔlɔ barisa an b'a ye fɛn min b'a kɔnɔ o be sɛbɛn bwatiw kan kuma dɔw yala a b'a kalan fɔlɔ ɲana a ka min wa
6: ne be se k'a fɔ ne kɔni kun t'a kalan fɔlɔ yani ka min mɛ n kelen ka minni ta mɔgɔ dɔw ye a yirana k'a fɔ ko kɔlɔlɔw be se ka kɛ a minni na donk o de la n be to k'a bwatiw lajɛ sisan k'a kalan
2: an be tila ka caman fɔ kɔlɔlɔ kan ka ɲana an ka se o yɔrɔ ma an b'a mɛn jateminɛkɛla caaman b'a fɔ ko fɛɛn min ye cɛlakaw yɛrɛ ye k'u bɛ ni minfɛn nunu min kosɛbɛ y'asa ka se ka dɔ fara u fanga kan e sɔnnen do kuma ka ɲi ma
6: fanga kan fanga fasuguya ka ca ka fanga di ma walasa i ka se ka farikolo ɲɛnajɛ kɛ ka ɲɛ o fanga be ka fanga fana di ma a be hakili to dilan ta fanfɛla la u b'a fɔ ko a be fanga di mɔgɔ ma o la o kɔnna ne m'o jateminɛ
2: fatumata jurte
9: oui.
2: E yɛrɛ ka e kɛrɛfɛ mɔgɔw la an b'a dɔn ni fɛn nunu mɔgɔw be ɲɔgɔn infli yanse amini ni afɛnw na yala e be se ka a fɔ an ye boisson ye minni mɔgɔ de i don a la wa walima e fɛnɛ kɛra sababu ye ka dɔ don a la de
9: bon mɔgɔ ma ne be boisson ye minni na komi y'a fɔye tuma ne donna a la togo min na ne y'a ye juste a don k'a san par curiosité quoi n'a san donk a jara ni wa ne ma mɔgɔ influence a la dɛ parce que ne kɔni ma mɔgɔ influence a la wa mɔgɔ ma don a la mɔgɔ kama fɛnɛ kwa
2: e fɛnɛ be caaman kalama boisson nunu kɔlɔlɔw la wa
9: ya y'a fɔ togo min na ko au début ne yɛrɛ kun t'a kalan mais au fil du temps que nga n dɔnbaga dɔ y'a fɔ na ka fɛnw yirana depuis o yɛrɛ de kɛra ne dɔn bɔ a la kwa an fɛ
2: bibina yɛrɛ an b'a ye k'a fɔ boisson nunu a ka di cɛw ye togo min a ka di musow ye ten yala an be se k'a fɔ n ko sanga wuli do wa
9: wuli do dɔw bolo bon ne kɔni ala ko cɛ komi y'a fiɲɛna togo min na ne t'a min ko parceque k'a bɔlen do ne ta ne tɛ se k'a fɔ ko parceque a be tendansi la mais ne ta ye parceke a be nɛgɛ yɛrɛ de dan fɛt parfois ni forsi tɛ na fɛnɛ ni su jour sans que ja ne k'a fɛ bi dɔn soit me ta poisson énergétique san ou soit me filure san
2: e ya e yɛrɛ bolo mɔgɔ nasugu jɔnw de kan ka se ka ni minfɛn nunu min sabula an b'a ye sisan nɔ mɔgɔkɔrɔbaya ta la denmisɛnninya ta la hali denmisɛnnin fitinin dɔw be yen nɔ olu bɛ ni minfɛn nunu min a ka kan jɔn de k'a min
6: ni agi dɔ b'i la i man ka min parce que n'i ye denmisɛnnin ye ka ban de nature i galabu kan ka kɛnɛya de ni denmisɛnnin ye i yɛrɛ di ni minni nunu ma depuis ni a be sifiya la ni a be ka kɔrɔ a farikolo be dɛsɛ de donk an be se k'a fɔ ni mɔgɔkɔrɔ olu kan ka min mais fana u man ka a wale a dama tɛmɛ
2: ayiwa an donna kɔlɔlɔw yɛrɛ kɔnɔ ka ban i be se ka caaman wɛrɛ fɔ an ye kɔlɔlɔw kan e be min dɔni minfɛn nunu minni na
6: a kɔlɔlɔ dɔ ye fɔlɔ a be se ka sunɔgɔ baliya lase mɔgɔ ma ne yɛrɛ o jate minɛ parce que ni y'a min wulada fɛ ɛri dɔ la sufɛla fɛ yani ka sunɔgɔ sɔrɔ a be gwɛlɛya kosɛbɛ o ye kɔlɔlɔ fɔlɔ ye a kɔlɔlɔ filana ni i degera la wagati mun na i b'a min misalila ni i be to k'a min sɔgɔmada fɛ walasa i galabu ka kɛnɛya n'i m'a sɔrɔ k'a min dɔrɔn i b'a ye i fari be fara i kan i tɛ se ka foyi k'i yɛrɛ ye donk o bɛɛ be se ka na ni kungolodimiw ye a be se ka na ni ɲɛnɛminiw ye a be se ka na ni bana wɛrɛw ye k'olu lawuli fari la i yɛrɛ hakili tɛ minnu na ale ni hali kɛridimi fana a be se ka na n'o fana ye parce que a boisson nunu u pisansi ka bon kojugu
2: e be nin bɛɛ kɔlɔlɔw dɔn a la o bɛɛ la e b'a min halisa
6: bon san kɔni depuis ni a fɔra ɲɛkɔnga dɔ bɔ a la ni caaman bɔ a la dɔɔni mɛ tuma kerenkelenninw la n be to k'a min
2: Aywa, ameta Fatumata Jurte fanfɛ sisan. Fatumata Jurte, e bɛ ladilikan jumɛn de fɔ sifinnakaw ye sisan nɔ ni min fɛn ninnu mini na? Sabula an y'a ye k'a fɔ ko a kɔlɔlɔ bɛ ka caya sisan.
9: Bon, ne ka ladilikan ye min ye ka fɔ n tɔɲɔgɔnw ɲɛna, komi n y'a fɔ cogo min na, u kana to ka min tulu tɔn kuwa, ka kɛ don o don i b'a min, parce que c'est ça que moi même je faisais. Mais kuma kelen kelenninw, même kalo kelen kɔnɔ i bɛ se ka min ko naani kuwa. Sinon conséquences b'a la, il faut vraiment que en jeunesse, mais il faut vraiment que an ka kɛ an bonne santé pour assurer l'avenir du pays.
2: Iya Traoré, e fɛnɛ ka ladilikan ye jumɛn ye?
6: Ah, ne kɔni bɛ ladilikan mun di sifinnakaw ma, u k'u kɔlɔsi a boisson ninnu na kosɛbɛ, parce que i bɛ taa sɔrɔ a boisson dɔw bɛ ani mɔgɔ dɔw farikolo tɛ taa. I y'a min, a bɛ se ka dusukunna banaw las'i ma, a bɛ se ka sunɔgɔbaliyaw las'i ma. Sunɔgɔbaliya dun fana bɛ na ni bana caman fana ye, a bɛ na ni hakilina banaw ye, a bɛ na ni fasadimiw ye adamaden na. Donc an bɛ weleweleda de las'u ma, ni u bɛ fɛ u fariw ka kɛnɛya, u galabuw ka kɛnɛya, u ka to k'u ka farikolo ɲɛnajɛw kɛ su ani tile, o ka fisa ni nin minfɛn ninnu ye.
2: O faamuyara. Iya Traoré, an b'i fo i ka nin kumakan ninnu na.
6: An yɛrɛ b'i fo.
2: Fatumata Jurte, an b'i fana fo kosɛbɛ i sen donni la bi baro la.
9: Ok, merci.
2: Sifin fɛla lamɛnlen kɔ farifoni minfɛn ninnu kan, an bara ɲɔgɔn Bintu Sise ni dusukun furakɛ dɔgɔtɔrɔ Nuhun Wani ye masala dɔ kɛ nin boisson ninnu kan, u kɔlɔlɔw ye min ye, kɛnɛya tigilama in kuma n'o kan, an k'o lamɛn.
7: Fɛn minnu don, kafeini ka ca u la, ani substance wɛrɛw b'a la minnu bɛ se ka mɔgɔ farikolo excité, u b'a fɔ k'a bɛ fanga di mɔgɔw ma. Mais en fait, n'i y'a jateminɛ fura minnu b'a la, olu bi ko n'i ye kafe ta, u bɛ effet minnu kɛ, o fura fasɔnw de b'a kɔnɔ, ani ka vitamine ni fɛn dɔw ɲagami ɲɔgɔn na, olu caman de bɛ k'a la minnu bɛ to ka mɔgɔw excité. Ni i ye a kaneti kelen ta sisan, a composition, a bi ko n'o y'a sɔrɔ i ye kafe Nespresso, o tasi 10 ou 20 i y'o de ta, a conséquence ye ni mɔgɔw tora k'a ta ka caya, a se ka tension bila o la. N'o bɔra la, a bɛ se ka dusukun teliya, palpitation bɛ mɔgɔw minɛ, u dusukun bɛ panpan, et puis u bolo bɛ yɛrɛyɛrɛ, a bɛ se ka kɛ a bɛ bana dɔw wuli mun ye crise cardiaque ye. O bɔlen kɔ a la, sur le plan neurologique, a bɛ se ka excitation bila mɔgɔw la, denmisɛnninw yɛrɛ u bolo bɛ yɛrɛyɛrɛ, u tɛ sunɔgɔ ko ɲuman, a bɛ depression ni fɛn yɛrɛ bila denmisɛnnin dɔw la. A bilali ka gɛlɛn, parce que a bɛ satisfaction façon dɔ lase mɔgɔ ma. Zone dɔ bɛ mɔgɔ kunkolo kɔnɔna na, zone de récompense, o de b'a to n'i bɛ sigɛriti ninnu fɛn ninnu min dɔrɔn i tɛ se k'a bila aussi rapidement. Boisson énergisante ninnu fana b'o effet façon de kɛ mɔgɔ la.
2: Dusukun furakɛ dɔgɔtɔrɔ Nuhun Wani kumakan Bintu Sise ka dɛmɛ kɔnɔ sisan, an bɛ aw bɛɛ lajɛlen bilasira ni Salif Keita ka pɛrɛn-pɛrɛn dɔnkili de ye, a seginna o min kan.

0: aw ni wula aw bɛ ka RFIMA nɛgɛ kan lamɛn nɛgɛ kɛɲɛ 17 o sera Abidjan ni Nouakchott nɛgɛ kɛɲɛ 18 bɛ Abuja Nigeria faaba la.
1: Stadio Doucouré.
0: Aw ni wula aw danse an ka wulada kunnafonidi kɛnɛ in kan o bakurubaw de filɛ nin ye Nigeria filaw ka jɛkuluba Tabital Pula ko hali ya ka ɲɛnajɛba dɔ jɔ kiri latigɛ dɔ kosɔn mun kama an bɛna tɔn in ɲɛmɔgɔ dɔ lasɔrɔ o min tun ye tali kɛ nin kɛnɛ kan o tɛmɛlen kɔ Mali la k'a fɔ ko jatigɛwalekɛlaw olu fana ye u ka mɔgɔ jagominɛlen dɔw ja cari kabini kunu bololow kan u y'o fana kɛ mun de kama an bɛna ɲɛfɔli sɔrɔ a kan k'a fɔ ko Nigeria jamana la ye marabagaw ye latigɛ kura de ta latigɛ min ye ka bololo siraw tigɛ ka bɔ sifinw na minnu ma se balikuya ma k'a fɔ ko o fana bɛ ka minɛ cogo jumɛn de la bangew ani sigidaladen tɔw fɛ an bɛna laseli sɔrɔ fana kan. Aw dɔn se kokura wulada in kunnafoni di kɛnɛ kan i n'a fɔ an kun bɛ k'a fɔ aw ye cogo min na filaw ka jɛkuluba ni o tɔgɔ ye ko Tabital Pula ko international ale ye a ka lajɛreba san lajɛre n'a bɛ fɔ a ma ko kongre a ye latigɛ ta ka o jɔ k'a fɔ ko kiriko dɔ de kɛra sababu ye ni ɲɛnajɛ in ka jɔ o min na k'a fɔ ko tɔn in fan dɔw olu kɔni o min u tun ka kan k'u ka cɛbɔ ɲɛma sugandi cɛbɔ dɔ o kɔni de ye a laɲini k'a fɔ ko ta cogo o ma bɛn u ma walasa a ko ka jɔ o de kɛra sababu ye baaraw labanna ka jɔ walasa ka faamuya sɔrɔ a ko bɛɛ lajɛlen na min ye Tabital Pula ko ɲɛmɔgɔ Côte d'Ivoire jamana Mamoudou Kan Diallo ale bɛ ɲɛfɔli kan ya kan.
2: Ɲɛmɔgɔ wɛrɛ sugandili tɛ se ka kɛ sisan parce que u ye sariya sɔrɔ min bɛ an bali k'o kɛ donc an ka ɲɛmɔgɔ a y'a yira k'a fɔ ale bɛ ala kɔ a bɛ sariya kɔ an ka lajɛrɛ an fana tilala ka delegasɔnw bɛ wele minnu bɔra jamana ani jamana ka na ɲɛf'u ye sɛbɛnfura bɔra sariyabulon tigilamɔgɔw yɔrɔ ko an ka na ɲɛmɔgɔ sugandi kɛ nin waati kolafolen in na ɲɔgɔn dɛmɛ tɔn don donc o hukumu kɔnɔ an ka ɲɛmɔgɔ a t'a fɛ an cɛla kelen kelen bɛɛ ka sariya sɔsɔ o de y'a kɛ an ma se ka ansamble general nin kɛ bi nka ni ala sɔnna don nataw la ɲɛmɔgɔ ko a bɛna an wele an bena ansamble general prepare parske an ka sɛbɛnfuraw kɔnɔ mɔgɔ si tɛ se ka ansamble general wele ni prezidan tɛ prezidan du ye sanusi de ye donk ale de be se ka ansamble general wele ni ala sɔnna don nataw la a bena an wele.
0: Mamoudou Kan Diallo ale de ye Tabital Pula ko ɲɛmɔgɔ ye Côte d'Ivoire a kun ye tali kɛ nin kɛnɛ kan wa ka kumakanw sɔrɔla anw ye anw ka lasigiden Nasser de fɛ Nigeria jamana la ko yi tun bɛ ka kɛ o yɔrɔ min na an tun bɛ ka faw ye ko Jinim jatigɛ wale kulu ale ye u ka mɔgɔ jagominɛlen dɔw ja cari ye kunu laɲini ye de walasa olu ka se ka falen ni olu yɛrɛ ka mɔgɔ minɛlen dɔw ye Lalaisha Doucouré Jinim ka ni mɔgɔ jagominɛlen nunu ye u ka dusumakasi yira k'a fɔ k'u bɛ fɛ de fɛɛrɛ ka ta walasa u ka se k'u ka somɔgɔw lasɔrɔ.
3: Jan nunu kɔnɔ i be dɔw ye u sigilen do gwaw kɔrɔ dɔw fana sigilen do duguma kungo kɔnɔ sorasefini be u kana u be ka kuma kelen kelen ka u yɛrɛ fɔ ani ka u minɛkun fɔ seereyaw la u caaman de y'a yira ko basima tɛ u la wa k'u be minɛku ɲuman na nga k'u ka laɲini de ye ka u somɔgɔw lasɔrɔ sisan. Abdraman Maiga ye mɔgɔ jakuyaminɛlen nunu dɔ ye sorasuw ka bolofara min be yen ko grupu bamuguci ale y'o cɛden dɔ ye. Abdraman Maiga minɛna jura kariɲɔgɔnya de sen fɛ a n'a ɲɔgɔnna caaman o kɔ sɛrijan Abubakar Kone naye kumata ale kɔni ye Jenim jatigɛ wale kulu ka laɲini de da kɛnɛ kan o min ye ka olu mɔgɔ jakuyaminɛlen nunu fale Jenim taw la minnu fana bɛ sorasuw ka bolo kan sorasuw dɔrɔn tɛ sivil dɔw fana be mɔgɔ jakuyaminɛlen nunu cɛma i n'a fɔ Siaka Danbele ale ye Segu mara yiriwa fɛɛrɛ kulu ɲɛmɔgɔ de ye ale ko k'a minɛna kabi salon ɔktɔburu kalo bɛngɛbugu Segu mara la a tagatɔ Bamakɔ baara la. Siaka Danbele fana ka damakasi de ye marabagaw ka fɛɛrɛ tigɛ walasa u somɔgɔw lasɔrɔ.
0: Halisa farafinna kilebiyan fana an tun bɛ ka fa ye Nigeria jamana ye marabagaw ye latigɛ ta o latigɛ min ye ka bololo siraw tigɛ sifinw na minnu ma balikuya sɔrɔ fɔlɔ kɛrɛnkɛrɛnya la ni u si ma tɛmɛ san 18 kan o bangew ye a ko minɛ cogo jumɛn de la an bɛ jɛ k'an ka lasigiden Kaja Jau ka laseli lamɛn.
4: Ni waati laban in na bɔlɔlɔ foroba baarayɔrɔ iko Facebook ni TikTok kelen bɛ Mauritani sifin bolo cucucu ni yɛrɛmabila kɛyɔrɔ ye o de la ni laɲini kunbɛnna ko ɲuman bangebaga caaman fɛ. Abdulayi Koyita y'u dɔ ye a ka fɔ la a bɛɛ ma kan ka kɛ marabagaw dɔrɔn ka baara ye.
5: Bangebaga minnu bɛ telefɔni san ka di denmisɛnu ma olu fana kan k'u hakili to denmisɛnu na a bɛɛ tɛ se ka kɛ faamaw nu ni dɔrɔn bɛɛ fana kan k'i hakili to i denmisɛni n'a ye telefɔni ta ko min kɛ an kan ka hakili to la se ka demsono tanga ko kisi
4: bololo feri la ko do maka fatumbo chika fola ko nyumando nga ala wale ali tena noya.
6: A mon avis c'est vraiment une très bonne initiative.
3: Ne fe tien era la hakli na nyumambadu aka gele hali bololo sira la ko donon bulu kali nyoko feri sigi 5 ans sabula demsono mesega kuna funi kolondi wasa ku to sebe misali la ka foku e santan ani chekin soro ka soro tiente ola fo marabaka ka feri do de sigi 5 ans ine ga juru sira ko chakeda uyi wasa koko bali sabula o chakeda u bise ka bololo sira la soroli ya maruya
4: data reportal jien bololo chakeda do mi nyeshinembe bololo jateminena ka samba flani mugani nduru jatemine sebe mba irako muritani jamana de million keleni keme woro debe bololo foro babaroro inafo Facebook ni TikTok sanfe kasoro jamana de famba e demsenye mima santa ni shegi yere soro folo kachachau Knockshot RFI
0: Farafina fan werefe krenkrenyala RDC jamana la yen kafoko yemi kabini kalodama bi ebola banabeka fanga soroyi wabeka sigida la den wulu toro kujugu kafoko ni afanga kumbeka yele mikoni ye bolochi fura dode bora ni atoko yeko RVBO ode beka sifle yorominye ituri wala saka seka don ni obena seka miye banabakoto ulu lafia kosobe o yorola ani sifle li debenyohona ni watila otma de la kalo konanton kona abena ke odela nika soro nafabora la de ubena ake sifle bolo bolo chifra krenkrenye akola 600 farafina koka kafoko Etats-Unis kunu hakunye ala tigeta ni oye jamana kuntige Donald Trump yeko uka kuna funi di sodo utena ye uka jamana nyema ya so Maison Blanche kono bile osira tigeta la BCNN na aleni MS New o lu kuna funi di la ukelenkata miye jamana nyema so inabi uyubalika don oluye o latige kon kosobe ni debe dansigi kenen kan Musa chamde kuma enega julu karafela hauni chao kala medila
7: RFI
8: Kanjumabe
9: La Laisha Dukuri
3: Kanjuma ni ben kanumbao ame au foka au wale nyumando au kakuma bea dana yala. Bi ame na kuma farifoni mifa unika na bifoma nazarakana boisson energizante. Bibina ayera kafo ku o mifa nunu makali kosebe sifi na kawi. Chefara musoka. Yala gundu de bea ni boisson nunu na ubuluwa. Abe nafajume la suma ani dafara jume de bea ani mifa ntouche. Ka angane yiningale nunu mbela jelinjabi. Anye wele bla sifi na kawi yerema uyere na seka na chama anyefanyo uka. Uko kene hati glamao ame na ulufana hakina soro ni mifea nununka kafara obela jelinka enerji yere kora emie madeka mfotogo nona amena ufana la soro bija muka kene kono uko femi koni ye togoda kunkanyi obi anase kure male dibi kerenkere ni yala lagine jamana kono kutumala aya obisimila Nisondia ene tayika au soro kukura kanjume nebe njamu kankeneka mbibabu alebe talike farifuni mifeundila no iye boisson energizanti ye nazarakana. Ola, jami mbe ni mifen nununa Fatumata Jurtebe na nyefokanye ula kabo malila ale ni mifen nunu mimbaga jonjonyi Fatumata Jurte ambifu angawile jabilila. Mifen nunu makadi mtu uye tugamina u makadi chela kawye utuwe ya kelena. Okama ambale makado fanabe ambulu negajuru sila fe kabo pari Fransi jamana kono. Iya traure, idansi, kanjume ni binja mukankene kono. Aywa, antena blada ka grinda la ble, ambadon ka fo koni farifuni mife nununye, bibina amakadi kosebe sifina kawye, au flabe fena ye amimbaga uye. Kile kono, au beseka denjoli mi ni mife nununa, amadam ne Fatumata Jortela.
10: Bo, kile kono, mungu wa mifika, takafu shabana, besika, mwoye, akumachi avadongu shimarek,
3: Ni amse ka fo ere ni mi fe nunu ya mi ni damne kuma nyme.
10: Bon ni ha mi damne ce c'est pas en 2022. Moi même ni kon ta fe, ni kon ta fe kuma kana je kon en fait. Donc ni me voilà je serai le candidat Burkina. Donc du coup ni sogo ça et j'ai voulu tester. Donc depuis lors, quand on aurait imaginé à part les boissons énergétiques.
3: O kofe sisan mune yere de fene be boisson nununa mi ya ja e kosobe
10: ni mi fetti kon ne bolo koni c'est comme Ni lele tempula lele ni energetic dinika companion. Akero ko mi sigati ni sigati na ni asusa. Muri lele sigati ni. Ala te sega bufala me. Akon kadmi lele ko kanju ni le ani me ju so ales kwa.
3: Ni boisson mi baga jonjon nu chama ba fo ko nu mami u kungolote lafia u farete foni do ba fo nu ya mi koni u be kenaya yere de am sega fonge feneta o yoro e.
10: Ni ni ani ni be kenaya de.
3: Chere la a koma nogo sisan no ame fe ka don amiko follow here la ay eketugo di chama be no luba fo ka amiko follow ay udu sugun yere yere ay u bulu yere yere ay muniki ila amiko follow
10: o amiko follow ma fo shemira atemi ame ibe sendo pratique tuguni sika a follow jari la don ko maya don a jarani la a jarani da ko no nero ko ah mo jali ko min kana chine woni se bala kala fo me ko ja kube tanto re mo me je saben tan
3: Ewa, sisa ameta ye atraore fanfe, ye atraore.
7: Koi?
3: Mune ni farifuni buwason nununja ere?
7: Bon, ne nire aumi ninda mine, nime sport dame wakati muna, nime tunga taka farikulu nina jela. Doko, ni itra farikulu nina jela, uwa ni ibe sala, ni ibe gami, abe forsu dima, abe unazwi dima. Kwa ni susala sefana, ni ne madajwana, ni dugujera, ni ufarka atugula. Nyami, jubne konna la, mi wala wala kosume. Doko, ere de atu, ne... Fonebe aku halat kudu.
3: Efene bichama miya la kosebe kliko no?
7: A kliko no nebseka flam teteme flaka. Ni kile ni sokomara jona fe ulada fe lego miya ni shukaku.
3: Yala nyana okwa ni mife nunu sanku mi aube abuati nunu taku kalanfolo bari samba ye fe mi bako no ubisebe mbuatu kankumado. Yala aba kalanfolo nyana kamiwa?
7: Bo, nebseka fo nebo mkuda kalanfolo yali ngami. Ben kile ngami nita mkumado ye airana kafoko kolono ubese kake aminino donko de la meto ka abotu la jesa kakalo
3: amikila kachama fo kololo kanga nyana angase uyoroma ama me jatimine ke la chama mba fo kufemye chela ka uyere kube ni mifenu numi nkosebe yasa kasika dofara ufangaka eso nendo kumaka ima
7: fangaka fanga fasuko ya kacha kafanga dima wala sa ikasika falkulo nina jake kanye ufanga be kafanga fana dima awe hakitu blanka fasela la wafoko abe fanga dima roma ula huko nani mu jatimine
3: Fatma Tajurti?
10: Oui.
3: Ereka, ekerefe mokoula, amadon ni fenu nou mokoube nyokon influence aminini afeuna. Yala ebeseka afwanye boisson imini mokode idwa la wa walima efene kera sababu yeka doa doa la di.
10: Bon, mokoma ni do boisson imini na koumya fwanyan touma ni dona la tougoumya. Ni a yus adon kasa pa kiriosite kwa. Na chandon ka jara ni wa ima mokon influence la de pati epine kon ma mokon influence la wa mokoma doa la mokoma.
3: E fene be chaman kala ma boisson nunu kololo lawa.
10: Ya yeah, foto mna ko depuis ne era kunta kala mais au fil du temps que nga ndomaka do ya fona ka fon irana te ko irikera ni ton boala ko en fait.
3: Bibi na ere amaye ka fo boisson nunu akadi chewye togomi akadi muso yete. Yala amese ka fo ngosanga wuli doa.
10: Wuli do do kulo bon ni koni ala ko che ko nya fino togomi ni ta mi ko parce que ka bolindo ni ta qui sera foko parce que avec tendance là mais ça y est passé abé négère de dans fait parfois une fois c'était ma fin ni si je sens que j'ai à faire du don soit mes tapons énergétiques sans ou soit mes fils de sang
3: yeah et le boulot moko na suku jon ni kan aseka ni mi fin no mi sabula amba yesi san no moko korba ya tala demseni ya tala hali demseni fitin no be ni no ulube ni mi fin no mi aka kan jon
7: ni
3: kami
7: ni ajido bila imanga mi parce que ni demseni ka ba de nature igalabu kan a kenya ni demseni yere di ni mini numa depini abi chifian la ni avec akoro afarkulu de tesedi donc amse ka fo ni moko moko koroba ulu kanga mi me ufuna umanga awale adamateme
3: aiwa andu na kololo yere kono ka ba ibise ka chamanyi wore fanyi kololo kan ebe mi ndoni mi fenu no mi nina
7: a kololo do e folo abise ka sunogo balia la se moko manere o jate mi le parce que ninya mi ulada fe r do la chou fe la fe yani nga sunogo soro abe gele ya kosobe yo kololo folo e a kololo flana ni idegra la wati muna iba mi misalla ni ibe to ka mi so wada fe wala sa igela buka kenya ni ma soro ka mi ndron iba e ifaribe fara i kan i tɛ se ka foyi k'i yɛrɛ ye. Donc o bɛɛ bɛ se ka na ni kunkolodimiw ye, a bɛ se ka na ni ɲɛnɛminiw ye, a bɛ se ka na ni bana wɛrɛw ye k'olu lawuli i fari la i yɛrɛ hakili tɛ minnu na. Ale ni hali kɛrɛdimi fana a bɛ se ka na n'o fana ye. Parce que a boisson ninnu u puissance ka bon kojugu.
3: E bɛ nin bɛɛ kɔlɔlɔw dɔn a la, o bɛɛ la e b'a min halisa?
7: Ah bon, san kɔni depuis ni a fɔra n ye ko n ka dɔ bɔ a la, n ye caman bɔ a la dɔɔni mais tuma kelen-kelenninw la n bɛ to k'a min.
3: Ayiwa, an bɛ taa Fatumata Jurute fan fɛ sisan. Fatumata Jurute, e bɛ ladilikan jumɛn de fɔ sifinnakaw ye sisan nin nɔ, ni min fɛn ninnu minni na? Sabula an y'a ye k'a fɔ ko a kɔlɔlɔ bɛ ka caya sisan.
10: Bon, ne ka ladilikan ye min ye ka fɔ n tɔɲɔgɔnw ɲɛna, komi an y'a fɔ cogo min na, u kana to ka min tulu tɔn kuwa, ka kɛ don o don i b'a min, parce que c'est ce que moi même je faisais. Mais kuma kelen-kelenninw, même kalo kelen kɔnɔ i bɛ se ka min niko naani kuwa. Sinon conséquences b'a la, il faut vraiment que en jeunesse, mais il faut vraiment que an ka kɛ en bonne santé pour assurer l'avenir du pays.
3: Iya Traoré, e fana ka ladilikan ye jumɛn ye?
7: Ah, ne kɔni bɛ ladilikan mun di sifinnakaw ma, u k'u kɔlɔsi a boisson ninnu na kosɛbɛ. Parce que i bɛ taa sɔrɔ a boisson dɔw bɛ ani mɔgɔ dɔw farikolo tɛ taa. I y'a min a bɛ se ka dusukunnabanaw las'i ma, a bɛ se ka sunɔgɔbaliyaw las'i ma. Sunɔgɔbaliya dun fana bɛ na ni bana caman fana ye, a bɛ na ni hakilinabanaw ye, a bɛ na ni fasadimiw ye adamaden na. Donc an bɛ weleweleda de las'u ma, ni u bɛ fɛ u fariw ka kɛnɛya, u galabuw ka kɛnɛya, u ka to ka farikolo ɲɛnajɛw kɛ su ani tile, o ka fisa ni nin minfɛn ninnu ye.
3: O faamuyara Iya Traoré, an b'i fo i ka nin kumakan ninnu na.
7: An yɛrɛ b'i fo.
3: Fatumata Jurute, an b'i fana fo kosɛbɛ i sen donni la bi baro la.
10: Ok, merci.
3: Sifinw fɛla lamɛnlen kɔ, farifoni minfɛn ninnu kan, an baraɲɔgɔn Bintu Sise ni dusukun furakɛ dɔgɔtɔrɔ Nuhu Wani ye masala dɔ kɛ ni boisson ninnu kan, u kɔlɔlɔw ye min ye, kɛnɛya tigilama in kuma n'o kan, an k'o lamɛn.
8: Fɛn minnu don, kafeini ka ca u la, ani substance wɛrɛw b'a la minnu bɛ se ka mɔgɔ farikolo exciter, u b'a fɔ k'a bɛ fanga di mɔgɔw ma. Mais en fait, n'i y'a jateminɛ fura minnu b'a la, olu bi ko n'i ye kafe ta u bɛ effet minnu kɛ, o fura fasɔnw de b'a kɔnɔ ani ka vitamine ni fɛn dɔw ɲaga ɲɔgɔn na, olu caman de bɛ k'a la minnu bɛ to ka mɔgɔw excite. Ni i ye a kaneti kelen ta sisan, a composition a bi ko n'o y'a sɔrɔ i ye kafe nexpresso o tasi 10 ou 20 i y'o de ta, a conséquence ye ni mɔgɔw tora k'a ta ka caya a se ka tension bila u la. N'o bɔra la, a bɛ se ka dusukun teliya, palpitation bɛ mɔgɔw minɛ, u dusukun bɛ panpan, epi u bolo bɛ yɛrɛ yɛrɛ, a bɛ se ka kɛ a bɛ bana dɔw wuli min ye crise cardiaque ye. O bɔlen kɔ la, sur le plan neurologique, a bɛ se ka excitation bila mɔgɔw la, denmisɛnninw yɛrɛ u bolo bɛ yɛrɛ yɛrɛ, u tɛ sunɔgɔ ko ɲuman, a bɛ depression ni fɛn yɛrɛ bila denmisɛnnin dɔw la. A bilali ka gɛlɛn parce que a bɛ satisfaction façon dɔ lase mɔgɔ ma. Zone dɔ bɛ mɔgɔ kunkolo kɔnɔna na, zone de récompense, o de b'a to n'i bɛ sigɛriti ni fɛn ninnu min dɔrɔn i tɛ se k'a bila aussi rapidement. Boisson énergisante ninnu fana b'o effet façon de kɛ mɔgɔ la.
3: Dusukun furakɛ dɔgɔtɔrɔ Nuhu Wani kumakan Bintu Sise ka dɛmɛ kɔnɔ sisan an bɛ aw bɛɛ lajɛlen bilasira ni Salif Keita ka pɛrɛn-pɛrɛn dɔnkili de ye, a seginna o min kan.

0: Aouni wula, hawe kare fi manengan lame, nege kenye tani wolon vla osera abijan ni Nouakchott, nege kenye tani shegimbe Abuja, Nigeria fabala.
1: Stadio Doucouré.
0: Aouni wula wa odanse, anka wula da kuna fonedi, kene yinkan o bakurba ou de flaninye Nigeria, fla wuka je kuluba, tabital pula ko, hale ya kanyana je, bado jo, kiri latige do, koson mungkama hambe na ton yin nye moko do, lasoro, o mintu nye talike ni kene kan, hotemelenko, malila ka foko, jatike wale ke la, o lufana nye wuka moko, jagwe mine lendo, jachari, kabini kunu bololo wuka, uyo fanake mune kama hambe na nye folisoro akan, ka foko, Nigeria, jamana la ye, marabaka uye latike, kura de ta, hol la tige mi ye ka bololo sira utige ka bo sifi una minu mase bali kuyama ka foko ofana mbeka mine chuko jumende la banye u anisigida la dento ufe amena lase disoro ofana ka au danse kokura hula da inkuna funidi keneka inafo hankomeka fawye chuko mina flauka jekuluba ni o toko yeko tabital pulako international aleye haka lajire basan lajire nabifu amako kongre haye latiketa ka ojo kafo kiriko dode kera sababu ye ni nyanaje inkajo o mina kafo ko toni fando o lukoni o mi utunka kanko ka tiebo nyema sugandi tiebo do o koni de alanyine kafo ko ta chugu oma ben uma wala sa ko ka jode kera sababu ye bara wala bana ka jo wala sa ka famu soro akobe la jelena mi ye tabital pula ku nyemo ko Côte d'Ivoire jamana Mamoudou Kan Diallo halebe nye foli kan yaka
2: nyemo ko were sugandi liti se ka ke 600 parce que ye sariya soro mimbe ambali ko ke donc anga nyemo ko aya ira ka fo alebe alako abi sariya ko anga la jere en fanatlala ka delegation be wele minu bora jamana ani jamana kana nyefuye seben fra bora sariya blun tigla mo yoro ko anga na nyemo ko sugandi ke ni wati ko la folena nyoron deme tondo donc hukum kono anga nyemo ko ata fe anciela kilin kilin be kasariya soso ode yake amaseka assemblée générale nkebi ngani ala sonna donna tawla nyemo ko abena wele ambina assemblée générale préparé parce que anga seben fro kono mo siti seka assemblée générale wele ni présidente président du sanusi de donc ale de seka assemblée générale wele ni ala sonna donna tawla abena wele
0: Mamoudou Kan Diallo ale de tabital pula ku nyemoko ye Côte d'Ivoire ku nyetali ke ni keneka waka kuma kan soro la hawi hawka la sigide Nasser de fe Nigeria jamana la ku intumbe ka ke o yoro mina antumbe ka fawiye ko jinim jatige wale kulu ale ye o ka mo jawga mina lendo u ja chari kunu la nyini ye de wala sa holu ka se ka fale ni o lu yere ka mo mina lendo ye la lay shadu ko re jinim kani mo jawga mina lendo no ye o ka dusuma ka si ira ka foku be fe de fere kata wala sa o ka se ko ka sumo ho la soro
3: Janu nun kono ibe do yi u siglendo gwa u koro do fana siglendo duguma kungo kono sura se fini be u kana u be ka kuma kelen kelen ka u yere fo anika u mine kun fo seriya ula u chama ne ya ira ko basimate ula wa ko be mine kun yumana nga ku ka la nyini ne ka u somoga ula soro sesan Abdraman Maigaye mo jaku ya mine le nunundo yi sura suka bulu farami be ko group bamuguchi ale u chede ndo yi Abdraman Maiga mine na jura kar nyonya de senfe ana nyonya chama uko sergeant Abubakar kone fana yi kumata ale koni ye jenim jatige wale kuluka la yinini da keneka umiye ka ulumu gojaku ya minele nunu fale jenim taula minu fana be surasu ka buluka surasu doronte civil do fana be mogojaku ya minele nunu chema ina fosi ya kadameli ale segu mara yiru wa fere kulu nye mogodi ale ku ka minena kabi salon oktobru kalo mbenge bugu segu mara la atakoto bamako barala siyaka dameli fana ka damakasi deye marabako ka fere tige wala sa uusu mogo ula soro
0: halisa farafina klibi anfana antumbe ka fawye Nigeria jamana ye marabaka uye latige tao latige mi ye kabulolo sira utige sifu na minu mabaluku ya sorofolo kren kren yala ni usi mateme santan ani woro kan o bange uye a komine chuko jumende la ambe je kanka lasigide kaja jauka laseli lame
4: Ni wati labay na bololo foroba baroyoro iko Facebook ni TikTok kelembe Mauritani shifi mbolo chuchuchu ni yerema black hero yi. Ode la ni la nyini kumbena konyuma banyebaga chamanfe. Abdoulaye Koita yudoyi akafola abemaka angake marabaka otoronga barayi.
5: Banyeba minu be telefon nusanga di demsono ma ulufana kangwa hakirito demsono na abetse kake fama unu nidro. Haa, be fana kangi hakirito demsono.

0: N'a y'i téléphone ta ko min kɛ an k'an ka hakili t'o la ka se ka denmisɛnnin ninnu tanga k'u kisi.
1: Bɔlɔlɔ feere lakodɔnbaga Fatou Mbodji ka fɔ la ko ɲuman don nka a lawaleyali tɛna nɔgɔya.
2: À mon avis, c'est vraiment une très bonne initiative.
3: Ne fɛ tiɲɛ yɛrɛ la hakilina ɲumanba don. A ka gɛlɛn hali bɔlɔlɔsira lakodɔnnenw bolo ka ni ɲɔgɔn fɛɛrɛ sigi sen kan. Sabula denmisɛnw bɛ se ka kunnafoni kolon di waasa k'u tɔgɔ sɛbɛn. Misali la k'a fɔ k'u ye 18 sɔrɔ ka sɔrɔ tiɲɛ tɛ. O la fo marabagaw ka fɛɛrɛ dɔw de sigi sen kan ni nɛgɛjuru sira ko cakɛdaw ye. Wasa ko ko bali sabula o cakɛdaw de bɛ se ka bɔlɔlɔ sira lasɔrɔli yamaruya.
1: Datare portal diɲɛ bɔlɔlɔ cakɛda dɔ min ɲɛsinnen bɛ bɔlɔlɔw jateminɛ na ka 2025 jateminɛ sɛbɛn b'a yira ko Mauritani jamanaden 1,600,000 de bɛ bɔlɔlɔ forobabaroyɔrɔ in n'a fɔ Facebook ni TikTok sanfɛ k'a sɔrɔ jamanaden fanba ye denmisɛnnin ye min ma 18 yɛrɛ sɔrɔ fɔlɔ. Kajajaw, Nokshot, RFI.
4: Farafina fan wɛrɛ fɛ kɛrɛnkɛrɛnyala RDC jamana la yen k'a fɔ ko ye min kabini kalodama bi ebola bana bɛ ka fanga sɔrɔ yen wa a bɛ ka sigidaladenw olu tɔɔrɔ kojugu k'a fɔ ko ni a fanga kun bɛ ka yɛlɛ min kɔni ye boloci fura dɔ de bɔra ni a tɔgɔ ye ko RVBO o de bɛ ka sifilɛ yɔrɔ min ye Ituri walasa ka se ka dɔn ni o bɛna se ka min ye banabagatɔw olu lafiya kosɛbɛ o yɔrɔ la ani sifilɛli de bɛ ɲɔgɔnna ni waati la o tuma de la kalo 9 kɔnɔ a bɛna kɛ o de la ni ka sɔrɔ nafa bɔra a la de u bɛna a kɛ sifilɛ boloci fura kɛrɛnkɛrɛnnen ye a ko la sisan farafinna ko kan k'a fɔ ko Etats-Unis kunu a kun ye a latigɛ ta ni o ye jamanakuntigi Donald Trump ye ko u ka kunnafonidiso dɔw tɛna ye u ka jamana ɲɛmayaso Maison Blanche kɔnɔ bilen o siratigɛ de la bi CNN ale ni MSNews olu kunnafonidilaw kɛlen ka taa min ye jamana ɲɛmayaso in na bi u y'u bali ka don olu ye o latigɛ kɔn kosɛbɛ ni de bɛ dan sigi kɛnɛ in kan Musa Chamde kuma ye nɛgɛjuru kɛrɛfɛla haw ni cɛ aw ka lamɛnni la.
5: RFI.
6: Kan jumɛn bɛ yen?
7: Lala Aisha Dukure.
3: Kan jumɛn de bɛ yen kanubaw an bɛ aw fo ka aw waleɲuman dɔn aw ka kuma bɛɛ danaya la bi an bɛna kuma farifoni minfɛnw de kan n'a bɛ fɔ o ma nanzarakan na boisson énergisante bi bi in na a yira k'a fɔ ko o minfɛn ninnu ma ka di kosɛbɛ sifinnakaw ye cɛ fara muso kan yala gundo de bɛ nin boisson ninnu na o bolo wa a bɛ nafa jumɛn lase u ma ani danfara jumɛn de bɛ ani minfɛn tɔw cɛ ka an ka nin ɲininkali ninnu bɛɛ lajɛlen jaabi an ye wele bila sifinnakaw yɛrɛ ma u yɛrɛ na se ka na caman ɲɛfɔ an ye o kan o kɔ kɛnɛya tigilamaaw an bɛna olu fana hakilina sɔrɔ nin minfɛn ninnu kan ka fara o bɛɛ lajɛlen kan énergie yɛrɛ kɔrɔ ye min ye mandenkan fɔtogo nɔgɔ na an bɛna o fana lasɔrɔ bi jɛmukan kɛnɛ kɔnɔ o kɔ fɛn min kɔni ye togoda kunkan ye o bɛ an lase Kure Male de bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la Lagine jamana kɔnɔ o tuma la a ye aw bisimila. Nisɔndiya ye ne ta ye ka aw sɔrɔ kokura kan jumɛn de bɛ n jamukan kɛnɛ kan bi babu ale bɛ tali kɛ farifoni minfɛnw de la n'o ye boisson énergisante ye nanzarakan na o la ja min bɛ ni minfɛn ninnu na Fatumata Jurte bɛna ɲɛfɔ k'an ye o la ka bɔ Mali la ale ye ni minfɛn ninnu minbaga jɔnjɔn ye Fatumata Jurte an b'i fo an ka wele jaabi de la. Minfɛn ninnu ma ka di musow ye togoya min na u ma ka di cɛlakaw ye o togoya kelen na o kama an balimakɛ dɔ fana bɛ an bolo nɛgɛjuru sira fɛ ka bɔ Pari Faransi jamana kɔnɔ Eya Traore i danse kan jumɛn de bɛ jamukan kɛnɛ kɔnɔ. Ayiwa an tɛna bila daga girinda la bilen an b'a dɔn k'a fɔ ko ni farifoni minfɛn ninnu ye bi bi na a ma ka di kosɛbɛ sifinnakaw ye aw fila bɛɛ fana ye a minbagaw ye tile kɔnɔ aw bɛ se ka den joli min ni minfɛn ninnu na an b'a daminɛ Fatumata Jurte la. An bɛ se k'a fɔ e yɛrɛ ye nin minfɛn ninnu i y'a minni daminɛ kuma jumɛn?
2: Bon ne y'a minni daminɛ en 2022 tuma min ne tun t'a fɛ ne tun t'a dɔn fɛn min tun bɛ kanate kɔnɔ an fɛ donc ne tun bɛ voyage sira de kan vers Burkina donc du coup n ye sogo san et j'ai voulu tester donc depuis lors boisson wɛrɛ man di ne ye à part les boissons énergétiques.
3: O kɔfɛ sisan mun ne yɛrɛ de fɛnɛ bɛ boisson ninnu na min y'a diya e kosɛbɛ?
2: Énergétique kɔni ne bolo kɔni c'est quoi ni le re tempo la re ni energetic dinika compagnie fa che lo mi serti ni si che tinna ni na su sa muri le re si che tinni alla te se gan fa la me a quali che ni re do kan ju ni na ni me ju sa yes kwa
3: ni boisson mi ba jon jon nu chama ba fo ko nu mami u ngolo te lafia u farete foni do ba fo nu ya mi koni u be kenaya yere de am se ga fo ngi fenete o yoro e
2: o so ni ni ni be kenaya de
3: Chere la a koma nogo sisan no ame fe ka don aminko follow yere la ai eketugo di chama be no luba fo ka aminko follow ayu dusugun yere yere ayu bulu yere yere ai muniki ila aminko follow
2: o aminko follow ma fo shemura ake ni ame ibe sendo pratile tuguni se ka a follow jari la don kwa maya don a jarane la a jarane da kono nero kongo ah mo jali kumene kanatine mwene se barakala mwene uja kube tantore mwene je savais pas
3: Eh wa sisa ameta ye traore fan fe ye traore eh mune ni farifuni boisson nunu nja ere
5: bo ne nira au mininda mine ni me sport dable wati mun ani ni toga ta far ko nyina jela donc ni itra far ko nyina jela souvent ni be sala ni be gami abe force du mal et na ju di ma wa ni su sala fe fanani ni madda jona ni dugu jera ni farta tu la nya ni journe kon na la ni wala wala ko sobe donc ere de atu ni fonebe akalat kodu
3: efene be chama mi ala kosobe klikono
5: a klikono ne se ka la mte tene flaka ni kele ni soma ta jona fe ulada fe le do mi yani shuka ku
3: yala nyana akwa ni mi fe nunu sanku mi au be abwati nunu ta ku kala folo bare samba e fe mi ba kono o be se ben bwatu kan kuma do yala aba kala folo nyana ka mi wa
5: bo ne se ka fo ne kon kuda kala folo yani na mi ben kele na mi ta mo do ye aira na ka fo ko kololo bi se ka ke amini no donc ko la meto ka abwatu la je sa ka kala
3: amikla ka chama fo ko lo kanga nyana nga se uyoroma ama me jatimine kela chama ba fo ku fe mi ye chela ka uyere kube ni mi fe nu nu mi kosebe ya sa ka se ka do fara u fanga ka e sone do kuma kai ma
5: fanga ka fanga fa su ka ka cha ka fanga di ma wala sa ika se ka fa ko ni na je ke ka nye o fanga be ka fanga fa di ma abe hakito plan ka fa se na la ba fo ko abe fanga di mo ma ula o ko nani mo jatimine
3: fatma ta jurti
2: oui
3: e reka e kerefe mo ko ula ama do ni fe nu nu mo ho be nyoro influence aminini afeuna yala ebeseka afanye boisson imini mogode idwa la wa walma efenekera sababu yeka dodo ala di
2: bon mogomani de boisson imini na kumya foreto mane donala tokumya ye ay juste a ton kasha par curiosité curiosité quoi na chandong ajara ni wa ima mbukwa ya finansha ala de pati yekwa nima mbukwa ya finansha ala wa mbukwa mwadu ala mbukwa kama fene kwa
3: ifene bi chama kalama boisson nunu nkololo ula wa
2: ya ya foto umla ko debine era kunta akala me sa fil di tan ke nga mdomaka do ya fwena ka fon irana depo uirri kera nye ton bo ala kwa anfe
3: bibi na ere ama ye ka fo boisson nunu akadi cha uye togo mi akadi muso uye te yala ame se ka fo ngosanga uli do
2: Ah, wuli dodo kulo. Bon, ni kwa ni, ala wuche, kwa mi ya fino tukumlo, ni ta mi ku paske, ka boli do. Ni ta ni tishika foku paske, abe tendansi la, meni ta yi, pasi, abe negere di dan fit. Parfois, ni fwa sute na fine, ni su jo san ke jay, mi ya fe bidon. Soit mes tapons énergétiques sans ou soit mes filures sans.
3: Yeah, et le boulot, moko na suku jouni kanga seka ni mi fen no mi. Sabula, ama e si san no moko koroba ya tala demseni ya tala, hali demseni fitin no bi ni no ulube ni mi fen no mi. Aka kan jouni kami.
5: Ni ajido bila ima nga mi, paske ni demseni ka ban de nature i galabu kanga kene adi. Ni demseni i redi ni mini no ma depi ni ave shifin la, ni ave ka koro afarkulu bi desedi. Donc, amse ka fo, ni moko roba ulu kanga mi me ufuna umanga awale adamateme
3: aywa andu na kololo yere konoka ba ibise ga chama anyi wore fanyi kololo kan ebe mi ndoni mi fenu nu minina
5: a kololo do e folo abise ka sunogo balia la se mo manera o jate mile parce que ninya mi ulada fe r do la chufela fe yani nga sunogo soro abe gele ya kosobe o kololo folo e a kololo flana ni idegra la wati muna iba mi misalla ni ibe to ka mi so wada fe wala sa igela buka kenya ni ma soro ka mi ndro iba e ifa ribe fara i kan i tɛ se ka foyi k'i yɛrɛ ye. Donc o bɛɛ bɛ se ka na ni kunkolodimiw ye, a bɛ se ka na ni ɲɛnɛminiw ye, a bɛ se ka na ni bana wɛrɛw ye k'olu lawuli i fari la i yɛrɛ hakili tɛ minnu na. Ale ni hali kɛrɛdimi fana a bɛ se ka na n'o fana ye. Parce que a boisson ninnu u puissance ka bon kojugu.
3: E bɛ nin bɛɛ kɔlɔlɔw dɔn a la, o bɛɛ la e b'a min halisa?
5: Ah bon, sisan kɔni depuis ni a fɔra n ye ko n ka dɔ bɔ a la, n ye caman bɔ a la dɔɔni mais tuma kelen-kelenninw la n bɛ to k'a min.
3: Ayiwa, an bɛ taa Fatumata Jurute fan fɛ sisan. Fatumata Jurute, e bɛ ladilikan jumɛn de fɔ sifinnakaw ye sisan nin nɔ, ni min fɛn ninnu minni na? Sabula an y'a ye k'a fɔ ko a kɔlɔlɔw bɛ ka caya sisan.
2: Bon, ne ka ladilikan ye min ye ka fɔ n tɔɲɔgɔnw ɲɛna, komi n y'a fɔ cogo min na, u kana to k'a min tout le temps quoi, ka kɛ don o don i b'a min parce que c'est ce que moi même je faisais. Mais kuma kelen-kelenninw, même kalo kelen kɔnɔ i bɛ se k'a min niko naani quoi. Sinon conséquences b'a la, il faut vraiment que en jeunesse, mais il faut vraiment que an ka kɛ an bonne santé pour assurer l'avenir du pays.
3: Iya Traoré, e fana ka ladilikan ye jumɛn ye?
5: Ah, ne kɔni bɛ ladilikan mun di sifinnakaw ma, u k'u kɔlɔsi a boisson ninnu na kosɛbɛ. Parce que i bɛ taa sɔrɔ a boisson dɔw bɛ ani mɔgɔ dɔw farikolo tɛ taa. I y'a min a bɛ se ka dusukunnabanaw las'i ma, a bɛ se ka sunɔgɔbaliyaw las'i ma. Sunɔgɔbaliya dun fana bɛ na ni bana caman fana ye, a bɛ na ni hakilinabanaw ye, a bɛ na ni fasadimiw ye adamaden na. Donc an bɛ weleweleda de las'u ma, ni u bɛ fɛ u fariw ka kɛnɛya, u galabuw ka kɛnɛya, u ka to ka farikolo ɲɛnajɛw kɛ su ani tile, o ka fisa ni nin minfɛn ninnu ye.
3: O faamuyara. Iya Traoré, an b'i fo i ka nin kumakan ninnu na.
5: An yɛrɛ b'i fo.
3: Fatumata Jurute, an b'i fana fo kosɛbɛ i sen donni la bi baro la.
2: Ok, merci bien.
3: Si fiw fɛla lamɛnlen kɔ farifoni minfɛn ninnu kan, an bara ɲɔgɔn Bintu Sise ni dusukun furakɛ dɔgɔtɔrɔ Nuhu Wani ye masala dɔ kɛ ni boisson ninnu kan, o kɔlɔlɔw ye min ye, kɛnɛya tigilama in kuma n'o kan, an k'o lamɛn.
6: Fɛn minnu don kafeini ka ca u la ani substance wɛrɛw b'a la minnu bɛ se ka mɔgɔ farikolo excité, u b'a fɔ k'a bɛ fanga di mɔgɔw ma. Mais en fait, n'i y'a jateminɛ fura minnu b'a la, olu bi ko n'i ye kafe ta u bɛ effet minnu kɛ, o fura fasɔnw de b'a kɔnɔ ani ka vitamine ni fɛn dɔw ɲagami ɲɔgɔn na, olu caman de bɛ k'a la minnu bɛ to ka mɔgɔw excité. Ni i ye a kaneti kelen ta sisan, a composition a bi ko n'o y'a sɔrɔ i ye kafe Nespresso o tasi 10 ou 20 i y'o de ta, a conséquences ye ni mɔgɔw tora k'a ta ka caya a se ka tension bila o la. N'o bɔra la a bɛ se ka dusukun teliya, palpitation bɛ mɔgɔw minɛ, u dusukun bɛ panpan et puis u bolo bɛ yɛrɛyɛrɛ, a bɛ se ka kɛ a bɛ bana dɔw wuli min ye crise cardiaque ye. O bɔlen kɔ a la sur le plan neurologique a bɛ se ka excitation bila mɔgɔw la, denmisɛnninw yɛrɛ u bolo bɛ yɛrɛyɛrɛ, u tɛ sunɔgɔ ko ɲuman, a bɛ depression ni fɛn yɛrɛ bila denmisɛnnin dɔw la. A bilali ka gɛlɛn parce que a bɛ satisfaction façon dɔ lase mɔgɔ ma. Zone dɔ bɛ mɔgɔ kunkolo kɔnɔna na, zone de récompense, o de b'a to n'i bɛ sigɛriti ni fɛn ninnu min dɔrɔn i tɛ se k'a bila aussi rapidement. Boisson énergisante ninnu fana b'o effet façon de kɛ mɔgɔ la.
3: Dusukun furakɛ dɔgɔtɔrɔ Nuhu Wani kumakan Bintu Sise ka dɛmɛ kɔnɔ sisan, an bɛ aw bɛɛ lajɛlen bilasira ni Salif Keita ka pɛrɛn-pɛrɛn dɔnkili de ye, a seginna o min kan.

Ni ne kun bɛ an bolo bi ka da aw tulo kan, kan jumɛn de bɛ jamukan kɛnɛ kan? Aw ni ce aw ka kulomajɔ la. Aw kan bɛ dɔgɔkun wɛrɛ ni waati kelen ani ni kɛnɛ kelen kan. A ye to RFI Manden ka lamɛnni la, wasa b'aw ye.

0: aun ula hawe kare fimanekan lame nege kenye tani wolon vla osera abijani Nouakchott nege kenye tani shegimbe Abuja Nigeria fabala
1: Sadio Doucouré
0: Aun ula wa danse anka wula da kuna fonedi kenen kan o bakurba de fleni nye Nigeria flow ka je kuluba tabital pula ko hale ya kanyana je badojo kiri latige do koson mun kama hambe na ton nye mo do lasoro o mintu nye tali kenin kenen kan hotemelen ko malila ka foko jatige wale kela o lufana ye o kam ho jago minelen do jachari kabini kunu bololo kan o yo fananke mun ka mambe na nye foli soro akan ka foko Nigeria jamana la ye maraba ho ye latige kura de ta latige mi yeka bololo sira utige kabo sifiuna minu mase balikuyama kafoko ofana mbeka mine chuko jumende la banye u anisigida la dento ufe amena lase disoro ofanaka au danse kokura hula dani kuna fune di keneka inafo hankomeka fawye chugomina flauka jekuluba niyo togo yeko tabital pulaku international aleye haka lajireba san lajire nabifu ama ko kongre haye latiketa ka ojo kafo ko kiriko dode kera sababu ye ni nyanaje inkajo o mina kafo ko toni fando o lukoni o mi utunka kanko ka tiebo nyema sugandi tiebo do o koni de ala nyine kafo ko ta chugo o mabe uma wala sa ko ka jode kera sababu ye bara wala bana ka jo wala sa ka fami asoro akobe la jele na mi ye tabital pula ku nyemo ko Côte d'Ivoire jamana Mamoudou Kan Diallo halebe nyefoli kan yaka
2: nyemo ko were sugandi liti se ka ke 600 parce que ye sariya soro mimbe ambali ko ke donc anga nyemo ko aya ira ka fo alebe alako abi sariya ko anga la jere en fanat lala ka delegation be wele minu bora jamana ani jamana kana nyefuye seben fra bora sariya blun tigla mo yoro ko anga na nyemo ko sugandi ke ni wati ko la folina nyoron deme tondo donc hukum kono anga nyemo ko ata fe anciela kilin kilin be ka sariya soso ode yake amaseka assemblée générale nkebi ngani ala sonna donna tawla nyemo ko ko abena wele ambina assemblée générale préparé parce que anga ben fura ko no mo siti se ka assemblée générale wele ni présidente président du sanusi de donc aller de se ka assemblée générale wele ni ala sonna donna tawla abena wele
0: Mamoudou Kan Diallo ale de tabital pula ko nyemo ko ye Côte d'Ivoire ko nyetali ke ni keneka wa ka kuma kan soro la hawi haw kala sigide Nasser de fe Nigeria jamana la ko intumbe ka ke o yoro mina antumbe ka fawiye ko jinim jatige wale kulu hale ye o ka mo jago mina lendo o ja chari kunu la nyini ye de wala sa holu ka se ka fale ni o lu re ka mo mina lendo ye la lay shadu ko re jinim kani mo jago mina lendo no ye o ka du suma ka si ira ka fo kube fe de fere kata wala sa o ka se ko ka sumo ho la soro
3: Janu nukono, ibe do ye u siglendo gwa ukoro, do fana siglendo duguma kungo kono, sora sefini mbe ukana, ubeka kuma kelen kelen ka uyerefo, anika umine kumfo. Sere ya ula, uchamane ya ira, kubasi mate ula, wakube mine kunyumana. Nga, kuka lanyinini ye, ka usomoka ula soro sesan. Abdraman maiga ye, mgo jaku ya minele nurundo ye. Sora suka bulu faramimbe, nko group bamuguchi, ale uche dindo ye. Abdraman maiga minena, jura akari nyogonya de senfe, ananyogona chama. Uko, serjan, Abubakar Kunif fana yek mata ale koni ye jenim jatige wale kuluka laini ni da kenekan o miye ka ulum go jaku ya minele nunu fale jenim tawla minu fana be surasu ka bulukan surasu doronte civil do fana be mo go jaku ya minele nunu chema ina fosi aka dambeli ale segu marayir wa fere kulu nyam godi ale ko ka minena ka bi salon octobre kalo bengebu segu marala atakato ba mako barala si aka dambeli fana ka damakasi de marabako ka fere tige wala sa wusu mo ko la soro
0: halisa farafina kli bien fana antume ka fawiye Nigeria jamana ye marabaka wye latike tao latike mi ye kabulolo sira utige sifu na minu mabaluku ya sorofolo kren kren yala ni usi mateme santan ani woro kan o bange wye a komine chuko jumende la ambe jie kanka lasigide kaja jauka laselilame
4: Ni wati labaina bololo foroba baroyoro iko Facebook ni TikTok kelembe Mauritani shifi mbulo chuchuchu ni yerema black hero yi. Ode la ni la nyini kumbena konyuma banyebaga chamanfe. Abdoulaye Koita yudoyi akafola abema kanga ke marabaka otoronga barayi.
5: Banyebaga minumbe telefon nusanga di demsono maulu fanakangwa hakirito demsono na abetse kake fama unu nidro. Haa. Be fanakangi hakirito demsono na yi telefon tabuko mke anganga hakirito la. se ka demsono tanga ko kisi
4: bololo feri la ko do maga fatumbochika fola ko nyumando nga ala wale alitena noya
1: a mon avis c'est vraiment une très bonne initiative
3: ne fe tien era la hakli na nyumambadu aka gele hali bololo sira la ko donon bulu kali nyokon fere sigi 5 ans sabula demson be se ga kuna funi kolondi wasa ko to sebe misali la ka fo ku e 100 ans ani chikin soro ka soro tiente ola fo marabaka ka fere do de sigi 5 ans ni nega juru sira ko chakeda uyi wasa ko ko bali sabula o chakeda uri bise ka bololo sira la soroli ya maruya
1: du ko se de fournisseur d'accès internet
4: data reportal jien bololo chakeda do mi nye shinembe bololo jatemine na ka samba flani mugani nduru jatemine sebe mba irako muritani jamana de million keleni keme woro debe bololo foro babaro yoro ina fo Facebook ni TikTok sanfe kasoro jamana de famba e demsenye mima santa ni shegi yere soro folo kachachau Nokshot RFI
0: Farafina fan RF kirankiranyala RDC jamana la yen kafoko yemi kabini kalodama bi ebola banabeka fanga soroyi wabeka sigida la den wulu toro kujugu kafoko ni afanga kumbeka yele minkoni ye bolochi fura dode bora ni atoko yeko RVBO ode beka sifle yorominye ituri wala saka seka doni obena seka miye banabakoto ulu lafia kosobe o yoro la hani sifle li debe nyokona ni watila utma de la kalo konondon kono abena ke odela nikasoro nafabora la de ubena ake sifle bolo bolo chifra krenkrenye akola 600 farafina koka kafoko États-Unis kunu hakunye ala tigeta ni oye jamana kuntigi Donald Trump yeko uka kuna fone di sodo utena ye uka jamana nyema ya so Maison Blanche kono bile osira tigeta la BCNN na aleni MS New o lu kuna fone di la ukele kata miye jamana nyema so inabi uyu balika don oluye o latige kon kosobe ni debe dan sigi kene yi kan Musa chamde kuma yene ga juru karafela hauni chaw kala medila
6: RFI
7: Kanjumabe
8: La Laisha Dukuri
3: Kanjuma ne ben kanumbao ame au foka au wale nyuma don au kuma be dana yala bi ame na kuma farifoni mi faunde kan na bifo manazarakana boisson energizante bibina ayira ka fo ko o mi fe nunu makali kosebe sifina ka oyi chefara musuka yala gundu de ben boisson nunu na obulowa abe na fajume la suma ani da farajume de ben ani mi fe to che ka angane yini ngale nunu be la jeli njabi anye wole bla sifina ka oyere ma uyere na seka na chama anye fanyu oka oko kene hati la mao ame na ulufana hakini na soro ni mifea nununka kafara obela jelinka energy yere kora emie madeka mfotoku nukona amena ufana la soro bija mkanke nekono uko femi nkoni ye togoda kunkanyi obi anase kure male dibi kerenkereni yala lagine jamana kono otumala aya obi simila Nisondia eneta yeka au soro kukura kanjume nebe njamu kankeneka mbibabu huu alebe talike farifuni mife undila no iye boason energizanti ye nazarakana. Ola, jami mbe ni mife nununa Fatumata Jurtebe na nyefokanyi ula kabo malila ale ni mife nunu mimbaga jonjonyi Fatumata Jurte ambifu anga wile jabilila. Mife nunu makadi mso uye tugamina u makadi chela kawye utuwe ya kelena. Okama ambale makendo fanabe ambulu negajuru sila fe kabo pari Fransi jamana kono. Ya traure idansi kanjume ni binja mukankene kono aiwa antena blada ka grinda la blé ambadon ka fo ko ni farifoni mi fe nununye bibina amakadi kosebe sifina kawye au flabe fena ye amemba kawye le kono au be se ka denjoli mi ni mi fe nununa amadam ne Fatumata Jortela
9: bon le kono ni kon mi se ka ka fo shamana mais ça oye akuma chaba don shimarek
3: Ni amse ka fo ere ni mi fe nunu ya mi ni damne kuma nyme.
9: Bon ni ha mi damne est-ce que c'était pas en 2022? Moi même ni kunta fe, ni kunta ro fem kuma ka na tego na fe. Donc si mi est voyage je serai quand vers Burkina. Donc du coup ni sogo sa et j'ai voulu tester. Donc depuis lors, quand on va imaginer à part les boissons énergétiques.
3: o kofɛ sisan mun ne yɛrɛ de fɛnɛ be boisson nunu na min y'a diya i ye kosɛbɛ?
9: Ni ne yɛrɛ ye fɛn togola yɛrɛ ni energetic de ne ka compagnon a kɛra ko ni sigɛriti mina ɲinina sisan mun de bɛ sigɛriti min ala tɛ se ka fɔ la mɛ a kɔni ka di ne yɛrɛ de kɔ ni ne y'a ɲini ne ye je me sens à l'aise quoi.
3: Nin boisson minbaga jɔnjɔn nunu caaman b'a fɔ ko n'u m'a min u kungolo tɛ lafiya u fari tɛ foni dɔw b'a fɔ n'u y'a min kɔni u be kɛnɛya yɛrɛ de an be se k'a fɔ n ge fɛnɛ ta o yɔrɔ ye
9: ni ne y'a min ne be kɛnɛya dɛ
3: cɛ yɛrɛ la a ko ma nɔgɔ. Sisan nɔ an be fɛ k'a dɔn a min ko fɔlɔ yɛrɛ la a ye e kɛ togo di? Caaman be yen nɔ olu b'a fɔ k'a min ko fɔlɔ a y'u dusukun yɛrɛyɛrɛ a y'u bolow yɛrɛyɛrɛ a ye mun ne kɛ e la a min ko fɔlɔ?
9: A min ko fɔlɔ ma foyi kɛ ne la parce que n'i y'a mɛn i be fɛn dɔ paratike tuguni se ka a fɔlɔ jari la dɔɔni kuwa maya dɔnc a jara ne da kɔnɔ ne yɛrɛ kun ko n ko ja ne kun be ne kanati nɛ n ko ne tɛ baara k'a la n ko ja ko be tantɔ de n ko mɛ je savais pas.
3: Ayiwa sisan an bɛ taa Yaya Traore fan fɛ. Yaya Traore.
6: Oui.
3: Mun de ye ni farifoni boisson ninnu diya e yɛrɛ ye?
6: Bon ne ye nin yɛrɛ aw minni daminɛ ni bɛ sport daminɛ wagati mun na ni bɛ to ka taga farikolo ɲɛnajɛ la. Donc ni i taara farikolo ɲɛnajɛ la souvent ni i bɛ salle la ni bɛ k'a min a bɛ force d'i ma a bɛ énergie d'i ma. Wa ni sufɛla fɛ fana ni ne ma da joona ni dugu jɛra ni n fari t'a togo la n y'a min journée kɔnɔna la n bɛ walawala kosɛbɛ. Donc o yɛrɛ de y'a to ne.
3: E fɛnɛ be caaman min a la kosɛbɛ kile kɔnɔ?
6: A kile kɔnɔ ne be se ka fila n tɛ tɛmɛ fila kan ni kelen min sɔgɔmada joona fɛ wulada fɛ ne dɔ min yani su ka ko.
3: Yala ɲana aw ka ni minfɛn nunu san k'u min aw be a bwati nunu ta k'u kalan fɔlɔ barisa an b'a ye fɛn min b'a kɔnɔ o be sɛbɛn bwatiw kan kuma dɔw yala a b'a kalan fɔlɔ ɲana ka min wa?
6: Bon ne be se k'a fɔ ne kɔni kun t'a kalan fɔlɔ yani ka min mɛ n kelen ka minni ta mɔgɔ dɔw ye a yirana k'a fɔ ko kɔlɔlɔw be se ka kɛ a minni na donc o de la n be to k'a bwatiw lajɛ sisan k'a kalan.
3: An be tila ka caaman fɔ kɔlɔlɔw kan ka ɲana an ka se o yɔrɔ ma an b'a mɛn jateminɛkɛla caaman b'a fɔ ko fɛɛn min ye cɛlakaw yɛrɛ ye k'u bɛ nin minfɛn nunu min kosɛbɛ y'asa ka se ka dɔ fara u fanga kan e sɔnnen don kumakan ɲi ma?
6: Fanga kan fanga fasuguya ka ca ka fanga d'i ma walasa i ka se ka farikolo ɲɛnajɛ kɛ ka ɲɛ o fanga be ka fanga fana d'i ma aw be hakili to gilan ta fanfɛla la u b'a fɔ ko a be fanga di mɔgɔ ma o la o kɔnna ne m'o jateminɛ.
3: Fatumata Jurte.
7: Oui.
3: E yɛrɛ ka e kɛrɛfɛ mɔgɔw la an b'a dɔn nin fɛn nunu mɔgɔw be ɲɔgɔn influence a minni ni a fɛnw na yala e be se ka a fɔ an ye boisson ye minni mɔgɔ de i don a la wa walima e fɛnɛ kɛra sababu ye ka dɔ don a la de?
7: Bon mɔgɔ ma ne be boisson ye minni na komi y'a fɔ ye tuma ne donna a la togo min na ne y'a ye juste a don k'a san par curiosité quoi n'a san donc a diyara n ye wa ne ma mɔgɔ influence a la dɛ parce que ne kɔni ma mɔgɔ influence a la wa mɔgɔ ma don a la mɔgɔ kama fɛnɛ kuwa.
3: E fɛnɛ be caaman kalama boisson nunu kɔlɔlɔw la wa?
7: Ya y'a fɔ togo min na ko depuis ne yɛrɛ kun t'a kalan mais c'est au fil du temps que nka n dɔnbaga dɔ y'a fɔ na ka fɛnw yira na depuis o yɛrɛ de kɛra n ye dɔn bɔ a la kuwa an fɛ.
3: Bibina yɛrɛ an b'a ye k'a fɔ boisson nunu a ka di cɛw ye togo min a ka di musow ye ten yala an be se k'a fɔ ko sanga wuli do wa?
7: Wuli don dɔw bolo bɔn ne kɔni ala ko cɛ komi y'a fiɲɛna togo min na ne t'a min ko paseke k'a bɔlen don ne ta ne tɛ se k'a fɔ ko paseke a be tendansi la mɛ ne ta ye paseke a be nɛgɛ yɛrɛ de dan fɛt parfois ni forsi tɛ na fɛnɛ ni si je sens que ja mi k'a fɛ bi dɔn soit me ta poisson énergétique san o soit me filure san.
3: Yeya e yɛrɛ bolo mɔgɔ na sugu jɔnw de kan ka se ka nin minfɛn nunu min sabula an b'a ye sisan nɔ mɔgɔkɔrɔbaya ta la denmisɛnninya ta la hali denmisɛnnin fitinin dɔw be yeninɔ olu bɛ nin minfɛn nunu min a ka kan jɔn de k'a min?
6: Ni agi dɔ b'i la i man k'a min parce que n'i ye denmisɛnnin ye ka ban de nature i galabu kan ka kɛnɛya de ni denmisɛnnin ye i yɛrɛ di nin minni nunu ma depuis ni a be sifiya la ni a be ka kɔrɔ a farikolo be dɛsɛ de donc an be se k'a fɔ ni mɔgɔkɔrɔ olu kan ka min mais u fana u man ka a wale a dama tɛmɛ.
3: Ayiwa an donna kɔlɔlɔw yɛrɛ kɔnɔ ka ban i be se ka caaman wɛrɛ fɔ an ye kɔlɔlɔw kan e be min dɔni minfɛn nunu minni na?
6: A kɔlɔlɔ dɔ ye fɔlɔ a be se ka sunɔgɔ baliya lase mɔgɔ ma ne yɛrɛ o jate minɛ parce que ni y'a min wulada fɛ ɛri dɔ la sufɛla fɛ yani ka sunɔgɔ sɔrɔ a be gwɛlɛya kosɛbɛ o ye kɔlɔlɔ fɔlɔ ye. A kɔlɔlɔ filana ni i degera la wagati mun na i b'a min misalila ni i be to k'a min sɔgɔmada fɛ walasa i galabu ka kɛnɛya ni m'a sɔrɔ ka min dɔrɔn i b'a ye i fari be fara i kan i se ka foyi k'i yɛrɛ donc o bɛɛ be se ka na ni kungolo dimiw ye a be se ka na ni ɲɛnɛminiw ye a be se ka na ni bana wɛrɛw ye k'olu lawuli fari la i yɛrɛ hakili tɛ minnu na ale ni hali kɛr dimi fana a be se ka na n'o fana ye parce que a boisson nunu u pisansi ka bon kojugu
3: i be nin bɛɛ kɔlɔlɔw dɔn a la o bɛɛ la e b'a min halisa
6: bon san kɔni depuis ni a fɔra ɲe kɔn ka dɔ bɔ a la n ye caaman bɔ a la dɔɔni mɛn tuma kerenkelenninw la n be to k'a min
3: Aywa, ameta Fatumata Jurte fanfe sisan. Fatumata Jurte, ebe ladilikan jumɛn de fɔ sifinaka ye sisan nɔ ni min fɛn ninnu minni na sabula an y'a ye k'a fɔ ko a kɔlɔlɔ bɛ ka caya sisan.
7: Bon, ne ka ladilikan ye min ye ka fɔ n tɔɲɔgɔnw ɲɛna komi n y'a fɔ cogo min na u kana to ka min tulu tɔn fɔ a ka kɛ don o don i b'a min parce que c'est ce que moi même je faisais mais kuma kelen kelenninw même kalo kelen kɔnɔ i bɛ se ka min ko naani quoi. Sinon conséquences b'a la il faut vraiment que en jeunesse mais il faut vraiment que an ka kɛ an bonne santé pour assurer l'avenir du pays.
3: Et à Traoré, et fina ka dadilika ye jumɛn ye?
6: Ah, me kon be ladilika mun di sifinakaw ma u k'u kɔlɔsi a boisson nunu na kosɛbɛ parce que i bɛ taa sɔrɔ a boisson dɔw bɛ ani mɔgɔ dɔw farikolo tɛ ta. I y'a min a bɛ se ka dusukunna banaw lasi ma, a bɛ se ka sunɔgɔbaliyaw lasi ma. Sunɔgɔbaliya dun fana bɛ na ni bana caman fana ye, a bɛ na ni hakilina banaw ye, a bɛ na ni fasadimiw ye adamaden na. Donc an bɛ weleweleda de lase u ma, ni u bɛ fɛ u fariw ka kɛnɛya, u galabuw ka kɛnɛya, u ka to ka farikolo ɲɛnajɛw kɛ su ani tile, o ka fisa ni nin minfɛn ninnu ye.
3: O faamuyara Yaya Traoré, an b'i fo i ka nin kumakan ninnu na.
6: An yɛrɛ b'i fo.
3: Fatumata Jurte, an b'i fana fo kosɛbɛ i sen donni la bi baro la.
7: Ok, merci bien.
3: Si fion fela lamele ko farifuni mi fe nunu kan. Ambara nyogon bintu sisi ni dusukun frake dokotoro nuhu wani ye masala doke ni boisson nunu kan. Ukololo ye minye kene ya tigila mayin kumano kan. Ango lame.
10: Fwe munu do, kafe ni kachawla, ane substansi wera u bala, munu mbe seka mwo fakolo eksite. Wafo kabe fanga di mwo ma. Mais en fait, ni a jatemne, fwa munu bala, ulubiko, ni e kafeta, ube efe munu ke, u fwa fason de bakono, ane ka vitamine ni fendo nyaga nyogona, ulu chaman de bekala, munu bitoka mwo eksite, ni iye a kanetikelenta sisan, a composition, a bikono asro iye kafe nexpresso, o tasi tan umuran iyo de ta, a konsekansu iye, ni mwo tura kata kataya, se ka tension blaula. N'o bɔra la a bɛ se ka dusukun teliya palpitasiyɔn bɛ mɔgɔw minɛ u dusukun bɛ panpan epi u bolo bɛ yɛrɛyɛrɛ a bɛ se ka kɛ a bɛ bana dɔw wuli min ye crise cardiaque ye o bɔlen kɔ a la sur le plan neurologique a bɛ se ka excitation bila mɔgɔw la denmisɛnninw yɛrɛ u bolo bɛ yɛrɛyɛrɛ u tɛ sunɔgɔ ko ɲuman a bɛ depression ni fɛn yɛrɛ bila denmisɛnnin dɔw la a bilali ka gɛlɛn parce que a bɛ satisfaction façon dɔ lase mɔgɔ ma zone dɔ bɛ mɔgɔ kunkolo kɔnɔna na zone de récompense o de b'a to n'i bɛ sigɛriti ni fɛn ninnu min dɔrɔn i tɛ se k'a bila aussi rapidement. Boisson énergisante nous fait un bon effet façon de quel rôle.
3: Dusukun frake dokotoro nuhu wan kumakan bintu siseka demen kono sisan ambe obela jelim bilasira ni Salif Keita ka prempen donc l'idée a segina ominkan.